Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Цілою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний, та як мир дорогоцінний.

Бурею глибоких сумнівів охоплений став Петро потопати. Але як побачив тебе, Ісусе, як у людській подобі ти йдеш по воді, пізнав у тобі правдивого Бога і вирятуваний твій.

І що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі, просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

постаті того, хто рукою своєю сотворив чоловіка, і пізнали в ньому Господа, галузками зеленими хвалу йому віддати, поспішили, співаючи Осанна, а ми пісню тобі

А богонатхненних вістунів, ти з'явився на землі, Ісусе, і хоч невмістимий ти примістився і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв, тож ми, оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння, взяли.

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс з собою всіх нас.

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись, та

світ спасти бажаючи прийшов, ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Вічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюблену душу Митрополита.

Жертвенно приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть мі люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував

Оспівуючи Твоє очоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по Твоїй правій.

Тобі, Господи, єдиному предоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припаду і свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляд.

мені сльози жалю, щоб ними я виблав у тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрий Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір

0: годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна. Несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Якби вчинила я найгірші злодіяння, довіру все одно я збережу в душі. Бо добре знаю, що провину оцих провалля в твоїй любові я краплина у вогні. Мені потрібне серце, що ніжністю палає, що стане назавжди опорою в житті, яке в мені усе до слабкості кохає, що не покине вдень, не лишить уночі. Не можу я знайти любові у створінні, і кожне з них живе лише у тлінний час. Мені потрібен Бог, утілений в людині, за мене він страждав і братом став для нас. Я знаю, що усі мої благодіяння в очах твоїх як пил, в очах твоїх як дим. І щоб надати зміст цим жертвам і благанням, складаю їх як скарб у серця твого ритму. У блискавці ти дав закон нам свій святий, тому ми не живемо у світі без мети. Ісусе, у тобі притулок, спокій мій, бо сила вся моя, це Боже, тільки ти. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 22 червня. У цей день, 22 червня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Самосати – це невелике місто над Євфратом, що належало до Антіохійської митрополії. Коли Констанцій помер, його наступником став богохульник Юліан Відступник, який почав жорстоко переслідувати християн і мучити їх гірше за найлютіших поганських мучителів. Тоді більшість владик і священиків страждали у вигнанні або загинули в страшних муках. Юліан думав, що коли він знищить пастирів, то вівці розбіжаться. Святий Євсевій, незважаючи на велику небезпеку, переодягнувся воїном і йшов від міста до міста через Сирію, Фінікію і Палестину. Всюди скріплював вірних у Христовій вірі, навчав, висвячував священників і настановляв єпископів. Тоді він і переніс страшні муки, про що читаємо в писанні Григорія Богослова. Про Євсевія Самосадського святий Григорій пише так: «Коли все тіло його було глибоко покраєне ременями, він, ледь дихаючи, не лише й не зважав на ці тяжкі муки, але, побачивши, що деякі частини тіла ще не були покалічені, став звинувачувати мучителів у тому, що вони зневажають його тим, що не всьому його тілу віддали шану, а залишили ще дещо непокаліченим, і сам показував на гомілку, на якій ще не було жодної рани, і просив її також не щадити». У 370 році святий Євсевій причинився до того, що владичий престол у Кесарії Каппадокійській обійняв Василій Великий. Згодом, через 2 роки, святий Василій відвідав святого Євсевія в Самосатах і сердечно просив його приїхати до нього у Кесарію. Однак тому проханню так і не судилося бути виконаним. Уже 373 року Валент прислав свого посланця з присудом для єпископа Євсевія відбути у вигнання до Тракії. Святий порадив посланцю, щоб до вечора той не залишав його помешкання, бо якщо б мешканці Самосати довідалися б, з якою метою він приїхав, то повстали б і вбили його. У місті так ніхто і не побачив, як єпископ Євсевій в супровіді одного вірного слуги, забравши лишень одну подушку і молитвослов, увечері потай вийшов з міста, сів на човен і поплив Євфратом до міста Зевгма. Коли вранці про це дізналися мешканці Самосати, в місті вчинився великий плач, а багато сіли на човни і, наздогнавши святого, припали йому до ніг і просили не залишати їх сиротами на поталу аріанам. Та святий Євсевій пояснив їм, що було б гріхом не слухати влади, поки вона не наказує того, що суперечить вірі. Поблагословив їх, дав науку, як зберігати Христову віру, подякував за золото та інші речі, які йому хотіли дати в дар, та котрих він не прийняв, і пустився до Тракії, де замешкав поблизу Дунаю. Святий Євсевій страждав у вигнанні. Тракію зайняли готи. Святий ледве врятувався, він був змушений перебратися до Істри. Єдиною втіхою у вигнанні для нього були листи, які він отримував від Василія Великого і Григорія Богослова. Лиш тільки після смерти Валента, 378 року, наступником якого став православний імператор Граціан, єпископ Євсевій повернувся до Самосат. За згодою патріарха Мелетія він провів візитацію всієї митрополії, всюди висвячував священників, відбирав церкви в аріан і призначав єпископів. Так, у місті Доліхіни в Сирії, якому було багато аріан, святий Євсевій поставив єпископом Марина. Коли вони разом входили до міста, одна аріянка з горішнього вікна скинула на голову святого Євсевія цеглу. Від отриманої рани святий через кілька днів помер. Його останнім проханням було, щоб убивцю не притягали до суду. Помер святий мученик 380 року. Його тіло перевезли до Самосати, а згодом до Царгорода, де воно спочило в церкві святого Йоанна Євангелиста і прославилося багатьма чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Так, як це обично буває, кожного дня 10:30 до 11 години буде час, коли будемо чути важливу інформацію, важливу програму, зустрічатися, бачити спеціальних гостей, які запрошені в студію Радіо Марія. Отож, вже включена є відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія. Можете подивитися, хто цим гостем є, а ми зараз будемо озвучувати. Отож, сьогодні під час цієї програми є з вами сестра Луцина.
4: І я, Оксана Корчевська. Ну, я не зовсім гість, скажімо так, я навпаки відчуваю, що ви сьогодні є таким цим поважним гостем, тому що, власне, ви маєте чим поділитися, тому що ми сьогодні будемо говорити про візит Йоанна Павла ІІ в Україну, святого папи, якого ми так дуже любимо, і вже 25-та річниця вже з цього такої важливої історичної події. Та будемо говорити про те, як це вплинуло взагалі на Україну, на наші особисті, скажімо так, життя взагалі, ділитися особистими враженнями, спогадами. Та, тому запрошую вас разом з нами розділити цей час.
3: Так, я дуже рада, що вас на сьогодні стоїть Радіо Марія. Можу поділитися інформацією про те, наскільки дорогий, близький був для мене Іван Павло ІІ і Карл Войтила ще раніше. Оскільки, власне, хочу почати з цього, що я переживав в Кракові 7 років. В цьому часі, власне, коли Карл Войтила був кардиналом і також мала особистий контакт дуже часто у місті Кракові, тому спочатку, власне, хочу поділитися, власне, і яким був, власне, кардинал, як Карл Войтила. Передусім, Іван Павло ІІ, може в загальному буде так називати, він, власне, не мав вже сім'ї, батьків, брата. Він загинув і померли, і він був сирота. І він, коли був як священник, він дуже сильно так звертав увагу на всіх клериків, які не мають вже нікого. Вони самі. Бувають такі покликання, що, власне, є в семінарі, є священником, ніхто до них не приїжджає. Це така, причому також і туга, тому що в Мондовиціаті, наприклад, в монастирі є відвідини рідних, близьких, а коли є сирота, то ніхто не приїжджає. Це просто також і до мене, наприклад, як мене далеко було, то дуже рідко приїжджали, але просто я дивилася, ой, чому до мене не приїжджають. Тому, власне, так кардинал звертав увагу на це, щоб більше так піклуватися, як за сирот. Сиріт. Я була в згромадженні, там мала можливість жити на Пенджіхові, тобто там є моя сестра рідна. І, власне, я чому підказую це згромадження, тому що там також була одна сестра-сирота. І вона часто з дітьми, яким займалася дошкільня, там приходила до кардинала, він її гостював, тобто з дітьми. І також вона з ним їздила в гори, бо як кардинал він дуже часто любив виїжджати на природу.
4: І не тільки як кардинал, потім як папа також ми знаємо це, так, його вівторки у улюблені, так.
3: І вівторки улюблені, але також і коли, пам'ятаю, як Папа Римський, як був, він літів літаком над Закопанем, і він каже: «О, цю хату я знаю, спускайтеся, будь ласка». І вони спеціально опинилися біля недалеко цієї хати, де він, як ходив в гори, там пив молоко. І вони таки були здивовані, вони, ніхто не очікував, що буде Папа Римський у них в хаті, і відкриваються двері, а входить Папа Римський.
4: Це такий подарунок просто для цих людей, благодать, просто неймовірно. Я думаю, зараз є їм про що згадати взагалі.
3: Так, і також як кардинал з Кракова, Карл Войтила, їздив на, викладав лекції до Лубліна, в католицький університет Лублінський, і він їздив поїздом, там хіба, здається, 5 або заражитий поїзд їде 6 годин. Ну, він не марнував часу, так як ми говорили, так? Під час цього, як він їхав, то завжди щось там читав, готувався і писав, так що він активний був також під час подорожі. Але мені подобається один епізод, бо у нас небагато часу. Я хочу сказати, що священники розповідали мені, ми спілкувалися, що він приїхав з запізненням на кул, і сидів один студент на сходах і щось там швиденько розкриває, перекриває зошити нотатки, це те, що має знання лекція, бо екзамен був. Він підходить до
4: нього. Нервував дуже.
3: Нервував. І він підходить до нього і каже: «Що ти так тут сидиш?» А він каже, а це був Карл Войтила, він каже: «Ну, бачите, у нас буде екзамен, а я не мав часу ходити на лекції, я хочу здати цей екзамен». І той запитує: «А чого ти не розумієш?» Ну, і почав йому
4: пояснювати.
3: І це. І ще потратив більше часу на те, щоб інші студенти, ну, вони також зраділи, що викладач запізнюється, мають час на навчання. І коли всі вже прийшли в залу, там, де мав бути екзамен, і коли по прізвищі кличуть того, щоб здати екзамен цього студента, він стає такий занепокоєний, тому що він зрозумів, що той, хто йому пояснював лекції, це був його викладач, а він навіть з обличчя його не знав.
4: Тобто такий гарний студент. Бачите, ну, сьогодні теж такі студенти є, але, мабуть, в нього була дуже важлива причина, поважна, чому він не відвідував.
3: І це ти знаєш цю причину, так?
4: Так, так. Ну, у фільмі це показано, так, також раджу всім іншим, ну, всі, хто ще не подивився, людина, яка стала папою, це, ну, дійсно прекрасний фільм, навіть актора такого знайшли, дуже схожого зовні на Кароля Войтилу. І дійсно цей студент просто був робочим, він просто так працював, мусив багато працювати, що просто не встигав на навчання. Ну і власне тут показано, який був папа, ну ви кажете, тоді ще кардинал, та потім папа був таким дійсно милосердним, та вмів поспівчувати, побачити дійсно людяним.
3: А той студент встав, а він каже: «Ти вже здав екзамен». Це радість.
4: Так, кажу, я його вже опитав, та все.
3: Так, і потім далі теж з Кракова, таке, ну, ми часто зустрічалися, премії, ну, не знаю, з 10 раз на рік, як з кардиналом. Пам'ятаю одне Боже тіло, коли ми йшли в процесі, 4 вівтара, а відстані далекі, в Кракові все вулиці огорнене, власне, людьми, багато людей, це віруюча країна, і також Краків такий віруючий. І пам'ятаю, що був один вівтар, де біля вівтара, і кардинал тримав в руках пресвяті дари і хотів поставити на місце. А біля вівтара, біля цього нашого, там, де ми стояли на колінах, переходили військові. І він каже до них, дивиться на них і каже: «На коліна». І він каже: «Зніміть шапки з голів». І вони на колінах стали зразу і шапки зняли. І кардинал мав такі відносини до інших, що просто він знав, що кому сказати і як сказати, так? Тому що от то студента міг перекреслити, так? Але він просто допоміг йому. Тут також, щоб хтось навчився, як має виглядати пошана присадитарів, то, власне, я думаю, що ці військові до кінця життя будуть пам'ятати.
4: Це пам'ятати. Так, так. Ви знаєте, знаю одного священика, який теж був військовим, і він був, до речі, під час візиту папи в Україну. Він тоді просто, звичайно, був військовим і бачив цього. Він, як каже, ну, цього, якби, старічка, каже, дивився на нього і думав, що він хоче взагалі змінити? Ще й тут, навіщо він приїхав? Каже, але коли він, до речі, кожному з нас тис руку. І каже, мене це так здивувало. І коли ж дійшла черга до мене, він потис мені руку. Я дійсно відчув, що це не просто старічок, та, як старенький такий дідусь, а цій людині щось таке є, така якась відвага, така та мужність. Він як військовий, якби міг це відчути. Угу. Та? Ну і, власне, дивіться, до чого це призвело. Він врешті став священником.
3: Так, і передусім теж, як я вже сказала, що він був сирота, не мав вже нікого з близьких, і коли став папою римським, також приїхав до Кракова, чи там якимсь чином постарався, шукав секретаря особистого, і, власне, запитував, а хто в семінарії в Кракові не має батьків, нікого близького, і, власне, якщо кардинал Станіслав Дживіш був тим, якого він обрав собі, власне, як помічника на Ватикані, також і забрав, тобто запросив сестер серцянок в хабіті, які в кулі працювали в Кракові до Риму, тому що він вважав, що ніхто краще не варить їсти або допомагає на служінню для кардинала, потім та папу римського, як ці сестри з цього згромадження. Так, це таким чином і потрапили, власне, на Ватикан.
4: Ага, ось так от. А мене теж питання, як ви думаєте, чому він шукав саме, ну, якби, для місця свого секретаря, саме людину, яка не мала батьків, сироту? З чим це пов'язано взагалі?
3: Ну, власне, я вже трошки сказала, що він сам був сирота, і тому він сам досвідчував, як це в житті буває, що коли ти не маєш нікого близького, звісно, що ми є всі брати та сестри, але, ну, інколи хочеться з сім'єю поговорити. Я була на цвинтарі, забула, Єрусалим хіба, в Кракові, де є споховані, власне, його вся сім'я, тобто батьки і брат хіба, як не помиляюся. Тому, власне, він так низько похилявся над тими, хто не має нікого з близьких. Ну, я зараз хочу пройти на Київ, як можна.
4: Ага, так. Знаєте, поділіться своїми враженнями взагалі від цього візиту. Та, ну, тобто ви вже знали папу як кардинала, власне. А як взагалі, яка духовна атмосфера тоді була взагалі в Києві? Як це все, як ви відчували? І ваші перші враження взагалі, коли ви побачили його вже як папу, так от вживу?
3: Так, я в папу як живу побачила багато разів, я їздила в Польщу, тому що він був довго, власне, папою римським, і часто я їздила на ці зустрічі в Польщі.
4: А, тобто це вже не вперше, це ваше не
3: так,
4: вперше?
3: Так, ясно.
4: Ну, бачите, ось як вигідно бути поляком.
3: А в Польщі, коли були візити Яна Павла ІІ, це просто це святість, нічого більшого немає, вільні дні, зустрічі, кожен може їхати, і навіть важко було приїхати, бо всі хотіли їхати на зустріч з папи римського. Але тут в Києві хочу сказати, що я подумала, вау, папа римський приїжджає до Києва, це така радість для нас, для всіх віруючих, для всіх християн. Ну, такі така перешкоди бували, тому що як, власне, ми знали, що місце зустрічі буде на Чайці, аеропорт Чайка, там, де на виїзді з Києва. І також ми більше не знали, що там буде в планах, тільки мав бути ця зустріч. А коли вже папа римський мав приїжджати, от сьогодні має приїжджати, то стільки міліції на вулиці, нікого не допускали, і ніхто не знав, якою дорогою буду їхати, будуть везти папа римського. Просто жодної інформації не було. Ми просто не було інтернету, так як зараз. І також в інтернеті цього, якби було, то б написали, напевно. Я пам'ятаю, що я так спонтанно вийшла на Майдан, думаючи, що туди центральна дорога може буде їхати. Але також і спонтанно дізналася, що наступного дня, коли після приїзду до Києва, буде в парафії Святого Миколая. Та я так зраділа, нічого не було готове, ми не очікували цього сюрпризу. І я працювала тоді в парафії Святого Миколая, треба було швиденько десь знайти якісь квіти, а все було блокада, не можна було рухатися нормально вулицями. Та я стежками десь боком знайшла якісь квітчарні. Там, де квіти продають.
4: Магазин квітів.
3: Да, магазин квітів. І почали ми декорацію, ну і контроль велика охорони, тому що ніхто не міг зайти в храм. Вони видумали так, що всі люди, яких ми запрошували на зустріч з Папою Римською, будуть стояти на вулиці з нашої парафії чи з іншої парафії, як прийдуть, а тільки ті, які працюють, тобто священники і сестри, монахині, могли зайти всередину.
4: То я таким... це була ідея міліції, я правильно зрозуміла?
3: Охорони.
4: Ага,
3: так. Охорона – це не тільки міліція, це також охорона особиста Папа Римського, які там вимоги є таке, щоб просто перевірити кожний куточок, щоб нічого не сталося там всередині, а храм великий, тому неможливо було б так швидко все зорганізувати. І коли прийшов цей час, коли Папа Римський вже приїжджає, і ми всередині, у нас раніше, то ж не було табернаклом в центрі, було з боку, і там все відбувалося, власне, при боковому вівтару. І Папа Римський приходить, і ми могли підійти до Папи Римського. І я ж не вірилася, що я можу підійти, аж цей, який дозволяє підходити, кажу, сестра, іди. Я зупинилася просто перед цим, що і вже не прийшов цей час. Він молився, стоячи на колінах, він хворий, він мав Паркінсона. Йому руки трусилося, також обличчя трошки трусилося. І наступного дня, коли була ця чайка родом, був сильний дощ. Я пам'ятаю, я маю таку фотографію, що я там в плащу від дощу. І також я була визначена серед інших, які приймають причастя з рук Папи Римського. Також для мене була така честь, тому що, власне, була там в комісії катехетичній, сестра запропонувала, щоб я могла також бути в цьому числі. І я собі так думала, коли я буду так близько Папи Римського на українській землі, я йому скажу два слова хоча б, що він молодець, типа такого. Але коли підійшла до нього, побачила, як йому руки трасуся, і він тримав чашу. Мені так шкода його було. Подивилася і з вдячністю прийняла причастя.
4: Ну, я думаю, що цього було достатньо. Та дійсно, знаєте, я теж вже так ділилася тим, що коли я бачила це по телевізору, тому що в мене не було такої можливості, і такого розуміння не було, якби, і була трошечки, скажімо, менша, та маленька, то теж я побачила цій людині та під час трансляції, бачила, він так був на візочку, і бачила також, як ви кажете, що руки трусилися, побачила, що це незвичайна людина, та дійсно щось від нього таке виходило, в нього щось таке було, таке він щось мав собі, що ну, з мого оточення я таких людей просто не знала, та дійсно здивував мене. Скажіть, будь ласка, сестра, от як ви думаєте, от ви вже скільки вже пройшло часу, 25 років, чи вплинуло, і як, ну я точно знаю, що вплинуло, але як от ви бачите, як вплинула ця зустріч та з папою на українців та взагалі на стан нашої церкви і взагалі суспільства загалом? Тому що, як Максим вчора говорив також, що багато людей наверталося після цієї зустрічі, приходили, наприклад, в костел і казали, я хочу бути католиком, що треба для цього зробити?
3: Так, і так воно і було, зараз буду відповідати на питання, але я також хочу, як хтось хотів би зателефонувати, не будемо озвучувати телефонів, правда, щоб не забирати часу, лише хочемо сказати, що маєте таку можливість, чи це на Viber, чи це на телефони студії, яких ми зараз, на яких ми зараз дивимося. Так багато масово люди наверталися, і переходячи біля храму Святого Миколая, і знаючи про те, що в цьому храмі був Папа Римський, вони запрагнули приходити тут на службу. там працюють в нашому храмі. Ці облати, вони мають такий гарний спосіб, щоб прийняти когось, щоб перейти на брати повну участь в Євхаристії. Треба приготуватися, мати знання, інформацію про те, що я з переконанням приходжу, не просто так. Але просто, щоб приступати до таїнств, то треба мати приготовлення. Тому 2 роки приходять люди на катехізи і досі. Триває 25 років уже, так?
4: Так.
3: Але досі люди ходять. І зараз також, коли люди переходять, коли храм вже вітаний, храм днем також є відкритий, вони також, не знаю, де зараз ці покоління, які приходять, напевно, не пам'ятає про те, що Ян Павло II тут був. Але часто є така, якби, інтуїція. Вони робить фотографії собі з цим храмом і також приходять всередину, щоб трошки посидіти, помолитися. Те, що я знаю, наприклад, з Кракова, бо я тоді була в Кракові, що, значить, раніше, коли як кардинал, після вибору Яна Павла II на папи римського, було такий бум покликань. Тобто, так багато хлопців хотіло бути в семінаріум, що семінаріум краковський сказав, ми не маємо місця.
4: Ого, нічого собі. Тобто, вже, скажімо, плоди від того, що він сказав так Богові, та своєчергове, вже були видні, навіть по покликаннях, я так розумію.
3: Так, по покликаннях, але також і багато хлопців хотіли бути так, як папа римських. І просто вони називаються зараз покоління Яна Павла II. Ці священники, які в цей час прийшли в семінаріум, це покоління Яна Павла II. Абонент 093, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Погано вас чути?
5: Дуже хочу поділитися з вами зустрічю з Іваном Павлом ІІ, нашим папою любимим. В Києві. Я була на зустрічі в Києві. І, коротше говоря, про що я хочу сказати? От просто чудо відбулося таке маленьке, може, а може і велике для мене воно було. Було багато людей, звичайно, в секторах. І коли він приїжджав папом обіймовцем, і я получилося ні до 5-му ряду. Боже, думаю, ну що ж я так далеко не побачу, я ж хочу його зблизька побачити. І так я переживала все. І вдруг, де він взявся, в мене стільчик під ногами, де він взявся, його там не було. Я стою на той стільчик, в тому 5-му ряду, чи який там був той ряд, я вже не пам'ятаю. І мені так його гарно видно, я його так бачу. Він так мило дивиться і вдумливо в кожну людину. Я так запам'ятала цей погляд до сьогоднішнього дня. Ніби він в кожного вдивлявся. І так мене відчуття таке, ну, воно мене провело по всьому цьому моєму житті з цих років. Я весь час його бачу, його таке обличчя, чисте таке личко, як прямо в дитини, розгубіле, таке чисте, гарне. Така любов до нього, просто не можу передати досі під таким впливом, такої радістю, що мені таке відбулося, що я його так побачила зблизька.
3: Так, дякую за таке
4: гарне ділення, дякуємо вам. Так.
3: А я ще хочу сказати, що мені приємно було те, що папа Римський говорив українською мовою.
4: Так, я теж вражена, та, знаєте, дійсно, і в нього такий голос, я теж пам'ятаю, ну, ми так в дитинстві слухали радіо Ватикан, тому що не було можливості ходити так до церкви, і службу Божу, власне, в неділю слухали звідти, і там потім часто включали вервицю, та, таку греко-католицьку вервицю, та, і папа Римський українською мовою та рецитував цю молитву «Богородице Діво», я до сих пір пам'ятаю. Тобто голос його дійсно незабутній. Я ще хотіла вас запитати, у нас трошки є трохи часу. Як ви думаєте, сестро, який такий головний

0: хотіла, кардинал має відвагу зупинити всіх, а звернути увагу на тих декілька чоловіків, які є, щоб їм сказати правду. Не бійтеся, не бійтеся. Думаю, що Ян Павло сьогодні говорить для нас, українців, які живемо на українській землі. І я була здивована, що недавно почула, 25 років тому це було. Це час так швидко проминув. Я думаю, що наступне покоління буде вміти наслідувати Яна Павла II, коли ми будемо їх запрошувати.
1: Угу. Маємо ще один дзвіночок. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
2: Алло?
1: Так, так.
2: Ви... Слава Богу. Це пані Марія. Дякую. Дозволите?
1: Звичайно.
2: Учасниці. Бо я приймала участь, коли папа Римський приїжджав.
0: У Львові.
2: Не пішки, так, з аеропорта. Не пішки йшли до Сихова. І дуже гарно молилися, співали. І коли ми прийшли туди до церкви, було маса людей, і поставили солому, тому що почався дощ. І ми всі стояли на колінах на соломі. Це перший момент. Дуже важливо. Папа Римський, він миротворець, пророк. Бачите, він ніби передбачив, що у нас отаке має статися, то я би сказала, що наш папа Римський святий, пророк, миротворець. Оце важливі ключові моменти. А для мене 25 років промайнуло. І дуже-дуже щаслива я. Але той час багато людей були проти приїзду папи Римського. Ви знаєте, хто це. І всі питали, а ти була там? А ти була там? Я кажу, була. А, то ти то. Там, ви знаєте, було неоднозначне ставлення до приїзду. І я хочу, щоб виправили помилку і казали, наш святий папа Римський, миротворець, пророк. Слава Ісусу Христу! Дякую.
1: Слава навіки Богу. Ну, я думаю, це не помилка. Я думаю, що ми і так визнаємо, що папа Римський дійсно пророк, та, і він миротворець. Тому що хто такий пророк? Той, хто звіщає не лише майбутнє, але той, хто звіщає правду. Ну, так звіщати правду, як Йоанн Павло ІІ, я думаю, що ніхто не міг, та, в той час.
0: І ще хочу звернути увагу на те, що ну, він уже був слабий в кінці свого життя, а все ж таки не відказувався від відповідальності. Його возили, він не міг нічого вже тримати в руках, важко йому було говорити, але просто він тримався до кінця.
1: Так, він був дуже таким активним, любив спорт, і для нього це, мабуть, було дуже таким випробуванням. Да, навіть дехто говорив, що спочатку він трошки так нервувався, коли там вдягався, він не міг сам, ну, але потім все ж таки прийняв, ну, якби, так, як воно є. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу, оце Городок дзвонить. Я би хотіла дати маленькі свідчення. У нас був отець Ванок, наняв нам цілий потяг. Ну, з нього їхали і хмельничани, з нами їхали і ярмолинці. І з нашої, ну, з нашого взагалі з городка дуже багато людей їздило у Львів. А мій тато як волонтер і ще мужчини, я, напевно, мужчин 10-15 їздило в Київ, на службі були, і нам такий медалік привезли від отця святого. І має тато такий мав, бо тато тепер вже помер. Ну, таке обрання для волонтера тоді, як було. І взагалі для нас, бо ми є поляками, ну, але народилися тут, на Україні, для нас то є найсвятіший папа, якийсь найрідніший нам до нашого серця, до нашої віри.
1: Але він також має трошки коріння і українське, тому ну, тим так. Більше. І для українців він також є найсвятішим папою.
0: Так. Так, ще маємо 2 хвилини часу, щоб підкреслити, власне, звернути увагу на те, про святість Яна Павла ІІ. Мені такі ж акценти його, якби, знаків від Господа Бога було те, що коли був похорон, коли ця Біблія була розложена так на труні, і потім вітер перевертав листочки в одну сторону, в другу, а в кінці кінців закрив Біблію, тобто життя його вже закінчилося, сам Господь дає знак. Ну і про його велику святість, який він дуже любив священників, дуже любив спілкуватися, він дуже любив співати.

0: Колядки таке, як єпископ Леон Дубравський.
1: О, мені також, я теж хотіла це нагадати, що мені якраз єпископ Леон дуже нагадує нашого улюбленого папу, та дійсно. І знаєте, що для мене він такий, така людина аскет, та людина, яка така людина самозречення, тому що я знаю, що він бичував себе так до крові. Дуже часто чули люди, які були в його оточенні, якби такі звуки, тобто відбичування. І він дуже любив каплицю, та, і я знаю, що всі свої енцикли та праці він, власне, писав не за столом письмовим, а там, біля кивоту, біля Ісуса, та, тобто повністю радився з ним, і тому немає сумніву, що все це дійсно богонатхненне так само.
0: Так, на Ватикані він мав свою каплицю ватиканську, де найближче могли приходити на службу, також і сестри це могли бути, і хто там мав дозвіл тоді мати на Євхаристії, але власне те, що ти підкреслила, Оксана, це дуже важливе, що він мав багато відповідальність, така велика була його, але він мав час на молитву. Здається, як не помиляюся, він кожен день брав собі одну годину часу на адорацію.
1: І не тільки це, ми не говоримо про Розарій, який він також любив молитися, просто там прогулюючись та по своєму саду.
0: Так, це, власне, дякую Богові за те, що могли озвучити в ефірі Радіо Марія про святість,
1: величність
0: Яна Павла ІІ. Тому, власне, будемо дякувати Богові за такий прекрасний подарунок, якого в особі Яна Павла ІІ, якого Бог заохочує наслідувати. Це була програма «В ваших намірах». З вами в студіо була
1: Оксана Корчевська
0: і сестра Люцина. З Богом!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Томаса Мора, мученика, та святого Яна Фішера, єпископа-мученика. Святий Томас Мор – мученик. Святий Томас Мор народився у Лондоні в сім'ї поважного міщанина. У 12-річному віці його влаштували при дворі кардинала Мортона, який одночасно був королівським канцлером. Виконуючи волю батька, став юристом. Після закінчення навчання був бідним адвокатом. Потім його обрали делегатом до парламенту. Тут він одразу почав виступати проти короля Генріха VIII, оскільки виступив проти одного з видів оподаткування підданих. Потім, щоб пізнати світ, вирушив до Парижа. Повернувшись до Англії, відмовився від усіляких посад і вступив у монастир до картузіанців. За 4 роки перебування в монастирі він переконався, що це не його дорога. Одружився, мав 4 дітей, дуже любив свою дружину. Але щастя продовжувалось недовго, бо дружина незабаром померла. Заради дітей він змушений був одружитись вдруге. Друга дружина мала складний характер, але у святого Томаса Мора було надзвичайне почуття гумору, яким він вирівнював різні ситуації. У 1510 році святий Томас Мор отримав посаду судді з цивільних справ. У 1521 році, внаслідок успішної діяльності, король призначив святого керівником суду та таємним радником. Після цього його постійно підвищували та давали нові посади, останньою з яких була посада канцлера королівства. Томас Мор на собі відчув, як легко з вершини упасти додолу, яка крихка королівська милість. Коли Генріх VIII у 1531 році оголосив себе найвищим правителем церкви в Англії, Томас Мор на знак протесту відмовився від посади канцлера, не взяв участі ні при взятті шлюбу, ні при коронації коханки короля Анни Болейн. Нарешті не підписав акта про вірність королю, як керівникові церкви в Англії. Король розцінив це як зраду. 1 липня 1535 року Томаса Мора заарештували і віддали під суд. Коли судді спитали його, чи має він ще щось сказати, то Томас відповів: «Не маю, панове, вам нічого сказати, як тільки пригадати, що до найбільших ворогів святого Стефана належав Шавл, який пильнував одяг тих, які каменували святого Стефана. Однак вони обидва перебувають у повній згоді на небі. Маю надію, що ми з вами там побачимось». Того ж дня суд виніс святому смертний вирок. екзекуцію виконали публічно на одному з пагорбів біля Лондона 6 липня 1535 року. Перед тим, як кат відрубав йому голову, святий Томас Мор звернувся до юрби зі словами: «Моліться, щоб я помер вірним католицькій вірі». Звістка про це огидне вбивство облетіла весь світ. 1886 року святого беатифікував папа Лев XIII. 1935 року урочисту канонізацію здійснив папа Пій XI. Святий Томас Мор є досконалим прикладом для урядовців-суддів. При ньому викорінювався підкуп та кумівство. Під покровом веселого приятеля, люблячого батька і доброго чоловіка носив волосяницю. Щоденно молився по кілька годин, читав святе письмо, дуже старанно і відповідально ставився до своїх обов'язків. Навіть на посаді канцлера країни охоче прислуговував як міністрант під час святої меси та співав у церковному хорі. Зачарував всіх своїм неповторним почуттям гумору. Коли в ув'язненні у нього відросла борода, її хотіли перед стратою відрізати. Святий сказав: «Борода абсолютно невинна, бо народилась в ув'язненні і не могла там чинити злочину». Святий залишив багато творів. Найвідомішим з них є «Утопія», в якому він намагався створити проект ідеальної держави і суспільного ладу. Залишились листи, які дозволяють пізнати його душу і мотиви різних публічних вчинків. Він є покровителем юристів. Святий Ян Фішер – єпископ і мученик. Святий Ян народився в Британії у 1459 році. Навчався у Кембриджі. У 91-94 роках 15 століття був вікарієм у Нортолертоні. Потім виконував обов'язки канцлера університету в Кембриджі. У 1497 році став сповідником матері короля Генріха VII. Опікувався над заснованим нею колегіумом у Кембриджі. Запросив Разма Роттердамського як професора теології грецької мови. У 1504 році став єпископом Рочестеру. Ця посада була з'єднана з функцією виховання наступника на трон Генріха VIII. Святий Ян присвятив себе для процвітання дієцезії та університету. З 1527 року святий активно противився розпочатому королем розвідному процесу із його законною перед обличчям Бога дружиною Катериною. Також він не схвалював втручання короля у справи церковні. Він відмовився присягнути королеві як керівникові церкви в Англії та відмовився скласти присягу, пов'язану з майбутніми правами на трон потомства Генріха VIII та Анни. Через це був ув'язнений у Тауері у квітні 1534 року. Наступного року папа Павло III іменував його кардиналом. Це розлютило короля, і він засудив святого до страти. За півгодини до страти цей відомий вчений і єпископ востаннє відкрив книгу Нового Завіту. Його увагу привернули такі слова Євангелія від святого Йоанна: «А це є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога та того, котрого ти послав, Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі тим, що виконав справу, яку ти мені доручив. А тепер ти, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав перш, ніж світ повстав». Закривши книгу, святий Ян сказав: «Достатньо цієї науки, щоб витримати решту мого життя». Молімося. Боже, ти підтвердив істинність віри своєю мукою. Чини за заступництвом святих Томаса і Яна, щоб ми нашим життям могли давати свідоцтво віри, котру визнаємо словами. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх, Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості Твоїй пом'яни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь, тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Це, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, ти, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віків.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене ісопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіята. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройця єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєї розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, і

ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всіх, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним твоїм вони впокорені будуть. Ти боїшся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на тебе надіються, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим.
і хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте,

надія і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнство нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе, як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Люда,
6: Юля,
7: Данило,
8: Катерина.
3: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої розмови буде Свята Тереза від дитятка Ісус. Давайте помолимося, щоб наша розмова була веселою, також щоб ми під час нашої розмови багато дізналися нового для себе. Ім'я Отця і Сина,
4: і Святого Духа. Амінь.
3: Просимо Тебе, Духу Святий, прийди, відкрий наші серця, щоб ми могли зрозуміти і пізнати все те, що хоче нам сказати Ісус. Через Христа Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Напевно, кожен з вас колись, може, замислювався над тим, як стати святим.
6: Звісно.
3: Так?
4: Так.
3: А як це зробити? Може, хтось знає секрет?
9: Потрібно любити Бога як свого рідного батька.
6: Мабуть, потрібно виконувати заповіді.
3: Так, це все є дуже правильно. Сьогодні навіть Ісус нам скаже, що для цього можна зробити. Слова Євангелія, Юлечка нам прочитає.
9: Слова з Євангелія від святого апостола Матвія. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?» Він же дитину покликав і поставив її серед них. І так сказав: «По правді кажу вам, коли не станете як діти, то не війдете у Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім».
3: Отже, що зробив Ісус?
5: Він покликав дитину і поставив її серед них.
3: Серед апостолів. Що він сказав?
5: «По правді кажу вам, коли не станете як діти, не війдете у Царство Небесне».
3: Отже, у Царство Небесне входять тільки діти?
5: Ні.
9: В Царство Небесне входять ті, які чинять як діти.
3: Так. Власне, таким прикладом є для нас Свята Тереза. Її образ ми можемо бачити тут у нас в студії. Наші слухачі, на жаль, не можуть бачити, але наші діти допоможуть почути цей образ. Вони озвучать нам цей образ. Будь ласка, діти, що ви бачите?
9: На цьому малюнку ми бачимо жінку, яка є монахинею, тому що вона одягнена в монаше вбрання.
5: У цієї монахині в руках лілії та троянди, а в цих квітах вона тримає розп'яття Христа.
3: Завжди кожен образ має певні свої символи. Звичайно, він передусім показує нам жінка, яка є монахинею. Але цікавим є образ, цікавим є символ троянд і лілій. Лілій зазвичай є символ чого?
9: Чистоти.
3: Чистоти. Вони є тут у нас зображені білими, звичайно. Чистоти, душевної навіть чистоти. А троянда, вона є символом поєднання терпіння. Терпіння Ісуса, терпіння Терези. Яке було дитинство Святої Терези, я вам розповім зараз далі. Батьки Терези були глибоко віруючими людьми. Вона була наймолодшою з 5 дочок сім'ї Мартен. Ця дівчинка була чутливою і привітною, нетерплячою, але в той же час дуже ніжною та веселою. хоча твердо наполягала часто на своєму, розповідала так її мама. Коли вона скаже «ні», ніщо не змусить її поступитися, навіть якщо посадити її до льоху на цілий день. Це не змусить її сказати «так», швидше вона у ньому переночує. Проте Тереса завжди поводилася щиро і чесно, згадує мама. Вона не збрехала б за все золото світу. Коли помилялася, то завжди дуже швидко хотіла примиритися. Ось що далі згадує про Терезу мама. Якось днями маленька Тереза запитала мене, чи потрапить вона до раю. Я відказала їй, якщо будеш розумницею, слухняною, а вже ж. Ой, мамо, відказала Тереза, я, напевно, не потраплю до неба, напевно, тому що я не є такою слухняною. Але я знаю, що я зроблю. Ти, напевно, потрапиш на небеса, і я тоді вхоплюся тебе і не відпущу, залишуся з тобою на небесах. Кожен з нас любить і поважає свою маму. А які стосунки були Терези з мамою? Що ми можемо сказати?
9: Її мати приділяла їй багато уваги та займалася вихованням своєї маленької донечки Терези.
3: Так. Тут ми бачимо, можемо навіть побачити, які у них між собою були теплі, щирі відносини. Мама дуже добре знала Терезу. А що цей факт свідчить про те, про що свідчить цей факт, що Тереза каже, що мамо, ти напевно будеш на небесах. Чому так Тереза каже до мами?
5: Тому що мама молилася і вона думала, що неї на мама потрапить до раю.
3: Якою була мама Терези? Що вона навіть не мала сумнівів, мамо, ти напевно будеш в раю. Якою могла бути її мама? Чому вона була впевнена в цьому?
5: Тому що неї на маму молилася.
3: Так, я думаю також. Що, напевно, Тереза бачила, як часто молилася її мама. І подивіться, зверніть увагу, які розмови були між Терезою і мамою. Про що вони розмовляли?
9: Вони розмовляли про те, що буде з ними після їхнього життя на землі.
3: Так, вони розмовляли про вічність, правда? Вони розмовляли про Бога. Тереза питала у мами. Чому Тереза запитувала у мами про це?
5: Тому що вона довіряла їй.
3: Довіряла і, напевно, знала, що мама скаже їй так, як є. Справді? Правда? Отже, а може... Ви також, ваші мами, вам дають якісь добрі поради, які ви пам'ятаєте.
5: Моя мама завжди дає мені поради за 10 заповідами Божими. Роби добро.
7: Моя мама також багато пояснює, що чекає нас після смерті.
6: Ось, наприклад, моя мама завжди, можна так сказати, підганяє мене, щоб я завжди ходив до костелу.
3: Нагадує, правда? Даниїл, ти сьогодні йдеш до костела, чи завтра йдемо, так? Я знаю, що мама, власне, Даниїла привела його, так, до першого причастя. Я думаю, що наші всі мами, наші кохані мами, вони моляться за нас щодня і дуже переживають, щоб ми були близько Бога, так, як мама Святої Терези. У Терези був також тато. Ось як вона згадує про свого тата. Їхні стосунки були дуже теплими. Коли народилася Тереза, татові було 50 років, сповнений батьківською і материнською ніжністю, так вона про нього згадувала. Його борода була вже сивою, і доньки лагідно називали його патріархом. «Я не можу висловити, як любила свого тата», – згадує Тереза. «Все в нім викликало в мене захоплення». Тереза пише в своїх спогадах, що сама завдяки батькові навчилася любити природу. Дивлячись, як він молиться в церкві, вона почала розуміти, що значить молитва. У нього вчилася любити бідних та допомагати їм. Батько каже Тереза, був для нас образом Бога на землі. Що це значить? Як ви думаєте, бути батько був для нас образом Бога на землі?
9: Батько для Терези був для неї прикладом. Він навчив її молитися та любити природу.
3: Так. Вони, дівчатка, так цікаво називали тата.
6: Хто такий патріарх?
9: Можливо, це якось зв'язано зі словом патер, батько?
3: Власне, вони називали його патріархом. Це означає верховний батько. Самий головний батько. І відразу ми можемо собі уявити, яке місце в родині займав батько, правда? Яке місце?
9: Мабуть, він був головним у сім'ї.
3: Напевно, так. Напевно, так. Він був старший і мав велику пошану, якщо дівчатка до нього так зверталися. Отже, можемо тут сказати, що маленьку Терезу оточували гарні приклади її батьків. Так чи ні?
6: Так.
3: Вона любила своїх батьків?
6: Так.
3: Любила своїх батьків. Але, знаєте, ще такий був цікавий випадок, пише Тереза, що вона час від часу відходила десь на самотність, на самітність, щоб молитися, щоб перебувати одна на один з Богом. І, власне, такий фрагмент з її життя, який вона згадує, коли вона готувалася до першого причастя, про цей момент в її житті нам розповість Юля.
9: Коли Тереза приступала до святого причастя, священник дав їм завдання за рік зробити якомога більше добрих діл і за кожний добрий вчинок зривати квітку. І Тереза робила добрі діла і зривала квіти зі свого саду. На кінець місяця її мама підрахувала 999 квіток. І це є чудовим прикладом, як вона підготувалася до святого причастя.
3: Так, про що це свідчить?
7: Про те, що вона тільки за місяць назбирала 999 квітів. А скільки вона назбирає за рік?
3: Вражає.
9: Це свідчить про те, що вона дуже серйозно віднеслася до цього завдання.
3: Ніби вона з кимсь уклала якийсь марафон, як найбільше зібрати. Чому їй так залежало, як ви думаєте, зібрати якнайбільше квітів? Кого вона любила?
6: Вона любила Бога.
3: Так, тому що в святому причасті вона знала, що прийме кого?
6: Ісуса.
3: Ісуса, якого більше всього, напевно, хотіла, жадала, щоб він прийшов. І якнайкраще хотіла приготувати своє серце через, власне, добрі вчинки. Незабаром померла її мама. Її почали виховувати сестри.
9: Але як вона пережила смерть своєї мами?
3: Смерть мами Терези переживала дуже важко і болюче. Сестри згадували, що Тереза постійно плакала і просто замучувала всіх своїм плачем. Отже, скажіть, будь ласка, якою дитиною була Тереза?
7: Вона була трошки впертою, а потім ставала добрішою.
9: Вона була ласкавою, ніжною, впертою та завжди настоювала на своєму.
6: Ще вона любила, щоб завжди її вибачали.
7: І ще вона була дуже веселою.
3: Якими були відносини Терези з батьками?
7: Добрі.
5: Я думаю, що вони дуже любили один одного.
9: Я думаю, що її батьки були для неї прикладом в її житті. Вони багато часу присвячували її виховуванню. Я думаю, що це дуже важливо.
3: Я також так думаю. І тому ми тут бачимо далі, що маючи 15 років, Тереза вступає в монастир. Я думаю, напевно, дякуючи тому, що вона мала таке гарне виховання, приймає там ім'я Тереза від дитятка Ісус.
5: А що за дивне ім'я?
3: Тим самим вона хотіла показати і підкреслити свою любов до Ісуса, який також був дитиною. Я думаю, що так само кожен з вас має улюблене свято або улюблену подію з життя Ісуса і часто любить про неї згадувати. Для того в монастирі є такий звичай до імені додавати ще якусь подію з життя Ісуса. Якщо Тереза взяла до свого ім'я додаток, що вона є Тереза від Дитятка Ісус. Про що це може свідчити?
9: Що вона дуже любила Ісуса і хотіла якнайбільше йому віддатися.
6: Що вона за короткий час поєдналася з Богом.
3: А чому, власне, від Дитятка Ісус? Тут зверніть увагу, будь ласка. Не просто від Ісуса, наприклад, а саме від Дитятка Ісус. Чому? Напевно, її, може, захоплювало той факт, що Ісус став колись маленьким дитятком, правда? Сам Божий Син народився і став малим. Ось, у монастирі вона займалася щоденною, звичайною працею і молитвою. І все, що вона тільки робила, вона жертвувала для Бога. Кожну молитву намагалася промовляти якнайкраще. І понад усе вона хотіла, щоб усі її добрі вчинки були приховані від інших, тобто намагалася робити добро непомітно. Вона не хотіла, щоб бачили її добрі вчинки. Чому, як ви думаєте?
6: Вона не хотіла, щоб над нею насміхалися ті, хто були знати, що вона зробила.
3: За добрі вчинки насміхатися? Думаю, ні. Навпаки, за добрі вчинки завжди хвалять.
5: На мою думку, вона не хотіла, щоб її хвалили.
3: Так, подивіться. Так? Вона не хотіла. А чому ж вона не хотіла, щоб її хвалили? Вона була сором'язливою, скромною. Чи, напевно, мала якусь іншу інтенцію?
9: Вона знала, що коли люди роблять добрі вчинки на показ, то вони вже отримують свою винагороду. А ті, які роблять це потаємно, вони отримують нагороду від Бога.
3: Так, так само і прикладом є для нас малі діти. Нічого великого, важкого, масштабного, серйозного вони, ну, нібито не роблять. Вони є малими дітьми. Єдине, що вони можуть робити доброго, напевно, це бути слухняним. Вони завжди радують своїх батьків. Завжди, що не попросять, батьки виконають. А чому діти завжди не бояться просити у батьків?
7: Бо що вони знають, що батьки це можуть зробити їм.
3: Так, вони вірять, що вони самі цього не зможуть зробити, але батьки зможуть. Тереза сказала, що кожне звернення думки до Бога то є вже молитва. Звичайно, молитися вам є важко взагалі? Чи дуже просто можемо кожен день, кожного дня, кожного ранку молитися? Чи все-таки це є труд?
9: Молитва кожного дня – це є дійсно дуже великий труд, тому що не усі хочуть навернутися до Бога та з'єднатися з Ним.
3: Чому є важко молитися? Бо до молитви ми стаємо як?
6: На коліна.
3: На коліна, правда? Ця постать означає наше приниження. Важко принижуватися, правда? Особливо молитися важко коли?
9: Коли хочеться йти гуляти, а зовсім не молитися.
3: Так. Бавитися легше, ніж молитися?
6: Так.
3: Так, веселіше. Молитися треба завжди думки свої скерувати до Бога. А це є також великим трудом. Приділити час на молитву, виділити час на молитву, зосередитися. І, власне, це помітила також свята Тереза. І знаєте, що вона помітила? Що це є великим скарбом для неї. Власне, таке дитяче, непомітне, звичайне життя. І вона його прирівняла до скриньки, до великої скрині. Велика скриня скарбів. Що це за скриня? Що там знаходиться?
5: Молитва.
3: Молитва, так, але коли ми говоримо про звичайну скриню?
9: О, скарби, діаманти.
3: Так, каміння, якісь коштовні каміння, що там може бути? Ще які каміння? Золото може бути? Срібло, так, коштовне каміння.
9: Коштовності різні, прикраси.
3: Прикраси. Якщо... Уявіть собі, є тут перед нами величезна скриня з такими, власне, прикрасами. То ми вже знаємо, і ця скриня є нашою. Що ми можемо з нею зробити?
9: Ми зможемо її витратити.
3: Так, так, дякуючи. Тому що там знаходиться, можемо багато речей придбати. Правильно? От, а чому, як ви думаєте, Тереза порівняла свої молитви, добрі вчинки до цієї, до скрині такої подібної, подібної до скарбів, скрині скарбів? Чому?
9: Тому що на небі зараховуються добрі вчинки, так як в нашому житті скарби. І коли вона пішла до раю, то вона дійсно мала цю велику скриню з добрими вчинками.
3: Так, навіть я вам скажу, що будучи на землі ще, будучи монахинею, вона своїми молитвами і жертвами спасала дуже багато душ. Вона молилася за бідних грішників. І ці грішники, я вірю, і дійсно є факти такі, що вони приходили до Бога, вони наверталися, змінювали своє життя. Просто дякуючи простим, звичайним молитвам. Власне, Тереза прожила досить коротке життя. 24 роки всього. Ця молода монахиня ніколи не їздила світом, однак стала покровителькою місій, уявіть собі. А згодом свята Тереза від дитятка Ісус стала вчителем церкви. Всі її рукописи виявилися цінними перлинами для духовного життя. Власне, тут можемо згадати, що Тереза писала такий свій духовний щоденник. Його назвала короткою дорогою до неба. Отже, давайте з вами на кінець помолимося за заступництвом святої Терези від дитятка Ісус, щоб наше життя, наша духовна дорогою була також короткою, правда? Також короткою, щоб наші всі добрі вчинки, всі наші молитви, куди ми збирали?
9: До цієї скрині.
3: Так, щоб їх так було так багато, вистачило на цілу скриню. Через Христа, Господа
4: нашого. Амінь.
3: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
5: Люда.
8: Юля.
10: Данила.
11: Катерина.
3: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі радіослухачі. 17 година 21 хвилина у Києві. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Голос народу, голос Божий». П'ятниця, підсумковий випуск. П'ятниця в календарі католицької православної церков. Це є скорботний день, день, коли ми спогадуємо жертвенну смерть Спасителя на Голгофі. Поміж тим, сьогодні Українська греко-католицька церква відзначає також свято, десь урочистість найсвятішого серця Ісуса Христа. Десята п'ятниця від Великодня, тобто 10 тижнів рівно завершується сьогодні від Великодня. І за традицією церкви саме 10-та п'ятниця визначена зарезервована за святом Ісуса Христа Чоловіколюбця, або більш нам відоме серця Ісусового. Але ми сьогодні не будемо брати до уваги от саме цю якість милосердя Божого, серця Ісусового. Про це дуже багато говорилося в принципі на початку року, милосердя Божого, який зараз триває у Римо-католицькій церкві. Про це багато говорилося тиждень тому, тому що ми відзначали урочистість за латинським, за григоріанським календарем. Цю урочистість транслювали богослужіння урочисті від Пустови з Маниковець і з Кам'янця-Подільського, з санктуарію Ісуса, серця Ісуса Христа. Ну, але сьогодні хотів би так просто пригадати всім вірним Української греко-католицької церкви про це свято. Навіть от отець Віталій Храбатин поза ефіром сказав, що партикулярне право Української греко-католицької церкви також передбачає сьогодні знесення посту, то всі вірні Української греко-католицької церкви, я так зрозумів зі слів отця Віталія, сьогодні не мають посту. Ось. Ну, але я можу помилятися, можливо, я щось неправильно зрозумів. Отож, друзі, повертаючись до теми програми «Голос народу, голос Божий», до сьогоднішньої позиції, я хочу з вами поспілкуватися на те, звідки ми беремо сили жити далі. Що ми застосовуємо, які способи використовуємо, щоб не впасти в розпач, особливо під час війни. Війна справді нас гризе, вона нас, ну, практично поїдає зсередини, особливо ті виклики, які вона нам позалишає. Отже, сьогодні хочемо говорити про дуже важливу розмову. Мабуть, сьогодні немає в Україні людини, яку б не торкнулася війна, бо хтось втратив близьку людину, хтось залишив рідний дім, хтось живе під постійними обстрілами, хтось щодня прокидається від сирен і лягає спати з новинами про нові трагедії. І на цьому тлі постає запитання, як, напевно, хоча б раз поставив собі таке запитання, звідки брати сили жити далі. І, власне, сьогодні у вас запитую, друзі, звідки беремо сили, щоб жити далі. Телефонуйте до нас на наші студійні номери, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і телефонуйте нам на Viber або пишіть 066-563-07-24. Я чекаю на дзвінки. Важливо сказати, що в слові «жити» не йдеться про те, щоб бути або існувати. Мова йде не просто дочекатися наступного дня, а насправді жити. Я цей сенс сюди вкладаю. Сміхатися дітям, працювати, будувати плани, любити, молитися, вірити. От я про таке життя кажу. Тому що бувають моменти, коли здається, що сили вже закінчилися, коли серце втомилося від поганих новин, коли вже душа така виснажена страхом, невизначеністю і болем, що не хочеться вже прокидатися, буває зранку. Ну, навіть у християнській традиції, якщо говоримо про розпач, то завжди він вважається дуже небезпечною спокусою. Святі отці нас завжди перестерігають, що не впадати в цю спокусу розпачу. Не тому, що людина не має права сумувати чи там плакати, навпаки, бо пам'ятаємо, що сам Христос плакав, наприклад, над Лазарем, сам Христос переживав смертельний смуток у Гециманському саду. Але якщо говоримо про розпач, то це стан, коли людина перестає бачити світло попереду. Тобто, коли перестає вірити, що Бог може щось змінити. Велика небезпека в цьому. Тому перше джерело сили для віруючої людини, напевно, це є Бог. І часто ми хочемо знайти сили всередині себе. Але справді приходить момент, коли власних сил вже недостатньо. І тоді особливо зрозумілими стають слова апостола Павла, що коли я в немочі, тоді я стаю сильнішим. От буквально кілька хвилин, ну може годину тому отець Віталій цитував апостола Павла. Людина відкриває, що сила Божа може діяти там, де людські можливості вже закінчуються. І насправді, скільки разів ми бачили це під час війни або бачимо, що люди, які втратили майже все, знаходять собі мужність допомагати іншим. Матері, які втратили синів, продовжують підтримувати військових. Поранені захисники повертаються до життя і надихають тисячі інших. І звідки це береться? Ну, напевно, не лише з характеру, а, напевно, дуже часто, найчастіше це береться з віри. Віримо в наступний день. З усвідомлення, що Бог залишається поруч навіть тоді, коли ми не розуміємо Його задумів, планів Божих. І молитва не завжди змінює обставини миттєво. Вона може змінювати людину, але не обставини. Молитва допомагає не залишатися сам на сам зі своїм болем. Бо деколи іноді людина не знає, що сказати Богові, не може підібрати правильних слів, і справді це нормально. Є в нас дзвінок, нам телефонує пані Оксана. Оксана, ви вже в ефірі. Пані Оксано, якщо ви нас чуєте, можете говорити. Алло. Пані Оксано, ще одна спроба для вас, будь ласка. На жаль, ми вас не чуємо, перетелефонуйте, це важливо. Так, там, пані Оксана, немає можливості прийняти поки ваш дзвінок, перетелефонуйте. І молитва, як я сказав, допомагає не залишатися нам сам на сам зі своїм болем. Тому що людина не знає, що сказати Богові. Вона не може підібрати якихось правильних слів. І це навіть нормально. Іноді достатньо просто сказати: «Господи, допоможи». От я не знаю, як вас, а от ми коли, там, в мене в родині, так, якщо ми починали робити якусь там справу, ну, там, не знаю, садити город, ми завжди казали: «Господи, допоможи в цій справі». Так, приймемо телефонний дзвінок, є в нас дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Це телефонує Оксана із Львівщини. Угу. Віра, надія і любов. Оці вічні такі, як три стовпи, які тримають нас в цьому світі. Тільки у вірі сила духу, а з надією ми живемо. Любов жертовною Ісуса в своїм серці маємо. Лише невдачі і тривоги та розпорошені слова загублені будуть дороги, коли надії в нас нема. І лиш любов рятує світ, ненависть нищить, убиває. Чия дорога йде до Бога, той не пропаде, все здолає. І як би важко не було, у муках родиться спасіння, з насіння проросте зерно, яке тримається корінням. Господнє слово – це вода, що справлю душу напуває, а без води нема життя, усе на світі засихає. Життя без віри – це пусте, надія силу нам дає, любов врятує Божий світ, допоки ми у ньому є. Тільки віра в Бога, надія на Божу ласку, на Божу благодать дає силу жити, надіятися. І завжди, коли мені важко, я кажу: нічого, Боже, сьогодні тяжко, завтра буде легше. Тому що навіть завтра нічого не зміниться, але мої погляди на обставини зміняться. Бог дасть іншу думку, Бог облегшить страждання і переживання, Бог міняє людину з кожним днем. І дякувати Богу, що в нас Він є, наш Творець, і є в нас віра в Бога. І та віра нас тримає на тому світі, і з тою вірою ми живемо і перемагаємо всі трудності життя.
7: Дякую. Так. Дякую, спасибі, пані Оксана. Так поетично, творчо підійшла до цього питання. Ну, я на початку говорив про те, що дійсно, от, пані Оксана каже, що Бог, так, з Богом це спілкування, або Боже, забери, Боже, тобі доручаю, або навіть просто мовчати з Богом. Так, це дуже важливо, от, розуміти контекст, що з тобою хтось є. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Слава навіки!
7: Скажіть, як вас звати?
1: Мене звати Андрій. Я хотів зараз, от так все на поетичній сторінці, мене перша група позору, я от пишу такі вірші. Можна вам, будь ласка, почитати? Ну,
7: якщо дуже коротко, тому що в нас не поетична програма.
1: Добре, я скорочу трошки. Угу. Одна є дорога, дорога до Бога. І в ним ми спокій, щастя і радість знайдемо. Покайтеся, люди, і добре вам буде. І Бог допоможе, гріхи всі простить. Як будете з Богом, то Він допоможе, покаже, як треба у світі вам жити. Ми хочемо Бога, бо Він перемога, бо Він є спасіння і наша любов. Як добре мені, і я дуже щасливий, що Бога у своєму я серці знайшов.
7: Ось так, пан Андрій, спасибі, пане Андрію, що поділилися.
1: Я сам пишу, а на рахунок молитви я хотів вам сказати, що от я от багато молюся, а мені допомагає саме молитва на вервиці. Угу. Молитва на вервиці, молюся Ісусову молитву. У мене от така є вервичка на 100 зерняток, я молюся Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, угу,
7: помилуй. Молитва есихазма. Так, так, так.
1: Так.
7: Є. Добре, пане Андрію, спасибі вам, дякую, що поділилися. От дійсно молитва медитації, молитва зосередження, от якраз так молитва есихазму, про яку згадав пан Андрій, вона також бадьорить і концентрує, вона допомагає зосередитися. Приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло?
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки вічні.
4: Я думаю, що кожна людина провідник у своєму житті і багато чого залежить саме від людини, а не Бог, то є Бог, а людина залишається людиною.
7: Угу. Ви матеріаліст такий, так?
4: Ну, я вчився при совдепії, так що...
7: Ну, це ваша позиція. Ну, ми говоримо, дивіться, ми не про молитву говоримо. Ми говоримо про те, як люди, ви в тому числі, ви громадянин України, мешкаєте в Україні, я так розумію, так?
4: Так.
7: Ну от багато людей сьогодні живе, і ви в тому числі в цьому, ну, в цьому воєнному багні, в цьому сприйнятті всього, всього багато чого негативного, не кажу всього, багато чого неприємного, особливо це розруха, смерті, погані новини. От як ви реабілітовуєтеся кожного дня від цих новин, від цієї біди?
4: Я їх просто не слухаю.
7: Ага, ось воно що. Ну, як рецепт.
4: Вас слухаю, а новин не слухаю.
7: Зрозуміло, спасибі. Як ім'я ваше ви не сказали?
4: Володимир.
7: Пане Володимир, спасибі, пане Володимиру. Ну, так іронічно, так, дійсно, але деякі люди справді не користуються просто, не користуються можливістю прочитати або подивитися новини, їм простіше, так кажуть. Ну, але я думаю, що важливо також і знати, що навколо нас відбувається. Це суб'єктивна думка. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Пані Валентина!
7: Пані Валі, як я радий вас чути! Так.
8: Я дуже рідко...
7: Можна я за вас трішечки скажу? Ну, такий маленький вступ про вас, можна?
8: Будь ласка.
7: Пані Валентина, це наша слухачка майже з перших днів, зараз мешкає в Києві. Пані Валентина на війні втратила сина. І от цікаво, що ви скажете, звідки ви берете зусилля? Ви також маєте труднощі з зором. От, як, і де ви берете зусилля, пані Валю?
8: Тільки у Господа Бога і у Марії. Сьогодні була ранішня, ні, да, сьогодні вранці почула фразу, яка ще раніше колись до мене прийшла, що якщо дуже важко і не можеш навіть встати, то скочуйся з ліжка на коліна. І ось зараз останні 3 роки, бо наближається ця страшна дата, 13 липня, ну як? Ні, вона не страшна. 13 липня – це День Марійний. Це день об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі діточкам. Це чудовий день. Але Господь Бог забажав саме в цей день покликати до себе Фелікса. А для мене кожен день є з Марією. І якби не... І ви всі мої, Радіо Марія, і вся спільнота наша, хто мене пам'ятає, дзвонять люди, з ким я спілкуюся, бо сама не завжди можу подзвонити Максимчику. Угу. І тільки глибока надія на Господа Бога, тільки це мене тримає, рідні мої. А завтра дуже важливий день. Завтра 60 років виповнюється Феліксу. Я кажу, виповнюється. тому що хоча 3 роки його немає майже тут з нами, але він є. Тому планую з Божою допомогою, прошу Господа Бога здоров'я, дуже його не маю, але бути завтра в храмі Святого Олександра на 18-ту годину. І вже ніхто мене, напевне, не пам'ятає, бо я зовсім інша, старенька. Але все рівно я до своєї спільноти обов'язково постараюся в такий же день життєвий добратися, рідні мої.
7: Пані Валю, ви потішили мене, бачите, хоч такими, ну, якби спогадами трепетливими, але ваш голос завжди якось у нас на радіо так спокійно звучить. Спасибі вам за це.
8: Дякую вам, ви мої рідні. З Богом залишаємося.
7: Бережіться також, з Богом. От такі, друзі, от такі думки. Це пані Валя висловлює. Бачите, людина, яка втратила найріднішу людину в житті, це сина Фелікса, а тут от такі думки, що з Богом, так, в Бога. І завтра, знову ж таки, що в молитві хочу пережити цей день втрати. Бачите, бо насправді молитва – це не магія, це зустріч. От так, як завтра пані Валя піде на зустріч з Богом. Це можливість покласти свій тягар на того, хто може його нести разом із нами. Пам'ятаєте? Христос каже, що візьміть мій тягар, але він також і допомагає це ярмо тягнути. І наступне джерело, про яке я би хотів ще говорити, джерело сили, є церква і спільнота людей. От мене надихнула пані Валя, також сказала, що я обов'язково повернуся до своєї спільноти. Так, я не знаю, що якась молитовна спільнота. Тобто спільнота, яка також зрозуміє, обійме ці емоції, вони якось потішать. Справді, війна показала, що наскільки важливо не залишатися наодинці. Коли людина ізолюється, коли вона перестає спілкуватися, перестає виходити з дому, перестає ділитися своїми переживаннями, тоді розпач починає швидко зростати. Це такий клімат, дуже добрий, сприятливий клімат для розпачу. Саме тому такою важливою є присутність інших людей. Це парафія, це молитовна група, це друзі, це сусіди, родина. Іноді одна розмова може повернути людині надію. Одне добре слово, один телефонний дзвінок, одна щира зустріч. І ми часто недооцінюємо силу людської підтримки. Але дуже часто Бог допомагає нам саме через інших людей. Також наступним, це на мою думку, таким джерелом сили є добрі справи. І здавалося, коли самому важко, хочеться думати лише про власні проблеми. Але парадокс полягає в тому, що допомога іншому часто допомагає і нам самим. Коли ми підтримуємо когось, то відчуваємо самотню людину. Ми допомагаємо, наприклад, військовим, волонтерам, збираємо якісь кошти, молимося за інших. Ми перестаємо бути безпорадними спостерігачами. Це нас воскрешає. Ми стаємо учасниками добра, і це дає сили. Людина відчуває, що її життя має сенс, що вона може впливати на світ навколо себе, що ця темрява не має останнього слова. Також важливим є цим джерелом сили вдячність. От дякувати, коли нам дякуємо, бо ми дякуємо. На перший погляд це може звучати дивно, от за що дякувати під час війни, але вдячність не означає заперечення болю. Вона означає здатність бачити добро навіть серед труднощів. От подякувати за те, що сьогодні прокинувся живим, за рідних, за друга, який подзвонив, за якусь дитину, яка посміхнулася тобі, за цей промінь сонця, за молитву, що хтось за тебе молиться, за можливість, зрештою, допомогти комусь. Вдячність не забирає проблеми, звичайно, але вона допомагає побачити, що життя складається не лише з проблем, що поруч з болем усе ще існує добро, що Бог продовжує діяти. Також важливі тут правильні рішення. Іноді ми шукаємо великих відповідей на великі питання. Що, ну, а от Бог пропонує нам зробити просто. Просто наступний правильний крок. І не думати постійно про те, що буде через рік. Не намагатися вирішити всі проблеми одразу, а зробити те добро, яке можна зробити сьогодні. Тобто виконати свій обов'язок, подбати про дітей, зателефонувати кому там батькам, піти до храму, можливо, примиритися з кимось, навести лад в своєму житті. І саме з маленьких правильних рішень часто народжується велика надія. І Нарешті ще є одне таке джерело сили, яке би я сюди додав, це пам'ять про те, що оцей, як я сказав, бруд війни або така темрява, вона не є вічною. От ми у Біблії маємо багато разів таких текстів, читаємо, бачимо, як після ночі приходить світанок. От пам'ятаєте, от сьогодні п'ятниця, я казав, ми згадуємо страсну смерть Ісуса Христа. Після страсної п'ятниці, що приходить? Великдень. Після Голгофи Воскресіння. І це не означає, що труднощі зникають одразу. Але означає, що зло не має остаточної перемоги. І, можливо, саме сьогодні хтось із наших слухачів переживає дуже складний період. Можливо, хтось втратив надію. Можливо, хтось відчуває втому, яку вже дуже важко витримувати. Тоді хочу сказати вам і собі одночасно, не соромимося просити допомоги. Не залишаємося самі. Говорімо із Богом, говорімо із близькими, з ближніми. Приходьте до храму, дозвольте іншим підтримувати вас. Тому що сила людини не в тому, що вона ніколи не падає, а сила людини в тому, що після падіння вона знаходить мужність підвестися. Дуже важливі слова, дуже важливе переконання. Тому от ці всі шість таких закликів або шість пунктів, які я зараз в цих роздумах озвучив, вони навіть, можливо, один, це не обов'язково про комплекс йдеться, один з них – це спільнота. Для мене найважливішою є, наприклад, спільнота. Не так там якісь там кроки, а от спільнота. Це люди мені дорогі, які там мені зателефонують, які прийдуть до моєї оселі, постукають двері, скажуть, можливо, тобі чимось допомогти, які якоюсь надією, можливо, просто обіймами братерськими скажуть, що все буде ок. Це, ну, з такого в простий час це пусті слова, але коли до тебе торкається ця така чорна смуга, то тоді вони набирають зовсім іншого сенсу. Зовсім іншого сенсу. Такий добрий мій знайомий, та, мав проблеми. Які проблеми? Померла його мама. І я, ну, якось не наважувався подзвонити, тому що в таких випадках ти не знаєш, що сказати. Ти не знаєш, які підшукати слова потіхи. І я завжди думав, що ця людина, ця особа, вона не, ну, не хотіла би, щоб хтось їй дзвонив, так скажемо. Та? І потім, коли минуло декілька місяців, можливо, навіть рік, ми якось в розмові почали говорити про те, що, ну, от, як він переживав цей біль. Він сказав, що йому дуже важливо було, щоб до нього хтось зателефонував тоді. І для мене це було потрясінням. Потрясінням, що він тоді потребував цього, от, і навіть відкриттям, що він тоді потребував цього, а до нього, ну, там, я тоді не подзвонив. Ну, звісно, хтось інший, можливо, подзвонив. Але от тут мені також відповідь була про це, потреба в цій спільноті, потреба в цій присутності, просто присутності часом. Можливо, пустій на перший погляд, але тим не менш. Тому я би на перше місце поставив би от так, як спільноту, людину, тобто навіть так, Бога, який діє через спільноту, через людину. Ось так би я навіть сказав. Ось такі справи, друзі. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говорили про труднощі і ті засоби або способи, які ми застосовуємо, щоб пережити ці труднощі, які породжені викликами війни. Дякую всім вам за те, що ви були разом з нами. Далі в ефірі Радіо Марія, молитва. Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: На початку цієї Євхаристії, яку звершую в всіх тих намірах, які були прочитані перед службою, визнаємо перед Богом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, усіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Всемогутній Бог і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.

Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний.

Читання з другої книги царів. Тими днями Салманасар, асирійський цар, рушив проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі 3 роки. На 9-му році Осії здобув асирійський цар Самарію і вислав Ізраїль в Асирію і оселив їх у Халаху при Хаворі, річці в Гозані, та по мід'янських містах. І сталося так тому, що сини Ізраїля грішили проти Господа, Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі з-під руки фараона, єгипетського царя, і поклонилися іншим богам, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з-перед синів Ізраїля та царів Ізраїля, які чинили так само. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля та Юду через усіх своїх пророків і всіх видаючих, кажучи: «Наверніться від ваших лихих доріг та пильнуйте заповіді мої та установи мої згідно з усім законом, який я заповів вашим батькам і який послав вам через моїх слуг пророків». Але вони не слухали. Вони стали тугоше ім'я, як і батьки їхні, які не вірили Господу Богу своєму. Вони відкинули його й установи, і його союз, який він уклав з їхніми батьками, і перестороги його, якими остерігав їх. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля, і відкинув його від свого обличчя, і не зосталося нікого, тільки коліно Юди. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відмірено і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь я вийму скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці? Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Присядьте, будь ласка. Сьогодні ми чуємо про те, як Ісус навчає нас, про те, як насправді допомагати іншим людям. Є дуже багато категорій людей, а також професій, які, власне, полягають в тому, щоб допомагати іншим. І не раз ми віддаємо частину своєї волі в руки тих людей через загально прийняті норми, такі як закон, наприклад, суд. Ми знаємо всі, що якщо ми прийдемо до суда, щось суд вирішить, то ця постанова набуває чинності. Це є загально прийнята норма. Якби ми пішли десь там до сусідів, вони би щось сказали про нашу справу, ну то ніхто би їх сильно не слухав. Але в суді грукнув тим молотком і все. Кінець, справа завершена. Можна його апелювати до того рішення, але на початку то рішення може бути виконане ще до того, як ми його апелюємо, бо це є сила закону. Друга річ – це там поліцейські. Вони теж мають певні права, наприклад, на час теж військового стану певні права обмежуються. Тобто бачимо багато моментів, в яких ми віддаємо свої права в руки тих, хто би мав їх, по-перше, захищати, а по-друге, теж допомагати іншим їх виконувати. Виконувати ті закони, берегти наше життя. Сьогодні Ісус говорить про те, що хтось, хто на іншого дивиться і хоче йому допомогти, мусить сам пильнувати той самий закон. І перший, хто це починає, це Христос. Ми дуже ображаємося, коли хтось намагається нас повчити, коли хтось намагається якось на той закон нам вказати, а сам того не робить. Тоді в нас виникає обурення, ми не хочемо підпорядковуватися, і ми кажемо дуже просту фразу: «Вилічи спочатку сам себе». Але правда є такою, що є універсальна річ. Є Євангеліє, яке стосується кожного. І навіть якщо ми чуємо це з уст людини, яка його не виконує, то все одно це стосується нас. Священник, який стоїть на амбоні, може розповідати багато речей, які стосуються морального життя, але може сам помилятися. Чи від цього Євангеліє втрачає свою силу? Ніколи не втрачає. Тому що перший, хто дає нам Євангеліє, це Ісус Христос. І дивлячись на нього, ми бачимо постійну вірність своїм словам. Коли ми живемо в цьому світі, то ми діємо за натхненнями Духа Святого, який посилає до нашого сумління своє слово, але не тільки всередині, але теж дуже часто через інших людей. Не раз через грішних людей, тих, хто помиляється, тих, хто, можливо, робить теж нам кривду. Але завжди у всьому ми повинні слухати цей голос Духа Святого. Чим більше ми читаємо Євангеліє, чим більше ми практикуємо це побожне життя, відносини з Богом, тим більше помічаємо цей голос. І мистецтво полягає в тому, щоб дивитися без огляду на особу. Так як Христос на кожного дивився, знаючи помисли їхнього серця, але усіх їх прирівнюючи до усієї планки Євангелія, не порівнюючи людей, але навпаки, намагаючись їх піднести і всіх судячи однаково, але одночасно люблячи однаково. Це для нас є теж така планка, таке мистецтво свого роду, щоб його осягнути в житті. Слухати усіх людей однаково. Тобто шукати в усьому зерна правди, шукати в усьому зерна Святого Духа, який до мене промовляє. Це надзвичайно важко, але це дуже корисно. Тому що це вимагає покори, а з іншої сторони це звільняє нас від власного егоїзму, це дає нам шляхи вирішення багатьох ситуацій, бо ми не раз закриті на тих людей, а через них Святий Дух може промовити. Тому, дорогі, молімося про цей дар покори, щоб змогти побачити свої власні проблеми, які віддаляють мене від Бога, але також молімося про цей дар покори, щоб тоді, коли ми грішні і слабкі, відчуємо потребу допомогти іншій людині, щоб робили це не з осудження, але з любові. Щоб інша людина, відчувши нашу любов, навіть попри ту колоду в нашому оці, щоб теж змогла почути це Євангеліє, а не диявольське послання, яке засуджує, яке не має жодної надії в собі, яке просто говорить, що якщо я такий, то і ти такий, і всі ми разом підемо до пекла. Христос говорить навпаки. Я є близько Отця, і я хочу, щоб ти теж був близько Отця. Тому, наслідуючи Христа, стараємося вийняти цю колоду зі свого ока і допомогти далі нашим ближнім. Амінь. Слухаючи Христових слів, просімо у Бога благодати, щоб нам вистачило мужності змінювати світ на краще, розпочинаючи від самих себе.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, викорінюючи нарості гріха та компромісу зі злом, дбала про чистоту віри і моральності. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб він тішився постійною допомогою Святого Духа. Тебе просимо. Молімося за уряд нашої країни, щоб, керуючи життям суспільства, він був взірцем дотримання всіх виданих ним законів. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки. За військових, рятувальників, медиків, пожежників, поліцейських і працівників комунальних служб. Нехай Господь огортає їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб милосердний Бог, остаточно очистивши їх від усякого бруду беззаконня, прийняв їх до свого царства справедливості і миру. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми вміли з любов'ю ставитися до тих, котрі провинились перед нами, а також зі смиренням приймати всі зауваження до себе з боку наших ближніх. Тебе просимо.
0: Боже наш і Отче, останнє слово завжди належить Тобі. Допоможи нам Твоїми очима дивитись на кожного грішника, щоб і на нас самих звернути свій милосердний погляд. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу, Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благоугодним тобі, через Христа Господа нашого. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серцям.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти усе створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух зінав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнеця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

займіться проблемами.

0: Молімося. Відновлені поживою Пресвятого тіла і крові благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа Господа нашого. Дякую вам всім за спільну Євхаристію, а також слухачам Радіо Марія за спільну участь у цій святій месі. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Люда,
4: Юля,
5: Данило,
6: Катерина.
1: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої розмови буде Свята Тереса від дитятка Ісус. Давайте помолимося, щоб наша розмова була веселою, також щоб ми під час нашої розмови багато дізналися нового для себе. Ім'я Отця і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Просимо Тебе, Духу Святий, прийди, відкрий наші серця, щоб ми могли зрозуміти і пізнати все те, що хоче нам сказати Ісус. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Напевно, кожен з вас колись, може, замислювався над тим, як стати святим.
4: Звісно.
1: Так?
2: Так.
1: А як це зробити? Може, хтось знає секрет?
7: Потрібно любити Бога як свого рідного батька.
4: Мабуть, потрібно виконувати заповіді.
1: Так, так, це все є дуже правильно. Сьогодні навіть Ісус нам скаже, що для цього можна зробити. Слова Євангелія, Юлечка нам прочитає.
7: Слова з Євангелія від святого апостола Матвія. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?» Він же дитину покликав і поставив її серед них. І так сказав: «По правді кажу вам, коли не станете як діти, то не ввійдете у Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім».
1: Отже, що зробив Ісус?
3: Він покликав дитину і поставив її серед них.
1: Серед
3: та
1: апостолів.
3: Сказав,
1: що він сказав?
3: «По правді кажу вам, коли не станете як діти, не війдете у Царство Небесне».
1: Отже, в Царство Небесне входять тільки діти?
3: Ні.
7: В Царство Небесне входять ті, які чинять як діти.
1: Так. Власне, таким прикладом є для нас Свята Тереза. Її образ ми можемо бачити тут у нас в студії. Наші слухачі, на жаль, не можуть бачити, але наші діти допоможуть почути цей образ. Вони озвучать нам цей образ. Будь ласка, діти, що ви бачите?
7: На цьому малюнку ми бачимо жінку, яка є монахинею, тому що вона одягнена в монаше вбрання.
3: У цієї монахині в руках лілії та троянди, а в цих квітах вона тримає розп'яття Христа.
1: Завжди кожен образ має певні свої символи. Звичайно, він передусім показує нам жінка, яка є монахинею. Але цікавим є образ, цікавим є символ троянд і лілій. Лілій зазвичай є символ чого?
7: Чистоти.
1: Чистоти. Вони є тут у нас зображені білими, звичайно. Чистоти, душевної навіть чистоти. А троянда, вона є символом поєднання терпіння. Терпіння Ісуса, терпіння Терези. Яке було дитинство Святої Терези, я вам розповім зараз далі. Батьки Терези були глибоко віруючими людьми. Вона була наймолодшою з 5 дочок сім'ї Мартен. Ця дівчинка була чутливою і привітною, нетерплячою, але в той же час дуже ніжною та веселою. Хоча твердо наполягала часто на своєму, розповідала так її мама. Коли вона скаже «ні», ніщо не змусить її поступитися. Навіть якщо посадити її до льоху на цілий день, це не змусить її сказати «так». Швидше, вона у ньому переночує. Проте Тереса завжди поводилася щиро і чесно, згадує мама. Вона не збрехала б за все золото світу. Коли помилялася, то завжди дуже швидко хотіла примиритися. Ось що далі згадує про Терезу мама. Якось днями маленька Тереза запитала мене, чи потрапить вона до раю. Я відказала їй: «Якщо будеш розумницею, слухняною, а вже ж». «Ой, мамо», – відказала Тереза, – Я, напевно, не потраплю до неба, напевно, тому що я не є такою слухняною. Але я знаю, що я зроблю. Ти, напевно, потрапиш на небеса, і я тоді вхоплюся тебе і не відпущу, залишуся з тобою на небесах. Кожен з нас любить і поважає свою маму. А які стосунки були Терези з мамою? Що ми можемо сказати?
7: Її мати приділяла їй багато уваги та займалася вихованням своєї маленької донечки Терези.
1: Так. Тут ми бачимо, можемо навіть побачити, які у них між собою були теплі, щирі відносини. Мама дуже добре знала Терезу. І а що цей факт свідчить про те, про що свідчить цей факт, що Тереза каже, що мамо, ти напевно будеш на небесах. Чому так Тереза каже до мами?
3: Тому що мама молилася і вона думала, що неї на мама потрапить до раю.
1: Якою була мама Терези? Що вона навіть не мала сумнівів, мамо, ти напевно будеш в раю. Якою могла бути її мама? Чому вона була впевна в цьому?
3: Тому що неї на маму молилася.
1: Так, я думаю також. Що напевно Тереза бачила, як часто молилася її мама. І подивіться, зверніть увагу, які розмови були між Терезою і мамою. Про що вони розмовляли?
7: Вони розмовляли про те, що буде з ними після їхнього життя на землі.
1: Так, вони розмовляли про вічність, правда? Вони розмовляли про Бога. Тереза питала у мами. Чому Тереза запитувала у мами про це?
3: Тому що вона довіряла їй.
1: Довіряла і, напевно, знала, що мама скаже їй так, як є. Справді? Правда? Отже, а може ви також, ваші мами, вам дають якісь добрі поради, які ви пам'ятаєте?
3: Моя мама завжди дає мені поради за 10 заповідами Божими. Роби добро.
5: Моя мама також багато пояснює, що чекає нас після смерті.
4: Ось, наприклад, моя мама завжди, можна так сказати, підганяє мене, щоб я завжди ходив до костелу.
1: Нагадує, правда? Даниїл, ти сьогодні йдеш до костелу чи завтра йдемо, так? Я знаю, що мама, власне, Даниїла привела його, так, до першого причастя. Я думаю, що наші всі мами, наші кохані мами, вони моляться за нас щодня і дуже переживають, щоб ми були близько Бога, так як мама Святої Терези. У Терези був також тато. Ось як вона згадує про свого тата. Їхні стосунки були дуже теплими. Коли народилася Тереза, татові було 50 років. Сповнений батьківською і материнською ніжністю, так вона про нього згадувала. Його борода була вже сивою, і доньки лагідно називали його патріархом. «Я не можу висловити, як любила свого тата», – згадує Тереза. «Все в нім викликало в мене захоплення». Тереза пише в своїх спогадах, що сама завдяки батькові навчилася любити природу. Дивлячись, як він молиться в церкві, вона почала розуміти, що значить молитва. У нього вчилася любити бідних та допомагати їм. «Батько, – каже Тереза, – був для нас образом Бога на землі». Що це значить? Як ви думаєте, батько був для нас образом Бога на землі?
7: Батько для Терези був для неї прикладом. Він навчив її молитися та любити природу.
1: Так. Вони, дівчатка, так цікаво називали тата.
5: Хто такий патріарх?
7: Можливо, це якось зв'язано зі словом «патер» – батько?
1: Власне, вони називали його патріархом. Це означає «верховний батько». Самий головний батько. І відразу ми можемо собі уявити, яке місце в родині займав батько, правда? Яке місце?
7: Мабуть, він був головним у сім'ї.
1: Напевно так. Він був старший і мав велику пошану, якщо дівчатка до нього так зверталися. Отже, можемо тут сказати, що маленьку Терезу оточували гарні приклади її батьків. Так чи ні?
3: Так.
1: Вона любила своїх батьків?
3: Так.
1: Любила своїх батьків. Але, знаєте, ще такий був цікавий випадок, пише Тереза, що вона час від часу відходила десь на самотність, на самітність, щоб молитися, щоб перебувати одна на один з Богом.

0: Так, про що це свідчить?
1: Про те, що вона тільки за місяць назбирала 999 квітів. А скільки вона назбирає за рік?
0: Вражає.
2: Це свідчить про те, що вона дуже серйозно віднеслася до цього завдання.
0: Ніби вона з кимось уклала якийсь марафон, як найбільше зібрати. Чому їй так залежало, як ви думаєте, зібрати якнайбільше квітів? Кого вона любила?
1: Вона любила Бога.
0: Так, тому що в святому причасті вона знала, що прийме кого?
1: Ісуса.
0: Ісуса, якого більше всього, напевно, хотіла, жадала, щоб він прийшов. І якнайкраще хотіла приготувати своє серце через, власне, добрі вчинки. Незабаром померла її мама. Її почали виховувати сестри.
2: Але як вона пережила смерть своєї мами?
0: Смерть мами Тереза переживала дуже важко і болючо. Сестри згадували, що Тереза постійно плакала і просто замучувала всіх своїм плачем. Отже, скажіть, будь ласка, якою дитиною була Тереза?
1: Вона була трошки впертою, а потім ставала добрішою.
2: Вона була ласкавою, ніжною, впертою та завжди настоювала на своєму.
1: Ще вона любила, щоб завжди її вибачали. І ще вона була дуже веселою.
0: Якими були відносини Терези з батьками?
1: Добрі.
3: Я думаю, що вони дуже любили один одного.
2: Я думаю, що її батьки були для неї прикладом в її житті. Вони багато часу присвячували її виховуванню. Я думаю, що це дуже важливо.
0: Я також так думаю. І тому ми тут бачимо далі, що маючи 15 років, Тереза вступає в монастир. Я думаю, напевно, дякуючи тому, що вона мала таке гарне виховання. Приймає там ім'я Тереза від дитятка Ісус.
3: А що за дивне ім'я?
0: Тим самим вона хотіла показати і підкреслити свою любов до Ісуса, який також був дитиною. Я думаю, що так само кожен з вас має улюблене свято або улюблену подію з життя Ісуса і часто любить про неї згадувати. Для того в монастирі є такий звичай до імені додавати ще якусь подію з життя Ісуса. Якщо Тереза взяла до свого ім'я додаток, що вона є Тереза від дитятка Ісус, про що це може свідчити?
2: Що вона дуже любила Ісуса і хотіла якнайбільше йому віддатися.
1: Що вона за короткий час поєдналася з Богом.
0: А чому, власне, від дитятка Ісус? Тут зверніть увагу, будь ласка. Не просто від Ісуса, наприклад, а саме від дитятка Ісус. Чому? Напевно, її, може, захоплювало? Той факт, що Ісус став колись маленьким дитятком, правда? Сам Божий Син народився і став малим. Ось у монастирі вона займалася щоденною звичайною працею і молитвою. І все, що вона тільки робила, вона жертвувала для Бога. Кожну молитву намагалася промовляти якнайкраще. І понад усе вона хотіла, щоб усі її добрі вчинки були приховані від інших, тобто намагалася робити добро непомітно. Вона не хотіла, щоб бачили її добрі вчинки. Чому, як ви думаєте?
1: Вона не хотіла, щоб над нею насміхалися ті, хто були знати, що вона зробила.
0: За добрі вчинки насміхатися? Думаю, ні. Навпаки, за добрі вчинки завжди хвалять.
3: На мою думку, вона не хотіла, щоб її хвалили.
0: Так, подивіться. Так? Вона не хотіла. А чому ж вона не хотіла, щоб її хвалили? Вона була сором'язливою, скромною. Чи, напевно, мала якусь іншу інтенцію?
2: Вона знала, що коли люди роблять добрі вчинки на показ, то вони вже отримують свою винагороду. А ті, які роблять це потаємно, вони отримують нагороду від Бога.
0: Так, так само і прикладом є для нас малі діти. Нічого великого, важкого, масштабного, серйозного вони, ну, нібито не роблять. Вони є малими дітьми. Єдине, що вони можуть робити доброго, напевно, це бути слухняним. Вони завжди радують своїх батьків. Завжди, що не попросять, батьки виконають. А чому діти завжди не бояться просити?

0: батьків.
1: Бо що вони знають, що батьки це можуть зробити їм.
0: Так, вони вірять, що вони самі цього не зможуть зробити, але батьки зможуть. Тереза сказала, що кожне звернення думки до Бога – то є вже молитва. Звичайно, молитися, чи молитися вам є важко взагалі? Чи дуже просто можемо кожен день, кожного дня, кожного ранку молитися? Чи все-таки це є труд?
1: Молитва кожного дня – це є дійсно дуже великий труд, тому що не усі хочуть навернутися до Бога та з'єднатися з Ним.
0: Чому є важко молитися? Бо до молитви ми стаємо як?
1: На коліна.
0: На коліна, правда? Ця постать означає наше приниження. Важко принижуватися, правда? Особливо молитися важко коли?
1: Коли хочеться йти гуляти, а зовсім не молитися.
0: Так, бавитися легше, ніж молитися.
1: Так.
0: Так, веселіше. Молитися треба завжди думки свої скерувати до Бога. А це є також великим трудом. Приділити час на молитву, виділити час на молитву, зосередитися. І, власне, це помітила також свята Тереза. І знаєте, що вона помітила? Що це є великим скарбом для неї. Власне, таке дитяче, непомітне, звичайне життя. І вона його прирівняла до скриньки, до великої скрині. Велика скриня скарбів. Що це за скриня? Що там знаходиться?
2: Молитва.
0: Молитва, так, але коли ми говоримо про звичайну скриню?
1: О, скарби, діаманти.
0: Так, каміння, якісь коштовні каміння, що там може бути? Ще які каміння? Золото може бути? Срібло, так, коштовне каміння.
1: Коштовності різні, прикраси.
0: Прикраси. Якщо, уявіть собі, є тут перед нами величезна скриня з такими, власне, прикрасами, то ми вже знаємо, і ця скриня є нашою. Що ми можемо з нею зробити?
1: Ми зможемо її витратити.
0: Так. Так, дякуючи. Тому що там знаходиться, можемо багато речей придбати. Правильно? От. А чому, як ви думаєте, Тереза порівняла свої молитви, добрі вчинки до цієї, до скрині такої, подібної до скарбів, скрині скарбів? Чому?
1: Тому що на небі зараховуються добрі вчинки, так як в нашому житті скарби. І коли вона пішла до раю, то вона дійсно мала цю велику скриню з добрими вчинками.
0: Так, навіть я вам скажу, що будучи на землі ще, будучи монахинею, вона своїми молитвами і жертвами спасала дуже багато душ. Вона молилася за бідних грішників. І ці грішники, я вірю, і дійсно є факти такі, що вони приходили до Бога, вони наверталися, змінювали своє життя. Просто дякуючи простим, звичайним молитвам. Власне, Тереза прожила досить коротке життя. 24 роки всього. Ця молода монахиня ніколи не їздила світом, однак стала покровителькою місій, уявіть собі. А згодом свята Тереза від Дитятка Ісус стала вчителем церкви. Всі її рукописи виявилися цінними перлинами для духовного життя. Власне, тут можемо згадати, що Тереза писала такий свій духовний щоденник. Його назвала «Короткою дорогою до неба». Отже, давайте з вами на кінець помолимося за заступництвом святої Терези від Дитятка Ісус, щоб наше життя, наша духовна дорогою була також короткою, правда? Також короткою, щоб наші всі добрі вчинки, всі наші молитви, куди ми збирали?
1: До цієї скрині.
0: Так, щоб їх так було так багато, вистачило на цілу скриню. Через Христа, Господа
3: нашого. Амінь.
0: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
2: Люда.
1: Юля.
4: Данила.
5: Катерина.
0: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 22 червня. У цей день, 22 червня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Самосати – це невелике місто над Євфратом, що належало до Антіохійської митрополії. Коли Констанцій помер, його наступником став богохульник Юліан Відступник, який почав жорстоко переслідувати християн і мучити їх гірше за найлютіших поганських мучителів. Тоді більшість владик і священників страждали у вигнанні або загинули в страшних муках. Юліан думав, що коли він знищить пастирів, то вірці розбіжаться. Святий Євсевій, незважаючи на велику небезпеку, переодягнувся воїном і йшов від міста до міста через Сирію, Фінікію і Палестину. Всюди скріплював вірних у Христовій вірі, навчав, висвячував священників і настановляв єпископів. Тоді він і переніс страшні муки, про що читаємо в писанні Григорія Богослова. Про Євсевія Самосадського святий Григорій пише так: коли все тіло його було глибоко покраєне ременями, він, ледь дихаючи, не лише й не зважав на ці тяжкі муки, але, побачивши, що деякі частини тіла ще не були покалічені, став звинувачувати мучителів у тому, що вони зневажають його тим, що не всьому його тілу віддали шану, а залишили ще дещо непокаліченим, і сам показував на гомілку, на якій ще не було жодної рани, і просив її також не щадити. У 370 році святий Євсевій причинився до того, що владичий престол у Кесарії Кападокійській обійняв Василій Великий. Згодом, через 2 роки, святий Василій відвідав святого Євсевія в Самосатах і сердечно просив його приїхати до нього у Кесарію, однак тому проханню так і не судилося бути виконаним. Уже 373 року Валент прислав свого посланця з присудом для єпископа Євсевія відбути у вигнання до Тракії. Святий порадив посланцю, щоб до вечора той не залишав його помешкання, бо якщо б мешканці Самосати довідалися б, з якою метою він приїхав, то повстали б і убили його. У місті так ніхто і не побачив, як єпископ Євсевій в супровіді одного вірного слуги, забравши лишень одну подушку і молитвослов, увечері потай вийшов з міста, сів на човен і поплив Євфратом до міста Зевгма. Коли вранці про це дізналися мешканці Самосати, в місті вчинився великий плач, а багато сіли на човни і, наздогнавши святого, припали йому до ніг і просили не залишати їх сиротами на поталу аріанам. Та святий Євсевій пояснив їм, що було б гріхом не слухати влади, поки вона не наказує того, що суперечить вірі. Поблагословив їх, дав науку, як зберігати Христову віру, подякував за золото та інші речі, які йому хотіли дати в дар, та котрих він не прийняв, і пустився до Тракії, де замешкав поблизу Дунаю. Святий Євсевій страждав у вигнанні. Тракію зайняли готи. Святий ледве врятувався, він був змушений перебратися до Істри. Єдиною втіхою у вигнанні для нього були листи, які він отримував від Василія Великого і Григорія Богослова. Лиш тільки після смерти Валента, 378 року, наступником якого став православний імператор Граціан, єпископ Євсевій, повернувся до Самосат. За згодою патріарха Мелетія він провів візитацію всієї митрополії, всюди висвячував священників, відбирав церкви варіан і призначав єпископів. Так, у місті Доліхіни в Сирії, якому було багато аріан, святий Євсевій поставив єпископом Марина. Коли вони разом входили до міста, одна аріянка з горішнього вікна скинула на голову святого Євсевія цеглу. Від отриманої рани святий через кілька днів помер. Його останнім проханням було, щоб убивцю не притягали до суду. Помер святий мученик 380 року. Його тіло перевезли до Самосати, а згодом до Царгорода, де воно спочило в церкві святого Йоанна Євангелиста і прославилося багатьма чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Томаса Мора, мученика, та святого Яна Фішера, єпископа-мученика. Святий Томас Мор – мученик. Святий Томас Мор народився у Лондоні в сім'ї поважного міщанина. У 12-річному віці його влаштували при дворі кардинала Мортона, який одночасно був королівським канцлером. Виконуючи волю батька, став юристом. Після закінчення навчання був бідним адвокатом. Потім його обрали делегатом до парламенту. Тут він одразу почав виступати проти короля Генріха VIII, оскільки виступив проти одного з видів оподаткування підданих. Потім, щоб пізнати світ, вирушив до Парижа. Повернувшись до Англії, відмовився від усіляких посад і вступив у монастир до картузіанців. За 4 роки перебування в монастирі він переконався, що це не його дорога. Одружився, мав 4 дітей, дуже любив свою дружину. Але щастя продовжувалось недовго, бо дружина незабаром померла. Заради дітей він змушений був одружитись вдруге. Друга дружина мала складний характер, але у святого Томаса Мора було надзвичайне почуття гумору, яким він вирівнював різні ситуації. У 1510 році святий Томас Мор отримав посаду судді з цивільних справ. У 1521 році, внаслідок успішної діяльності, король призначив святого керівником суду та таємним радником. Після цього його постійно підвищували та давали нові посади, останньою з яких була посада канцлера королівства. Томас Мор на собі відчув, як легко з вершини упасти додолу, яка крихка королівська милість. Коли Генріх VIII у 1531 році оголосив себе найвищим правителем церкви в Англії, Томас Мор на знак протесту відмовився від посади канцлера, не взяв участі ні при взятті шлюбу, ні при коронації коханки короля Анни Болейн. Нарешті не підписав акта про вірність королю, як керівникові церкви в Англії. Король розцінив це як зраду. 1 липня 1535 року Томаса Мора заарештували і віддали під суд. Коли судді спитали його, чи має він ще щось сказати, то Томас відповів: «Не маю, панове, вам нічого сказати, як тільки пригадати, що до найбільших ворогів святого Стефана належав Шавел, який пильнував одяг тих, які каменували святого Стефана. Однак вони обидва перебувають у повній згоді на небі. Маю надію, що ми з вами там побачимось». Того ж дня суд виніс святому смертний вирок. Екзекуцію виконали публічно, на одному з пагорбів біля Лондона, 6 липня 1535 року. Перед тим, як кат відрубав йому голову, святий Томас Мор звернувся до юрби зі словами: «Моліться, щоб я помер вірним католицькій вірі». Звістка про це огидне вбивство облетіла весь світ. 1886 року святого беатифікував папа Лев XIII. 1935 року урочисту канонізацію здійснив папа Пій XI. Святий Томас Мор є досконалим прикладом для урядовців суддів. При ньому викорінювався підкуп та кумівство. Під покровом веселого приятеля, люблячого батька і доброго чоловіка носив волосяницю. Щоденно молився по кілька годин, читав святе письмо, дуже старанно і відповідально ставився до своїх обов'язків. Навіть на посаді канцлера країни охоче прислуговував як міністрант під час святої меси та співав у церковному хорі. Зачарував всіх своїм неповторним почуттям гумору. Коли в ув'язненні у нього відросла борода, її хотіли перед стратою відрізати. Святий сказав: «Борода абсолютно невинна, бо народилась в ув'язненні і не могла там чинити злочину». Святий залишив багато творів. Найвідомішим з них є «Утопія», в якому він намагався створити проєкт ідеальної держави і суспільного ладу. Залишились листи, які дозволяють пізнати його душу і мотиви різних публічних вчинків. Він є покровителем юристів. Святий Ян Фішер – єпископ і мученик. Святий Ян народився в Британії у 1459 році. Навчався у Кембриджі. У 91-94 роках 15 століття був вікарієм у Нортелертоні. Потім виконував обов'язки канцлера університету в Кембриджі. У 1497 році став сповідником матері короля Генріха VII. Опікувався над заснованим нею колегіумом у Кембриджі. Запросив Разма Роттердамського як професора теології грецької мови. У 1504 році став єпископом Рочестеру. Ця посада була з'єднана з функцією виховання наступника на трон Генріха VIII. Святий Ян присвятив себе для процвітання дієцезії та університету. З 1527 року святий активно противився розпочатому королем розвідному процесу із його законною перед обличчям Бога дружиною Катериною. Також він не схвалював втручання короля у справи церковні. Він відмовився присягнути королеві як керівникові церкви в Англії та відмовився скласти присягу, пов'язану з майбутніми правами на трон потомства Генріха VIII та Анни. Через це був ув'язнений у Тауері у квітні 1534 року. Наступного року папа Павло III іменував його кардиналом. Це розлютило короля, і він засудив святого до страти. За півгодини до страти цей відомий вчений і єпископ востаннє відкрив книгу Нового Завіту. Його увагу привернули такі слова Євангелія від святого Йоанна. «А це є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога та того, котрого ти послав, Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі тим, що виконав справу, яку ти мені доручив. А тепер ти, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав перш, ніж світ повстав». Закривши книгу, святий Ян сказав: «Достатньо цієї науки, щоб витримати решту мого життя». Молімося. Боже, ти підтвердив істинність віри своєю мукою. Чини за заступництвом святих Томаса і Яна, щоб ми нашим життям могли давати свідоцтво віри, котру визнаємо словами. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо чергове навчання Ісуса Христа, його катехезу, тобто навчання. І, власне, Христос буде говорити про осудження. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Отже, дорогі друзі, ну що ж, спробуємо сьогодні розібратися з цим уривком, так, спробувати зрозуміти, ну, а що Христос має на увазі і чому, власне, хоче Він нас навчити. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також так, як завжди, в нашій програмі нагадаю і про сьогоднішній день, і про святих, яких сьогодні згадує церква. Отже, маємо сьогодні 22 червня 2026 року, дорогі друзі. Отже, вчора був найдовший день і найкоротша ніч, і, власне, від сьогоднішнього дня, ну, вже день буде скорочуватися, і поступово ніч буде набирати все більше і більшої сили. Ну, і, до речі, теж от ми пам'ятаємо, що найдовша ніч от якраз власне припадає на дні напередодні народження Ісуса Христа, напередодні 25 грудня. Ну, навіть якщо зараз маємо розпал літа і бачимо, що температура на вулиці тут за вікнами, принаймні в Києві, за вікнами Радіо Марія є насправді дуже високою, є спека, ну, десь близько 30 градусів. Отже, дорогі друзі, але тим не менше вже от починаємо навіть потрішки говорити про Різдво і про зиму. Отже, коли ніч є найдовша, то, власне, в цей момент народжується світло. І цим світлом є Ісус Христос. Ну і, до речі, цього тижня ми будемо мати урочистість, велике свято народження Йоанна Хрестителя. Завжди так є, от, власне, в час, в дні, коли день є найбільший, а ніч є найкоротша, церква згадує святого Йоанна Хрестителя. Того, який сам про себе казав так, що я маю зменшуватися, а він має зростати. Отже, думаю, що на цьому тижні ще поговоримо про Йоанна Хрестителя. Дуже важлива постать для нас, для церкви. Ну, достатньо навіть такого факту. От, ну, у римо-католиків це не так видно, але коли ти приходиш до східного храму, православний, греко-католицький, то коли бачиш перед собою іконостас, от, власне, ці ікони, які відділяють пресбітерію, тобто частина там, де священники служать службу від решти храму, то зазвичай от там біля царської брами праворуч і ліворуч є от ікони з зображенням найважливіших святих. І, власне, зазвичай це ікони Пресвятої Богородиці і також Йоанна Хрестителя. Отже, навіть такого простого факту, думаю, що вистачає, щоб зрозуміти, наскільки для церкви цей святий Йоанн Хреститель є важливий. Але сьогодні, ну, так менше будемо про нього говорити, тому що, ну, теж свято буде тільки 20 трішки далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і, давайте подивимося на цей тиждень. От, власне, зазвичай понеділок, коли проваджую цю ранкову програму, теж, ну, роблю деякі анонси, от що на нас чекає цього тижня, який ми розпочинаємо. Отже, декілька важливих подій, ну, от, власне, з церковної точки зору. Перше, от будемо мати свято народження Йоанна Хрестителя. Також цього тижня ми будемо
ми відзначаємо річницю, вже 45-ту річницю спочатку об'явлень в Меджугорі. Теж цього тижня будемо говорити про Меджугорі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от, власне, хто не знає, чим є Меджугорі, то, будь ласка, цього тижня буде також у нас катехеза безпосередньо з Меджугорі. Наш друг, наш священик, якого чудово знають слухачі Радіо Марія, це отець Вальдемар Павіліс. Він, власне, цього тижня буде знаходитися в Меджугорі, і ми так домовилися, що в четвер вранці на 11 годину він буде от в прямому ефірі Радіо Марія розповідати про Меджугорі. Теж отця Вальдемара просив, щоб отець зробив цю катехезу з відео, побачимо. Ну, отець обіцяв, що, можливо, навіть підніметься на цю гору об'явлень, гору Подбордо, там, де знаходиться фігура Пресвятої Богородиці, і, власне, там він включить комп'ютер або телефон, побачимо, як це у нього вийде, і теж, ну, трішки нам покаже, от, власне, цю гору, що там відбувається і так далі. Отже, побачимо, залежить такого також від технічних можливостей, чи буде інтернет, чи буде зв'язок, але, дорогі друзі, маю надію, що все буде добре. Отже, це ще одна подія, яку от не можемо обійти цього тижня. Ну і також от в четвер ми о 17-й годині разом з усіма іншими Радіо Марія будемо робити трансляцію молитви Розарію, знову ж таки з Меджугор'я. Далі, дорогі друзі, також цей тиждень, от бачите, думаю, що наші слухачі, які постійно слухають Радіо Марія, знають, що от ми минулого тижня багато про це говорили, але також будемо і цього тижня багато говорити, тому що, от, власне, в ці дні якраз таки припадає річниця з такою важливою для України події, коли папа Йоан Павло ІІ приїхав до України. Ось, власне, вже минуло 25 років. І цього тижня теж ми будемо про це нагадувати. Завтра, до речі, у нас на другу годину чекаємо єпископа Олександра Єзловецького, який буде говорити про цю подію. Ну, а в п'ятницю і в суботу ми також будемо робити дві таких великих трансляції. В п'ятницю на 10-ту годину буде трансляція зі Львова, з митрополітської базіліки. Службу буде очолювати апостольський нунцій, тобто представник Ватикану в Україні. І, власне, дорогі друзі, ну що ж, це важливо. О 10-й годині має бути ця трансляція. Ну, а потім в суботу, дорогі друзі, теж ще одна трансляція зі Львова. О 11-й годині є парафія Йоанна Павла ІІ. Власне, там на службі Божій буде архієпископ Боккардо. Саме цей єпископ організовував візит папи Йоанна Павла ІІ до України 25 років тому. Отже, думаю, ще одна така важлива подія, на яку варто звернути увагу. Добре, ну, от, власне, це такі анонси на сьогоднішній день. І сьогодні, 22 червня, ми також згадуємо ще одну подію. Саме в цей день, 22 червня 1941 року, розпочалася, от, власне, вторгнення фашистської, нацистської Німеччини на територію тоді ще радянської України. Є така відома пісня російською мовою: 22 июня, ровно в 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми теж згадуємо жертв цієї війни і бачимо, як історія повторюється. Знову ж таки, от декілька років тому, у 22-му році, 6 років, 4 роки тому, ну, теж пам'ятаємо, що знову ж таки, о 4-й годині бомбили Київ, розпочалася ще одна війна, розпочалася ще одна орда, прийшла на територію України, і війна, на жаль, продовжується бомбардування України. Наші влади попереджають, що, ну, нібито Росія знову підготувалася до нового обстрілу України. Ну, от, власне, очікувати, вчора була інформація, щоб бути особливо обережними протягом
найближчих 72 годин. Тобто, так, можливо, це мало би бути сьогодні вночі, але не відбулося, тому теж от, тому теж молимося і теж будьмо готові до цього. Ну, думаю, що ми вже в Україні знаємо, як це відбувається. Добре, дорогі друзі, ну і також сьогодні, 22 червня, маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святого Томаса Мора і святого Йоанна Фішера, Джона Фішера, єпископа і мученика. Ну що ж, хотів би звернути вашу увагу на святого Томаса Мора. Я думаю, наші слухачі, які ще пам'ятають радянську школу або радянські університети, знають, що от навіть в Радянському Союзі цього католицького святого, святого Томаса Мора, вивчали і вважали також, ну, одним із основоположників марксизму-ленінізму. Через те, що цей святий, власне, є автором такого твору, як «Утопія». В цьому творі він, от, власне, описав таке певне ідеальне суспільство. Суспільство, в якому є справедливість, суспільство, в якому немає приниження людини, гідність і так далі. Ну, от, власне, комуністи вважали Томаса Мора своїм притечею, але, ну, теж католицька церква знає, що, власне, ця ідея соціальної справедливості, солідарності, власне, це католицька ідея, це ідея християнська. І, власне, святий Томас Мор, от, власне, описав це суспільство. Ну, до речі, святим він названий не через те, що написав цю книжку, а святий він через свій спосіб життя, так як кожен святий відкрив своє серце для Ісуса Христа, ну і також був оголошений святим через свою вірність Христові. Знаємо, що 16 століття для Англії, це було століття, коли ціла нація, ціла країна на чолі з королем увійшла в такий розкол, в бунт проти католицької церкви. Король Генріх VIII, який хотів одружитися ще раз, а це згідно церковних канонів, ну, було заборонено, бо шлюб є тільки один раз і назавжди. І король не отримав від папи цього дозволу на ще один шлюб, і тоді, власне, образився на папу, скажімо так, оголосив сам себе головою церкви і сам себе розлучив, щоб потім мати можливість одружитися з іншою жінкою. Ну, власне, це так коротко про події, які відбувалися. І, власне, від того моменту для Англії, ну, теж от для католиків в Англії почався дуже важкий час, який, ну, практично тривав до 20-го століття, коли католицька церква була переслідувана, коли католиків вбивали, коли католиків кидали до в'язниці і так далі. Отже, ну, часом ми можемо чути, ну, особливо від протестантів, які католики були жорстокими, як вони переслідували протестантів, але факти є в тому, що католицька церква має величезну кількість мучеників і в Англії, і в інших країнах світу, там, де, ну, от, власне, були вірні католицької церкви вбиті саме за те, що вони є католиками. Колись мав можливість, от, власне, бути у місті Виборг. От, власне, це є місто, яке знаходиться на півночі Росії, за Петербургом, місто, яке було забрано Росією у Фінляндії після Фінської війни. І от, власне, теж мені показували місто, яке, ну, колись належало Швеції, потім Фінляндії, потім Росії. І от, власне, там, в цьому місті, колись було багато католиків. Але, от, власне, коли прийшов час реформації, теж дуже багато католиків було вбито. І, ну, буквально там в центрі міста стоїть така криниця. І от всіх, які залишалися вірними церкві, просто кидали в цю криницю. І там буквально десятки жертв. Ну, радянська, зараз російська влада на це не звертає, але місцеві католики теж
про це пам'ятають. Добре, дорогі друзі, ну а що стосується Томаса Мора, власне, він от, власне, був канцлером англійського короля і відмовився визнавати цей розкол, відмовився визнавати короля головою церкви, тому що для Томаса Мора, ну, голова церкви – це є папа, адже папа є наступник апостола Петра, папа є той, якого Бог поставив, от, власне, нести цю місію, нести також цей тягар папського служіння. І навіть коли Томаса Мора вели на ешафот, от, власне, він повторював ці слова: «Я залишаюся добрим слугою короля, але передусім я маю бути добрим слугою для Бога». До речі, ну, теж Томас Мор відомий тим, що, ну, теж мав дуже таке гарне почуття гумору, ну, і навіть от вже коли його вели на ешафот, щоб стяти йому голову, теж він продовжував жартувати. Наприклад, ну, коли поклали його на плаху, то мав таку довгу бороду, і Томас Мор посунув цю бороду і сказав, ну, ця борода, вона не винна, щоб її теж рувати. Або потім, ну, теж, коли піднімався на ешафот, теж попросив, щоб його допомогли піднятися. Він сказав, ви допоможіть мені піднятися, а назад я вже якось мені вдасться це зробити. Ну і теж, давайте, от перед тим, як вже перейти до Євангелія, Томас Мор відомий такою молитвою про добрий гумор. От, власне, мав почуття гумору і теж, ну, навіть молитву написав. Давайте от прочитаємо цю молитву про добрий гумор. «Господи, дай мені добре травлення, і щоб було, що перетравлювати. Господи, дай мені здоров'я тіла, і обов'язково добрий гумор, щоб я міг зберегти це здоров'я. Дай мені, Господи, просту душу, яка вміє цінувати все те, що є добре, і яка не злякається легко перед лицем зла, але скоріше знайде засоби, щоб розкласти речі по своїх місцях. Господи, дай мені душу, яка не знає нудьги, буркотіння, зітхань і плачу. І не дозволь, щоб я занадто переймався невдахою, який зветься я. Дай мені, Господі, почуття доброго гумору. Зійшли мені благодать розуміння жарту, щоб відкрити в житті трішки радості і бути спроможним уділити її іншим. Амінь». Отже, дорогі друзі, ну що ж, думаю, що гарна молитва, красива. Отже, молимося також до святого Томаса Мора, щоб молився також за нас, за Україну в час війни. І молимося, щоб теж, ну, навіть в цих важких ситуаціях давав нам, ну, це відчуття доброго гумору, щоб ми не нарікали постійно, але також і навіть у важкі часи бачили світло і бачили Божу любов. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою ж буде відміряна і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь, я вийму скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку виймі колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. І, власне, от щойно читав цю молитву, яку написав святий Томас Мор, святий сьогоднішнього дня, молитва про почуття гумору або про добрий гумор. Ну і теж от сьогоднішній уривок Євангелія теж, от, власне, думаю, що свідчить про почуття гумору самого Ісуса Христа. Знаєте, ну теж вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от дивився от різних коментаторів, які коментують цей уривок, ну і буквально всі так говорять, ну дивиться, Ісус, ну навіть от жартує. Не так часто ми в Євангеліях бачимо ці жарти Ісуса Христа, але от сьогодні, ну певний такий гумор від Ісуса Христа. Чому ти бачиш скалку в оці твого брата, а колоду, яка є в твоєму оці, ти не бачиш? Отже, дорогі друзі, ну, принаймні так, коментатори говорять про таке почуття гумору Ісуса Христа. До речі, теж, от я не знаю, чи от хто з наших слухачів читав, ну, такого італійського письменника, як Умберто Еко. Власне, він має такий твір під назвою «Ім'я Рози». От, власне, дехто навіть говорить, що це енциклопедія середньовічного життя, і, зокрема, енциклопедія середньовічного життя в монастирях. От кому є цікаво от більше розуміти от середньовіччя, як жили монахи, то теж можете брати цю книжку, можете читати. І, власне, Умберто Еко, ну, вважається одним з найбільших таких спеціалістів із середньовіччя. Але, власне, зараз не про середньовіччя, от, власне, в цій книзі, ну, окрім інших тем, власне, одна із тем, от в одному монастирі відбувається, ну, така дискусія, ну, яка навіть доходить до таких радикальних форм. І, власне, дискусія полягає, чи може християнин сміятися, чи може християнин жартувати, чи загалом от Ісус Христос, він жартував, сміявся і так далі. І от, власне, в цьому монастирі відбуваються пошуки от втраченого твору Арістотеля, грецького філософа, власне, про почуття гумора, про сміх і так далі. Отже, чи Бог може сміятися, чи Бог може жартувати? Що ж, дорогі друзі, ну, що ж, часом ми, коли там думаємо про віру, про релігію і так далі, ну, часом у нас може виникати така думка, що, ну, все має бути дуже серйозно. Адже от сам Христос приходить і говорить: покайтеся. А якщо не покаєтеся, то потрапите до пекла. Теж от приходимо часом до наших храмів, і теж от там є картини страшного суду. Так, це з одного боку, а з іншого боку, ну, от, власне, думаю, що щоб бути християнином, це мати радість. Радість, яка походить від цієї любові, від Духа Святого, якого Бог тобі дає. І було дуже багато святих, які, власне, і любили жартувати. І навіть, здається, святий Джованні Боско, от, святий 19 століття, священник, він колись сказав так, от,
справжній святий – це є святий, який є радісний. Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, навіть так можу поділитися, колись декілька років тому мені на Раді Марія, от, власне, пропонували, казали так, отець, ну, чому на Раді Марія теж от немає от якоїсь окремої програми з, ну, не знаю, з християнськими анекдотами. Ну, теж гарна ідея, але завжди тут на Раді Марія перед тим, як зробити якусь програму, втілити якусь ідею, ну, теж треба знайти от відповідну людину, яка вміє там жартувати, яка вміє розповідати такі веселі історії або навіть анекдоти. Що ж, ну, поки що от так от не дійшло до цього, що на Радіо Марії є така окрема програма. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і про що сьогоднішнє Євангеліє? Врешті, що говорить Христос своїм учням? Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Отже, не судіть, щоб і вас не судили. Дивіться, ну от, власне, це один із тих уривків Євангелія, який може, ну, внести таку певну плутанину в наше розуміння того, що говорить Христос. Тому що, ну, от, дуже часто теж от чув таку думку, що, власне, це Євангеліє про те, що християнин має бути той, який от завжди мовчить, не відповідає там на якусь образу, не відповідає на брехню або на зло. Адже, ну, в Євангелії написано «не судіть». Але, дорогі друзі, ну, тут трішки про інше. Про інше. Отже, давайте, от перше, про що означає ця фраза «не судіть». Думаю, що перше, що маємо пам'ятати, що ми не судимо. Чому? Тому що остаточний суд належить лише Богові. Отже, Бог є суддею. Суддею милосердним, суддею добрим, суддею справедливим. Пам'ятаємо, що справедливість, ну, з такої біблійної точки зору, це є милосердя. Адже якщо з людської точки зору справедливість – це є кожному своє, от, власне, німці, нацисти, коли, не пам'ятаю, здається, це Аушвіц, Освенцим, коли зробили цей концентраційний табір, то, от, власне, напис на вході до цього табору була «кожному своє». Отже, це є філософська дефініція справедливості. Але Божа справедливість – це передусім милосердя. Отже, і те, що маємо розуміти з сьогоднішнього уривку, Христос говорить «не судіть», тому що суд належить йому. Суд належить Богові, не нам. Чому так? Тому що ми не знаємо ніколи всієї правди. Ми можемо дуже легко повісити якийсь певний ярлик на людину, осудити її, відвернутися від неї, вважати її там останньою. Але ця людина, ну, насправді те, що в її серці, знає лише Господь Бог. Ну, власне, такий класичний приклад може бути. Не судіть. Ну, наприклад, може бути жінка, яка займається продажем самої себе, тобто проститутка. Дуже легко осудити, і дуже легко осудити, тому що це є явний гріх, тому що це є проти Божої заповіді, тому що це є спокуса і так далі. І ми, як люди, ну, дуже легко можемо її осудити. Але як дивиться Бог на цю жінку? І як вона переживає це? Можливо, вона вимушена, можливо, теж має зробити гроші на лікування хворих батьків. Ми цього не знаємо. Ми бачимо тільки цю зовнішність. І тому Бог, сьогодні Христос говорить, не судіть, тому що суд належить лише Богові. Ми знаємо, що буде цей останній суд, коли все те, що було таємним, стане явним. От, власне, те, що ми читали в Євангелії від вчорашнього дня. От римо-католики читали Євангелієм. Все те, що було тайним, стане явним. Те, що, можливо, люди не бачили, те, що було в наших серцях. Власне, воно в цьому останньому суді, воно виявиться, вийде назовні. Отже, тому Христос говорить, да, що суд належить тільки йому. А ти, хто такий, чому ти судиш? Чому ти, власне, осуджуєш? От, власне, це, я так думаю, що це є друга думка сьогоднішнього Євангелія. Мова не йде про те, щоб ми там на все мовчали і так далі.
а мова, щоб ідея, щоб ми не вішали цих ярликів, щоб ми не давали такі, як правильно сказати, такий остаточний вирок, що ця людина вже ні на що більше непридатна. От, власне, друга думка, що ми не маємо осуджувати. Ми можемо робити розпізнання, тобто і маємо це робити. От, зло назвати злом, добро назвати добром, але не маємо осуджувати. От, власне, давайте такий ще один приклад. От, вчора в Києві відбулося декілька таких подій. Відбулася служба з нагоди 25-ї річниці візиту папи Йоанна Павла до Києва. Вчора була красива, гарна служба. Були наші єпископи, римо-католики, греко-католики, католики, був нунцій, а був також голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Було багато людей, був навіть міністр закордонних справ України Сібіга. Теж він перед початком служби теж власне свою промову теж робив. І, власне, теж цікаво, коли присутні в храмі, в деякі моменти аплодували міністру закордонних справ, і все найбільше аплодисменти були тоді, коли Анатолій Сібіга казав так, що коли відбувався візит папи Йоанна Павла ІІ до України, було дуже багато перешкод, в тому числі з боку різних влад. Але зараз ми теж чекаємо папу Лева і сподіваємося на його візит, і якщо він приїде, то побачите, що все буде сприяти. Ціле державні органи все буде сприяти цьому візиту. От, власне, тоді були найбільше такі аплодисменти. Отже, була служба вчора в храмі Святого Олександра, а потім теж праві сили на Майдані теж вчора такі робили свій марш, був також марш за родину. Але також в Києві була ще інша подія, така скандальна. В Києві відбувся гей-парад. Не знаю кількість учасників, але декілька тисяч, напевно, з того, що я бачив на фотографіях. Теж йшли з цими кольоровими своїми прапорами, теж власне до чогось там закликали, але, дорогі друзі, теж не дуже мені подобається цей гей-парад, але в цьому контексті от сьогоднішнього Євангелія, дивіться, колись папа Франциска, він був на борту літака, і його запитали щось на кшталт, як він ставиться до цієї гендерної ідеології, до геїв і щось такого. І папа тоді дуже просто відповів, хто я такий, щоб їх судити. Багато людей не зрозуміло цієї відповіді, але, власне, папа відповів згідно з Євангелієм, не судіть. В чому є питання? Як Бог дивиться? Божий погляд завжди є такий. Бог не приймає гріх, осуджує, скажімо так, гріх, але людину завжди приймає і любить її. І теж, навіть ці наші співгромадяни, які вчора вийшли на цей гей-парад, Бог має величезну любов до кожного з них. Навіть якщо багато з них теж сміються над церквою, відкидають її, але Бог є повен любові до кожного з них. Бог не судить, і тому і ми не судимо. Ми не знаємо, чому так сталося в їхньому житті, що там всередині. Єдине, ми що знаємо, що гріх ми не приймаємо. Гріх ми називаємо гріхом. Це є зло, це є те, що веде до прокляття, до пекла, і ми цього не можемо толерувати. Але кожна людина по окремості, ми знаємо, що вона створена за образом і за Божою подобою. Отже, про ці речі говорить Христос. Не судіть, щоб і вас не судили. Ми не осуджуємо до наших братів, до близьких, до далеких, ставимося з любов'ю. Суд залишаємо Богові. А за тих, які роблять зло, так, ми говоримо, так, ти робиш зло, але не осуджуємо при цьому. Молимося за них,
молимося за їхнє навернення. Отже, думаю, ну то так треба розуміти сьогоднішнє Євангеліє. Добре, дорогі друзі, я так дивлюся на наш годинник. Теж треба мені зробити паузу. Після паузи теж є різні новини, але зараз давайте зробимо паузу і після неї повертаємося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, давайте друга половина нашої програми. Я не буду називати номерів телефонів Радіо Марія. Є багато речей, з якими хотів би з вами поділитися. Отже, давайте перше розпочнемо із петиції. От, власне, думаю, наші слухачі знають, що останні, ну, вже півтора-два місяці, ну, практично кожного разу, коли виходжу в цей ранковий ефір, теж от нагадую про петицію, яку нас просить підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. І, дорогі друзі, ця петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійних громаді Римсько-католицької церкви. Мета цієї петиції – зібрати 25 тисяч голосів, і нам до кінця збору підписів залишилося 8 днів. Ну і давайте зараз от подивимося, скільки зараз є зібрано. Отже, 24 491 голос або підпис. Що ж, залишається нам близько 500. Маю надію також, що сьогодні, ну, в крайньому випадку, завтра ми завершимо. Але, дорогі друзі, для того, щоб завершити збирати ці підписи, потрібно ще докласти зусилля. Хто ще не підписав, то, будь ласка, зайдіть на сайт Кабінету міністрів, щоб довго не шукати. У нас на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріплено це повідомлення, тому теж там можна перейти одразу і підписатися. Треба трішки докласти зусилля, теж відкрити Дію, відкрити цей сайт, ну і далі вже просуватися згідно цих кроків, які пропонують, власне, цей спосіб підписання. Тому, дорогі друзі, важливо. Ну що ж, маю надію, що завтра вранці от вже зможу сказати, що ми це завершили, але тим не менше ще треба нам постаратися.

0: Отже, велика подяка тим, хто вже підписав, і прохання також і підтримувати надалі. Отже, це є перша. Ну, а друга, дорогі друзі, друга річ, ми цього тижня будемо відзначати 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугорі, цариці миру. Ну, і теж була така дуже гарна подія, буквально в ніч, ввечері, в п'ятницю або ввечері в суботу. Не пам'ятаю точно. Знаємо, що там зараз в Меджугорі також знаходиться наш єпископ із Запоріжжя, отець Ян Собіло. Він, от, ну, хто дивився ці фотографії або відео, знає, що він от піднімається на цю гору, молиться розарій разом з візіонерами. І теж, от, власне, візіонерка Марія Лунетті, ну, теж вручила от єпископу Яну от такий вінок дуже красивий, який був на голові статуї Пресвятої Богородиці. Ну, і теж, власне, казала про те, що коли українцям казала, коли ви молитеся за мир в Україні, сама Богородиця молиться разом з вами. Думаю, що коли єпископ Ян повернеться до України, теж ми зв'яжемося з ним, теж трішки попросимо розказати, ну, як це було, про цю новенну, тобто 9 днів молитви. Ну, і, до речі, цього тижня, 25 числа, ми теж будемо чекати на чергове послання. Отже, це те, що стосується Меджугор'я. Ну, і остання річ, дорогі друзі, теж трішки про Радіо Марія хотів би сказати. Дивіться, ми теж от мали такий наш невеличкий маріафон напередодні дня народження Радіо Марія 1 червня. Говорили про те, що, ну, зараз під час цього маріафону збираємо кошти для підтримки Радіо Марія, адже нам потрібно от, власне, зібрати кошти на продовження ліцензії. Нам Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила, що ми, як Радіо Марія, можемо продовжувати мовити в ефірі України. Теж відбувалася у нас перевірка. І теж от ціна цієї ліцензії на 10 років – це є 1 100 000 гривень. Ну, величезна сума, як для нас. От, власне, це практично наш місячний бюджет, який ми теж от часом маємо труднощі зібрати, адже ми, як Радіо Марія, працюємо тільки завдяки вашим пожертвам, ніяк інакше. А тут, ну, от, власне, ще одна сума, яку треба зібрати, і велика вона є для нас, і тому не маємо іншого способу, як тільки от просити про допомогу наших слухачів, щоб Радіо Марія от не припинило своє мовлення, щоб ми продовжували мовити, продовжували теж, от, власне, бути цим християнським голосом в радіопросторі України. Потребуємо вашої допомоги. Отже, потрібно нам до 12 липня знайти ці кошти, заплатити і потім, ну, теж спокійно продовжувати мовлення, ну, ще 10 років. Ну, що ж, дорогі друзі, такі умови, такі закони нашої держави, ми, от, власне, підпорядковуємося ним, не маємо можливості самостійно все це вирішувати, але, тим не менше, думаю, що теж, от, власне, добре, що нам дають цю ліцензію, але, ну, теж от зараз потрібно зібрати ці кошти. Без вашої допомоги, дорогі друзі, ну, насправді буде дуже і дуже складно. Тому вдячний всім нашим слухачам, які вже підтримують Радіо Марія. Ну, і, можливо, теж от звертаюся до тих наших слухачів, які, можливо, слухають Радіо Марія, от ніколи не підтримували, ну, теж. Дорогі друзі, ми творимо це Радіо Марія разом з вами. І наша пожертва – це є така відповідь на любов Богородиці, от любов, яку ми бачимо також і через це радіо, яке ми зараз слухаємо, і наша пожертва – це є знак також такої вдячності. І Богородиця, ну, теж запрошує нас от бути її простягнутими руками, щоб ми разом з нею от в цьому світі, в цьому нашому поколінні, у цей важкий час, який маємо, щоб ми теж от ми продовжували це мовлення. Тому величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Ну, а зараз вже буду прощатися з нашими слухачами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І давайте нагадаю, що о 10-й годині, тобто через годину, будемо мати службу тут, в нашій студії Радіо Марія, в сусідній. І ця служба буде служитися в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго ранку усім, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, годинник показує вже 9 годину і майже 4 хвилини без 3 секунд. Сьогодні 22 червня, найкоротша ніч року, так, власне, астрономи і ті, хто спостерігають за небесними світилами, називають цю ніч найкоротша ніч року і найтриваліший вчора був день, сьогодні 22 червня. Ну, і тут, знаєте, не можна не пороздумувати над якоюсь містикою, адже от, власне, цей день є таким означеним у дні українського календаря ще радянських часів, як днем початку Другої світової війни на теренах якраз так України. Саме цього досвітнього ранку тоді нацистські війська пересікли територію тоді ще радянської України. Власне, події, які розгорталися тоді під час Другої світової війни, вразили світ кількостями також загиблих, кількостями жертв. Історики сперечаються, лише в Україні, тобто або українських громадян, загинуло близько 9-10 мільйонів через війну. Ну і багато скалічених доль. До сьогоднішнього дня ще в Україні подекуди, десь там по селах і по містечках, ми можемо зустріти ще очевидців, свідків тих жахливих подій Другої світової війни. Але напевно, що зараз вона виходить на задній план через те, що маємо цю сучасну війну, яка вже перевершила в тривалості Другу світову війну на кілька місяців. Ці жахливі події, які тривають сьогодні в Україні, вони напевно, що в якомусь сенсі жахливіші ще є, чим та війна Друга світова, тому що воєнна технологія, вона стрімко рванула вперед, і зараз ми говоримо там про обстріли балістичними ракетами, аеробалістичними ракетами, які летять практично 3 хвилинки, наприклад, до Києва з місця пуску. І чого не можна було спостерігати тоді, під час Другої світової війни. Але війна у будь-якому випадку це є завжди про смерть. Війна пахне смертю і руйнуваннями. Тому ми в цей молитовний ранок, тоді, коли згадуємо ці, власне, роковини, коли нацистський чобіт вступив на територію України, тоді ми засуджуємо війну і кажемо, що війні не мало би бути в цьому світі, бо Господь свого міркування створив цей світ так, щоб війни не було, так, щоб була гармонія людини між людиною, людини між Богом, людини між природою. І тому сьогоднішній ранок, ну, він наскільки є там днем пам'яті, хоча раніше, здається, цей день був якраз так днем пам'яті загиблих під час Другої світової війни в Україні. Відкликається в долях навіть нащадків, онуків, правнуків в цей жахливий акт злочину проти людства. Сьогоднішній день також є, ну, понеділком. Понеділок завжди, кажуть, важкий день, але для мене особисто понеділок завжди є одним з найкращих, найлегших днів. Для мене найважчий день – це п'ятниця, чомусь, не знаю. Ось, а в понеділок в мене завжди є така якась є, ну, притаманна бадьорість, щоб прийти після вихідних, щось доброго вам сказати. Ну от в Києві, власне, вчора відбувалася дуже важлива подія, яка відзначалася в рамках 25-ї річниці з дня, коли українську землю поцілував. Бачите, яка різниця? Чобіт нацистський топтав, а прийшов чоловік з миром, сказав, як ваш брат, я кажу зараз за папу Івана Павла ІІ, і поцілував цю землю. Поцілував цю землю. Отже, вчора в костелі Святого Олександра, це катедральний храм Київської Житомирської дієцезії, відбулася значуща урочиста подія. Сюди приїхали, були велика кількість єпископів візантійського та латинського обрядів. очолював цю месу. Ви також могли її вчора чути під час трансляції о 10-й. Очолював цю месу папський нунцій, тобто папський посол Владика Кульбокас, який також і прорік проповідь, і такі гарні звернення в сторону українців, гарні спогади була. Була невеличка виставка, яка, я думаю, протриває ще декілька днів. Ви можете зайти до храму Святого Олександра і ознайомитися з нею. Храм практично відчинений протягом цілого дня. Відчиняється він перед 7 годиною ранку і зачиняється після вечірньої меси, десь орієнтовно о 19 годині. Тобто цілий день є для киян, для гостей міста така можливість зайти до храму. Ну і була освячена таблиця, пам'ятна таблиця з нагоди оцієї річниці. Якщо раніше ця таблиця була підписана на честь 10-ї річниці візиту до України папи Івана Павла ІІ, то зараз там виникли деякі зміни, тепер таблицю замінили, вона тепер мармурового білого кольору, ну, взагалі мармурова, і туди вклали також реліквії з частинкою, здається, крові, якщо я не помиляюся, святого папи Івана Павла ІІ, так що кожен бажаючий, кожен, хто прийде до храму, і храм буде відчинений, зможе доступитися до цих реліквій. Також є вистав для вшанування особисті речі папа Івана Павла ІІ, також в лівому притворі, в лівій наві. Хто там буде орієнтуватися, зайдіть, подивіться, це справді красиво. Ну і ці дні взагалі ми згадуємо як такий важливий історичний візит. Навіть дехто з політиків тоді охрестили от візит папи Івана Павла ІІ до України як різкий поворот українського народу в євроінтеграцію. Так, тому що папа тоді навіть заохочував, хто пригадує його проповіді останні тижні, переглядають ці історичні події. Папа 9 проповідів, до речі, проголосив тоді під час цього візиту до України. То він там згадує про те, що Україна пам'ятає про своє європейське минуле. Що Україна, він навіть там прорік такі слова, які я вважаю дійсно пророчими, що українська молодь, що Україна стояла раніше, ну, то попередні роки, тобто папа мав на увазі такий історичний екскурс навіть у минуле, що Україна цілі роки, от цілу свою історію боронила європейські кордони. Ну, і ми знаємо від кого, так, це і були і турки, і татари, і північні вороги, які були постійно нашими ворогами. Тільки Радянський Союз нам нав'язав оцю братськість народну. І папа тоді ще у 2001 році, до речі, це одна з перших його проповідей була тоді звернена до політиків, до тих, хто зустрічали папу в Бориспільському литовищі. Ось папа тоді у присутності президента сказав ці слова. Вони для мене, ну, такими, ну, якимись оживильними стали сьогодні, 25 років тому. Що папа був свідомий того, що Україна протягом цілої своєї історії, тисячолітньої історії, боронила кордони його навіть держави. Він себе називав син великого польського народу, папа Іван Павло ІІ, пам'ятаєте? Ну і взагалі ці дні, вони, ну, в Києві вже ці урочистості виповнилися, зараз переносяться ці урочистості до Львова, протягом цілого тижня будуть відбуватися різні акції, різні заходи, які присвячені будуть цій події річниці, 25-ї річниці візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Закінчаться вони 28-го, тобто найближчої неділі, 28 червня у урочистій святій літургії. От хто поцікавиться, там на сайті Львівської митрополії ви можете знайти, Української греко-католицької церкви, можете знайти всі заходи, там і велопрощі, там і вечірня архірейська, туди входить також вечірні чування, їх назвали нічними через те, що вони будуть до вечора, але через комендантську годину вони не можуть бути цілонічні і так далі. Тому цей тиждень для нас, католиків України, є дуже-дуже важливим тижнем. Згадуємо 25-ту річницю до України папи Івана Павла ІІ, святого вже папи. Зараз ми виходимо на музичну паузу, почуємо пісню Тараса Петрененка «Господи, помилуй нас». Так, «Господи, помилуй» – це найкоротша молитва. Найкоротша молитва, яка є дуже дієвою, яку в церкві практикують дуже часто. Наприклад, в східній традиції є така, ну, такий ну, образ молитви або такий план молитовний, так, туди входять і молитва визнання віри, і перед тим також є після Трисвятого є заохочення молитися 12 разів Господи помилуй. От я донедавна не знав, чому саме 12 разів. От хтось сказав, для усугублення молитви, а виявляється ні. Виявляється, що це таке символічне прохання, щоб Господь помилував, оце Господи помилуй на кожен з 12 годин першої доби дня. Так? Тобто 12 разів Господи помилуй, це Господи помилуй 9-ту годину, Господи помилуй 10-ту годину, Господи помилуй нас в 11-й годині, і в 12-й помилуй, і в 13-й. Ось, зараз ми цією молитвою будемо також співаною молитися. Заохочую проникнутися нею.

0: Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. Господи, помилуй.
1: Молитва за Україну. 9:17 вже хвилин. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Ну і зараз важливий етап нашого ранку. Господи, благослови на цей день. Молимося літургією годин. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Владико світу, вічна тобі слава. Хай твоя велич сонцем для нас сяє, ти джерелом є всього, що існує, о Царю Боже. Ти через свого Сина об'явив нам, що ти Отцем є всіх людей на світі. Ім'ям цим звемо ми тебе з любов'ю, Отець Небесний. Як дням даруєш ти проміння сонця, так в душі вірних струмінь влий любови, щоби думками, вчинками і словами тебе хвалили. О, любий Отче, Царю землі і неба, разом із Сином і Найсвятішим Духом, тобі хай в трійці буде честь і шана, тепер і завжди. Амінь. Ми наситились, Господи, милістю твоєю вранці. Зроду в рідо, Господи, ти був для нас притулком. Перш ніж постали гори і були створені земля і всесвіт, від віку і до віку ти – Бог. Ти повертаєш людину в порох і кажеш – поверніться, людські сини. Адже в твоїх очах тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Ти змітаєш їх, вони наче сон, тож вранці минуться, як трава, що на світанку розцвітає і росте, а увечері буде скошена і засохне. Бо ми поникли перед твоїм гнівом, стривожені твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наші приховані провини у світлі твого обличчя. Отож усі наші дні промайнули в твоєму гніві, наші літа ми завершуємо в стогоні, і при тому днів нашого віку 70 років, якщо ж усилі, то 80 років. І більшість з них важка праця і страждання. Адже вони проходять швидко, і ми відлітаємо. Хто знає силу твого гніву, а твоя лють, як твій страх? Навчи нас так рахувати наші дні, щоби ми набули серце мудре. Повернися ж, Господи, до яких пір вияви милосердя до своїх рабів. Наповни нас вранці своїм милосердям, щоби ми раділи і веселилися усі наші дні. Звесели нас за ті дні, коли ти нас упокорював, за літа, в яких ми бачили лихо. Нехай твої діла виявляться твоїм рабам, а слава твоя їхнім дітям. І нехай світло нашого Господа Бога буде над нами, і ти утверди діла наших рук. Діла наших рук утверди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми наситились, Господи, милістю твоєю вранці. Слава Господня аж до країв землі. Співайте Господу нову пісню, його хвалу з кінців землі. Ви, які сходите в море та все, що в ньому, острови та їхні мешканці. Нехай озветься голосно пустеля та її міста, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують жителі сели, з вершин гір нехай викликують радісно. Хай воздадуть Господу славу, на островах хвалу його хай розголосять. Господь як витязь вийде, як воїн розпалить завзяття. Дасть воєнний клич і загукає, і затріумфує над своїми ворогами. Беріг я довго тишу, мовчав, я стримував себе. А тепер кричатиму, як та, хто родить, дихаючи важко і хапаючи повітря. Я спустошу пагорби і гори, я висушу усю їхню зелень, я перетворю потоки в острови, я висушу озера. Я поведу сліпих їм невідомим шляхом, спрямую їх незнаними для них стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги напрямі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Господня аж до країв землі. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте в Його домі. Хваліть Господнє ім'я, хваліть Господні раби, що стоїте в Господньому домі, у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, це ж приємно. Бо Господь обрав собі за Якова, Ізраїля собі на власність. Я збагнув, що Господь великий, наш Господь понад усіх богів. Все, що Господь забажав, те вчинив на небі і на землі, в морях та в усіх глибинах. Він навів хмари від кінців землі, творив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ. Він уразив первістків Єгипту від людини до худоби. Послав ознаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів. Він вигубив багато народів і знищив сильних царів. Сіхона, царя амурейців, Ога, царя Башану та усі царства Ханаану. І дав їхню землю у спадщину Ізраїлеві, своєму народові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте у Його домі. З книги Юдити. Згадайте, як були випробовувані батьки ваші, щоб виявилося, чи вони насправді бояться Бога свого. Згадайте, як був випробовуваний ваш батько Авраам, як, пройшовши через великі випробування, став приятелем Бога. Так само Ісаак, Яків, Моїсей і всі ті, які стали угодними Богові. Всі вони виявилися вірними через великі випробування.

0: Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Співайте Господу нову пісню, безвинним належить пісня слави. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому. Святості і праведності перед ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Христос вислуховує прохання і спасає тих, які на нього покладають надію, тому молімось до нього і взиваємо. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Дякуємо тобі, багатому милосердям, за те, що ти безмежно полюбив нас. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Ти повсякчасно разом з Отцем дієш у світі, відновлюй все силою свого духу. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Відкрий наші очі і очі наших братів, щоб ми бачили сьогодні твої дивовижні діла. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Ти сьогодні взиваєш нас до своєї служби. Зроби, щоб для наших братів ми були слугами твоєї різноманітної благодати. Ми славимо тебе і довіряємо тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже наш Сотворителю, Ти довірив людям землю, щоб вони власною працею робили її кращою. Віддав також для їхніх послуг енергію сонця. Чини, щоб ми сьогодні старанно працювали для добра ближніх і для Твоєї слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякуємо за те, що ви разом з нами, дякуємо за те, що ви вирушаєте разом з нами на роботу, розпочинаєте свій робочий день, можливо, хтось з нами прокидається, хтось з нами зараз молиться, бадьориться. Дякуємо. Друзі, зараз ми переходимо на наступного етапу нашої молитовної лінії. За хвилину розпочнемо транслювати молитву Розарію із Санктуарію Страстей Господніх, що у місті Шаргород. Це є Вінниччина, єдиний в Україні такий санктуарій Страстей Господніх, де розміщена також хресна дорога, такого, кажуть, єрусалимського значення, і цю хресну дорогу ще називають національною хресною дорогою, тому що в Римо-католицькій церкві це вважається, ну, такий зразок, там відбувається 4 рази на рік такі велелюдні прощі, загальноцерковні прощі, все церковні прощі, паломництва, з'їжджаються з цілої України прочани і йдуть хресним шляхом Ісуса Христа. Ось це таке заохочення для тих, хто ще не бував у Шаргороді. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся. Ми будемо мати нагоду ще почутися і під час святої меси, і потім також в концерті привітань. Тож дякуємо, що ви разом з нами. Зійшов
1: світлонь, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
2: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Таємниця перша – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Тайна друга – відвідини святої Єлизавети. Як почула Єлизавета привітання Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марія, царице духовенства.
2: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликані, священицькі монаші та місійні.
1: Тайна третя, Різдво Христове. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді.
5: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
2: і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Нехай буде
2: прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Тайна четверта, жертвування Ісуса в храмі. Як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.
2: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Марія без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, цариця духовенства.
2: Молись за нас, випроси для нас, святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
1: Тайна п'ята, знайдення Ісуса. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,

0: Від лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, Цариця Духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
2: Під Твій захист прибігаємо.
0: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручуй нас, синові своєму віддай нас.

Молімося. Боже наш Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали їх полум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, якого в цьому таїнстві прославляємо як нашого Бога і Господа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 22 червня, понеділок. Так, як завжди, в понеділок о 10-й годині вранці збираємося тут, в студії Радіо Марія, служимо службу. Ця служба завжди в понеділок служиться в намірах всіх наших слухачів. Молимося за цілу нашу родину, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Молимося за розвиток Радіо Марія. Молимося також про мир для України. Ну і тим більше, що сьогодні маємо 22 червня. Думаю, що знаємо цю дату. Саме цього дня фашистська Німеччина розпочала бомбардування Києва в 1941 році. Для цієї радянської частини України розпочалася війна. І сьогодні теж ми молимося за всіх тих, які загинули під час тієї війни. Але теж, звісно, ми молимося також за всі ці жертви вже нинішньої війни, яка триває з 2014 року. Кожного дня отримуємо ці новини про загиблих, про поранених, не тільки воїнів, але також і цивільних мешканців України. Знову нас попереджають про можливість чергових таких великих обстрілів України. Отже, молимося також про мир для України. Ну і також ще два таких наміри. Теж молимося сьогодні за нашу пані Тетяну, органістку, яка теж прикрашає наші служби своїм співом, має сьогодні свій день народження, про Боже благословіння для неї, для її родини, для всіх її близьких і рідних, щоб Господь благословив. І теж зараз, користуючись нагодою, хочу подякувати за таке служіння для Радіо Марія. Теж ми насправді так дуже довго не мали нікого, хто би міг приходити отак стабільно, щоб понеділка на ці служби допомагати нам співом. І теж я вдячний, що так Богородиця теж вас привела, щоб тут допомагати нам співом. Отже, молимося за пані Тетяну. Ну і теж є ще одне прохання. Вчора мав таку дуже важку розмову. Теж прошу про молитву за Олену, щоб Господь беріг її від всіх цих думок про те, що життя не має сенсу, щоб Бог давав їй також мужність приймати своє життя таким, як є. І також за про Царство Небесне для Андрія. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в обіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з другої книги царів. Тими днями Саламан цар, Ясирійський цар, рушив проти усього краю, наступив на Самарію і держав і в обозі 3 роки. На 9-му році Осії здобув Асирійський цар Самарію і одвів Ізраїля в Асирію і оселив її у Галаху при Хаворі, річці в Гозані та по Мідіянських містах. А сталося так тому, що сини Ізраїля загрушили перед Господом Богом своїм, який вивів їх з єгипетської землі, з-під руки фараона, степецького цара, єгипетського цара, і шанували їхніх богів, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав сперед синів Ізраїля. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх відючих, кажучи: «Наверніться від ваших лихих доріг та пильнуйте заповіді мої та установи мої, згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам, який послав вам через моїх слуг пророків. Але вони не слухали, вони були більш тухошні, ніж батьки їхні, які не вірили Господу Богу своєму. Вони відкинули його установи, його завіт, який він заключив з їхніми батьками, і перестороглі його, якими остерігав їх. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля і відкинув його від свого обличчя. Залишилося тільки коліно Юди. Слово Боже.
2: Богу подяка.

прололи, бо вона захиталася. Ти навів на свій народ біду велику, вином приголомшення ти напоїв нас. Спаси нас, Боже, простягни правицю. Невже ти, Боже, нас відкинув, і не виступиш, Боже, з нашими військами? Нагадай нам про допомогу проти ворога,

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
2: Слава Тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь, я вийму скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці? Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого». Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе!
0: Добре, маємо на сьогодні це слово Ісуса Христа: «Не судіть, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас». Що означає це слово «не судіть»? Справді, ми дуже часто осуджуємо, якщо хтось щось робить, можливо, навіть і погане, да? Ми одразу осуджуємо цю людину. Да, беремо на себе цю зухвалість навіть, да, судити, бути суддею. От, власне, як зрозуміти це слово «не судіть»? Давайте декілька речей. Перше, суд належить тільки Богові. Я не є Богом. Коли я суджу когось, вірніше, навіть не суджу, можливо, дуже часто ми просто от вішуємо ярлики. Ця людина вже от пропаща. І все, да. І ми повісили цей ярлик, і цей ярлик назавжди от, на цій людині. Христос говорить: не судіть. Суд належить тільки Богові. Ти не є Богом. Да. Бог є Богом, а ти є людиною. Людиною, яка може помилятися, людиною, яка може десь там робити неправильні висновки. Людиною, яка не знає всієї правди. Не судіть, да. Бо суд належить тільки Богові. Знаєте, такий, думаю, що гарний приклад якраз буде актуальний. Вчора в Києві, ну, різні події відбувалися. Та ми сьогодні вже згадували, що цей тиждень, також минулий тиждень, ми згадуємо 25-ту річницю візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Теж вчора була дуже гарна служба в храмі Святого Олександра, був наш нунцій, представник папи в Україні. Були єпископи Рима-католики, греко-католики, був також предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І, власне, церква вчора дякувала за цей візит папи Йоанна Павла ІІ. Також були представники також нашої влади, навіть прийшов міністр закордонних справ України. Теж він перед початком служби зробив свою промову, навіть йому там аплодували в деяких місцях його промови, в який момент насамперед. Коли він казав про те, що Україна теж зараз, так, ми згадуємо Йоанна Павла ІІ, який приїхав до України 25 років тому, але ми також чекаємо нинішнього папу, папу Лева, тут у нас в Україні, в цей момент, так, насправді, от, я не маю цього приладу, який там найбільш вимірює там якість або гучність аплодисментів, але, принаймні, як мені здалося, найбільше, от, власне, парафіяни це підтримали. Добре, отже, була така подія, але одночасно, наприклад, вчора в Києві був, ну, так званий гей-парад. Теж я не знаю, скільки людей там було, ну, там, з того, що там бачив фотографії, можливо, там 2-3 тисячі, не знаю. Неважливо ця кількість. І теж, от, власне, є така спокуса, напевно, у нас, як у християн, одразу осудити. Да? Ось ці збоченці, ось ці там, да, теж не зрозуміло, за що виступають. І сьогодні якраз день після у нас маємо Євангеліє. Не судіть. Отже, да, про що тут мова? Таким прикладом, думаю, є слова папи Франциска. Колись його він летів в чергову свою подорож, і там зазвичай, коли він був в літаку, журналісти ставили йому запитання. І теж було питання про, от, власне, про ці гей-спільноти і так далі. Да? І папа дуже просто відповів: хто є такий, щоб їх судити? Тоді я пам'ятаю те, що у нас в Україні теж багато от, дописувачів десь там в Фейсбуці або деінде осудили папу одразу. Як так? Папа ось так сказав, що він підтримав цих геїв. Да? Осудили, да? Осудили папу. Да? Але да, про що папа сказав? От, власне, тут от, це є важливо розуміти. Християнин це є не той, який мовчить, або не знає, де є добро, або де є зло. Ні. Має чітко говорити. Це є добро, це є зло, це є гріх, це є чеснота і так далі. Але християнин – це той, який не судить, бо суд належить Богові. Бог судить. Да. Ми не суджуємо, ми не судимо, ми тільки говоримо. Це є зло, це є добро. Да. Ми маємо цей критерій. Та, завдяки котрому ми можемо це судити. Це є Слово Боже. Це є Бог, який сам сказав, тут є добре, тут є зле. І як ставитися? Як нам ставитися? Є таке чітке правило. Церква завжди це навчає. Та? Людину ми завжди приймаємо. А гріх, якщо він є, ми гріх називаємо гріхом. От вчора, коли там, скільки там людей там вийшли на цей гей-парад, як до них ставиться Бог? З великою любов'ю. Бог їх не судить. Має любов до кожного, навіть до тих, які його відкидають, насміюються. Бога не можна образити. Бог не ображається. Коли ми ображаємо Бога, церкву, то ми робимо гірше собі. Бога не можемо образити. Бог з любов'ю до них ставиться. Да? І... Але, власне, і продовжуючи це правило, да? Церква завжди навчала до людини, до будь-якої людини. Ставимося з повагою, з любов'ю. Але до гріха – ні. Гріх ми не приймаємо. Приймаємо людину, але не приймаємо гріх. І, власне, тут Христос говорить, не судіть. Да? Суд належить Богові. За людину, навіть за грішника, ви можете просто молитися. Але ставитися з повагою до будь-якої людини. З повагою, можливо, з терпеливістю, з прийняттям, так, щоб допомогти цій людині. І християнин – це той, який навіть за своїх ворогів молиться, але не судить. Да? Суд належить тільки Богові. І тому це є важливо розуміти. А друга річ цього Євангелія – не судіть не означає, що ми не можемо зробити це розпізнання. Да? Де є добро, а де зло? Ми чітко знаємо, да? Є заповіді, є Слово Боже, є навчання церкви, і ми розуміємо, тут є зло, а тут є зло. Часом є певні якісь там питання, коли чіткості такої конкретної немає, тому ми в цьому випадку запитуємо церкву, да? А як ставитися до цього або до іншого там явища в нашому житті. Але, власне, Євангеліє теж не говорить, що я не можу давати свою оцінку. Да, але не можу осудити. Про це говорить Христос. І перше, кого Христос не судить, кого Бог не судить, не осуджує мене. Бо хто з нас без гріха? Пам'ятаєте, як до Христа привели цю жінку, яка була спіймана буквально на перелюбі, на гріху. І згідно закону юдеїв, треба було закидати її камінням. Що зробив Христос? Да? Він просто запитав, хто з вас без гріха? То хай перший кине цей камінь. Ніхто не кинув. Да? І, власне, сьогодні Євангеліє про це, да? Щоб ми не осуджували, а ставилися з любов'ю. І першого, кого Христос не осуджує мене. Бо в житті кожного з нас є гріхи. Маємо сповідатися, ніхто з нас не є досконалим. Але Христос не судить. Він хоче допомогти, ставитися з милосердям. І коли я покаюся, знаємо це чітко, коли буду мати розкаяння в серці, Бог простить мене. Ми маємо цей досвід таїнства сповіді. Кожного разу, коли йду на цю сповідь, часом зі страхом і трепетом, тому що грішив, да, тому що страшно, але кожного разу тут зустрічаємо під час цієї сповіді, що Бог не судить, не осуджує, а пробачає. І, власне, Христос навчає саме такими бути кожного з нас. Не осуджувати, пробачати, молитися, мати терпеливість. І, власне, це означає це Євангеліє. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом ви судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряне і вам. І далі ще більше. Чому ти бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, ти не бачиш? З чого починати змінювати цей світ на краще? З себе. Не з того, що я маю там сказати своєму братові, що ти не так поводишся, що ти не так став, не так сів, не те сказав, не так подивився, а почати з себе. Один із святих церкви сказав так: навернися сам насамперед, а тоді тисяча навколо тебе навернеться. Да? Тому Христос про ці також речі сьогодні говорить. Ти судиш іншого, бачиш скалку в його оці, а того, що є в тобі, ти не бачиш. Ти є сліпий, сліпий. Да? Проси Бога, щоб відкрив тобі очі. Не суди. Бо так, як ти його осуджуєш, таким самим судом Бог буде судити тебе. Коли ти був милосердний, Бог цей суд до тебе буде милосердним. Коли ти нікого не пробачав, на всіх навішував ярлики, постійно всіх критикував, то це певне застереження сьогоднішнього Євангелія. Лицеміри, спочатку виймій колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока твого брата. Бачите, коли я сам маю досвід мого власного навернення, як мені змінити своє життя, тоді вже побачу, як допомогти своєму братові. А коли не вмієш з собою розібратися, то як ти можеш давати якісь поради іншого? З собою розберися, зі своїм життям, зі своїм серцем, зі своїми гріхами. Тоді йди і навчай інших, так? Але з любов'ю і милосердям. Молімося. Слухаючи Христових слів, просімо Бога благодаті, щоб нам вистачило мужності змінювати світ на краще, розпочинаючи від самих себе.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, викорінюючи парості гріха та компромісу зі злом, дбала про чистоту віри і моральності. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він тішився постійною допомогою Святого Духа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за уряд нашої країни, щоб, керуючи життям суспільства, він був зірцем дотримання всіх виданих ним законів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки. За військових, рятувальників, медиків, пожежників, поліцейських і працівників комунальних служб. Нехай Господь огортає їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб милосердний Бог, остаточно очистивши їх від усякого бруду беззаконня, прийняв їх до свого царства, справедливості і миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми вміли з любов'ю ставитися до тих, котрі провинились перед нами, а також зі смиренням приймати всі зауваження до себе з боку наших ближніх. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Радіо Марія, молімося про всіх наших слухачів, щоб Господь обдарував їх усіма ласками. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Україну, молімося про закінчення, завершення війни, молімося про мир, молимося про всіх наших військових. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Боже благословіння для пані Тетяни, щоб Господь благословив її і всіх її близьких, рідних. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Нехай всемогутній Господь Бог вислухає всі наші прохання через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благоугодним Тобі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь, з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вгору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все сотворив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом із ними взаємно.

0: істина, святити Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з її святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
2: Амінь.
0: Спасенними заповідями навчення божественної настановою натхнення осмілюємося взивати. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
2: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: помолимося. Відновлені поживої Пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень. На початку хотів би подякувати парафіянам, священникам, нашим волонтерам, всім, які брали участь у промоції Радіо Марія цими вихідними днями, а власне це відбувалося в місті Любар, це Житомирська область, і в Староконстянтинові, в двох парафіях, святого Йоанна Хрестителя і святої Ольги, це є греко-католицька церква. І в планах Радіо Марія 26-го, а власне це має бути, зараз дивлюся, який день, це буде п'ятниця. Промоція Радіо Марія буде в Страче, це Львівська область, 28-го в неділю в Кохавино, це є в монастирі Святого Гарольда, і в Гніздичеві, в парафії Святого Миколая. І також 29-го, це є за тиждень, це є, буде свято святих апостолів Петра і Павла. Промоція Радіо Марія буде в Кам'янці-Подільському, в катедральному храмі, власне, святих апостолів Петра і Павла, і також в Ярмолинцях. А далі також у місті Хмельницькому, парафії на Ружичній, на 17-ту годину. Отже, це є плани Радіо Марія. І також цей тиждень у нас є багато різних подій. Наприклад, цього тижня ми будемо згадувати річницю об'явлень Пресвятої Богородиці в Меджугор'ї. 45 років. В четвер, 25 числа, ми також будемо очікувати на послання Діви Марії. А також в четвер о 17-й годині ми будемо транслювати о 17-й годині молитву Розарію з Меджугор'я. Це будуть транслювати всі Радіо Марія в світі. Отже, одночасно буде молитва. Ну, а вранці 25-го у нас катехеза буде з отцем Вальдемаром, який саме там буде знаходитися, в Меджугор'ї. За це ми домовилися, що отець буде... Ну, якщо це вийде, підніметься на цю гору об'явлень, візьме з собою телефон з відео, і буде також можливість, він покаже нам, от як це виглядає. Побачимо, як це в нас вийде, тим більше враховуючи, що ми є радіо, а не телебачення. Але тим не менше, спробуємо щось такого зробити. І також цього тижня ми продовжуємо дякувати Богові за візит папи Йоанна Павла ІІ до України. У нас теж буде багато різних програм на цю тему. Завтра у нас в ефірі о 2-й годині буде єпископ Олександр Зловецький. Теж з ним будемо говорити в середу на 11:20. Тодішній настоятель парафії Святого Олександра, це отець Віктор Маковський, який приймав папу в своїй парафії, теж трішки з нами поділиться цими спогадами. Але такими найбільшими у нас трансляціями на цьому тижні будуть одразу дві трансляції зі Львова. В п'ятницю на 11-ту годину ми транслюємо базіліку, центральний катедральний храм у Львові. Там буде урочиста служба, яку очолять апостольський нунцій Вісвада Скульбокас. А потім в суботу на 11-ту годину у Львові є парафія, так і називається, святого Йоанна Павла ІІ. Це є нова парафія. І, власне, там служба Божа має очолити архієпископ Боккарді. Це той самий архієпископ, який 25 років організовував візит папи до України. Власне, там має бути урочиста служба, ми все це на Радіо Марії плануємо транслювати. Ну і давайте, останнє також оголошення. Це є те, що, дорогі друзі, ну я вже про це минулого тижня казав, у нас була днів 10 тому перевірка. Тут на Радіо Марія приходили до нас представники з Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми успішно пройшли цю перевірку. Держава нам готова продовжити ліцензію на мовлення ще на 10 років. Але, ну, є так, що, на жаль, це не є безкоштовно. Маємо заплатити за цю ліцензію. І кошт, ціна цієї ліцензії – 1 100 000 гривень. І маємо ці кошти знайти до 12 липня. Отже, ну така велика сума, і тому, дорогі друзі, нагадую, що Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки тому, що є ваша допомога. Ніяк інакше. Ми не маємо жодної реклами, нічого іншого, є тільки ця любов слухачів Радіо Марія до самої Богородиці. І також, от, власне, завдяки цій любові і вдячності Радіо Марія і у нас в Україні, і в світі існує. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія. Нам, ну, більш-менш ми в місяць так само витрачаємо цей мільйон плюс-мінус гривень. І щомісяця маємо знайти, і, ну, теж це не завжди просто. А тут, ну, просто завдання плюс ще один, майже таку саму суму треба назбирати. Тому величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Без вашої допомоги, ну, насправді, ми не зможемо працювати. Але вірю, насправді, що теж, да, Богородиця подбає за всі речі, є також Боже провидіння. Колись Папа Франциск, ми мали 14 або 15 рік зустріч з ним, і Папа Франциск теж, от, власне, казав, що, ну, такою рисою Радіо Марії це є те, що тут ми можемо наочно бачити це Боже провидіння. Да, це Боже провидіння, яке діє, от, власне, також через ці пожертви, через цю молитву, через любов слухачів до Радіо Богородиці. Тому теж прошу вас і про молитву, і про підтримку для Радіо Марія. Прийміть Боже благословіння і потім молитва до Святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князі і полководці ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволи йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від рук хіцопів. Перший захиснику слави Всевишньому, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи.
2: Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність віщали гасло. Тож, як Бог, амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир.

Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Вигнанцем я живу у цій долині сліз. І щоб нести тягар, вдивляюся увесь. Любові погляд Божий закрив усі жалі. Він провіщає щастя небесне на землі. Всміхається Ісус, коли Його взиваю. Тепер вагань у вірі і смутку я не знаю. Бо погляд мого Бога і усмішка мені – ось небо на землі, ось небо на землі. Для мене справжнє небо, щоб душі всі скликати, сестер моїх коханих і церкву мою матір, до милості Ісуса, до полум'я життя, яке розпалить щастям і радістю серця. Утримати все можу, коли прошу тихцем, коли до серця серце спілкуюся з царем. Солодка ця молитва у глибині душі. Ось небо на землі, ось небо на землі. Весь безмір мого неба у гостії малій. З любові в ній сховався Ісус, коханий мій. Із джерела святого життя своє черпаю. Спаситель мій солодкий на мене тут чекає. У радісна хвилина, у ніжності своїй, приходиш, Христе, звести в мені притулок твій. І цей союз любові, ці радощі малі, ось небо на землі, ось небо на землі. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 22 червня. У цей день, 22 червня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Самосати – це невелике місто над Євфратом, що належало до Антіохійської митрополії. Коли Констанцій помер, його наступником став богохульник Юліан Відступник, який почав жорстоко переслідувати християн і мучити їх гірше за найлютіших поганських мучителів. Тоді більшість владик і священиків страждали у вигнанні або загинули в страшних муках. Юліан думав, що коли він знищить пастирів, то вірці розбіжаться. Святий Євсевій, незважаючи на велику небезпеку, переодягнувся воїном і йшов від міста до міста через Сирію, Фінікію і Палестину. Всюди скріплював вірних у Христовій вірі, навчав, висвячував священників і настановляв єпископів. Тоді він і переніс страшні муки, про що читаємо в писанні Григорія Богослова. Про Євсевія Самосадського святий Григорій пише так: «Коли все тіло його було глибоко покраєне ременями, він, ледь дихаючи, не лише й не зважав на ці тяжкі муки, але, побачивши, що деякі частини тіла ще не були покалічені, став звинувачувати мучителів у тому, що вони зневажають його тим, що не всьому його тілу віддали шану, а залишили ще дещо непокаліченим, і сам показував на гомілку, на якій ще не було жодної рани, і просив її також не щадити». У 370 році святий Євсевій причинився до того, що владичий престол у Кесарії Кападокійській обійняв Василій Великий. Згодом, через 2 роки, святий Василій відвідав святого Євсевія в Самосатах і сердечно просив його приїхати до нього у Кесарію, однак тому проханню так і не судилося бути виконаним. Уже 373 року Валент прислав свого посланця з присудом для єпископа Євсевія відбути у вигнання до Тракії. Святий порадив посланцю, щоб до вечора той не залишав його помешкання, бо якщо б мешканці з Самосати довідалися б, з якою метою він приїхав, то повстали б і убили його. У місті так ніхто і не побачив, як єпископ Євсевій в супровіді одного вірного слуги, забравши лишень одну подушку і молитвослов, увечері потай вийшов з міста, сів на човен і поплив Євфратом до міста Зевгма. Коли вранці про це дізналися мешканці Самосати, в місті вчинився великий плач, а багато сіли на човни і, наздогнавши святого, припали йому до ніг і просили не залишати їх сиротами на поталу аріанам. Та святий Євсевій пояснив їм, що було б гріхом не слухати влади, поки вона не наказує того, що суперечить вірі. Поблагословив їх, дав науку, як зберігати Христову віру, подякував за золото та інші речі, які йому хотіли дати в дар, та котрих він не прийняв, і пустився до Тракії, де замешкав поблизу Дунаю. Святий Євсевій страждав у вигнанні. Тракію зайняли готи. Святий ледве врятувався, він був змушений перебратися до Істри. Єдиною втіхою у вигнанні для нього були листи, які він отримував від Василія Великого і Григорія Богослова. Лиш тільки після смерти Валента, 378 року, наступником якого став православний імператор Граціан, єпископ Євсевій, повернувся до Самосат. За згодою патріарха Мелетія він провів візитацію всієї митрополії, всюди висвячував священників, відбирав церкви в аріан і призначав єпископів. Так, у місті Доліхіни в Сирії, якому було багато аріан, святий Євсевій поставив єпископом Марина. Коли вони разом входили до міста, одна аріянка з горішнього вікна скинула на голову святого Євсевія цеглу. Від отриманої рани святий через кілька днів помер. Його останнім проханням було, щоб убивцю не притягали до суду. Помер святий мученик 380 року. Його тіло перевезли до Самосати, а згодом до Царгорода, де воно спочило в церкві святого Йоанна Євангелиста і прославилося багатьма чудами.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Томаса Мора, мученика, та святого Яна Фішера, єпископа-мученика. Святий Томас Мор – мученик. Святий Томас Мор народився у Лондоні в сім'ї поважного міщанина. У 12-річному віці його влаштували при дворі кардинала Мортона, який одночасно був королівським канцлером. Виконуючи волю батька, став юристом. Після закінчення навчання був бідним адвокатом. Потім його обрали делегатом до парламенту. Тут він одразу почав виступати проти короля Генріха VIII, оскільки виступив проти одного з видів оподаткування підданих. Потім, щоб пізнати світ, вирушив до Парижа. Повернувшись до Англії, відмовився від усіляких посад і вступив у монастир до картузіанців. За 4 роки перебування в монастирі він переконався, що це не його дорога. Одружився, мав 4 дітей, дуже любив свою дружину. Але щастя продовжувалось недовго, бо дружина незабаром померла. Заради дітей він змушений був одружитись вдруге. Друга дружина мала складний характер, але у святого Томаса Мора було надзвичайне почуття гумору, яким він вирівнював різні ситуації. У 1510 році святий Томас Мор отримав посаду судді з цивільних справ. У 1521 році, внаслідок успішної діяльності, король призначив святого керівником суду та таємним радником. Після цього його постійно підвищували та давали нові посади, останньою з яких була посада канцлера королівства. Томас Мор на собі відчув, як легко з вершини упасти додолу, яка крихка королівська милість. Коли Генріх VIII у 1531 році оголосив себе найвищим правителем церкви в Англії, Томас Мор на знак протесту відмовився від посади канцлера, не взяв участі ні при взятті шлюбу, ні при коронації коханки короля Анни Болейн. Нарешті не підписав акта про вірність королю, як керівникові церкви в Англії. Король розцінив це як зраду. 1 липня 1535 року Томаса Мора заарештували і віддали під суд. Коли судді спитали його, чи має він ще щось сказати, то Томас відповів: «Не маю, панове, вам нічого сказати, як тільки пригадати, що до найбільших ворогів святого Стефана належав Шавел, який пильнував одяг тих, які каменували святого Стефана. Однак вони обидва перебувають у повній згоді на небі. Маю надію, що ми з вами там побачимось». Того ж дня суд виніс святому смертний вирок. Екзекуцію виконали публічно, на одному з пагорбів біля Лондона, 6 липня 1535 року. Перед тим, як кат відрубав йому голову, святий Томас Мор звернувся до юрби зі словами: «Моліться, щоб я помер вірним католицькій вірі». Звістка про це огидне вбивство облетіла весь світ. 1886 року святого беатифікував папа Лев XIII. 1935 року урочисту канонізацію здійснив папа Пій XI. Святий Томас Мор є досконалим прикладом для урядовців суддів. При ньому викорінювався підкуп та кумівство. Під покровом веселого приятеля, люблячого батька і доброго чоловіка носив волосяницю. Щоденно молився по кілька годин, читав святе письмо, дуже старанно і відповідально ставився до своїх обов'язків. Навіть на посаді канцлера країни охоче прислуговував як міністрант під час святої меси та співав у церковному хорі. Зачарував всіх своїм неповторним почуттям гумору. Коли в ув'язненні у нього відросла борода, її хотіли перед стратою відрізати. Святий сказав: «Борода абсолютно невинна, бо народилась в ув'язненні і не могла там чинити злочину». Святий залишив багато творів. Найвідомішим з них є «Утопія», в якому він намагався створити проект ідеальної держави і суспільного ладу. Залишились листи, які дозволяють пізнати його душу і мотиви різних публічних вчинків. Він є покровителем юристів. Святий Ян Фішер – єпископ і мученик. Святий Ян народився в Британії у 1459 році, навчався у Кембриджі. У 91-94 роках 15 століття був вікарієм у Нортелертоні, потім виконував обов'язки канцлера університету в Кембриджі. У 1497 році став сповідником матері короля Генріха VII. Опікувався над заснованим нею колегіумом у Кембриджі. Запросив Разма Роттердамського як професора теології грецької мови. У 1504 році став єпископом Рочестеру. Ця посада була з'єднана з функцією виховання наступника на трон Генріха VIII. Святий Ян присвятив себе для процвітання дієцезії та університету. З 1527 року святий активно противився розпочатому королем розвідному процесу із його законною перед обличчям Бога дружиною Катериною. Також він не схвалював втручання короля у справи церковні. Він відмовився присягнути королеві як керівникові церкви в Англії та відмовився скласти присягу, пов'язану з майбутніми правами на трон потомства Генріха VIII та Анни. Через це був ув'язнений у Тауері у квітні 1534 року. Наступного року папа Павло III іменував його кардиналом. Це розлютило короля, і він засудив святого до страти. За півгодини до страти цей відомий вчений і єпископ востаннє відкрив книгу Нового Завіту. Його увагу привернули такі слова Євангелія від святого Йоанна: «А це є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога та того, котрого ти послав, Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі тим, що виконав справу, яку ти мені доручив. А тепер ти, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав перш, ніж світ повстав». Закривши книгу, Святий Ян сказав: «Достатньо цієї науки, щоб витримати решту мого життя. Молімося. Боже, Ти підтвердив істинність віри своєю мукою. Чини за заступництвом святих Томаса і Яна, щоб ми нашим життям могли давати свідоцтво віри, котру визнаємо словами. Амінь». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі розпочинаємо катехезу. З вами у студії Юлія Мельниченко, і я на прямому зв'язку вітаю отця Йосипа Будая. Отець належить до згромадження отців Василіан. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Слава всіх, Юлічку вітаю і всіх дорогих слухачів, хто сьогодні такий дорогоцінний час хоче бути разом з нами.
2: Дякуємо, отче. І сьогодні розпочинаємо нову тему. Тема звучить «Кохання. Як закохатися в Бога?». І нагадаю, що отець ділиться власним досвідом, досвідом пережиття. І отже, отче, що значить закохатися в Бога? Про що будемо говорити сьогодні?
3: Бога, що значить закохатися в Бога? Слухайте, вже 59 років і з половиною прожив я на землі, і ще, слухайте, не знаю, що таке закохатися в Бога. Я тільки знаю, що мені треба закохатися в Бога, треба його дуже полюбити, але ще не засмакував того кохання з Богом, тої любові Божої. Але десь вона там є, знаю, що вона десь там є, і так шукаю цього всього.
2: Пошук ще триває.
3: Пошук триває, і не знаю, чи він на землі в мене, чи мені вдасться на землі закохатися в Бога, чи може вже в небі тоді Бог скаже, ось ти вже прийшов до мене, і тепер я тобі відкрию таємницю, як закохатися в мене, в Бога. А коли я служив, проводив своє служіння в Добромльському монастирі на кордоні Україна-Польща, там такий гарний монастир є. І я тоді читав одну книжечку про святу Теренію від Дитятка Ісус. І в тій книжечці про життя святої Теренії від Дитятка Ісус сестри, її співсестри питаються одного разу Тереню, а вона вже лежала на ліжечку, була хворенька останні, скажімо, місяці свого життя. Вже збиралася до Бога, і сестри питаються її, сестру Тереню, ми знаємо, що ти дуже любиш Бога. Скажи нам так, скільки часу найбільше на протязі дня ти можеш за Бога забути? А вона так думає, думає свята Тереня і каже, ну, напевно, 3 хвилини. 3 хвилини найбільший проміжок часу, що я можу не думати про Бога. І я так собі думаю, Боже, а в мене деколи пройде півдня або цілий день, а я про Бога можу згадати 1 раз, 2 рази, так скажемо. Я не кажу про такі молитви, там ті всі монаші, то так. Але ось так, вже потім, після собі, думаю, треба доганятися ту Тереню, нема ради. 50 років, одно, треба починати мені думати про Бога, любити Бога. І кожного дня після сніданку, після служби Божої, я йшов монастирський сад працювати. У мене є такий великий монастирський сад. Ось, брав собі там, переодягався, брав потрібні речі, там фолус, сокир, сірники, папір, і йшов туди працювати. О, і так собі йду на роботу і думаю, сьогодні я буду старатися про Бога, ну, найбільше 2 хвилини, щоб я не пам'ятав. Хотів перегнатися тут Терені. Так, хотів перегнатися. І вона 3 хвилини думала про найбільше забувала про Бога. Я думаю, а я Тереню буду 2 хвилини найбільше забувати про Бога, а так цілий день буду тільки думати про Бога, його любити і так далі. І знаєте, я трохи трудоголік. О, трудоголік, мій тато був трудоголік, і так мене трошечки тату вчив працювати. Я зайду в сад і дивлюся, там треба це зрізати, там треба ту кубку запалити, там треба де. І знаєте, я так, ну, мої думки в роботу підуть. І я думаю, як то зробити, зробити там. Потім іду на обід, і думаю, ти бачиш, Йосиф, ти хотів сьогодні перегнатися ту тереню і любити Бога постійно. А тут, може, 5-6 разів я під час дня трошки там підняв думку про Бога в серці. І так мені стисло. Ну, думаю, після обіду я вже точно тереню тебе пережину. І знаєте, іду після обіду, так само то і так працюю. Спочатку трошки стараюся якось там тримати пам'ятку про Бога. Тут він дивлюся, йду на вечір, на вечерю вже, на турбу. А я знову так само сьогодні, ну, після обіду кілька разів так про Бога думав. Ну, вже думаю, завтра то мені точно має вийти. Тільки про Бога буду думати, його любити отого, і буду Богом жити. Завтра, прийде завтра, знову так само дивлюся. І так з дня на день, і ніяк мені не вдавалося ось так постійно думати про Бога. І я потім собі думаю, чому я так мало думаю, про Бога? Тому що я його мало люблю ще. І ми когось любимо, то ми про нього думаємо день і ніч. Правда, Юлічка?
2: Отже, навіть не знаю, тому що ще не переживала в своєму житті такого кохання, щоб думати прямо в день і в ніч.
3: Ну, я не говорю про Бога, а я, що ви не були ні разу в житті закохані.
2: Ну, от так, щоб денно і ночно думати про людину, то ще ні, ще Господь так...
3: А мене було? Мене до монастиря я 2 рази закохувався, Юлічка. Один раз я закохався, був одну дівчину у 9 класі. Це ми жили в іншому селі, там був інтернат такий, бо у нас в селі не було десь того 10-річки. І 2 останні роки я закінчив в тому селі більшому. І знаєте, там була така дівчина сусіднього села, Аня, я так в неї закохався був. Але ще можна так дуже, другий раз я сильніше закохався був після армії перед монастирем, була така дуже гарна дівчина, я в неї закохався був. Слухайте, то я цілий день тільки про неї думав, а вночі проснувся, я знову про неї думаю. Слухайте, і вже так чекав того вечора, бо то багато було в селі роботи. Так не можна було дуже, десь там вечором міг побачитися півгодинки. Дозволяли мені, хоча вже після армії був перед монастирем. І слухайте, то так я тоді зрозумів, що якщо когось любиш, то ти про нього думаєш постійно, як побачиться, як там то, як то так, і вночі прокидається, ні про що інше не думаєш. І так я зрозумів, що Бог мені дозволив 2 рази закохатися по-земному, щоб потім, коли я піду в монастир, щоб я так само вмів закохатися в Бога. І ото вже, слухайте, 36 років я в монастирі, 47, а я не можу 3-й раз щось закохатися. І знаю, що я повинен закохатися в Бога, повинен його полюбити. А наразі поки що мені так ще трошечки не виходить. Але десь я вичитав в житті якогось святого, це мене одне потішає, що бажання любити Бога – це вже любов. І це мене трошечки так тішить, що принаймні то бажання в мене горить, то бажання любити Бога – це. То бажання закохатися в Бога в мене є, але я знаю, що бажання бажанням, але вже треба нарешті якось закохатися в Бога. Ой, тому та земна, скажімо, позиція мене завжди спонукає, що я мушу 3-й раз закопатися, і це вже наше життя у Господа Бога. А все, знаєте, почалося з того, що коли мені сповнилося було 50 років, це вже 9 років назад, я тоді був в монастирі нашому в Римі, цілий рік я там перебував. І одного дня я такий голос почув. Ну, не знаю, то вовк я ще щось там десь він бачив чи чув. Чи то був зовнішній голос, я не знаю, чи то був внутрішній голос, але якийсь такий голос мені я почув. Чому ти такий голос був? Чому ти так мало любиш мене? Чому ти так мало любиш мене? Я тебе покликав в монастир. Я тебе звільнив від світських таких життєвих клопотів. Я тебе вибрав на свого священника. І ти маєш так багато можливостей. Чому так мало мене любиш? О. І той голос не був такий, що я його забув. Цей голос якийсь такий внутрішній, що раз то більше, більше, більше якось так. Совість моя мені говорила, що я б більше любити Бога. З цілого серця, з цілої душі. Ота найбільша заповідь Божа, заповідь любові Господа Бога. Найголовніша заповідь, яку ми повинні сповняти, це любити Бога з цілого серця душі. О. І я думаю собі, ну, 50 років життя, вже половина життя фактично, монахи живуть довго, 100 років, думаю, вже півжиття я прожив, а я ще так мало люблю Бога, буду починати 50 років його любити. І в нас там у Римі є дуже велика бібліотека. І я пішов в бібліотеку і почав шукати книжки, в яких щось говориться про любов до Бога. І кожного дня отак кілька книжечок знайду і беру до себе наверх, на третій поверх, до своєї келії. А в мене такий великий стіл там в келії був, антикваріат, метр на два, може більше навіть. І я там, знаєте, десь майже місяць часу перейшов всі полички в бібліотеці і шукав книжечки, де тільки щось говориться про любов до Бога. І так собі складав, і потім вже закінчив, і думаю собі, ну, якщо я ті всі книжки переподілюю, перечитаю, так робив кожного дня, брав по одній книжці, десь більше, десь менше, десь багато було написано. І я собі так, знаєте, ті книжки гортав і виписував собі, записував, і зошит собі, і думаю, Боже, колись прийде такий час, що я це все пристудіюю, навчуся любити Бога, і думаю, я тоді напишу книжку, таку найкращу книжку, як любити Бога. І так час проходив, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, я такі книжки помаленьку перелистував, переписував дещо, виписував. Так дуже підходило таке особливе, що я шукав. І, знаєте, так збирав матеріал. І, може би, знаєте, що, може би, це й до сьогодні це все тривало. Я би, може, десь там вчився любити Бога, може би, ще ту книжку так і не написав, і так не навчився я ще любити Бога, хоч це вже минуло 9 років. Але стався такий випадок, який мене спонукав, щоб я вже починав про це говорити людям. Наступило 1 травня, 2011 року до Риму приїхало пів світу. Проходив процес, здається, проголошення блаженним Івана Павла ІІ. І дуже багато приїхало паломників з цілого світу до Риму. І так само в нашому монастирі зупинилася група паломників з України, з Запоріжжя, римо-католики. У нас так не було аж дуже місця, але люди шукають де-небудь, тільки то був дах над головою. І там так підвальні приміщення такі, вони там зупинилися. І кожного дня вони йшли кудись зранку, після сніданку їхали на служби, на екскурсії. А вечором поверталися до монастиря. І я деколи бачив тих людей, там жінки більше готували до вечерів, а чоловіки собі щось там займалися. Одного я також до них не підходив, але останній день, так Бог покерував перед від'їздом їхнім на Україну, Я до них підійшов, жінки там готували вечерю, а чотири мужчини стояли і ділилися враженнями про, напевно, цей сьогоднішній пережитий день. Я так трошечки послухав, що вони розповідають, а потім вони побачили лахпіше мене і кажуть: «Отче, щось нам скажіть. Ви тут вже живете, напевно, довший час, щось нам скажіть, може, про Рим». А в мене цілий рік тільки одна думка в той час в голові крутиться. Як полюбити Бога, як в нього закохатися, як написати найкращу книжку, як навчитися любити Бога і проповіді людям потім говорити, реколекції. То мене то я тим жив роком. Та я почав з ними про це говорити, ділитися тими своїми думками. А один з тих чотирьох мужчин каже мені: «Отче Йосифе, я вам дуже дякую, що ви таку думку мені піддали. Я також від сьогоднішнього дня хочу більше і більше полюбити Бога. Дякую вам, що ви так мені підказали». І я зрозумів, що це Бог промовив через нього, щоб я паралельно сам, навчаючись тої любові Божої, це говорив людям. І тому сьогодні, хоча я ще зовсім не навчився любити Бога, я ще в нього не закохався, я ще написав тої найкращої книжечки про це, але я вже на реколекціях говорю, бо думаю собі, нехай люди почуються, і може хтось один, другий, десятий захоче так само цю місію, ту любов до Бога у своєму серці розпочати. Ось тому сьогодні, дорогі радіослухачі, ось так починаю з вами ділитися деякими своїми такими маленькими надбаннями. Це вже фактично 9 років, 8 свого часу. Вже трошечки деяких і мої думки, матеріалу підібрав. Може, колись та книжечка появиться. Може, колись прийде час, і моє серце розгориться, буде горіти, як святе, хотів би цього, бажаю цього, але поки що мені ще так не вдається. І тому, що означає любити Бога з цілого серця, з цілої душі? По-перше, людина, яка любить Бога і бажає любити цілого серця, цілої душі. Я не говорю про таку звичайну нашу буденність, але це дійсно таке велике, гаряче бажання, щоб розпалити в своєму серці. По-перше, така людина повинна покинути грішити. Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а той з цим робить гріхи, і деколи часто, і великі гріхи, це неправда. Навіть апостол Іван каже, що хто любить Бога, то він не може не вже грішити. Я не кажу, що така людина зовсім не зробить гріх. Ні, я про це не говорю. Навіть деколи може людина впасти і в великий гріх, навіть я не кажу, яка хоче дуже любити Бога, може десь то, що так, то. Але така людина не робить цей гріх часто, не робить цей, не повторяє цей гріх і так далі. Така людина старається, вона старається не грішити, ось, це найголовніше. Людина, яка хоче любити Бога, вона з усіх сил старається не робити гріхів. Але мимоволі, або деколи навіть Божого допусту, людина може зробити якусь більш навіть помилку, але це тільки для того, щоб людина ще щиріше покаялася, поплакала і очистила ще більше серце, щоб ще більше в неї після такої покорення ще більша любов прийшла. Тому хто любить Бога, він старається не робити важких гріхів. Ну, так скажемо, попросіть такі теології народні, не робити тяжких гріхів, не робити таких середніх гріхів і не робити навіть маленьких гріхів. І людина, яка хоче любити Бога, вона навіть старається викорінювати свої недосконалості. А тих недосконалостей то до кінця життя всім нам вистачить, над чим працювати. Тут і може Пернує людина над очима, старається якось так думку, потім слово кожне людина пильнує, але тут така праця, якої, звичайно, вистачить на все життя. Я так бачу, що я не люблю Бога. Знаєте, по чому, що так не вмію любити Бога? Я дуже багато часу деколи, ну і тепер, і раніше, ще от недавно трачу на такі непотрібні, здається, речі. Люблю дивитися спортивні новини, особливо футбол. О, і слухайте, футбол займає 2 години часу.
2: Але ж хочеться грає... і для себе часу провести, якби і себе полюбити. Кажуть, люби Бога як самого себе, так і ближнього люби як самого себе.
3: Так, дивіться, я деколи 2 години дивлюся, як моя любима Барселона, іспанська, ви чули за Барселону?
2: Так, так.
3: Іспанську. Ви також, то ваша любима команда?
2: Ні, я не люблю футбол, ну просто знаю, що є така команда.
3: Слухайте, а там є такий гарний футболіст Мессі. О, і слухайте, я отак дивлюся 2 години футболу, як Барселона моя там виграє, і то. А потім вже закінчиться футбол. Іду до себе, думаю, сину, на що тобі було тих 2 години часу ти втратив? Та треба було щось за той час зробити більш корисніше. Є такий брат Любомир в монастирі в нас. О, і він має ті коридори 2 довгі мити кожного тижня. Думаю, світа, я би хоч один коридор йому поміг помити за той час, а він вільний потім буде в суботу більше півдня. Є коридори мити. І так собі думаю, ну все, більше я не дивлюся футбол. Ну, але пройде тиждень-два, ось такі покаяння якось так вже потім зменшиться, і знову там щось хтось грає, чи Барселона, чи щось. Знову думаю, сій Боже, може я на перший тайм не піду, а на другий все-таки піду. Ну, одну годину я ніби то не дивився, а другу годину знову я втратив. І знову йду з того футболу, думаю, ти бачиш, а ти хочеш любити Бога, як святі, а ти знову сьогодні втратив цілу годину на футбол. І знаєте, так собі думаю, такі святі, то вони не мали часу на те, на розривки, а вони постійно працювали. Такий був святий Іван Віяней, повідав людей. Та він кожну хвилинку війну, то він мав сили сидів в повідальниці із цілої Франції, потім ці уроки, люди їхали до нього. І вдень і вночі, які мав сили сповідав тих людей. Тому деколи, дорогі радіослухачі, може не є гріхом, наприклад, подивитися якийсь серіал, але він деколи займає 3 години з тими рекламами, той серіал чи 2 години. І здається, що того великого гріха нема, але так колись станемо перед Богом і подумаю собі, Боже, скільки ми могли за тих кожного дня, деколи по 2 годинки, дивилися якісь там, може, серіали, а за той час можна було десь піти до хворого, який там, може, самотній лежить десь недалеко, чи в лікарню, чи десь там дім перестарілих відвідати, можна було би в той час. Ой, тому по таким, здається, може, маленьких, здається, таких не то що гріхах, бачимо, що ще немає в нас, немає такої в моєму серці любові до Бога, бо можу багато часу тратити на якісь там спортивні новини. Це перше є, що людина, яка старається любити Бога з цілого серця, з цілої душі, яка закохається в Бога, то вона повинна не грішити. Друге. Така друга точка, яка також мені на цих моїх, скажімо, спостережень, цих книжечок мені прийшла на думку. Людина, яка любить Бога, вона дуже-дуже-дуже старається посвятити своє життя для спасіння своїх ближніх, для спасіння своїх. Звичайно, Бог спасає, а ми тільки можемо Богу допомагати спасати людські душі через різні, скажімо, підходи і молитися, і яких там може деколи щось слово піти сказати, може ще й добрий вчинок зробити. І тому людина, яка любить Бога, вона старається любити людей. Людина переживає за кожну людину, за кожного ближнього. Якщо я когось не люблю, якщо я до когось маю скажемо, не маю серця, то значить, що в моєму серці немає тої повної великої любові, бо Божа любов, вона всіх любить. Любить праведних, тішиться ними, а Божа любов також, коли бачить грішну людину, то також милосердиться і плаче, може, Господь Бог, і тому Бог нас докликає так само, що ми всіх людей любили, достати людські душі. Так кожного дня багато людей відходить з цього життя до іншого, стає на порозі вічності, там мусить зустрітися з Господом. І тому дуже треба переживати за тих наших співбратів, які живуть, які відходять до Бога. Так робив Падре Піо, молився багато. Вночі молився Падре Піо, а вдень служив людям. І до нього завжди сотні людей їхали. І він весь свій час фактично не мав часу для себе. Не мав часу для себе, тільки для ближніх. Тих вислуховував, над тим молився, тим щось мусив сказати. І так було все його життя. Отих 80 років життя. Мені пригадується, тут такий один святий, може ви чули про нього, святий Дам'ян, апостол прокажених. У Львові колись така книжечка з'явилася, була в маленькому тиражі. Я якусь книжечку прочитав про святого Дам'яна, апостола прокажених. А це діялося приблизно десь 150, може трошки більше років. Тому, коли так ще прокажених було багато, їх не вміли лікувати, умови життя були, які сприяли розвитку прокази. І ось тих прокажених, щоб від них не заражалися інші люди, вони не могли жити між людьми, їх вивозили з Європи, з Америки. В Тихому океані був такий острів Молокаї, і на той острів везли тих прокажених. Там їх було сотні тисяч тих прокажених. Їх на кораблях привозили, там вони виходили, і там вони до кінця свого життя вже жили і помирали. Але там не було ні одного священника, ні одного пастора. І здається, в Ірландії

0: собою жінки. Тому там ти, якщо вже туди підеш, то ти там будеш все життя, скільки будеш жити. І він згодився. І ось його завезли туди, і він там між тими прокаженими починає свою місійну діяльність. Люди жили під відкритим небом, по печерах всяких, і сонце, і тепла, і жара. А Дом'ян був такий з села, практичний, дуже такий був міської будови, і він помаленьку почав організовувати сильніших людей, вони почали будувати домівки, школу побудували, церкву побудували, потім такі молитовні групи, потім оркестр якось там організували. І так 16 років пожив Дом'ян між тими людьми. Вони всі його любили, були люди і віруючі, і невіруючі, деякі думали, що він тут шукає якоїсь своєї вигоди, кар'єри. Але коли на 11-му році життя там на острові Дом'ян, той священник, захворів проказою, і так само його тіло таке було вже немало вигляду такого нормального, аж тоді всі зрозуміли, що це дійсно він в любові до них тут посвятив життя, і тоді більше його ще почали любити. І так він, проживши там ще кілька років, він помирає. І знаєте, отой приклад того священника Дом'яна для мене є таким свідченням, що як то дійсно, якщо ти любиш Бога, як ти починаєш любити людей, ти готовий пожертвувати з собою для того, щоб тим людям якось облегшити ту долю життя у труднішній задачі.
1: Послужити, бути таким витривалим. Дякую, отче. Я нагадаю нашим слухачам номери телефонів. Ми готові приймати телефонні дзвінки і запитання. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І сьогодні наш катехит, отець Йосип Будай, розповідає, як закохатися в Бога з власного досвіду. Отче, а скажіть, будь ласка, от ви такого досить тривалий період досліджували це питання, як закохатися в Бога, більше 9 років. І який спосіб спілкування життя є найкращим, щоб от все ж таки досвідчити і пережити особисту зустріч з Богом і в нього закохатися? От ви кажете, що потрібно відмовитися від футболу. Але це ж такі радості, які хочеться зробити все ж таки собі. Чи варто від них відмовлятися? От людина хотіла б і на концерт сходити, і хотіла б після роботи перепочити трошки. Чи все ж таки потрібно послужити ближньому і відмовитися від всіх оцих от радостей для себе особисто?
0: У мене, знаєте, є така книжечка, називається «Молитва зцілює серце». 365 таких коротеньких прикладів, історій, як святі молилися. О, і там є один приклад такий, який спочатку, може, я не дуже придавав йому увагу, але тепер, коли я ту книжечку сам для себе деколи ще перечитую, і там є один такий приклад одного, здається, монаха францишканина, і він каже в своїх таких повчаннях про любов до Бога, і він каже, що дослівно я не перекажу, так скажемо, він так каже, що немає кращого способу, як полюбити Бога, як при кожній своїй праці, при кожній своїй навіть молитві, ось так коротенько зупинятися, скажімо, щось ми йдемо, кудись робимо, дивимося, може і телевізор, серіал, як ви кажете, вже нехай буде. Чи то й навіть футбол, якщо би я дивився. А в кожній отакій істині відпочинку при праці, при молитві, при зупинитися так трошечки і так, отак такі стрілистий акт такий робити. Один раз, два, три, п'ять, десять. Отих так, а потім знову ти можеш трошечки так, нібито там щось йдеш, можеш своє думати, щось питати, а потім знову якийсь час пройде, а ти знову так від свого серця вилий ту любов, пролий до Господа, або попроси його: Господи, я хочу тебе любити, навчи мене, або до матінки.

0: Божий помолитися, матінко, навчи мене так любити Бога, як ти його любила, або до святих звернутися. І він каже, це найкращий спосіб, як в нашому серці розпалюватися в тій любові до Бога. І потім, коли ми так будемо це робити часто-часто, періодично, навіть каже, він навіть при молитві говорить, є ті молитви, такі, знаєте, не маємо священників, вечірня, утрення, яка може тривати одну годину, і там більше деколи ти мусиш по тексту молитися, спілкувати, і тоді ти не так все ти молишся, а більше молишся словами. І він каже, навіть при молитві треба так трошки, скажімо, залишити ось ту словесну молитву, а на кілька секунд, на кілька там, кільканадцять секунд, знову ж таки, сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю, Боже, хочу тебе любити. І він, оцей монах, тишка, він каже, що це такий один з найкращих способів, як полюбити Господа Бога. Тому, може, ви, і можна, звичайно, не всі там люди, аж може так, може відірватися від тих земних справ, навіть в монастирі, де коли так неможливо є різні там зустрічі з людьми. Навіть при зустрічі з людьми, при розмові, ти також завжди можеш завжди знайти кілька секунд і сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю. І чим ти будемо робити частіше, більше, більше, більше, а ми потім навіть вже якісь несвідомо будемо, а будемо ось ту таку внутрішню Ісусову молитву, називаємо її, вона буде в нас сама вже бити в серці. Ми будемо говорити, ми будемо робити, ми будемо молитися, а любов та Божа буде в нашому серці. Серце привикне вже так любити Бога. Тому ось така практика, якби вам, дорогі раді слухачі, вдалося це так робити, а свята Тереза Велика Авінська, вона так і каже до своїх сестер. Навіть за 2 місяці, за 2-3 місяці при такій практиці ми можемо дуже-дуже відчути оту таку Божу любов в нашому серці, що там деяких святих, коли вони жили, коли вони помирали, робили там нічого, вони померли, розкривали асерці на 2 половиночки від тієї великої любові до Бога, обирали, бо вже серце та горіло любові до Бога. Тому не бійтеся, коли деколи навіть будете відчувати, що серце ваше уболює, що серце ваше відчуваєте серце, це та любов, це та любов. Серце вже починає трошечки горіти, горіти, але треба постійно підтримувати. Бо як за 2 місяці можемо оцінити цю любов, потім 2 місяці ми не будемо чи менше це практикувати, вона знову загасне ця любов, тому ось по любов Божу треба так.
1: Це має увійти в звичку, як то кажуть. Так, отже, так, і маємо так. Телефонний дзвінок. Дорогий слухач, будь ласка, просимо дуже коротко, лаконічно висловити свою думку. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Глина, Житомир, парафія Стояна з Оклі. Отче, дуже вам вдячна. Я хотіла просто запитати, тому що я максималістка, і я дуже-дуже хотіла всім серцем так любити Бога, але на початку, коли для мене духовного життя, мені дійсно Господь зробив такий подарунок, тому що я нічого не розуміла в Біблії, священника не було в церкви, і щоб я не все це не кинула, Господь, мабуть, дав мені так ковтолку любов, що я кажу, Ісусе, нічого не розумію, лише знаю одне, я люблю тебе. Потім воно, я не утримала цю любов, пройшли роки, ну, любов в мене, це, мабуть, те, що ви говорите, треба велику-велику працю і завжди спілкуватися. Чи я правильно мислю? Дякую вам.
0: Дуже добре, бачите, пізніше я буду ще ділитися більше в наступних науках. Оце дуже добре, що Бог відчули ту любов, ви засмакували її. Ви її потім трошки загубили, але ото серці, думки у вас вже є, що таке любов до Бога, яку він нам подарував. Так вже своїми зусиллями більше ви повертаєтеся знову до цієї любові.
1: Дякуємо, отче, за дуже таку корисну катехезу, як полюбити, закохатися в Бога. Говорили сьогодні про кохання з отцем Йосипом Будаєм зі згромадження отців Василіан. Дякуємо, отче. В студії з вами була Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 12 година 3 хвилини у Києві. Я називаюся Максим Приступа. Це хвилі Радіо Марія. В цій порі дзвонами ми сповіщаємо про те, що варто концентруватися на молитві. Давня традиція церкви, що о 12:00 б'ють по наших храмах, б'ють дзвони, в монастирях, в спільнотах збираються для того, щоб молитися ангельським привітанням. Така радісна хвилина для цілого світу, і церква її обирає в такий концентрований молитовний спосіб, і ми, як Радіо Марія, як частина Великої Церкви, яка налічує понад 1,5 мільярда віруючих, гуртуємося зараз у цій спільноті для молитви. 22 червня сьогодні ми згадуємо трагедію початку Другої світової війни на теренах України, саме цієї години 1941 року, в цій годині, тобто цієї днини, розпочалося бомбардування території України. І ми сьогодні спогадуємо якраз так жертв всіх, хто загибли під час нацистського вторгнення. Історики кажуть про понад 9 мільйонів осіб, які загибли у цій війні. Боже, будь милосердний до них. Ми молимося про дар миру для України в дні, коли триває ця війна російсько-українська, яка принесла також дуже багато лиха, багато смертей, руйнації наших міст, виїзд і міграція наших людей за кордон, переживання за наші міста, за наші села, за наших для старших людей, за наших наймолодших людей не покидають нас. Тому, Боже, будь нашою потіхою, віднови в нас відчуття миру. Ми забули, що таке мир, Господи. Будь нашим миром, зупини ті війська, як ми сьогодні молилися також зранку респонсорійним псалом, виступи з нашими військами, Господи, і дай нам цю перемогу добра над злом. Дай, Боже, всім померлим з наших родин, з наших середовищ радість вічного життя, споглядання Твого обличчя. Вислухай нас, Господи, молитвами Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови,
хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Кроки мої спрямуй за Твоїм словом, Господи. Дивовижні Твої свідчення, тому дотримується їх моя душа. Твої слова, відкрившись, несуть світло, і недосвідчених роблять мудрими. Я відкриваю свій рот і хапаю повітря, бо так бажаю Твоїх заповідей. Поглянь на мене, помилуй мене, згідно з Твоїм присудом для тих, які люблять Твоє ім'я. Спрямуй мою ходу згідно зі своїм словом, хай мною не опанує ніяке беззаконня. Визволи мене від гніту людей, і я буду дотримуватися Твоїх заповідей. Засяй своїм обличчям на свого раба, навчи мене своїх настанов. Потоками полилися з очей моїх сльози, бо не дотримуються Твого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Кроки мої спрямуй за Твоїм словом, Господи. Один лише законодавець і суддя, ти хто ж такий, що судиш ближнього? Бог став на Божому зібранні, Він чинить суд серед богів. Токи будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Судіть бідного і сироту, оправдуйте пригніченого і вбогого. Визволіть пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішників. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож хитаються усі основи землі. Я сказав, ви боги, і всі ви сини Всевишнього. Однак ви помрете, як люди, і впадете, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Один лише законодавець і суддя, ти хто ж такий, що судиш ближнього? До Господа взиваю, і Він мені відповідає. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і Він мені послав відповідь. Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику? Вигострені стріли сильного з вуглинами ялівцю. Горе мені, бо моє скитання у Мешеха, я оселився між наметами Кедара. Довго моя душа проживала з тим, хто ненавидить мир. Я у мирі, та тільки заговорю з ними, вони ведуть мову про війну. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Господа взиваю, і Він мені відповідає. З книги мудрости. А ти, наш Боже, добрий і вірний, довготерпеливий, що в милосерді всім управляєш. Пізнати ж тебе досконала справедливість, знати твою могутність, корінь безсмертя. Господь добрий і милосердний, нескорий до гніву і довготерпеливий. Молімося. Боже Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.
Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я грішник з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх і вислухай милостиво. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, друзі, тим, хто молиться з нами. Далі продовжуємо молитися ще молитвою літанії до Найсвятішого Серця Христового. Пригадуємо, що червень місяць для цього є якраз призначений. Всім гарної днини, гарного полудня, смачного полудня, хто зараз полуднеє. Бережіть себе, друзі, виходячи на вулицю. Беріть з собою обов'язково водичку, беріть якісь головні убори, тому що зараз у полудні дуже спекотно, ну, принаймні в місті Києві, я думаю, по регіонах також, то убезпечте себе чимось таким. Будьте здорові, слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Томаса Мора, мученика, та святого Яна Фішера, єпископа-мученика. Святий Томас Мор – мученик. Святий Томас Мор народився у Лондоні в сім'ї поважного міщанина. У 12-річному віці його влаштували при дворі кардинала Мортона, який одночасно був королівським канцлером. Виконуючи волю батька, став юристом. Після закінчення навчання був бідним адвокатом. Потім його обрали делегатом до парламенту. Тут він одразу почав виступати проти короля Генріха VIII, оскільки виступив проти одного з видів оподаткування підданих. Потім, щоб пізнати світ, вирушив до Парижа. Повернувшись до Англії, відмовився від усіляких посад і вступив у монастир до картузіанців. За 4 роки перебування в монастирі він переконався, що це не його дорога. Одружився, мав 4 дітей, дуже любив свою дружину. Але щастя продовжувалось недовго, бо дружина незабаром померла. Заради дітей він змушений був одружитись вдруге. Друга дружина мала складний характер, але у святого Томаса Мора було надзвичайне почуття гумору, яким він вирівнював різні ситуації. У 1510 році святий Томас Мор отримав посаду судді з цивільних справ. У 1521 році, внаслідок успішної діяльності, король призначив святого керівником суду та таємним радником. Після цього його постійно підвищували та давали нові посади, останньою з яких була посада канцлера королівства. Томас Мор на собі відчув, як легко з вершини упасти додолу, яка крихка королівська милість. Коли Генріх VIII у 1531 році оголосив себе найвищим правителем церкви в Англії, Томас Мор на знак протесту відмовився від посади канцлера, не взяв участі ні при взятті шлюбу, ні при коронації коханки короля Анни Болейн. Нарешті не підписав акта про вірність королю, як керівникові церкви в Англії. Король розцінив це як зраду. 1 липня 1535 року Томаса Мора заарештували і віддали під суд. Коли судді спитали його, чи має він ще щось сказати, то Томас відповів: «Не маю, панове, вам нічого сказати, як тільки пригадати, що до найбільших ворогів святого Стефана належав Шавл, який пильнував одяг тих, які каменували святого Стефана. Однак вони обидва перебувають у повній згоді на небі. Маю надію, що ми з вами там побачимось». Того ж дня суд виніс святому смертний вирок. Екзекуцію виконали публічно, на одному з пагорбів біля Лондона, 6 липня 1535 року. Перед тим, як кат відрубав йому голову, святий Томас Мор звернувся до юрби зі словами: «Моліться, щоб я помер вірним католицькій вірі». Звістка про це огидне вбивство облетіла весь світ. 1886 року святого беатифікував папа Лев XIII. 1935 року урочисту канонізацію здійснив папа Пій XI. Святий Томас Мор є досконалим прикладом для урядовців суддів. При ньому викорінювався підкуп та кумівство. Під покровом веселого приятеля, люблячого батька і доброго чоловіка носив волосяницю. Щоденно молився по кілька годин, читав святе письмо, дуже старанно і відповідально ставився до своїх обов'язків. Навіть на посаді канцлера країни охоче прислуговував як міністрант під час святої меси та співав у церковному хорі. Зачарував всіх своїм неповторним почуттям гумору. Коли в ув'язненні у нього відросла борода, її хотіли перед стратою відрізати. Святий сказав: «Борода абсолютно невинна, бо народилась в ув'язненні і не могла там чинити злочину». Святий залишив багато творів. Найвідомішим з них є «Утопія», в якому він намагався створити проект ідеальної держави і суспільного ладу. Залишились листи, які дозволяють пізнати його душу і мотиви різних публічних вчинків. Він є покровителем юристів. Святий Ян Фішер – єпископ і мученик. Святий Ян народився в Британії у 1459 році. Навчався у Кембриджі. У 91-94 роках 15 століття був вікарієм у Норталертоні. Потім виконував обов'язки канцлера університету в Кембриджі.
у 1497 році став сповідником матері короля Генріха VII. Опікувався над заснованим нею колегіумом у Кембриджі. Запросив Разма Роттердамського як професора теології грецької мови. У 1504 році став єпископом Рочестеру. Ця посада була з'єднана з функцією виховання наступника на трон Генріха VIII. Святий Ян присвятив себе для процвітання дієцезії та університету. З 1527 року святий активно противився розпочатому королем розвідному процесу із його законною перед обличчям Бога дружиною Катериною. Також він не схвалював втручання короля у справи церковні. Він відмовився присягнути королеві як керівникові церкви в Англії та відмовився скласти присягу, пов'язану з майбутніми правами на трон потомства Генріха VIII та Анни. Через це був ув'язнений у Тауері у квітні 1534 року. Наступного року папа Павло III іменував його кардиналом. Це розлютило короля, і він засудив святого до страти. За півгодини до страти цей відомий вчений і єпископ востаннє відкрив книгу Нового Завіту. Його увагу привернули такі слова Євангелія від святого Йоанна. «А це є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога та того, котрого ти послав, Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі тим, що виконав справу, яку ти мені доручив. А тепер ти, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав перш, ніж світ повстав». Закривши книгу, святий Ян сказав: «Достатньо цієї науки, щоб витримати решту мого життя». Молімося. Боже, ти підтвердив істинність віри своєю мукою. Чини за заступництвом святих Томаса і Яна, щоб ми нашим життям могли давати свідоцтво віри, котру визнаємо словами. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 12.36, 22 червня в студії Радіо Марія. З вами ведучий Максим Приступа. Дякую, що ви разом з нами. Це програма «Привітань та гарного настрою». Я захочу дзвонити, писати до нас. Номери телефонів пригадую. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І пишіть, і дзвоніть нам на Viber 066-563-07-24. І в нас є перші додзвонювачі. Я залюбки приймаю ці перші дзвінки. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Сьогодні хочемо привітати з ювілейним днем народження нашого зятя Кашубського Вадима. Йому сьогодні виповнюється 60 років. Бажаємо йому міцного здоров'я, успіхів у всіх його справах, сімейного тепла і подякувати йому за його таке добре, таке милосердне серце, що він з любов'ю піклується і про своїх стареньких батьків, і про родину, і про нас, стареньких, те, що з мамою. Нехай добрий Господь винагородить його за все його піклування своєю любов'ю, бо він і Господа дуже любить. Завжди із радістю, із надією спішить до костела. Нехай Матінка Божа, Цариця Небесна, тримає його під своїм покровом. Ну, а пісню, пане Максиме, на ваш вибір, ви завжди підбираєте дуже теплі і дуже задушевні пісні.
2: Скажіть, хто вітає, хто дзвонить?
3: Амінь.
2: А хто дзвонить, питаю?
3: Ой, це я дзвоню з Вінниці, Віра.
2: Пані Віра, і ще хто приєднується до привітань?
3: Добре. Дякую.
2: Хорошо, добре, спасибі, пані Віра. Не забувайте, це так важливо, друзі, ну, для такого конструктивізму, щоб сказати, хто ж вітає. Ну, це тільки знає той, котрий відзначає день народження, можливо, по голосу може впізнати. А решта ефіру не знає, тому, будь ласка, називайте свої імена, називайте імена тих, хто вітає також. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, Максимчику! Привіт, села Красне!
2: Так, вітаємо навзаєм.
4: Оксана Тернопільщина.
2: Оксана Тернопільщина, супер.
4: Я хочу сьогодні привітати свою таку подругу з села, в якому я народилася, 3 кілометри від мого зараз села, бо ми тут переїхали колись давно. Там залишилися мої подружки. Я хочу одну з них привітати сьогодні з днем народження. Мохнацьку Галину Петрівну. Це подруги мого дитинства, шкільних років і юних років. Ми з ними спілкуємося. Дякувати Богу, що ми ще живемо. Але, на жаль, вона вже пересувається на двох паличках. Вона дуже неудачно вийшла заміж, вона виховала сина, але сина виховала чесного. Зараз він священником на Черкащині. І я хочу їй побажати, щоб син її частіше телефонував, не забував, а вона зараз залишилася сама одна, самотня. І я, як вона каже, ти посадила мене на радіо, і я так цілий час тим радіом живу, бо я її так порекомендувала. І я хочу побажати її, щоб вона була здоров'я багато, і щоб вона ще прожила багато років, щоб ми з нею спілкувалися. І хочу ще їй побажати, щоб їй Матінка Божа допомагала, оберігала. Ісус Христос, хай їй додає здоров'я, терпіння і всього найкращого на многі літа. І якщо можна, я їй заспіваю многі літа.
2: А давайте заспіваємо.

0: А вам щастя, здоров'я, гарного дня. Будьте здоровенькі, не забувайте.
1: Не забуваю. Дякую, дай Боже. Дуже гарні теплі вітання двох подружок. Спасибі, пані Оксано. Приймаємо дзвінок від пані Валентини Осецької з Вайбера. Слава Ісусу Христу, пані Валю, ви вже з нами в ефірі.
2: Дякую, слава навіки Богу, дякую, що представили мене. Я вас теж вітаю, благословенного вам тижня, мирного, щоб Бог вам дав сили в цю жару там вам служити, всього доброго. А сьогодні я хочу сказати, що 24 роки тому дякуємо Богу за дар священства, гарного священника. Я всіх люблю священників, але це особливо мені до душі, а тепер вже він у нас не священник, а єпископ Павло Гончарук. 24 роки тому він сказав Богу вітак, і ми дуже дякуємо Богові за це і за його служіння. І хочемо його привітати від всієї нашої Дунаєвецької парафії, від нашої родини. Хай Бог дарує йому міцне здоров'я і всіх дарів Святого Духа, які необхідні йому для служіння дієцезії, яка дуже зараз має терпіння, і для всієї церкви, щоб Матінка Божа опікувалася ним на його життєвому шляху, щоб Божечко був з ним, і він мав сили бути з тими поруч, хто потребує. Це ж девіз капеланів, він нас був капеланом. Хай також йому Бог дарує всіх благ. Пам'ятаємо його молитвах і вдячні йому за служіння. І бажаємо йому многої літа. Нехай не тернистою буде дорога, якою провадить він всіх до Бога. Хай Святий Дух над ним витає і дає наснаги й сили, щоб він ще мав довго Богові служити. Всього доброго йому бажаємо, ми пам'ятаємо його в молитвах і думаю, ви порадуйте його якоюсь гарною
1: обов'язково
2: піснею.
1: Дуже, дуже, дуже, дуже гарною, будьте певні. Пані Валю, дякую вам. Спасибі. Спасибі, бережіть себе, ну і хай єпископ себе також береже. Вчора мав зустріч з ним, так далеченько бачилися при костелі Святого Олександра, де була урочистість з нагоди 20-ї річниці візиту до України папи Івана Павла ІІ. Ну, виглядав бадьором, так що таке. Антоніна Янчук нам написала: хочу привітати свою племінницю Іру Глушко з днем народження, всіх потрібних Божих благодатей для неї і для її родини. Приймаємо це вітання, пані Антоніно. Приймаємо дзвінок так. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Це Валентина Коростень. Пані, я сьогодні щиро хочу привітати нашого парафіянина з костьола Блаженного Нарата Кузьмінського з міста Коростеня, Юзефа Желіска. Він дуже щиро помагає завжди в костьолі. Він вірний Богу, дуже хороший сім'янин. Я його хочу сьогодні привітати з днем народження і побажати йому міцного здоров'я, всіх Божих ласк, опіки Матінки Божої і 100 лят. І поставте йому гарну пісню, пане Максиме.
1: Так, спасибі, спасибі. Приймаємо і ваше вітання, так, долучаємося до цих побажань прекрасних. Ну і зараз поставлю, власне, першу композицію. Це буде пісня «Квіти у росі», виконання Юрія Йосифовича. Зараз так багато квітів, зараз так багато ароматів, які духмянять, п'янять нас від того. Тож нехай ця пісня буде підсиленням до радісних привітань, які ми зараз чули від наших радіослухачів.

0: Для нас усіх, для слухачів Радіо Марія, співає Юріх Йозефович «Квіти у Росі». Далі приймаємо черговий блок наших привітань, наших слухачів. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви так довго чекаєте. Ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки вічні.
1: Парафія Святої Анни, місто Деражня, Хмельниччина. Угу. Пані Світлана. Хочу привітати сьогодні всіх, хто святкує свій день народження. І найщиріші, найкращі побажання для нашої парафіянки Рейвах Антоніни. В неї сьогодні день народження. Ангела охоронця її Божого благословіння. Вона дуже добра, відзивчива людина. Бажаю, щоб вона завжди такою залишалася. Пісня на ваш вибір, будь ласка.
0: Дякую, дякую. Приєднуємося.
1: Гарного дня, мирного неба.
0: Спасибі. Приєднуємося до привітань пані Антоніни. Спасибі. І приймаємо дзвінок від Наталії Козак. Пані Наталію, також дякуємо за те, що ви з такими потугами і тривалими спробами все ж таки додзвонилися до нас. Будь ласка.
2: Вам щиро дякую. Слава.
0: Слава навіки.
2: Хочу привітати отця Івана, який живе в Франківщині, але служить у нас Віталій в Палермо. З днем народження, який святкував в суботу, в неділю святкував вчора свої 17 років служіння Богу. І сина моєї найкращої подружки Павла, Гробацький район Львівської області, завжди так всім хвилююся.
0: Ага.
2: Щиро хочу привітати її з днем народження, побажати їм доброї долі, здоров'я. І щоб матінка Божа завжди опікувалася ними, завжди була з ними поряд. Щоб Ісус який завжди їх оберігав і охороняв. А також хочу привітати всіх наших захисників і всі їхні сім'ї. І побажати всім миру, спокою, любові, злагоди. А найголовніше – спокою в душі, в серцях.
0: Хай так буде. А отець Ян ще буде мати святі іменини, дякую. Ось так? 24-го буде мати святі іменини ще.
2: Так, в середу, надіюся ще раз подзвонюю, бо дуже важко. Максиму дозвонитися було.
0: Так, паршивий зв'язок. Зараз ми вас також не дуже якісно чуємо, мабуть, покриття інтернетом.
2: Але, говориться, хтось пробує.
0: Так, ну, на жаль, дуже поганий зв'язок. Спасибі вам, пані Наталія, спасибі. Це був дзвінок пані Наталії Козак з далекої сонячної Італії, в так само далеку Україну, але, напевно, що відстань також про себе дає знати через те, що це так далеко, і, можливо, якісь інші ще трудності. Через спеку ми маємо не дуже якісне інтернетове покриття. Ну, от, перепрошуємо, але ми зрозуміли, що ці вітання линуть сюди, одне в Україну, а інше там в Італії, місцеве для отця Яна. Що ж, друзі, ми маємо підсумовувати цю програму привітань. Ми, як завжди, на завершення також вітаємо наших захисників і захисниць і дякуємо за те, що ми можемо чути україномовні композиції, дякуємо за те, що кордони фронту далеко ще від Києва, ще, а може вже, так правильно сказати, тому що ворог тут був перед столицею. Зараз ворог потерпає, в деяких ділянках фронту відступає. Зараз почастішали ці удари вглиб Росії, щоб

І особливо мене доторкає тоді, коли я адресую цю пісню для тих, хто зараз не може доторкнутися до цієї спадщини через те, що вимушено знаходяться зараз за кордоном, можливо, за океаном, можливо, десь в Іспанії, Італії, в Швейцарії, в європейських країнах, хтось нас слухає, можливо, в Австралії. Це також пісня для вас, щоб пробудити у вас спогади, якою є Україна, якою вона була в ваших дитячих снах, дитячих ранках, світанках. І в цьому нам на завершення допоможе Раїса Опанасівна Кириченко. Я пригадую, що о 13:00 в ефірі Радіо Марія прозвучить трансляція Божественної літургії у Візантійському обряді з храму святих апостолів Петра і Павла. Це гарнізонна церква Української греко-католицької церкви, тож долучайтеся також. З вами був сьогодні ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Бережіть себе!

Молим тя, благаєм, гляні на грішний люд.

0: Царю Небесний, тішитель душі істини, що сюди сеїся, наповнюється крівниця Бога, життя податарів, прийди і селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава вищим Богу на землі, слава вищим Богу на землі. Господи, говори, відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Помирі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Замирься, святи спасіння душ наші, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Замирься, ми святий, добрий стан святих Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, що з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Боборимського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Боря-бива єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвідерство, хрести диаконство, за весь причетний людей, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За побережений народ наш, за правління все війська, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що віри живуть, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що віри живуть, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре боріття, за вражання. Жай плоді земних часи мирні, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за дуже страждаючих, полонених за спасіння, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами десякої скорби, ніби й нужди, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашого Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святим помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христобові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Буде мені належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Благоє сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати водосвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Троїці, рівно славами з Отцем і Святим Духом, Духом, спаси нас.
2: Ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя.
0: Премудрість прості,
1: прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Небесний воїн з верхистрати, молимо вас завжди ми, недостойні, щоби вашими молитвами огородили нас, покровом крил духовної вашої слави. Охороняючи нашого сина, припадаємо і кличемо, від бід визвольте нас, як очільники вишніх сил. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, архістратиги Божі, служителі божественної слави, ангелів, очільники людей, наставники, корисного нам просиді великої милости, як безтілесних архістратиги, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. В молитвах не всепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну.
0: Бо ти сидиш, Боже наш, тобі славу силаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Святий і безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий,

0: І товариш ангелами своїми духів, і служителями своїми полум'я вогню. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти дуже величний. Ти твориш ангелами своїми духів, і служителями своїми полум'я вогню.
1: Премудрість.
0: До римлян послання святого апостола Павла, читання.
2: Будьмо уважні.
0: Браття, Бог кого хоче, того милує, і кого хоче, того чинить заскорузлим. Скажеш, отже, мені, чому іще він докоряє? Хто б може протибитися його волі? Чоловіче, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Хіба твір може сказати творителеві, навіщо ти мене таким створив? Хіба гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу гуна нечесть? Хоча Бог, хотячи показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель. Все ж таки він показав багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі наперед приготував для слави для нас, яких покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Як і в Осії він говорить: «Назвони мій народ моїм народом, і не любу улюбленою, і на тому місці не було їм сказано, ви не мій народ». Хай там назвуть синами Бога живого їх. Ісаї ж про Ізраїля каже таке: хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки частина спасеться. Господь був повній і скоро виконає своє слово на землі. І як пророк Ісаї: якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содома і стали би подібні до Гомори. Що ж скажемо, що погані, які не шукали праведності, осягнули праведність, і то праведність, що походить від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досягнув закону праведності. Чому? Бо вони спиралися не на віру, а не наче на діла. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано: «Ось я кладу в Сіоні камінь спотикання і скелю падіння, хто в нього вірує, не осоромиться».

Алілуя, хваліти Господа, всі ангели Його, хваліте Його, всі сили Його. Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя, бо Він сказав і постало, Він повелів і створилося.

0: Почувши в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати його: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть сповістіть Івана про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають, і вбогим проповідується добра новина, і щасливий, хто через мене не спіткнеться». Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана: «На що ви вийшли дивитися в пустиню, чи на тростину, яку колише вітер? На що ви вийшли дивитись, чи на чоловіка одягну у м'яку одежу? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. На що ж ви тоді вийшли дивитись, бачити пророка? Та кажу вам і більше, як пророка. Це той, про якого написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істину кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, однак найменший у Царстві Небеснім більше від нього. Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають сили, сили міць беруть його. Усі, бо пророки і закон пророкували до Івана. І коли хоче знати він Ілля, що має прийти, хто має вуха слухати, нехай слухає».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою. Сучесний Отче, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цей понеділок, на початку тижня, Євангеліє дає нам можливість почути голос Христа. І сьогодні цей уривок від листа Матея, я би хотів, щоб ми зробили такі певні три зупинки у сьогоднішньому Євангелії. Такі певні зупинки, які дають нам можливість цей тиждень почати і побачити, як я іду за Христом. Вже четверту неділю ми крокуємо від свята зіснання Святого Духа, коли церква є заснована, коли Дух Святий сходить, щоб ми діяли, місійно діяли, щоб ми діяли у своїй сім'ї, у своєму житті, в житті знайомих, близьких, діяли, несучи Христа і проповідуючи про Нього. І тому сьогодні перший один із моментів – це є така зупинка, яку десь можна так узагальнити, як утвердження в особі Ісуса Христа. Ми чуємо в Євангелії, що Іван Хреститель, будучи ув'язненим, відправляє своїх учнів, щоб перепитали, чи то справді є Христос. А ну тепер пригадаємо історію охрещення, коли Ісус приходить на Йордан і хреститься від Івана. Коли Іван каже, що це є Месія. Коли Іван вже називає Христа Спасителем. Чи це питання, яке ми сьогодні чуємо, є тим, яким Іван поміняв думку? Чи це питання є не для нього, а для інших? Сьогодні ми чуємо, як Христос каже. Він не каже: «Так, це я є Месія». Сьогодні Господь говорить дуже цікаві слова. Він говорить з послання Ісаї, пророцтва Ісаї. Він каже, що ви можете побачити, що сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують і мертві воскресають. Саме оцими словами пророк Ісаї говорить про прихід Месії як свідчення, дія, не просто слова. І, напевно, сьогодні Іван Хреститель говорить такими словами, щоб учні пішли, перепитались, щоб самі учні утвердились. Що те, що скаже Ісус Христос, було для них свідченням віри. І в нашому житті, коли хтось нам скаже слова, то чи ці слова є важливими? що нам потрібно бачити дію. Іван Хреститель ще від моменту Йордану впевнений в Ісусі. Але чи ми, як учні, впевнені в тому, що впевнений Іван Хреститель? Чи ми застверджуємо те, що Христос справді є Месія? І тому перша така зупинка цього Євангелія – це є утвердитися і нам. Другим моментом є те, що можемо сказати, що звучить у Євангелії такими словами. «Щасливий той, хто не спіткнеться». Що ж сьогодні хоче євангелист Матей сказати цими словами, оповідаючи ту подію, цей діалог Ісуса Христа? Часто ми до Христа маємо свої плани. Ми Богові розписали, як має бути в нашому житті. І коли приходить момент, що ми кажемо, Боже, нехай буде Твоя воля, Твоє царство, і щось не так, як по нашому плану, то саме ці слова і далі ми можемо у своєму житті побачити. Чи часом ми не спіткнулися, довіряючи Богові і відійшовши? Чи часом ми не падаємо, і це падіння може бути причиною, що ми відходимо від Христа? Оцей момент першої зупинки, утвердження є важливий, щоб навіть тоді, коли приходить оцей момент спотикання, що впавши ми встали і йшли далі за Христом. І тому сьогодні Господь говорить, що щасливі ті, які не спіткнуться через мене. Що тоді, коли я навіть направляю тебе у твоєму житті, ти довіряєш мені. І навіть, можливо, в цей момент ти розумієш, що щось не так, але чи ти є вірний до останнього, коли в останній момент, в тому фініші, я веду тебе ще кращою дорогою. Я тебе вбережу від різних небезпек. Сьогодні Христос говорить про важливість йому довіритись. І дуже важливо підійти до моменту планування і тих очікувань, які ми ставимо від Бога. Бо коли ми довіряємо, то навіть тоді, коли йде не по нашому плану, ми кажемо, Боже, напевно, йде по Твоєму плану, і тому я йду і вірний Тобі до останнього. І третьою зупинкою є те, що є надзвичайно важливим. Те, що ми сьогодні говоримо, як певний не просто слова звучання з Євангелія, спомин, а як заклик до дії. Сьогодні Господь говорить, що Царство Небесне здобувається силою. Знаєте, не просто є вірити, ходити і робити лише те, як мені зручно. Але важливо є прикласти зусиль. Відкинути спокусу. Творити добро. Знаєте, завжди творити добро – це непросто. Але це є важливо і дуже потрібно. Творити добро – це долати зло. Творити добро – це уникати ці спокуси, викликів, гріхів. Тому сьогодні Господь говорить, що не буде легко, але якщо ти прикладеш зусилля, то ти осягнеш Царство Небесне. Нехай Господь сьогодні дає нам справді іти разом з Ним. Знаєте, Він не просто на словах хоче утвердити нас у вірі. Він показує своїми вчинками, що Він пройшов цей етап. Тому сьогодні і ми маємо завдання наслідувати Христа не просто на словах, але у своїх вчинках і житті. Амінь.
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосердії спорядив весь український народ у цей час війни, захистив щодом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силу ласкаву допомогу всім потребуючим, даровну свій благословений мир, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб все милостивий Господь Бог кріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені ворожих нападів, всякої смертоносної рани здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво, помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння, слов Божий. Всіх добросив нас про молитву в часі цієї божественної літурії, всіх писаних, щоб сповнились добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Милостивий і людинолюбний Бог, і Сидові славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
3: Амінь.
0: Тільки вірні, ще і ще мирі, Господи, помирімося.
3: Господи, помилуй.
0: Ще білали Тобі завжди бережані, ми Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Тройці, тройці, три святую, пісню співаючи. Тройці, три святую, пісню співаючи. Тройці, тройці, тройці, три святую, пісню.

0: Нині житейську відкладім печаль.
1: Святійшо Вселенську архірейле, Поборимсько блаженнішо Бодиерха нашого Святослава, Високопреосвященнішо архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Болюбиве єпископа нашого Кир Володимира, Висвященичий деяконський монаший чин, Бомбережений народ наш проріння все військо, благородний повсякчас згаданий фундатор і доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь, що від царя всіх ми прийняли, що його в славі навідимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя. Алілуя!
2: Сповні молитву нашу Господеві.
0: Господи, помилуй.
2: За предложення чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву, віддай нужди Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: З чудовим і дорогим Сином Твоїм, з яким Ти благословений, і з Пресвятим Твоїм житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Мир усім.
0: І духові Твоєму.
2: Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати.
0: Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдинослушну і нероздільну.
1: Двері, двері, примудрі всі, будьмо уважні.
3: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість, миру жертву, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усім.

0: На небо, небо і земля, славі Твоєї, осанена вовишні. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, осанена вовишні.
1: Прийняв хліб святі свої, причисти непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням апостолам, кажучи:

0: Пославимо Тебе, благодарі, Господи, і молимось Тобі, Боже наш, молимось Тобі, Боже наш.
1: Особливо за присяду пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
0: Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесенішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Богослову породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо.
2: Найперше помине Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира. І даруй святим Твоїм церквам, що мирі, безпеці, пошані, здорові і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
0: І усіх, і усе.
1: І дай нам єдиним і оставленим серцем славити і співати пречисте величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: І нехай буде ми з великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма вами
0: і з Духом Твоїм.
2: Всіх святих помінувши ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: За предложення освячення, чесні дари Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб любний Бог наш, прийнявши як святий і наднебесний мисли несвіжитовник, приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Я все досконало, свято мирно, безрічного Господа присвій.
0: Подай, Господи.
1: Пане, мирний наставник, охоронця до життя нашого, Господа
0: присвій. Подай, Господи.
1: Прошлих пощадь і прорішень нашого, Господа присвій.
0: Подай, Господи.
1: Добрий, божедушний душ наш, Мирі світу, Господа,
0: подай, Господи,
1: нашому завершити, Господа,
0: Господи,
1: кончиніще наше безбрісне, бездонне, мирно продані на страшному суді Христом, просім.
0: Подай, Господи,
1: єдні звірі причасті Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христові віддай.
0: Тобі, Господи,
1: і сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Мир усім.
0: І Духові Твоє.
2: Голови ваші, Господеві, преклоні.
0: Тобі, Господи.
1: Благодаті і щедротом єдиного і народного Сина, з яким Ти благословений, з пресвятим Твоїм житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
3: Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, милостивий, будь мені грішним.

0: і служителями своїми полум'я вогню. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. В вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступінь.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господнє.

0: нині.
1: Спаси Боже, дай твій благословий спадкоємство твоє.
0: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Благословен завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя. Алілуя!
2: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, стражних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй!
2: Заступи, спаси, помилуй, горди нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй!
2: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи!
1: Буди все освячай наше, Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь!
1: Мирі вийді!
0: Імені Господнім!
1: Господи, помирімся!
0: Господи, помилуй!
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови, спадкоємство Твоє, понту церкви Твої охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, незалежно, що впливаємо на Тебе, мир світу Твоєму даруй церквам Твоєї ереї, владі військо всьому народу Твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершення дар сюди, що сходить Тебе оце світла, і Тобі славу, подяку, поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Будім є Господнє благословене від нині до віку. Будім є Господнє благословене від нині до віку. Будім є Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословені Господні до вас є благодаті людини рівням завжди, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
2: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, мат вам причистої своєї матері, заступництвом чесної небесної сили, безтілесних, святих славних, всехвальних апостолів, верховних апостолів Петра і Павла, який храм цей, святого отця нашого Йонзодуста, архієпископа Константинополя, і святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського, і всіх святих помилий, спаси нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Ще помолимось за мир і спокій в нашій державі, за припинення війни, за нашу перемогу, за наших воїнів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Дорогі брати і сестри, усім дякуємо за спільну молитву Божественної літургії. Пригадуємо, що зразу по завершенні літургії маємо молебень до Христа Людинолюбця, тому всіх запрошуємо ще до цієї спільної молитви. А хто поспішає, нехай Господь дає мирний, спокійний день і такий гарний, продуктивний тиждень. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Нині вселена радується, Боже на престолі серце Спасителя в полум'ї вогняні видніє, усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл зціляються. Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо Тебе, життєдавче Христе, бо удостоїв Ти нас бути причасниками щедрот Пресвятого серця Твого.
1: Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені.
0: Величаємо Тебе, життєдавче Христе, бо удостоїв Ти нас бути причасниками щедрот

0: Бог достоїв ти нас бути причасниками щедрот Пресвятого серця Твого.
1: Будьмо уважні миру сім, премудрість будьмо уважні.
0: Воскликніте Господа ві вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу в хвалі Йому.
1: Уся земля нехай поклониться тобі, співай, нехай же співає імені Твоєму все вишні.
0: Воскликніте Господа ві вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу в хвалі Йому.
1: Господе, ві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Бо ти святий, все Боже, наш і святих спочиваєш, тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господа.
1: Моліти Бога святині його, хваліти твердині сили його.
0: Всяке дихання нехай хвалить Господа.
1: Що сподобалося ми слухання святої Євангелія Господа Бога, моліть.
0: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
1: Премудрість спроси його, і слухаймо святої Євангелія, милуйся.
0: І духові твоєму.
1: Від Матея святої Євангелія читання.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Будь маловажні, сказав свій своїм ученика, все передав мені мій отець. Ніхто не знає сина, крім отця, і отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серцем, і дайте полегшу душам вашим. Ярмо моє любе. І тягар мій легкий.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Ісусе, Сину Божого, що відкрив чудово тобі святого серця Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, красото пресвітло, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса.
1: Серце Ісуса, любов неумовно, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, веселості серця, мо помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, втомлених помочі, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело дійства, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, очисти розум від постих помислів, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, охорони серцем від порив лукавих, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, покров життя, мо помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Серце Ісуса, потіху моє на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
0: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїм, молимось Тебе, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, Господи, Богу нашому, що висловила з моїх незрічних помилуй рабів своїх, охорони від всякої скорби, де гніву і нужди, полізні душевної, тілесної, дарував здоров'я до воріття, промовмо всі скоро вислухай, і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб зберегтися гордо від цьому і святому храму, від цьому і всякому гордо сил Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, відвернув весь гнів свій, що наступає нас, і збавить належної і правної свої порози, і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Бог висловила з мої незрічні і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Вислухай нас, Боже, Спаситель, наш Пане, всіх кінців землі, ти, що морі далеко. Милостивий, Владико, милостивий до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, єдинорівний Боже, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віки.
0: Амінь.
1: Зумління всіоли, приклонивши, Господи, помирімся.
0: Господи, помилуй.
1: Тобі, Господи, ти на благому, не злопам'ятну, і сповіди гріхи мої до тебе припадай, недостойний, співаючи, сорішив я, Господи, сорішив я, недостойний,

0: Порозене мені знищує все діяння. Покажи мені до тебе путь бездоганну, благаю Господи, бо хоч і згрішив, але не прибіг до чужого іншого лікаря, не простягнув руки до чужого Бога, тож не передай мене. І не відкинь молінь моїх, але вислухай мене. Твоєю благістю труди моє серце страхом Твоїм. Нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Бо Ти, єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віки.
1: Амінь. Чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повинні наше слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитва вам пречистої своїй матері, преподобної богоносної отців наших і всіх святих помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Усім дякуємо за спільну молитву, нехай Господь благословить на мирний, спокійний день. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Слава.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія, також підписуйтеся на Facebook-сторінку і долучайтеся до наших програм, які ми публікуємо. Друзі, це програма «Історії життя», і сьогодні ми будемо спілкуватися із отцем Михайлом Станчишиним, священником-єзуїтом, реколекціоністом, духівником спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновником та викладачем школи духовного проводу «Єлеазар» в Брюховичах, працівником єзуїтського психологічного духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Отже, отче Михайле, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, пане Олександре, слава навіки, глядачі.
1: Ну, друзі, дякуємо вам за ваші відгуки, які ви залишаєте під нашими публікаціями. І дякуємо за те, що ви пишете, що відгукнулося от після наших розмов. І це дуже цінно, і це дуже важливо. І після сьогоднішньої розмови я впевнений, що ви також візьмете для себе щось дуже корисне. Отже, будемо говорити сьогодні з вами про покликання, про розпізнання покликання і про покликання в різних етапах життя людини. Ось, давайте почнемо з того, що розпізнання покликання – це стосується тільки священичого служіння чи вибору професії життя. От як церква дає поняття яке цьому сенсу, і як взагалі розуміти людині, яка, наприклад, не віруюча зараз слухає і дивиться нас, тему покликання.
2: Дякую за це запитання, що ви його так поставили широко або глибоко. Насправді, покликання – це, можна сказати, життя людське. Це про таємницю. Життя людське, воно складається зі сплошних покликань. Якщо так дивитися широко, Бог кличе людину з своєї мрії до життя. Це є покликання. Людина покликана, щоб жити в радості. Ісус каже про повноту радості, що людина покликана, щоб жити в повноті радості. Людина не покликана, не сотворена, щоб вмирати. Людина не сотворена, щоб страждати. Це все наслідки переворотного гріха, що ми от страждаємо через війну. Людина не сотворена, щоб страждати. Деколи така нездорова духовність, вона от так страждання ставить як якась цінність. Людина не сотворена, але людині треба от вчитися приймати це страждання. Про це ще поговоримо. Людина покликана, щоб бути чоловіком, жінкою. Це покликання. Це дуже важливо розпізнати це покликання. Зараз для людини це гендерна ідеологія, це заперечення. Покликання. Бог кличе людину до того, щоб бути чоловіком, жінкою. Ми покликані, щоб прожити наше дитинство, щоб дожити до дорослого життя. Покликання до материнства, до священичого життя. Зараз про це щось більше скажу. Але насправді кожен день це є покликання, щоб розплющити очі і прожити ще один день життя. Людина покликана на сніданок, людина покликана є, щоб прожити цей на зустріч з іншою людиною. От сьогодні це покликання, щоб от прожити зараз це інтерв'ю з вами, поговорити про покликання. Це теж, от ми десь собі плануємо, ви запитуєте, я розпізнаю в цьому Божу дію, Боже запрошення, готуюся. Багатодітне материнство – це покликання, батьківство багатодітне. Я от працюю з багатодітними матерями. Сьогодні День батька, і хочеться в першу чергу привітати багатодітних батьків, чи взагалі батьків. Мені хочеться сьогодні говорити про цінність багатодітної сім'ї, тому що ми через війну втрачаємо людей, і треба говорити не в образу сім'ям, які мають одну-дві дитини, чи бояться мати більше дітей, але хочеться говорити свідомо про цінність багатодітної сім'ї. Ось. І так само є покликання до воїнства. Це покликання до воїнства. Треба говорити про особливість священичого покликання чи монашого покликання, тому що Ісус, він кличе тих апостолів, і вони є особлива група людей, вибраних людей, які є навколо Ісуса. Окрім апостолів, є 72 учні, є ще сила народу. Це друга група людей, яка постійно навколо Ісуса, це сила народу. Ісус, наприклад, до сили народу говорить в притчах, до учнів прямо. І це говорить про особливість священичого чи монашого покликання, що це є особливе покликання. Є ще третя група людей, і навколо Ісуса ходять, це статисти, фарисеї, книжники, деколи вороги. В чому особливість священичого покликання? Ну, в тому, чому треба говорити про особливість, щоб не плутати з професією. От, і професія, не знаю, бути лікарем, це покликання теж. І треба розпізнавати. Покликання до того, щоб бути лікарем, і теж Бог кличе. Але покликання до учнівства, до апостольства, до священства, це є особливе. Сам Ісус обирає 12, і він з ними має особливі стосунки. От священство, особливість священства, це покликання до зустрічі з Ісусом, особистої зустрічі з Ісусом. Чому особливість монашого, священичого життя, покликання, що це є покликання до зустрічі. Особливої, глибокої, особистої, інтимної зустрічі з Ісусом. І святий Іван Павло ІІ говорить, що, власне, про особливість цього покликання, що Бог обіцяв церкві, що дасть їй не просто пастирів, а пастирів за своїм серцем. Святий Іван Павло ІІ. Тобто священник, монах, монахиня покликані до того, щоб от це серце Ісуса розпізнати і намагатися жити, от розпізнавати це серце, шукати цього серця Ісуса, бути пастирем, мати це серце Ісуса. Тому особливість, знати Ісуса. Ісус каже до Петра, запитує Петра, за кого мене маєш. Можна сказати, час Євангелії – це час для апостолів, це час розпізнавання от цього особливого, особистого покликання, для наслідування Христа. Святий Ігнатій каже, власне, що говорить, що учень покликаний більше пізнати Господа, щоб його більше любити і наслідувати. Не кожен священник, можна сказати, є людиною зустрічі. Це не автоматично, що кожен священник покликаний, хороший священник. Можна священство, знаєте, так на поверхні, можна у священстві скользити і це переживати гірше, ніж, наприклад, будь-яку іншу професію. Священство – це є виклик, і розпізнавання цього священства – це не є простий виклик. Не кожен священник. От дивишся зараз, наприклад, такий приклад, скажу таку різку фразу, різку думку, що для мене, наприклад, патріарх Кирило – це не священник.
1: А хто?
2: Він втратив, він не має права бути священником. Одразу на початку. Він просто є ганьбою для священства, і кожен єпископ, кожен священник, який благословляв цю війну, який не говорить проти цієї війни, який не противиться, не протестує. Пасивне ставлення до війни – це є співучасть у війні, і це заперечує наше священство, це забирає мені право бути служити святу літургію, бути священником. Я, як священник, я не маю права брати зброю і захищати Україну. Розумієте? Я, як священник, а тут хтось благословляє, війну. Це, чи, наприклад, ну, будь-хто з інших церков, хто мовчить на таке зло. Священство – це покликання йти за Ісусом. Ісус каже, хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест і йде за мною. І нехай бере за мною, це йде за мною, це означає віддати своє життя. Мати це серце Ісуса в собі, оце священство поклика, це покликання до того, щоб мати це серце Ісуса. Бути готовим віддати життя за свою паству. Але над усе, щоб я віддав своє, хотів, не боявся віддати своє життя за Христа, за паству, мені треба зустріти цього Христа. І мені здається, що от священство без зустрічі з Христом, особистої зустрічі, воно є порожнє. Воно може бути запереченням того, до чого Ісус кличе з апостолів. Тому, власне, особливість, мені здається, от священства є в тому, щоб шукати цього пізнання. Час Євангелії – це час розпізнавання покликання. І розпізнавання покликання – це розпізнавання того, в першу чергу, хто кличе. Це от священиче, монаше покликання – це воно основане, фундаментом для покликання священичого і монашого є от це зустріч з Ісусом Христом, живим Богом. Бо я тут, бачите, не роблю жодної різниці. Є одружене священство, немає різниці. Я знаю одружених священників, перед якими мені хочеться схилити голову. Я не роблю різниці. От, ну, є монаше покликання, звісно, це неодружене покликання священство чи монашество, монахині є. Натомість основою такого от євангельського розуміння священства, покликання до священства – це зустріч. Немає зустрічі, є щось схоже. Завжди може бути щось схоже на священство. Натомість таке глибоке життя євангельське це зустріч. Тому Ісус увесь час Євангелії, Ісус прийшов заради зустрічі, і Він шукає зустрічі, в першу чергу з апостолами. Сама віра християнська – це є віра в Бога зустрічі, Отця, Сина і Святого Духа. Християнський Бог – це спільнота, це Бог зустрічі. Тому священство – це є запрошення до цієї спільноти з Богом Отцем, Духом, з Сином і Святим Духом.
1: Ми говоримо про покликання, як про покликання до священичого служіння. Ну, в цьому сенсі розуміємо.
2: Так.
1: Отже, ви порахували серед покликаних покликання до багатодітної сім'ї, до воїнства, до захисту країни. Також ви зауважили делікатно, що була ще одна група, до якої кликалося, але яка не реагувала, ймовірно. Це статисти, фарисеї, вороги Христа. Так?
2: Так.
1: Патріарха Російської Православної Церкви Кирила, можна вважати от до цієї групи, чи до якої групи його вважати, який, ну, от явно, що виборює політичну складову своєї імперії і є гвинтиком цієї країни, і не осуджує цю війну. От що там не так із покликанням? Він же ж свої... Показується все зовсім по-іншому.
2: Я би навіть його не бачив в третій категорії. Серед апостолів є Юда, який зрадив. Є Петро, який зрікся. І дуже важливо, власне, розпізнаючи покликання, бачити, дуже уважно читати Боже Слово, Святе Письмо. От в розпізнаванні покликання мені допомагає найбільше Боже Слово. Це книга, це продуховний провід. І де сам Господь, Він є тим духівником. І є Юда, який, здається, 3 роки йшов за Ісусом, його покликав. покликав Господь серед учнів, серед апостолів. І здається, він ні разу навіть не зиркнув в сторону Ісуса. В часі зречення написано, що Петро, Ісус обернувся, глянув на Петра, і Петро, здається, відповів, подивився на Ісуса. Натомість Юда, здається, жодного разу не подивився. І це означає, що от людина може так заблукати. Людина може так заблукати. Чому це так важливо? От в розпізнаванні покликання багато молитися. Молитва. Розпізнавання покликання без молитви, воно неможливе. Чому так важливо постійно, от цей святий Інатій говорить про іспит свідомості. Людина може заблукати з дня на день. Я можу заблукати, якщо перестану молитися, перестану робити іспит свідомості щодня. Я можу заблукати. Якщо не намагатимуся от, в молитві зростати. Але звісно, що людина може, свідомо, людина може продати свою душу або Богові віддати, або дяволу. І просто Господь буде його судити. Не хочу судити ані навіть Кирила.
1: Отже, давайте далі запитання продовжимо. Я оцю нішу візьму і її трошки розвину. Цікава ваша думка. Патріарха Кирила подавали до санкційного списку Євросоюзу. Тобто Євросоюз розглядав це питання, щоб директора Російської Православної Церкви, я його люблю так називати, Кирила, подали. І ось прем'єр там Болгарія вмикнулася, прем'єр Болгарії наполягали, щоб до 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації патріарха Кирила не додавали. І от його, здається, не додали туди. А як реагувати на ось ці речі, що країна, яку ми захищаємо тут в Україні, наші брати, сестри, чоловіки, діти гинуть за неї, деякі із країн Євросоюзу, вони грають в таку гру, не додають, не вмикають якісь санкційні речі для того, щоб зупинити цих людей, які благословляють війну. Яку роль в покликанні виконують? Що це таке?
2: Я думаю, що людина може свідомо обирати цей шлях. Свідомо. Людина може обирати зло свідомо. Так. Коли ми говоримо про тяжкий смертельний гріх, це свідоме, добровільне і в тяжкій матерії.
1: Так.
2: Одночасно ці три елементи є, це є смертельний гріх. І людина може це робити, а може теж блукати, шукати якийсь інтерес, свій інтерес. Православній церкві, я вважаю, що це мовчання, це є співучасть, це не тільки болгарська Православна церква чи там лідери держав. Я думаю, що це є питання сумління. І сумління, воно може бути зовсім не є відсутнє, але може бути так приспане, що майже нечутливе. На те, що тут брати православні брати гинуть. Я вже зараз говорю теж про російських теж. Як священник молюся завжди про милосердя Господнє для ворогів, щоб своє серце зберегти від ненависті. Молюся на кожній літургії за наших святих воїнів, це сподвижники, хто добровільно пішов і там віддав життя, це сподвижництво. Немає більшої любові, коли хтось віддасть своє життя за брата, за сестру. Натомість хтось може свідомо це робити, а хтось може блукати, шукаючи якихось інтересів. Православні церкви, які мовчать на цей злочин вже п'ятий рік війни. Я вважаю, що в першу чергу патріархи, скільки є 16 церков православних, якщо би кожен патріарх кожної церкви, відверто засудив цей злочин патріарха Кирила. Я вважаю, що це було би більшою зброєю, ніж ракети Патріоти, які зараз. Я вважаю, що це це духовна зброя, але цього немає. І тут не лише про болгарську треба говорити православну церкву, тільки про спільноту православних церков. Але також не треба обминати і Папу Римського, і Ватикан, і спільноту протестантських церков. Це, власне, це наша відповідальність. Наша відповідальність перед Богом. Не хочу тут нікого відбілювати.
1: А навіщо відбілювати очі?
2: Так.
1: Ми врешті зустрічаємося з правдою. І мені здається, що однією із характеристик щирого покликання є правдивість. Інколи правда може вбивати, інколи правду не варто говорити, не варто її піднімати, бо вона може просто нищити. Але є речі і ситуації, як зараз, наприклад, коли тисячі людей, сотні тисяч людей вмирають, гинуть, захисників у правдивій боротьбі і окупантів, ворогів наших російських, які гинуть, ідучи за благословіннями дехто. От російська православна армія з 2014 року воювала на Донбасі. Ось, під якими вони стягами йшли? З зображеннями Христа. От як можна було людям таке донести, щоб вони брали ікони і йшли вбивати українців? Які ознаки, характеристики покликання, от які симптоми, неправильно буде сказати, які ознаки або риси покликання символізують про те, що це воно, що це розпізнання, що це те, що Боже?
2: Ну, напевно, в першу чергу це зв'язок з Ісусом. Коли йдеться про священниче покликання, ми так трішки в політику відійшли.
1: Так.
2: Але цей перший просвященниче покликання, про монаше покликання, перший елемент – це зв'язок з Ісусом. І це на початку, і це також повинно бути от увесь час. Що характеризує, що свідчить про покликання до священичого життя – це зв'язок з Ісусом, спрямування. Хоча би в якійсь такій недосконалій мірі, такі, скажімо, такі початкові, можливо, трішки такі дитячі на початку. От хтось приходить в семінарію чи там до новіціату, і цей образ Бога, можливо, є ще такий несформований, розуміння покликання, взаємини з Ісусом, вони на такій початковій стадії. Це перше. Друга справа – це, напевно, для священичого покликання має значення мій стосунок до взагалі до іншої людини, до людей. До людей. От, бо священство це не про мене. Це Ісус, я говорю про це в стосунок з Ісусом, але теж Ісус каже «Іди, проповідуй». Тому, наприклад, який стосунок в мене до людей? Чи маю друзів? Ну, хоча би двох. Чи мав друзів? Чи я з тими друзями, от, які я мав, чи я сварився, чи мирився? Тобто для священичого покликання важливе є це комунікація, стосунок. Не, чи для мене це має цінність, от, взаємини з іншими людьми, інша людина. Чи я будую ці взаємини, чи вони розвиваю, чи дбаю про ці взаємини, чи це для мене цінність, чи зростаю в тих взаєминах. Наступний елемент, напевно, це самопізнання, стосунок до себе. Я стосунок до себе, от самопізнання, наскільки знаєш себе, наскільки знаєш історію свого життя, свої крихкості, як собі даєш ради от своїми крихкостями, чи бачиш світло в собі, от таланти, чи бачиш свої сильні сторони, Ну, бо те, що є моїм світлом, там проявляється, ну, Божа любов. Там Бог мене кличе. Але також особливо, чи бачиш теж тінь? Чи бачиш свою крихкість, свої недоліки, свою кострубатість? І чи приймаєш себе таким от в світлі і в тіні? Особливо людині дуже важко прийняти себе от в своїй тіні. Але це дуже має великий вплив на розпізнавання покликання і життя в покликанні. Бо ми зараз говоримо про розпізнавання, що треба говорити про життя в покликанні і смерть. Ісус кличе до теж покликання. І нас останній елемент, на який я би звернув увагу, це мій стосунок до праці. Мій стосунок до праці. От як виросли мої руки? Чи вони правильно виросли? Мій стосунок до праці. Чи люблю працю? Чи люблю працювати для більшої слави Божої, сказав би Ігнатій, святий Ігнатій Лойола. Працювати для більшої слави Божої, не тільки для заробку, для кишені, для себе, щоб мені аплодували. Чи я люблю працювати на славу Божу? Чи люблю працювати для інших? Чи бачу потреби інших людей? Власне, священство це не те саме, що будь-яка професія, де я заробляю кошти, але навіть будь-яка професія інша, наприклад, юрист, лікар. Якщо там немає любові, то я думаю, що це люди не будуть відчувати любові. Якщо лікар тільки працює для заробку, для
1: тобто покликання – це справа життя.
2: Так, так.
1: І так. Коли воно вибрано згідно серденька свого, і серденько палає, хочеться це робити, діяти в цьому напрямку. Це воно. Це те хобі, в якому ми могли б працювати навіть безкоштовно, дуже добре. Так?
2: Ну, приносить радість. Скажімо, кошти потрібні, щоб отримати сім'ю, себе, своє життя, щоб розвивати свою професію, потрібні кошти. Але от те, що ви сказали зараз, це дуже важливий елемент. Радість, бо праця може бути дуже важка. Наприклад, моє служіння дуже важке, але є завжди постійна радість, навіть якщо вона тиха, але вона є. Це є якби ознака, що я розпізнав моє покликання. Ну, бо покликання – це про Божу волю. Коли ми говоримо про священич, чи будь-яке інше покликання – це про Божу волю. Ні? І коли я це розпізнаю, є радість, гармонія.
1: Це одне з запитань із профорієнтації.
2: Так.
1: Як вибирають, дивляться, що дитина любить, тобто де чи рухливі ігри, чи там, наприклад, математичні, чи гуманітарії тощо. І я в цьому питанні знаходжу якісь відповіді навіть і для себе. От те, що ви говорите, дуже співзвучно. Отже, надихнуло один момент такий на запитання. Наприклад, відбувається зі священником, якщо ми говоримо про розпізнання покликання священичого, так? Якщо людина, особистість, священик, уникає своєї тіні, уникає свого погляду в свої хиби, але продовжує говорити з людьми. Ви зауважили на початку дуже важливу річ, що не кожен священик є людиною зустрічі. Це якось пов'язано з цим?
2: Напевно, пов'язано, напевно. Папа Венедикт XVI, він говорив про таке, до священників в Варшаві, не пам'ятаю в якому році, але він говорив, власне, до священників, мав зустріч, і він говорив про духовне лицемірство. Якесь спричинене, він каже, власне, тою епохою, радянською епохою, де ми мали, наприклад, страх перед владою, страх перед собою. І він говорить, власне, там про те, що дуже важливо, здорова духовність, я би сказав, священича, чи взагалі християнська духовність, перший крок до здорової духовності, перший крок до зустрічі з Богом, який є духом, це зустріч з собою. Це психологія, психотерапія.
1: Ви не боїтеся? Для деяких людей слово психотерапія – це щось таке, що це не від Бога. Хтось вам каже, ой, що там, ти вдарився. От чуєте слово, яке використовують? Вдарився. Знецінюючи це поняття науки. Трішки
2: на жаль.
1: Це скажіть.
2: На жаль, погоджуюся. Знаю багато священників, які бояться психотерапії і з таким страхом ставляться. Натомість психотерапія, здорова психотерапія – це від Бога. Ісус був суперпсихотерапевтом, супердухівником, суперфілософом і суперповаром. Готував на березі Тевріганського моря сніданок.
1: І супероратором.
2: Супероратором та досконалим, та, і Сином Божим, і Сином Божим. Всі найкращі людські риси і професії, вони є в Ісусі. Якщо уважно дивитися, навіть є така дуже хороша книжка «Ісус – психотерапевт». Не знаю автора, але англійською мовою можна її знайти в інтернеті. «Ісус – психотерапевт». Ось, і на ваше запитання, от проблема священника дуже часто є, це брак духовної такої особистісної зрілості. Семінарії світу дають хороше богословське освіту, натомість рідко дають, в Україні, зокрема, дають можливість, власне, цієї зустрічі з собою, тобто духовний зріст. Наш співбрат, отець Андрій Сивак, він вже упродовж 3 років в наших українських семінаріях, власне, проводить такі модулі, які спрямовані, власне, на цей особистісний, цей психологічний зріст. Але він пропонує теж і викладачам, і ректорам семінарії, і разом з семінаристами. Тобто 3-й, 4-й, 5-й, 6-й курс, останні курси, вони впродовж 3 років роблять тричі на рік такі модулі. І там є теж ігнатіянські реколекції в цій програмі. І це є, власне, це спроба семінаристам, майбутнім священникам дати цю можливість особистісного зросту, бо недостатньо богословського зрости, недостатньо навчитися служити літургії. Ну, людина, яка не зустрілася з собою, з правдою про себе, своїми зраненнями, ну, уявіть собі, що сім'я деструктивна, дисфункційна сім'я. І той, він пізніше став священником, на нього звалився хрест, тягар, гора, проблем людських, а він своїми ще, навіть не свідомий своїх проблем. Та це не дивно, що він носом зариє в перші роки священства. Зариє носом, він буде кривдити. Він буде кривдити. Оце найгірше є. Починаючи з своїх дітей. І я про це можу без кінця говорити. Тому терапія – це Божа справа. І священники, не часто, наприклад, священники навіть зустрівся з єпископами, які кажуть, та ти молися і все вирішиться. Неправда. Це називається спіритуалізація. Коли ми молитвою хочемо вирішити якісь великі психічні проблеми. Ну, але з іншої сторони, коли психолог, от все тільки психологія, то й називається психологізація. Коли ми, наприклад, Бога взагалі виключаємо, і тільки психологія, вона як Бог. Ну,
1: і все ж треба... Так, на завершення, вибачте, що перебуваю часу небагато, про духовне лицемірство. Давайте його ідентифікуємо. Як побачити, що я є духовним лицеміром по відношенню до себе та інших?
2: Ну, це коли, насправді, от коли я... боюся настоятеля, людей боюся, себе боюся, а вдаю такого відважного і хочу когось навчати, про відвагу говорю. Розумієте, кажу, будьте відважні, але сам я просто боюся зустрітися з правдою про себе. І це лицемірство, коли я кажу, от будьте добрі, але сам не маю тої
1: любові.
2: Головне, будьте, любіть один одного, але немає, от зустріч з собою, це про любов до себе, прошу пана. Це про любов до себе. Якщо я, наприклад, не бачу, от не хочу собі допомогти, не дозволяю іншим собі допомогти, я лицемір. Це лицемірство просто. Це коли власне, не бачу, як то кажуть, бачу бревно в оці брата, значить, скалку в оці брата, а бревно в своєму не бачу. І про це, власне, папа Венедикт XVI до священників говорить, що ми виросли в такій епосі радянська, ні, що ховатися, не довіряти настоятелям. І це є лицемірство. І ми тоді просто починаємо деколи несвідомо ховатися. Ні? Деколи людина може свідомо ховатися, але часто несвідомо. От, всі бачать, що ти боїшся, але окрім тебе. Всі бачать, що боїшся, натомість ти не бачиш. І ти заперечуєш, ти кажеш, все добре, натомість всередині не все добре. І це, ну, це відображається на найближчих людях, що не добре зі мною, ні? Ось.
1: Або все добре, але підтримка недоброго йде.
2: Може бути і таке, так.
1: Отже, а на вашу думку, от нас слухають ті слухачі, які стикнулися з такими речами, з духовним лицемірством. Давайте ще раз проговоримо, якщо відгукнулося, які кроки варто зробити. Якщо побачив у собі, що в мене щось недобре, що в мене є все-таки ситуації, які з дитинства ще кличуть, що я доросла дитина алкоголіків, наприклад, так, і в мені будь-яка історія про пов'язана із там криком, воланням, тиском, вона відлунюється
2: маніпуляції
1: біллю. І це ж розумієте, що людина, яка відреагувала, я бачив такі приклади, коли священник каже, що це твоя проблема, оу, і так на загал. Оу, ти занадто емоційний. А людина, наприклад, ну, просто вона не знала, що робити в цьому сенсі. Що б ви порадили от в такому випадку, коли воно болить діяти? Коли
2: ну, мабуть, відбували. перший крок – це вчитися про це говорити.
1: Супер.
2: Говорити про це, говорити. Про своє життя взагалі. От, про історію свого життя. Про свої зранення, про свої почуття. Насправді, людина повинна вчитися цього від дитинства.
1: Повинна.
2: Власне, у вас було таке питання в списку ваших запитань, роль батьків. У розпізнаванні покликання це фундаментальна роль. Фундаментальна роль. Це роль батьків. От якщо тато, мама, бабуся, ніхто тебе не слухав, ти не навчився говорити. Так. У розпізнаванні покликань перша роль це роль от, і завдання, і покликання батьків це допомогти дитині розпізнати своє покликання, до професії, до подружнього життя, до материнства, до багатодітного, до священства, до монашого життя. Це розпізнати. Це батьки. Якщо ти не вислуханий, ти не навчився говорити. Звісно, що цього може мені бракувати, але я можу вчитися, в семінарію хтось прийшов і вчився розпізнавати своє покликання, вчися говорити про свої проблеми. Можливо, священство не для тебе. Коли хтось з семінарії йде, треба радіти. І тому, хто йде, і той, хто супроводжує таку людину. Тому що це не твоє. Просто ти розпізнав. Тому, власне, говорити про своє життя, це цей духовний провід з великої букви. Це говорити, навчитися говорити про свої почуття, про свою злість, про свою агресію. Ну, чому тобі хочеться матюкатися? Це про щось говорить. Ні? І катехізм церкви говорить, що емоції, вони не підлягають моральній оцінці. Католицької церкви.
1: Отже, будь ласка, мені не почулося, повторіть ще раз про емоції.
2: Що емоції, наприклад, агресія, не підлягає моральній оцінці.
1: Друзі, занотуйте це, занотуйте, запишіть.
2: Агресія. Так,
1: говорить церква про це.
2: Так, Ісус виявляв незадоволення на своїх учнів, дорогих, коли вони проганяли дітей. Коли Ісус прийшов в храм, а там фарисеї, книжники, там міняли, то він мотузками все виганяє. Ісус проявляв агресію. І деякі отці церкви мали проблему з таким Ісусом, який виявляв агресію. Тому, наприклад, агресія – це є добра, це людське, це людяність. Якщо воїн не має агресії, він вже, йому не вільно йти на війну. Він вже програв. Може бути загрозою для інших. Тому, наприклад, перший крок – це говорити. Звісно, що треба теж розуміти, з ким говорити. От, треба говорити з кимось, хто має добре вухо, хто вміє тебе вислухати, хто не буде спіритуалізувати, тобі казати на проблеми глибокі, психічні, наприклад, іти молитися. Треба мати фахівців. Тут питання духовного проводу. На такого фахового, зрілого духовного проводу. Я є засновником і викладачем школи духовного проводу ЮНАЗАР, то ми там, власне, формуємо священників, богопосвячених осіб і мирян для духовного проводу. Це семінарія автоматично не формує духівників. Формує адміністраторів таїнств, можливо, проповідників, якщо добре піде, сповідників, але для духовного проводу потрібна ще окрема школа. Окрема школа. Духовний провід, він в кризі зараз, взагалі, в християнстві, незалежно від конфесії. Він є в кризі. І про це папи говорили, Іван Павло ІІ, Венедикт XVI, і папа Франциск, якщо йдеться про католицьку церкву. А про інші церкви, то це схожа ситуація. Тому, наприклад...
1: Закінчить очі.
2: Так, тому я говорю, власне, це є цей перший крок. Другий крок, напевно треба власне, от шукати групи або психотерапію, або, наприклад, власне, ви згадали діти дорослі діти алкоголіків, шукати спільнот. Терапія дуже дорого коштує. Наприклад, ДДА, дорослі діти алкоголіків, програма 12 кроків, безкоштовно. І це, можна сказати, 80% того, що робить психотерапія, духовний провід, безкоштовно. Я би це насправді, от програму ДДА я би в усіх семінаріях. І це безкоштовно, я би це, якби моя воля, я би це запровадив. Просто обов'язково.
1: Посилання на дорослі діти алкоголіків спільноту та інші спільноти, про які ми говорили тут, і які згадував отець Михайло Станчишин, я дам нижче у під цією програмою. А від вас, друзі, будь ласка, також зворотній зв'язок. Що ви отримали з нашої комунікації, що ви взяли для себе, напишіть. Зворотній зв'язок дуже важливий, так само, як і важлива наша жива розмова з отцем Михайлом Станчишиним. Адже ми збиралися говорити про батьківство, а вийшло у нас так, що ми говорили про те, що нам близьке і сьогодні болить. Отче Михайле, маємо завершувати. Буквально одна хвилиночка і побажання нашим радіослухачам.
2: Я бажаю вам зустрічі з Христом в часі війни, щоб ці випробування, які ми зараз переживаємо, щоб вони нас надихали до пошуку зустрічі, зустрічі з Бога можна зустріти в іншій людині. І щоб ми зараз, батьки в дітях, у подружжях, щоб ми шукали тої зустрічі. Один з одним, де є двоє або троє, там є Господь. І щоб ми, це про Євангеліє. Одним словом, якщо для мене запитають, що таке Євангеліє, це про зустріч. Ісус шукає зустрічі. Я би вам бажав тої живої зустрічі з Богом, який є любов і який є в Слові, і щоб ми зростали власне такій глибокій духовності, щоб ми не молилися до іконки, але шукали Бога, який є Духом у Слові Божому, щоб ми молилися Слову.
1: Дякую вам щиро. Отець Михайло Станчишин з нами в ефірі програми «Історії життя». Це рубрика програми «Люди справи». Отче, я вам щиро дякую. І дякую. До наступної зустрічі. Мабуть, ми поговоримо в наступній зустрічі про духовний провід в кризі сьогодні. Давайте розберемося з цим і спробуємо знайти важливі нюанси духовного проводу та бути корисними для інших. Дякую вам.
2: Дякую, дякую всім глядачам. Слава Ісусу Христу. Дякую за
1: слава навіки Богу.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю кожну людину, яка долучається до нашої молитовної лінії. Нагадаю, що звати мене Зінець Ірина. Нас збирається багато, і це свідчить про живу віру, про довіру до Божого милосердя та нашу духовну єдність. Як завжди, будемо молитися коронку до Божого милосердя, вервицю миру. Коротко будемо ділитися своїми інтенціями, які маємо в серцях. І свята Фаустина Ковальська, апостолка Божого милосердя, подарувала світу не тільки цю коронку, а ще залишила натхненний щоденник, уривочок з якого ми читаємо на початку кожної молитовної лінії. Сьогодні нам свята підготувала ось такий уривок. Я вчуся бути доброю від Ісуса, від того, хто є самою добротою, аби могла бути названою дочкою Небесного Отця. Сьогодні, коли мене спіткала велика прикрість перед обідом, у тому стражданні я старалася поєднати волю свою з Божою волею і мовчанням прославляти Бога. По обіді пішла на 5 хвилин адорації і раптом побачила, як розіп'яття, що ношу на грудях, ожило. Ісус мені сказав: «Дочко моя, страждання буде тобі знаком, що я з тобою». Після цих слів велике зворушення увійшло до моєї душі. Ось так, такий уривок гарний. Так, перевіряю ще я петицію, бо хочу сьогодні помолитися і ще й в тому, щоб зібралася необхідна кількість голосів. Станом на зараз лишилося 53 голоси до 25 необхідних тисяч. Можливо, наприкінці молитовної лінії вони будуть повністю зібрані. А ми розпочинаємо молитися, щоб милосердя Господа зійшло на всіх нас, на вас, дорогі радіослухачі, молимося у ваших намірах. Та за нашу зранену війною Україну молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вайбер, будь ласка, пані Ганно, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Розпочинаємо молитися перший десяток, номер 044. Будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Ще немає з'єднання. Номер 098, будь ласка, на облагання.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Номер 093. Молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Щиро дякую вам. Номер 098. Будь ласка, доєднуйтесь, третій десяток коронки. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. Номер 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за єдина.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: І п'ятий десяток, будь ласка, номер 098, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа
1: нашого Ісуса Христа. Господа нашого Ісуса Христа, на благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
3: уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
3: уповаємо на Тебе і всю надію покладаємо на Тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська,
3: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
3: молися за нас.
0: Святий Пауліне,
3: молися за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле,
3: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
3: моліться за нас. За мир України, швидку перемогу і всім здоров'я, Боже благословення. Щиро дякую вам, сестричко, і будьте здоровенькі, лишайтеся всіх Богу.
0: Дякую вам також щиро і кожному, хто помолився разом з нами. Поки ми молилися, дорогі радіослухачі, голоси збираються під петицією єпископа Станіслава Широкорадюка. 33 голоси всього лишилося. Продовжуємо молитися. Молимося зараз вервицю миру, за мир в всьому світі, за мир в Україні, за душі, які перебувають у чистилищі. Є з'єднанням з номером 093. Я вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відслань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: За всіх людей світу. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам сердечно і кожному з вас, дорогі радіослухачі, хто сьогодні знайшов час і помолився разом з нами. Слідкую за петицією, вже це так стає натхненно, ми молимося і лишилося лише 12 голосів, дорогі радіослухачі. Це мова про петицію від єпископа з Одеси про передачу частини історичної будівлі, частинки лише, до Римо-католицької громади. Дорогі радіослухачі, маємо час на ваші власні інтенції, з якими сьогодні ви прийшли на молитовну лінію. Пані Анастасія нам написала: «Слава Ісусу Христу, молюся і прошу про молитву за пораненого Сергія, п'ята операція. Господи, прийди на допомогу, витримки для нього і добрих лікарів, дякую». Щиро молимося з вами, пані Анастасія. На номер 093 був дзвіночок, перепрошую. Номер 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Хочу помолити за свої всіх рідних, за моїх п'ятеро, за правнуків, за сина, за невісто, в тебе. Попросити Господа прощення в ріці для всіх моїх рідних, для тебе. І щоб Господь зійшла благодать до того неба, бо хворію, щоб дав трошки полегшення. Я колись він ходив по землі, всі куздовли, а нині він на небі. Він все бачить, він все чує, він все знає. І за свого внука Романа, який на війні, племінника Володимира, і також святого Дмитра, щоб Господь всіх наших військових захистив від кулі, меча, всякої брані, від полону, щоб вони живими і здоровими повернулися додому. А нашим ворогам дам просвітлення розуму, щоб вирив наші до Бога, покинув нашу землю, став на смерть. І за ваших вас ведучих, волонтерів, щоб Господь вам теж нам здоров'я, вашим рідним, щоб ви разом молилися за з нами. І захищав вас так само на всіх стежках ваших, на всіх дорогах ваших. Ангели коронителі укороняли нас на всіх стежках наших дорогах, нас своїми крім'я прикривали. Такою молитвою. Отче наш, Твоє Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Дякуємо вам за участь у спільній молитві. Номер 093 все ж є дзвінок.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Я Сабота Монтелсона. Я хочу сьогодні помолити. Хочу сьогодні помолитися за воїнів, хочу помолитися за мир Україні, за перемогу, за директора Самсона. Хочу помолитися, що він такі гарні передачі сьогодні буде вести в 11 годині, за припинення тривоги, щоб тривоги менше було, за ваш Київ, щоб зв'язок в Україні покращився, усіх зв'язок би покращився, і Водафон, і Київстар, і Лайф, всіх би покращився, за вас, Мариночка, щоб ви додому доїхали спокійно. Вам гарної дороги, бережіть себе. Слава Ісусу Христу, дякую вам, бо вас серце було дуже добре.
0: Навіки слава. Так, ще є трішки інтенцій, написаних від наших слухачів, за душу Олександра, молиться Тетяна. Пані Зоряна сьогодні дуже просить помолитися, щоб Господь дарував нам трішечки дощу. В нашій місцині дуже давно не було дощу. Дякую Господу за все. Молимося за плоди Господні у вигляді опадів, там, де це необхідно. Пані Ольга написала: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, молюся за щасливу долю для наших дітей, за дари Святого Духа для всіх потребуючих, за перемогу, за військових, волонтерів, капіланів, парамедиків, за зцілення для Андрія та Анатолія. Дякую. Щиро молимося також за нашу органістку, волонтерку пані Тетяну, яка сьогодні має день народження, яка невтомно, що понеділка, чи дощ, чи спека, чи град, чи тривога, вона приходить на радіо, служить тут голосом, музикою. Ми дуже любимо вас, пані Тетяно, можливо, чуєте. Вітаємо, бажаємо вам многоє і благоє літа. А ще дзвінок є на номер 098.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Прошу молитви за брата мого воїна Володимира. За дуже вирішення складної ситуації, такою молитвою. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дуже дякую, що мене вислухали. дзвоню перший раз.
0: Дякуємо. Дякую. Тримайтеся, Господи, тримайтеся. Господи. Молимося разом з вами. Господи, зглянься в цій ситуації. Ми поруч, пані, молимося за вас. Також є інтенція за благословення для Ольги. В годину Божого милосердя просять з подякою Богу за всі благодаті, за здоров'я. Пані Люба молиться за здоров'я і прошу Божого благословення і опіки Матінки Божої для воїнів Андрія, Ігоря, Іванка, Івана, за всіх захисників України, про звільнення з полону, за зцілення хворих, про мудрість командирів, за мир, перемогу, за Україну, за завершення війни, за всю велику родину і за родину Радіо Марія. Пані Людмила сьогодні просить про молитву за сина Олексія та його побратимів, за всіх поранених, полонених, безвісті зниклих, за безвісті зниклих Андрія і Олександра, за закінчення війни та мир в Україні. Дорогі радіослухачі, я оновила сайт з петиціями. Зараз на цю секунду зібрано рівно 25 тисяч голосів. Так вийшло, що я перша вам про це сказала. Це лише перший крок. Ми дуже тішимося, дякуємо всіх, хто підписав петицію єпископа. Це вдалося звершити. Нехай це принесе добрі плоди на твою славу і для добра людей, Господи. Петиція зібрана. І ще один дзвіночок є на номер 0098. 098, вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Годину Божого милосердя. Я хочу подякувати Господу Богу за все. Хочу попросити Господа Бога, щоб вислухав наші молитви. Та в Росії, щоб вона опам'яталася. Не змусталася над Україною, щоб захистила Христа. Хочу помолитися за всіх, що нас захищають, за воїна Василя і за його побратимів, за моїх дітей, за моїх внуків. За особливий спосіб хочу помолитися за мого чоловіка Михайла, в якого було 18 життя, 2 роки після смерті. Хай Господь Бог простить йому його провини, відкриє йому райські двері і заведе до Царства Небесного, хай світло викриє. Хочу помолитись так само за, ну, за здоров'я моє Марії, за всі працівники Радіо Марії. І особливо хочу помолитися за вас, пані Ірина, що ви так гарно ведете передачу, за ваше здоров'я і за здоров'я вашої. Щиро вам дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам також за добрі слова. Пані Наталія сьогодні з молитвою за воїнів, які на позиції, про Божу опіку для них, за Павла і побратимів, за добре вирішення справ для Леоніда. Пані Леся за сім'ю свою просить молитву, за вирішення всіх проблем в родині та за здоров'я пані Лесі. І ще одна інтенція на Viber, це від пані Валентини Володимирівни в годину Божого милосердя. Прошу про молитву за Україну, за померлих родичів, і за всіх друзів, і всіх захисників, а особливо для Андрія. Дорогі радіослухачі, добігає до кінця наша молитовна лінія. Тішимося, що поки ми так гарно з вами натхненно молилися, були зібрані всі необхідні 25 тисяч голосів для петиції, про яку говорили ми останні тижні в ефірі. Я, Зінець Ірина, прощаюся з вами, залишаємося в руках Божих. Пам'ятаємо, що жодна молитва, яка сказана з довірою, не буде непочутою, надіємося. І до наступної зустрічі в молитві, нехай Бог вам щиро благословить.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це служити іншим». Кожен з вас, дорогі діти, знає, хто такий лікар, хто така медсестра. Велику справу роблять вони – служать хворим людям. А служба військова? Військові офіцери чи солдати мають обороняти свій народ та свою державу. На чому полягає служба? Що це означає служити? Служба – це свідчення добра. Це безінтересовне, безкорисливе виконання добрих вчинків, навіть з наражанням власного життя. Такої безкорисливої служби вчить нас Ісус, котрий помив ноги своїм учням. Послухаймо фрагмент з Євангелії святого Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серці Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та й йому каже: «Ти, Господи, мені вмивати ноги?» Каже йому Ісус у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім». Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки». «Коли я тебе не вмию, – одрікає Ісус, – то не матимеш зо мною частки». «Господи, – проказує до нього Симон Петро, – то не тільки ноги, але й руки, і голову». А Ісус йому: «Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь, бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав би, хто зрадити його мав, тим то й мовив: не всі ви чисті». Обмивши їм ноги, вбрався знову й одіж, і сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слуга найбільший за пана свого, а посланий найбільший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете». Як ми чули, Ісус під час останньої вечері миє ноги своїм учням. На початку Ісус цим жестом об'являє учням свою до них любов, а на кінці запрошує, взиває до подібної служби. В Палестині був звичай, що господар вмивав гостям ноги. Ісус, як господар останньої вечері, також вмиває ноги апостолам. Саме через цей жест Ісус вчить нас служити. Правдива служба іншим повинна бути жертовна, безінтересовна, звернена до всіх, навіть до неприятелів. Повинна бути в кожному часі, завжди щира і відкрита. Послухайте історію про двох братів. Було двох братів – Сашко і Андрій. Один з них, Сашко, був інвалідом. Їздив на інвалідському візочку. Не міг рухати ні руками, ні ногами. Родина опікувалася ним, однак найбільше опікувався Сашком його брат. Ходив з ним на прогулянки, годував його, грався з ним. Відмовлявся від ігор на подвір'ї, вечорами робив уроки, так, щоб найбільше часу міг присвятити Сашку. Коли інші, дивлячись на таку опіку над братом, питали, чому аж так опікується братом і відмовляє собі в багато чому, хлопець відповів: «Це ж є мій брат, і я його дуже люблю». Любі діти, Христос наш вчитель дає нам приклад, як служити іншим з любов'ю. Прикладом для нас може бути брат Альберт Мільовський, який служив іншим. Він був дуже талановитим художником, відмовився від своєї кар'єри і посвятив своє життя для вбогих. Він говорив: «Так як Ісус ламав і роздавав хліб, так і Він хоче ділитися хлібом з тими, котрі його не мають». А зараз, дорогі діти, помолимось за всіх тих, які своє життя присвячують іншим. Це помолимось за лікарів, за пожежників, за всіх людей доброї волі, щоб Ісус благословив кожен день їхнього життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюся, дорогі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Розпочинаємо нашу коротку програму «В родині Радіо Марія». Як ви знаєте, по понеділках ми завжди намагаємося повідомити вам про ті важливі трансляції, наші програми, які будуть лунати цього тижня. Якщо у вас є запитання щодо нашої роботи, нашої діяльності, будь ласка, телефонуйте, оскільки ця програма йде у прямому ефірі. Тож нагадую, що сьогодні маємо 22 червня і... Сьогодні є 85-та річниця початку радянсько-німецької війни. Сьогодні в Україні цей день відзначається як День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Гадаю вам, що це було 85 років тому. Пам'ятаємо, дорогі друзі, що зараз переживаємо повномасштабну агресію Російської Федерації проти нашої батьківщини, нашої України. І ця активна фаза нинішньої війни, вона вже перевершила по кількості часу і, власне, радянсько-німецьку війну, і, як виявилося, і Першу світову війну. Тож, наші думки спрямовуються завжди на те, щоб просити доброго Бога про припинення цієї агресії. Молімося, як завжди, про Збройні Сили України, про всіх загиблих, щоб добрий Господь обдарував їх своїм милосердям. Сьогодні також цікавий і важливий день в календарі католицької церкви, оскільки маємо спомин святого Томаса Мора і святого Джона Фішера. Власне, ці святі, вони є англійцями, і їхня діяльність відноситься до 16 століття, в той буреломний період, коли, власне, англійський король Генріх VIII в силу різних обставин розривав всі відносини з Римом, католицькою церквою і, власне, себе, короля Англії, призначив главою церкви. І такі діячі, як святий Джон Фішер і Томас Мор, вони якраз активно протистояли цьому. І, незважаючи на погрози, власне, їхнє сумління не дозволило їм погодитися з таким трактуванням королівським і, власне, були ув'язнені, засуджені і страчені. І особливо ми вшановуємо їх, пам'ятаючи також, що Томас Мор сьогодні є і таким особливим покровителем всіх державних службовців, оскільки якраз він на своїй посаді вважав, що він захищає державу і робить все необхідне для того, щоб, власне, католицька церква існувала. Тож, також, дорогі друзі, цими днями і особливо відбуваються різні урочистості, конференції, святі служби Божі і також різного роду інше вшанування дуже важливої події, яка відбувалася 25 років тому, власне, візит вже святого папи Івана Павла ІІ до України. Я думаю, що багато наших слухачів пам'ятають цей 2001 рік, і, можливо, хтось з вас навіть міг бачити Святішого Отця. Можливо, ви перебували також на святій урочистій літургії 24 і 25 червня 2001 року. Тут у Києві вона була на Чайці, а, можливо, хтось у Львові. І це, ну, дійсно дуже важливий історичний візит, який величезну благодать для України і для мільйонів українців приніс. Тож, особливо говоримо в ці дні про цей візит, і також можу анонсувати, що завтра ми плануємо провести програму в родині Радіо Марія, і нашим співрозмовником буде
єпископ Олександр Єзловецький. І, власне, цю програму будемо також присвячувати цьому святкуванню 25-річчя візиту папи Івана Павла ІІ в Україні. Щодо наших програм і наших трансляцій, які ми здійснюємо цього тижня, тож, дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що кожного дня задля вас, наших слухачів, здійснюється трансляція святих літургій. О 7 годині і о 18 годині це трансляція святої меси в латинському обряді. О 13 годині маємо завжди трансляцію святої літургії від братів наших греко-католиків, української греко-католицької церкви. Ну і, власне, також пам'ятаємо про ті молитовні лінії, які відбуваються вранці, ввечері, о 15-й годині, як та коронка до Божого Милосердя, яка щойно завершилася перед цією програмою. І також нагадую вам про надзвичайно важливу участь кожного слухача в молитві, так званому заклику до Матері Божої Бердичівської. Отже, кожного дня о 20-й годині відбувається трансляція з нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої, Святого Скапулярію, що в Бердичеві перед іконою чудотворною Матері Божої, де оці кармеліти разом з вірними возносять молитви разом з нами, слухачами, які доєднуються до цієї молитви, просячи доброго Бога про припинення війни і, власне, всіх тих намірах, які ми з вами маємо. Пам'ятаємо також про те, що кожного дня на Радіо Марія о 14-й годині відбувається авторська програма. І так і буде цього тижня, тож завтрашню програму я вже вам анонсував. І ще раз з радістю це роблю, що очікуємо на гостя єпископа Олександра Єзловецького в програмі «В родині Радіо Марія», де будемо говорити про 25-річчя візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ до України. В середу у нас це завжди програма «Захристя», її готує наш редактор Максим Приступа. В четвер традиційно свою програму має отець Олексій Самсонов і з радістю проведе для вас свою програму о 14-й годині в четвер «Відкрите питання». В п'ятницю будемо мати ефір з Сакеном Аймурзаєвим. Програма називається «Вимір», тож також очікуємо на це. Щодо наших катехез, дуже багато наших слухачів люблять, знають ці досить коротенькі програми, близько 30-40 хвилин, коли різні священники, різні сестри або богосвячені особи, або просто фахівці з певної частини теології, власне, науки про Бога, а теологія має дуже багато різноманітних частин, тож вони діляться з нами, власне, своїми знаннями і якісь частини теології, науки про Бога нам оповідають. Тож маємо ці програми о 16-й годині, так звані пообідні катехези, а об 11.20 маємо ранкові катехези. Тож, спочатку давайте скажемо про пообідні катехези. Вже по завершенню цієї програми за декілька хвилин будемо мати катехезу, яку проведе для нас отець Роман Казмірчак. В вівторок нашим катехетом буде отець Іван Держило. В середу традиційно свою катехезу має отець Віталій Козак. В четвер очікуємо, думаю, що багатьом нашим слухачам буде цікаво, катехеза, яку проведе для вас сестра Ліджі. Ну і, власне, в п'ятницю маємо катехезу з отцем Віталієм Новаком. Це також надзвичайно
цікавий священник і, власне, знаний на нашому радіо, і зараз він виконує свої обов'язки як капелан безпосередньо війську, то я думаю, що вам, дорогі друзі, буде дійсно це цікаво. Щодо наших ранкових катехез, як ви знаєте, вони розпочинаються об 11:20, то у вівторок, тобто завтра, відбудеться катехеза з традиційно за цим Міхалом Бранкевичем, і навіть раніше також програма у ваших намірах. Дуже дякуємо цю Міхалу за таку прекрасну працю, співпрацю з Радіо Марія, тому що всі ці роки існування Радіо Марія за дуже рідкими виключеннями, якимись форс-мажорними тільки обставинами, але завжди отець Міхал є з нами, поруч з вами, дорогі друзі, нашими радіослухачами. В середу свою катехезу буде мати отець Віктор Маковський, і думаю, що вам також, дорогі друзі, буде цікаво, оскільки отець Віктор Маковський, який зараз служить у Житомирі в парафії Святого Вацлава, і на різних, в різних місцях нашої України він працював, але якраз під час, наприкінці 90-х років, на початку 2000-х, він був настоятелем нашої катедри Святого Олександра і також безпосередньо багато участі брав у підготовці візиту з папою. І також, можливо, ви чули про те, що Святіший Отець в перший же день свого візиту в Україні також зробив зупинку в Святому Олександрі. І я думаю, що ведучий цієї катехези завтра в середу об 11:20 попросить отця Віктора розповісти про його вже враження і спогади про те, як безпосередньо вони бачили Святішого Отця там в нашій, на нашій катедрі. В четвер катехезу буде мати отець Вальдемар Павелець. З радістю чекаємо на отця. Ну, а от, власне, в п'ятницю о 10-й годині Радіо Марія розпочне трансляцію святої літургії зі Львова. Власне, це буде подячна свята меса на за цей візит папи Івана Павла ІІ і, власне, беатифікацію під час його візиту в 2001 році це відбулося. Проголошення, тобто блаженних в той час, а зараз вони вже святі. Отже, подячна свята меса за беатифікацію Йозефа Більчевського і Зігмунта Згороздовського. Думаю, що наші дорогі друзі знають про цих вже святих, можна сказати, українських святих, так, оскільки такий поштовх так якраз і зробив папа Іван Павло ІІ, і це є такою, знаєте, надзвичайно важливою подією, коли це сталося, а потім також вони були проголошені святими. Отже, дорогі друзі, працюємо для вас і, власне, дуже прагнемо, бажаємо, щоб наше спілкування було таким повним, гарним, взаємним. Тому, дорогі друзі, обов'язково просимо вас, коли відбуваються прямі ефіри і відповідна програма, телефонуйте про те, щоб запитати катехета чи автора програми про якісь важливі питання, які вас цікавлять, і також нагадуємо вам, що величезну частину нашого часу займають молитовні лінії, і які є дуже важливими для вас, коли ви прагнете, щоб ваша молитовна інтенція також була вислухана і оголошена в ефірі. Тож, нагадуємо вам, що різні способи є для того, щоб повідомити ведучому молитовної лінії
свої молитовні інтенції. І, будь ласка, користайтесь можливістю нашого сайту. Як ви знаєте, маємо сайт. Він називається radiomaria.org.ua. І коли ви зайдете на нашу сторінку, то там побачите такий сервіс, який нещодавно з'явився, який називається «Молитва і привітання». Якщо ви натиснете на цей сервіс, то ви можете обрати, до кого, власне, до якої програми ви хочете звернутися, і там буде можливість або для концерту привітань, для кого ви хочете зробити привітання, або свою молитовну інтенцію написати. Зможете, вказавши ваше ім'я і коротко назвавши цю молитовну інтенцію. І тоді обов'язково ведучий молитовної лінії або наш волонтер, який буде здійснювати ведення цієї програми, обов'язково оголосить вашу інтенцію. Дуже просимо, дорогі друзі, не забувати про те, що потребуємо вашої підтримки. Дуже

0: вартості ліцензії, яка йде у державний бюджет. І нам треба буде ближчими днями сплатити близько 1 200 000 гривень. Тому ваша підтримка не тільки для нашого радіо, яку маємо від вас, потрібна, але потрібна ще і у подвійному, якщо можна висловитися так, значенні. Тож дуже просимо, щоб ви пам'ятали про необхідність такої підтримки. І незважаючи на цей літній період, були ми свідомі, що розвиток, існування, мовлення Радіо Марія – це наша спільна відповідальність нас, працівників, волонтерів і також вас, наших дорогих радіослухачів. А це була програма «В родині Радіо Марія». Залишайтесь, будь ласка, далі на хвилі нашого радіо. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. І радо представляю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії села Писарівка Хмельницької області отець Роман Казьмарчак. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава! Вітаю.
2: Так, рада вас вітати. І знаю, що ви сьогодні не самі. На зв'язку з нами також є пан Володимир Блажеєв, батько 14 дітей. Вітаю вас, пане Володимире.
3: Вітаю.
2: Так. Отож, наскільки я розумію, сьогодні ми будемо продовжувати розглядати коментар листа до сімей святого Йоанна Павла ІІ.
3: Так, так.
2: Ну, вам слово, Отче.
3: Буде продовження пояснення того фрагменту. Велика таємниця про таїнство подружжя.
2: Так. Ну, ми вас слухаємо, Отче, так?
3: На початку помолимося ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові. Зійшли Твого Духа і виникне життя, і відновиш обличчя землі. Молімося, Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа. Дай нам у цьому душі пізнати, що є істинна, і завжди радіти Його втіхою через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
3: Амінь. О Марія, зоре нового світу, мати живих, Тобі віряємо справу життя. Поглянь, о мати, на зічену юрбу дітей, яких не пустили на світ. Злидарів, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв нелюдського насилля, старих і хворих, котрих бито через байдужість, не через співчуття. Чини, щоб усі, хто вірить у Твого Сина, змогли правдиво і з любов'ю звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагай їм ласку, приймання Його, як завжди.
2: Так, Отче, вас не чути. А я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі в нас денна катехиза. І сьогодні в київській студії з вами настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Та на зв'язку у нас отець Роман Казьмарчак, а також пан Володимир Блажеєв. Так, і зараз маємо маленьку технічну проблемку. Так, Отче.
3: Чи слава чути? Ісу Христу.
2: Слава навіки Богу, ви трошки пропали. Так, але можете продовжувати.
3: Чи вже чути
2: так,
3: мене?
2: Так, так, так, вас уже чути, ви можете продовжувати.
3: Перепрошую. Продовжую молитву. До Матері Божої, вибагай нам благодать приймання Євангелія життя, як завжди нового дару, в тих опросавлення Його здячністю, у всьому житті, і мужність діяльної і невтомне свідчення про нього, щоб могли з усіма людьми доброї волі будувати спільну цивілізацію правди і любові, на честь і слава Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас, блаженник Відоне з Монпельє, молись за нас, блаженна Марта Овєцька, молись за нас, святий Максиміліане Марія Колбе, молись за нас, свята Фаустина Ковальська, молись за нас, свята Джано Беретта Молля, молись за нас, свята Матер Тереза з Калькутти, молись за нас, свята Марія Горетті, молись за нас, святий Іоанн Павле ІІ,
2: молись
3: за нас, святий брате Альберте,
2: молись
3: за нас, свята Бернадетто, молись за нас, святий Зигмунд Гроздовський,
2: молись
3: за нас, святий Франциско і Жасінто з Фатіми,
2: молися
3: за нас, святий Домініку Савіо,
2: молись
3: за нас, блаженна Кароліна Окуска, молись за нас, блаженний Владислав Буковинський, молись за нас, святий Іоанн Дієго, молись за нас, святий Станіслав Павчинський, молись за нас, святий Отче Піо, молись за нас, святий Карло Акутіс, молись за нас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Амінь. Продовжуємо пояснення цього фрагменту листа святого Івана Павла ІІ до сімей, який має назву «Велика таємниця», «Велика тайна». І святий Іван Павло ІІ говорить тут про так глибоке значення подружжя, подружньої любові, таїнства подружжя. І для того, щоб ми могли тут добре розуміти думки святого Івана Павла ІІ, пригадаю фрагмент з послання святого Павла Апостола до Ефесія, які особливо власне використовує святий Павло ІІ, щоб нам ці правди про подружжу любов пояснювати. Це п'ятий розділ послання святого апостола Павла до Ефесян з вірша 21 до 33 і шостий розділ з цього послання вірші з 1 по 4. Куриця один одному у Христовому острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос голова церкви свого тіла, якого він спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому й жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб і освятити, очистивши купілю води за словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки, або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки, він його годує і пікується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла Його. Тим, хто покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожен із вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі був добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А і ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. І, власне, продовжуючи пояснювати слова того листа святого Павла апостола до Ефесян, святий Іван Павло ІІ пише, що сім'я, як домашня церква, є великою таємницею Божої любові. Сім'я, власне, домашня церква є обручницею Христа. І вселенська церква також, і кожна помісна церква стає обручницею Христа через цю домашню церкву, через цю спільноту любові, подружжя, сім'ї, через цю любов, яка є в цій спільноті сімейній, родинній, через любов подружню, батьківську, любов братів і сестер. І без любові Ісуса Христа, обручника церкви, не може бути також і справжній любові в подружжі, в сім'ї. Чоловік і жінка, щоб любити справжню любові одне одного, щоб любити дітей, вони повинні бути учасниками любові Христа до церкви, цієї великої таємниці. Це любов, якою перший Ісус нас полюбив, і полюбив нас до кінця. І святий Павло ІІ написав, що або чоловік і жінка стануть учасниками цієї любові Ісуса, і тоді в них може бути подружжя і справжня любов, або вони взагалі не знають, що таке любов. Та, такі слова вживає святий Павло ІІ. Без цієї любові Христа не може бути справжньої любові в подружжі, в сім'ї, без цієї участі в таємниці любові Христа до церкви не може бути справжньої любові в подружжі, в сім'ї. І пише святий Павло ІІ, що як не є учасниками любові Христа до церкви чоловік і жінка, то вони не знають, що одне одному присягали, котрий склали подружну присягу в таємстві подружжя. Вони не знають, до чого зобов'язалися взаємно, не знають, за що разом взяли відповідальність. І пише святий Павло ІІ, що це велика загроза, бо так часто буває, власне, що серцем, думкою чоловік і жінка є далеко від цієї таємниці любові Христа до церкви. На жаль, а тут є таке джерело справжньої любові. Наука, пише Церква Мудрої, наука, яка міститься в тому фрагменті послання до Ефесян, вона захоплює великою глибиною і моральною силою, вказуючи на подружжя і сім'ю, як на велику таємницю любові Христа і церкви. Святий Павло Апостол повторює, нехай же кожен із вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає свого чоловіка. Ця повага – це, власне, любов. Це відповідь на любов цієї другої особи. І в цій любові чоловік і жінка одне для одного стають даром, дарують одне одному, себе самого. В цій любові є і пошана для гідності кожної людини, для такої неповторної ідентичності кожної людини. І в цій любові власне є міститься та правда, що є людина єдиним створінням, яке Бог створив, яку Бог хотів для себе, для неї самої. Чоловік і жінка свідомо таким вільним рішенням вибирають і роблять себе подарунок, дар для другої особи, а також для своїх дітей, яких мій Бог їх обдарував. Святий Павло далі написав власне про любов відносно дітей. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, щоб тобі було добре і щоб ти на землі був довголітнім. А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і наповнені Господньому. І, власне, святий Павло ІІ пояснює, що та пошана, про яку говорить четверта Божа заповідь, пошана взаємна батьків і дітей, то є таке правило єдності сімей, єдності родин. І ця наука цього фрагменту з послання до Ефесян że św. Jan Paweł II to wielką tajemnicę lubowi, podróży w Simi, można wskazać, że to takie skoroczenia całej nauki pro Boga i ludynu, jaką przyniósł Jezus Chrystus. I dalej św. Jan Paweł II pojasnia taki думки, які походять з сучасної філософії, одна така, така думка відома одного з філософів, вона записана так: думаю, адже існую. І від того самого філософа також є походить таке мислення, що в людині є дві частини, духовна і тілесна, і вони є так різко відділені. А правда є така, яку проголошує Вселенська Церква, що людина є особою через своє тіло і духа одночасно, що не можна відділяти в людині тіла і духа, тіла і душі, тому що ну, це якийсь фальшивий образ людини. І сам Ісус Христос через те, що як Бог став людиною, прийняв людське тіло, людську природу, він об'являє людині її таємницю, ким людина є. І об'являє правду, що власне не тільки те, що духовне в людині важливе, цінне, гідне, має велику гідність, велику цінність, але також і тіло є важливе. Людина можу сказати, то є тіло наповнене духом, або дух з'єднаний з тілом. І Святий Павло ІІ написав, що власне на Другому Ватиканському соборі Вселенська Церква дала таку відповідь на ці спроби сучасного такого мислення, яке так прославляє тільки розум людини, що мислення то і та основа, що то вже все. То мислення, що людина думає, то воно вже означає, що людина існує. То не є правда. Вселенська Церква відповідає, що сам розум то ще не людина, сам розум, само мислення то ще і означає, що то тілом можна нехтувати, що тіло можна, до нього можна відноситися так як до тіла тварин чи якихось речей. Тіло також має свою гідність. Людина разом є тілом і душею. І власне, якщо ми маємо такий образ правдивий людини, що і тіло, і душа, і то, і розум, і воля, і сумління, і то, що тілесне, воно разом, то є дар Божий. Ну, то і правильно тоді думаємо про статеві відносини між чоловіком і жінкою. Правильно вміємо думати про гідність зачатої дитини. Все тут є задумане Богом, все тут є Божим даром. І не можна нічого викинути, нічим нехтувати. Це вже про це говорить також книга Буття, де чоловік, коли побачив жінку, яку Бог створив, захоплювався. Це тіло від мого тіла захоплювався, крізь від моїх костей. В людині, так як її Бог створив з її природою тілесно-духовною, є якась Божа краса, Божа таємниця, здібність до любові, не можна того відділяти, не можна нічим нехтувати, бо якщо ми це сфальшуємо, зробимо цей образ такий неправдивий, ну то залишиться нам тільки мислення про земне життя, тоді втратимо це, що людина і покликана до вічного життя, тоді буде такий шукати якоїсь користі в цьому земному житті, а найчастіше економічних користей і гідність людини втратимо. А сьогодні навіть десь і видно, що само мислення, сам розум, то ще не є людина, бо маємо, наприклад, сьогодні в інтернеті більше як половину користувачів інтернету, це є комп'ютерні програми, які діють в інтернеті так, якби то були люди, а то не є люди, це є комп'ютерні програми, це є речі, сама здібність до якихось дій, на перший погляд розумних, це ще не означає, що тут є людина створена на образ, на подобу Бога, вона здібна до справжньої любові, до того, щоб бути учасником любові Христа і церкви. Дякую. Попрошу просвідчення пана Володимира.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
4: Слава. Я дуже часто запитую людей, знайомих, так, кого зустрічаю. Як думаєте, чому добрий Господь допускає проблеми в нашому житті? Ну, і люди часто не знаходять відповіді на це запитання, але я дійшов до того, з огляду на своє життя і на те, як діяв Бог, тому що Бог хоче нас мати ближче. Він хоче мати ближче до себе, бо навіть десь в людській природі в нас закладено, що якщо з'являються проблеми, ми почали знаємо шукати Бога. Але ми це завжди розуміємо, і дуже часто це кожна проблема є шансом, а з другої сторони дуже часто через це відходить від Бога. І особисто ми, наприклад, нам перша проблема в нашому подружньому житті з Оксаною закінчилося розлученням. Не було взаєморозуміння в центрі нашого життя, нашого подружжя, Бог не стояв. Ми цього не розуміли чи не хотіли розуміти. І було розлучення, а нашим рідним близьким не хватило мудрості нам допомогти це правильно пройти. І це розлучення перетворилося в цикл розлучень. Ми пробували стільки, що вже навіть боялися щось пробувати. Наново було двоє дітей, а в наше життя наше подружжя виглядало безнадійно. І часом треба людині дійти до тої межі, щоб зрозуміти, а не був такий момент, що я зрозумів, що без Бога немає нічого збудувати. Я дуже часто кажу молодим подружжям чи тим, хто готується до подружжя, що без Бога неможливо нічого збудувати, навіть не пробуйте. Не можна збудувати щось, наприклад, але чи варто, наприклад, збудоване щось, якщо в ньому не буде Бога? Так, як Ісус говорив, якщо на цей світ здобудете, а втратите душу. І насправді наше життя було дуже нелегке з огляду з усіх сторін, тому що багато дітей, багато проблем, нерозуміння рідних, суспільства, осуд, просто світ змінюється, і мені так часто навіть боляче від цього, бо насправді бо в світі десь то, що було ненормальним, стає нормальним, а те, що було нормальним, сімейні цінності стають ненормальними. Але кожна проблема для нас – це так, як виклик, і це, я так бачу, так, як шанс. І я так вважаю, що кожна – це така проблема, яку нам Бог ставить на дорозі подружжя, це так, як шанс більше вкорінитися в Богові. І дуже важливо, що в ці моменти ми бачимо, з якого ракурсу ми дивимося. Я зараз поясню, що я хочу сказати. В нас сітка Агнеска, 10-та дитина, ми вже мали 10 операцій за кордоном, і дуже важкі діагнози. І був такий момент, що ми кожних 10 днів треба було бути в Польщі на провірці, їхали на провірку, попадаємо в операцію. Це було неймовірно важко, але я кожен раз, як повертався з Польщі, з тої поїздки, Я ніколи не наркав, не залівся, я якось досвідчував Бога і Його любові. І дуже важливо, що в цей момент болю, що ми помічаємо, бо можна зупинитися в моменті болю і не піти далі. Я досвідчував Його любові, хоча б тому, що я помічав людей, яким є гірше. Я завжди бачив, за що подякувати Богові. І був теж такий момент, коли вже було 14 дітей, і померла дружина, мама і брат. І вони жили окремо, але ми ховали їх з дому. Це було неймовірно, було так важко, а це взагалі було, здавалося, що кінець. Але такий був момент, коли зібралися всі до ранку діти, бо багато було в Польщі, по світі. Це мав таке величезне досвідчення, що є така родина і що є така сила. Зібралося 14 дітей, я з Оксаною. Я розумів, що ми, крім Бога, більше нічого не потребуємо. Нам навіть не потрібно було, діти сіли. Молилися Розарі, вони молилися, і це я хочу сказати, що навіть в момент найбільшого болю Бог дає благодать відчути Його любов. Може, навіть найближче, найбільше в ці моменти, тільки питання нашої здатності, чи можемо це помітити, чи можемо зупинитися в моменті цього болю. Я ще такі слова мені кудись прийшло в голову, що все, що нам Бог ставить на дорозі, має наближати нас до Бога. Якщо Бог нам насправді щось ставить, то це має нас наближати до Нього. І, звичайно, є на дорозі багато такого, що це наслідками наших гріхів, але Господь говорить, що якщо тим, хто люблять Бога, все співдіє на добро. Головне тут питання, чи є Бог в центрі нашого життя і чи ми те, що я роблю, чи це я роблю це для сім'ї, для ближнього, чи це з огляду на що я роблю. Я маю робити це з огляду на себе і на його заповіді. Хочу ще сказати, що дуже я коли був в госпіталі, що у мене вроджена вада серця. Я вже пізніше, коли згадував, я прожив з нею більше 50 років, мені дуже важко було працювати, мені було важко дихати. Я не знав, просто мені не продіагностували, мені все дуже важко давалося. Після того переніс дуже важку операцію на відкритому серці, і навіть тут я бачу, дивлюся на це з іншої сторони. Я вже прожив 56 років, я маю 14 дітей, в мене є 4 онуків. Я маю руки, ноги, і це така, вроді, здається, важка ситуація, є шансом побачити тут Боже світло, Божу любов. Бог провів мене ще через це все. І ще хочу сказати, зараз теж переживаємо дуже нелегкі часи, бо Агнеска знову чекає 4 серпня. Наступна чергова дуже важка операція за кордоном, і прошу помолити за нього, якщо згадаєте. І важко мені все дається, бо проблеми з здоров'ям і все, і кругом темрява. І знаєте, що для мене, що мені найбільше допомагає? Оці найважчі моменти, які ми пройшли в своєму спільному житті, це свідчення Божої любові саме в цих моментах. Це може виглядати як парадоксально, але насправді ці моменти були через них приходить найбільш близьке відчуття присутності Бога, Його любові у нашому житті, в тій ситуації. І я бажаю всім вам, щоб Бог дав цю можливість, бо зараз дуже багато нарікання, осуду, злості. Повірте, є кому нарікати, але дуже мало тим, хто хоче побачити світло в темряві, бо ту здатність дає нам Господь, щоб ви бачили світло і мали надію в найважчій ситуації, коли здається, що крім болю нічого немає. Бог дає цю здатність. Моліться і просіть її, щоб Господь насправді дав нам цю здатність, бо мої найбільші слова, які мене задівають у Святого Письма, а чи знайде син чоловічий віру, як прийде вдруге. Вони мене дуже задівають, бо Господь зробив для нас все. Він Ти нас створив, Він дав все для мого тіла, для моєї душі, Він відкупив нас своєю кров'ю. І все, що від Нього залежить, Він робив і робить, продовжує робити. А ми дуже часто, я думаю, що ті Ісус, слова говорив Ісус з болем. Бажаю всім радіослухачам насамперед перемоги, миру в серці, радості, радості в Господі навіть в найважчих моментах. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
4: Слава.
2: Знаєте, це так вражає, просто 14 дітей. Я чесно, ну я просто в шоці. І зараз одна дитина, я так розумію, так тяжко хвора. Тобто треба дуже багато всього, і операція знову чергова. Я не знаю, скажіть, будь ласка, пан Володимир, у мене просто таке питання вихоплюється просто відразу. Як ви знаходите час для кожної дитини окремо? 14 дітей. Це вам хтось допомагає у вихованні дітей? Ну, крім вас і дружини, чи є ще хтось?
4: Ну, дивіться, так вийшло, що ми з дружиною все життя самі. Звичайно, з Богом, але нам ніхто. Я не знав, скільки моїй мами пенсії. І Оксана не знала скільки. Якщо ми їхали, якщо ми працювали разом, якщо ми відпочивали, ми їхали так само разом. Бог розмножує, як Він розмножує хліб, Він розмножує свою благодать і свої можливості. Можливо, потрібно людині часом дійти до того моменту, щоб сказати: Боже, я безсилий. Я не можу, я з цим не даю ради, бо в нас є дуже багато зараз самодостатності, ми бачимо, що робиться з багатими країнами. Я в своїй ситуації завжди розумів, що я не справляюся з цим. Кожен ранок я спросинався і казав: Боже, я без тебе не справлюся. Дякую, що дай мені пожити цей день. І починав з особистої молитви, відкривався це письмо. Це, і все, що я робив, це здоров всі сім'ю, війшли в паломництві Голокечівської Божої Матері. Я садив в вуса, закрив у хату і казав: Боже, це паломництво, це просто це так, як. Я признаюся до тебе, що ми твої, що я сам не справлюся. Просто часом треба дійти людині до такого. Ми цих моментів дуже боїмося. Це про моменти болі, які я говорю. Але в ці моменти близькість, присутність Божа найближче.
2: Дуже дякую вам. Дивіться, я вже бачу, я ще навіть не назвала телефони прямих ефірів. Вже телефонують нам люди. Я пропоную послухати питання. Абонент на 98, абонент на 93.
5: Виклик отримано співрозмовником.
2: Так, добре. Не отрималось у нас. Дивіться, я просто таке от почула. Я хотіла трошечки уточнити для себе. Теж до вас, пане Володимир, таке питання. Ви сказали, що ну, переживали розлучення, і я трошки не зрозуміла для себе. Тобто у вас одна дружина, правильно? Пані Оксана, якщо
4: так,
2: я почула...
4: Ми були 5 років розлучені, коли було 2 дітей.
2: Ага, і потім знову ви разом... Тобто це...
4: А потім призналися, сказали: Боже, допоможи, бо ми не справимося самі. І це був шанс, я казав, тоді ми коли брали шлюб церковний, то я просто, я пам'ятаю, я стояв, тремтів, і я казав: Боже, я вірю, що зараз не просто Тула священника буде в'язати наші руки. Я вірю, що ти через цей жест візьмеш і попровадиш нас. І я розумію, наскільки Бог до цього серйозно відносився. У нас після шлюбу, після церковного шлюбу за 18 років народилося 12 дітей. Всі нам казали, що ми ненормальні, але ми просто старалися дивитися на Господа і йти за ним.
2: Ну, це неймовірно. У мене тепер питання до вас, отче. Дивіться, ну от сім'я переживає кризу. Ну, це нормально. В принципі, будь-яка сім'я може переживати кризу. Як церква може підтримати такі сім'ї, та, от, які переживають кризу, та загрозу розлучення, втрату спільної мови? Як церква може допомогти? Можливо, вартує, наприклад, не знаю, якщо немає ще на парафії такої спільноти, як, наприклад, некотехомональна дорога, або, можливо, наприклад, домашня церква, або, можливо, ще якась інша, можливо, вартує тоді такі створювати? Що ви скажете?
6: Так, є така спільнота в католицькій церкві, називається Сихар. Можна знайти інформацію про цю спільноту в інтернеті, якщо писати англійськими буквами Сихар, і то є спільнота подружжя у кризі. Вони мають таке своє правило, що кожне шлюбне подружжя можна врятувати, і для Бога немає нічого неможливого. І в цій спільноті є багато свідчень таких чоловіків і жінок, які переживали велику кризу своєму подружжі, в сім'ї, що жили вже окремо, що мали державне розлучення, що навіть були зв'язані з іншим чоловіком, з іншою жінкою без шлюбу, але бувало, що одна особа, наприклад жінка, розпочала контакт з спільнотою Сихар, почала таке глибоке духовне життя, приступати до святих танців, молитва, реколекції. І така жінка, наприклад, свідчила так: я думала, що для врятування подружжя треба дві особи, то значить чоловік і жінка, але я переконалася, що врятувати подружжя достатньо дві особи, Ісус і жінка.
2: Прекрасно. Дивіться, а от в католицькій церкві немає розлучень, так? Казав Ісус в Євангелії, що те, що поєднав Бог, людина хай не розлучає, так? Але так, є така річ, як уневажнення. От скажіть, будь ласка, наприклад, така ситуація, та подружжя розпалось тільки тому, що просто дружина, наприклад, покохала іншого чоловіка і просто пішла, скажімо, до нього. Чи має право чоловік, скажімо, подати на уневажнення таких стосунків, тобто, бо він вже на щось сподівався, тобто, скажіть, будь ласка, в яких випадках це можливо?
6: Має чогось такого, як уневажнення шлюбу. Шлюб церковний в католицькій церкві є дійсний, нерозривний, аж до смерті. Але є тільки щось таке, що церковний суд в католицькій церкві може розглянути таку справу, чи подружжя було дійсним, коли його заключали. Чи не було якоїсь перешкоди, яка існувала перед заключенням того подружжя, наприклад, чи хтось когось не примусив до того шлюбу, може церковний суд таке щось розглянути, таку справу, і оголосити, чи подружжя було дійсне, чи не дійсне від початку.
2: Угу. Чи, можливо, я так розумію, що не тільки як примус може бути, або, можливо, якась таємниця, про яку було не сказано, та, перед заключенням та, цього союзу?
6: Ну, якщо в чомусь важливому хтось когось обманув, є там деякі причини, що могли робити подружжя дійсно. Але треба пам'ятати, поки такого рішення церковного суду не було, подружжя вважається дійсним.
2: Угу. Я зрозуміла. А що, наприклад, от дивіться, якщо церква не визнає, тобто, що подружжя було недійсним, тобто воно лишається дійсним, але по факту, тобто люди не живуть одне з одним, і інша сторона, наприклад, вже собі має іншу сім'ю і вже має, наприклад, дітей, тобто це вже також є плідним, я не знаю, як це назвати, таке цивільне подружжя, нехай давайте так назвемо. Скажіть, будь ласка, як церква відноситься тоді до таких от сімей, до таких зв'язків чоловіка і жінки?
6: Ну, на жаль, якщо перше подружня було дійсне, ну то не можна взяти другого шлюбу. То є перешкода. І тому, ну, церква молиться за всіх. Ісус любив грішників, але ну, не можна заключити подружнього зв'язку. Не можна приступати до сповіді, до святого причастя, як хтось не має церковного шлюба, живе подружнім життям. Так що тут
2: і тут людина зробила свій
6: життя,
2: вибір.
6: Тобто, яке хтось веде незгідно з Божим задумом, воно не дає права до того, щоб жити
2: так, як ти хочеш.
6: Повноцінним християнським життям.
2: Але, отче, дивіться, ну я це все розумію, звичайно, так, причастя не дають таким особам, це очевидно, так? Але, дивіться, є такі, наприклад, люди, які так от зробили, та от вони ну не вибрали Бога в цей момент, просто живуть так, як їм хочеться. Але в певний момент, наприклад, в тій же сім'ї, де вже діти теж з'являються, та з'являються свої проблеми або щось інше, що їх штовхає, скажімо, шукати Бога. І тоді вони стають якби глибше шукати дійсно Бога і бачать, що ну і бачать, що вони робили взагалі, скільки помилок наробили, та. Але, знаєте, вже пізно щось, знаєте, робити крок назад, тому що вже тут є діти. Тобто, як, от я мала на увазі, як церква відноситься до ось таких от, тобто, людей, тобто ті, які вже, ну, от хочуть якось покаятися, хочуть уже жити з Богом, та вони вже усвідомили свою помилку. Як церква до таких от подружжя, таких зв'язків відноситься?
3: Ну, церква нікого не перекреслює. Молимося за всіх, всі можуть слухати Слова Божого, можуть брати участь в службі Божій, можуть молитися і повинні це робити, і шукати всіх можливостей, щоб бути ближче до Бога. Але в цій спільноті сихар є також такі випадки, що чоловік і жінка зв'язалися, чоловік з іншою жінкою без церковного шлюбу, жінка з іншим чоловіком без церковного шлюбу. І навіть в тамтих зв'язках нешлюбних були діти, але ще вони повернулися до шлюбного чоловіка, до шлюбної жінки.
2: Ага, ось так. Так,
3: крок назад, але може це не крок назад, може це, власне, крок
2: в правильному напрямку.
3: В сторону до такої повної єдності з Богом. Не треба тут дуже такої глибокої молитви і завжди дивитися на цілу ситуацію з вірою, у світлі віри, так як стараються побудуватися, так як Бог бачить.
2: Угу. Ще дуже, дуже вам дякую, отче. Наш ефірний час добігає кінця. Дякую за цю цікаву науку. Та? Господь вас дасть. І також велика подяка сьогоднішньому вашому другу, не знаю, компаньйону, як так назвати правильно, пану Володимиру. Нехай Господь допомагає вам такій великій та і важкій справі вихованні дітей. Ну, 14 дітей це дуже нелегко. Тому нехай Бог дає вам разом з дружиною та пані Оксаною необхідні сили, мудрість, терпеливість, ну і лагідність. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». Зустрінемось в наступному випуску. Слава Ісусу Христу!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Рада сьогодні бути з вами, дорогі наші наймолодші слухачі. Запрошую телефонувати до нас в студію і молитись в прямому ефірі за всіх тих, кого любите, кого знаєте. А також запрошую молитись і за тих, кого ви не знаєте, але хто потребує заступницької молитви. Сьогодні хочу так коротенько згадати святого Домініка Савіо. Він, будучи ще школярем, коли бачив, що комусь із його товаришів сумно, що там хтось захворів або посварився та з кимось, він не говорив: «Мене це не стосується». Та? Він казав: «Я помолюся за тебе». І після святого причастя він приносив всі ці наміри Ісусу. Знаєте, ви сьогодні можете зробити те так само. Та? Також всі наміри, які знаєте, що хтось потребує молитви, можете принести теж Ісусові. Та, і можете телефонувати і озвучувати це в прямому ефірі. Отож, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber 066 563-07-24. Так, і в нас першою сьогодні Софійка дозвонилася. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які попали безвісті, за тих у полоні, за волонтерів, за капеланів, звичайників, моніх і нехай, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тметерку, Звісько Богородиці, за її чоловік, пана Ігоря, щоб ще одужав, і за всю спільноту, Звісько Богородиці, за тих воїнів, які за тобі, або зараз були такою мислю: «О Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав за нас своє серце у вінчене тері з нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, забай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця. Вчини так, щоб всі любили один одного. Хай зникне на напись між людьми. Яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастирі захищав нас від гріха. Уйди в кожне серце Ісусе. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і втомно, ми все ще закриті, бо до кінця так не збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, у добрий Ісусе, і дай, що ми тхили собі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай повне твого серця Марії зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдиву любов, що ми прагнули тебе. О, Марії, лагідне і смирене серцем, згадуй нас, коли ми подаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, що ми через твоє прочисте материнське серце були зцілені у всякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця. І дай, що через твоє полум'я ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1687 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Ти мене завжди вражаєш. Дякую. По-перше, молишся довгою і серйозною молитвою. По-друге, маєш дуже серйозні наміри. Я постійно чую про Ксеню, яка знаходиться в окупації, і маму, яка знаходиться в тюрмі. Скажи, будь ласка, це твої родичі?
1: Ні.
0: Це просто люди, про яких ти дізналася, що вони потребують молитви. Дуже дякую.
1: Богородиці, у нас така Марічка, що веде вербочку, і вона постійно говорить наміри.
0: Все, я зрозуміла. Дуже дякую тобі, що ти така не знаю, небайдужа, така прямо активна. Я дуже сподіваюся, що Бог в скорім часі вислухає цю молитву, і ця дитина, або, можливо, доросла людина, ця Ксенія, та і її мама зможуть жити вільно, тому що люди в окупації часто не можуть не лише вільно висловлюватись, пересуватись, але і часом навіть молитись. Я вже навіть не говорю про тюрму. Тому дуже дякую тобі і чекаю тебе завтра так само. Так? Абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу навіки, мене звати Суверен, 12 років, я телефоную з села Лісновиш, я із Львівська Богородиці, я хочу помолитися за папу Лева 14-го, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, у всіх добрих намірах Львівська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворе, за подорожуючи, за маму, за тата, за бабу, за дідусів, за Катерину, за Красну Ірину, такою молитвою.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине, за Ісусову молитву особливо. Дякую. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Мене звати Полісатина Зіні, чийсь на дитині. Я хочу помолитися. Слава Ісусу Христу, за що будемо на поталі рядом. Так, ставте дівчинку за завтра. За маму, за тату, за бабусі, за дідусі. За мене, за дівчина війни, за Раді Марія. Отче наш, дівчина небесашна, хай святий сім'я твоя. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя. Так на небі, так на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І прости нам проблеми наші. А чи ми простягли, милайте в нас. І не веди нас спокусу, але визволи нас не до лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна. Ось теж з тобою.
1: Амінь. Дуже дякую тобі за твій дзвіночок, за таке чуйне серце. Дякую також, що молишся також і за Радіо Марія. Ми маємо зараз дуже багато також потреб. Дякую тобі. І знаєте, прошу вас, діти, помоліться також сьогодні і за дівчинку Агнешку. Та нещодавно дізналася, що вона зараз має таку пережити тяжку таку операцію, чергову. Та? Тобто здоров'я її не...

0: треба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоїш рани, смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога за тобою, певно, усім нам дорога, амінь. Ще хочу, сестричко, помолитися.
1: Так, так, просимо, сестричко.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Нас звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, всю родину. І за Ваню Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі і дідуся, чаті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дуже-дуже дякую. Так, ну, дякую вам, діти, та така у вас дружна та побожна родина, та це таке виховання батьків, яким дякую за таких дітей. Якщо в сім'ї моляться батьки разом зі своїми дітьми, ну, така сім'я просто приречена бути міцною, і хай так і буде. Так, Танюша зачекалась, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років, я 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, щоб всюди іси і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спасибо Гіду. Душі наші. Амінь. Дякую за щось з Богом. Часові терг додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую тобі, Танюш. Тішусь, що ти сьогодні додзвонилась. Дуже важливо, що ти так само молишся і за військових, за полонених, хоча почула. Мабуть, більшість із них навіть ніколи не буде знати, що за них хтось молився і конкретно хто за них молився. Та, думаю, багато людей молиться. Але Бог в будь-якому разі діє через твою молитву. Дякую тобі. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу, мене Богдан.
1: Так.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Так, Богдан, не слухаю. За кого ти будеш молитися сьогодні?
3: Так, хочу сьогодні помолитися за Воню, хочу помолитися за мир Україні, за Воню Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Тараса. Хочу сьогодні помолитися за директора Самсона, за вас, Санечко, за всіх волонтерів, щоб ви спільно доїхали додому, щоб не перешкоджилося. Гарної вам дороги додому. Хочу помолитися за Воню, тішу. І що там воюють, ті, що нас захищають, щоб був мир, щоб ворогів менше було. І такою молитвою. Царю, пане, утішителю душу істини, що всюди йси, і все наповняє, скарби життя і добра подателю. Веселися душу нас і Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, селищні. І від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися на округи, дай спасіння Україні. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу. Щасливі вам дороги. Щасливі вам дороги додому. Дякую вам. Я молився за своє завозню.
1: Амінь. Дуже дякую, Богдане. Ну, гарні наміри маєш, молитву теж гарно вибрав, ще й пісню в кінці заспівав. Дякую, ти гарно сьогодні підготувався. Так, ну що ж, я вже не можу, на жаль, бачу, ще дзвіночки є, не можу вже їх прийняти. Так, дякую вам, діти, за ваші дзвіночки, молитви, за вашу таку наполегливість і вірність цей час канікул. Бог віддячить, так? А я з вами прощаюсь, чекаю всіх вас завтра на дитячій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це служити іншим». Кожен з вас, дорогі діти, знає, хто такий лікар, хто така медсестра. Велику справу роблять вони – служать хворим людям. А служба військова? Військові офіцери чи солдати – мають обороняти свій народ та свою державу. На чому полягає служба? Що це означає служити? Служба – це свідчення добра. Це безінтересовне, безкорисливе виконання добрих вчинків, навіть з наражанням власного життя. Такої безкорисливої служби вчить нас Ісус, котрий помив ноги своїм учням. Послухаймо фрагмент з Євангелії святого Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серці Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та й йому каже: «Ти, Господи, мені вмивати ноги?» Каже йому Ісус у відповідь: «Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім». Петро ж йому каже: «Ні, не митимеш моїх ніг повіки». «Коли я тебе не вмию, – одрікає Ісус, – то не матимеш зо мною частки». «Господи, – проказує до нього Симон Петро, – то не тільки ноги, але й руки, і голову». А Ісус йому: «Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь, бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав би, хто зрадити його мав, тим то й мовив: не всі ви чисті». Обмивши їм ноги, вбрався знову й одіж, і сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і Учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слуга найбільший за пана свого, а посланий найбільший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете». Як ми чули, Ісус під час останньої вечері миє ноги своїм учням. На початку Ісус цим жестом об'являє учням свою до них любов, а на кінці запрошує, взиває до подібної служби. В Палестині був звичай, що господар вмивав гостям ноги. Ісус, як господар останньої вечері, також вмиває ноги апостолам. Саме через цей жест Ісус вчить нас служити. Правдива служба іншим повинна бути жертовна, безінтересовна, звернена до всіх, навіть до неприятелів. Повинна бути в кожному часі, завжди щира і відкрита. Послухайте історію про двох братів. Було двох братів – Сашко і Андрій. Один з них, Сашко, був інвалідом. Їздив на інвалідському візочку. Не міг рухати ні руками, ні ногами. Родина опікувалася ним, однак найбільше опікувався Сашком його брат. Ходив з ним на прогулянки, годував його, грався з ним. Відмовлявся від ігор на подвір'ї, вечорами робив уроки, так, щоб найбільше часу міг присвятити Сашку. Коли інші, дивлячись на таку опіку над братом, питали, чому аж так опікується братом і відмовляє собі в багато чому, хлопець відповів: «Це ж є мій брат, і я його дуже люблю». Любі діти, Христос наш вчитель дає нам приклад, як служити іншим з любов'ю. Прикладом для нас може бути брат Альберт Мільовський, який служив іншим. Він був дуже талановитим художником, відмовився від своєї кар'єри і посвятив своє життя для вбогих. Він говорив: «Так як Ісус ламав і роздавав хліб, так і Він хоче ділитися хлібом з тими, котрі його не мають». А зараз, дорогі діти, помолимось за всіх тих, які своє життя присвячують іншим. Це помолимось за лікарів, за пожежників, за всіх людей доброї волі, щоб Ісус благословив кожен день їхнього життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюся, дорогі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Представник Папи Римського відвідає Україну. Обстріл Києво-Печерської лаври розглянуть на засіданні ООН. Росія впливає на українців через церковні та інформаційні мережі. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галагера своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Про це інформують новини Ватикану. Урочистості відбудуться 19 липня у Всеукраїнському санктуарії Пресвятої Діви Марії в Бердичеві під час традиційного паломництва римо-католиків. Цьогорічні заходи присвячені рішенню святого папи Івана Павла II, який у 1991 році відновив церковну ієрархію латинського обряду в Україні. Блаженніший Святослав заявив, що процес польсько-українського діалогу розпочався з ініціативи святого папи Івана Павла II. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Еспресо», інформує Департамент інформації УГКЦ. За словами предстоятеля, саме Іван Павло II започаткував діалог між українськими та польськими єпископами і запропонував формулу взаємного прощення. «Прощаємо і просимо прощення». Блаженніший Святослав наголосив, що візит папи до України у 2001 році став важливим кроком на шляху єднання двох народів. Він також зазначив, що цей процес триває й нині та потребує постійної підтримки з боку церкви. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо останніх російських атак по Україні. Про це інформує «Укрінформ» із посиланням на секретаріат Радбезу ООН. Серед тем обговорення буде обстріл Києво-Печерської лаври, об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Також йтиметься про наслідки ударів по Києву, Харкову, Дніпру та інших містах, де загинули мирні жителі і зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Засідання відбудеться в понеділок о 22-й годині за київським часом. Росія використовує розгалужену мережу церковних, інформаційних, культурних і політичних каналів для впливу на українців в країнах Євросоюзу. Про це під час презентації дослідження в «Укрінформі» повідомила директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян. За її словами, ключову роль у цій системі відіграє церковний канал, який поєднує духовну, соціальну та інформаційну підтримку. Дослідники також виявили вплив через псевдоукраїнські організації, культурні проєкти, цифрову дезінформацію та проросійські політичні сили. Висновки ґрунтуються на 100 інтерв'ю з українцями у 5 країнах ЄС, проведених у цьому році. У Куп'янську росіяни обстріляли та пошкодили Миколаївський кафедральний собор Ізюмської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Ударом зруйновано дзвінницю храму та пошкоджено основну будівлю собору. Миколаївський собор є пам'яткою архітектури, зведений у середині 19 століття. Інформації про постраждалих не надходило. Також російські війська завдали чергового удару по Свято-Духівському кафедральному собору Української православної церкви Московського патріархату у Херсоні. Внаслідок атаки знищено 2 службові автомобілі та пошкоджено вівтарну частину собору. І на завершення. У Львові пройшла велопроща з нагоди 25-річчя візиту папи Римського Івана Павла II до України. Про це інформує «Еспресо». Учасники проїхали місцями, пов'язаними з перебуванням понтифіка у місті, зокрема біля храму Різдва Пресвятої Богородиці, Львівської духовної семінарії та Львівського іподрому. Завершилася проща біля архікатедрального собору Святого Юра спільною молитвою та зустрічю із єпископом. Захід став частиною від значення 25-ї річниці історичного візиту папи Івана Павла II до України. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом вівторка в Україні переважатиме тепла літня погода у більшості областей без істотних опадів. Лише місцями на заході та півночі держави можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря поступово підвищуватиметься. На заході вночі від 14 до 18, а вдень стовпчик термометра підніметься до 30 градусів. На півночі вночі близько 17, а вдень до 29 тепла. У центральних областях вночі близько 18 градусів, а в день стовпчик термометра підніметься до 30 градусів. На сході країни вночі плюс 17, а в день до плюс 29. А на півдні вночі очікується близько 20 тепла, в день до 32 градусів. На узбережжі дещо прохолодніше. Вітер переважно північний та північно-західний, 5-10 метрів за секунду. На заході країни під час грози можливі пориви вітру та локальне погіршення видимості водіями пішов ходом варто бути уважними під час зміни погодних умов. Таким був прогноз погоди на завтра, 23 червня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 18 хвилин на нашому студійному годиннику в нашій студії в Києві. Отже, дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія, програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Програма зараз є в прямому ефірі, і в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звуть Оксана Карчевська. Слава Ісусу Христу!
8: Отже, вітаємо усіх наших слухачів, і давайте на початок програми пригадаю, що от щодня, крім суботи і неділі, власне, оцю годину, 17.20, маємо програму Vox Populi, Vox Dei, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. Отже, під час цієї програми все відбувається навпаки. Зазвичай наші слухачі телефонують і ставлять запитання нашим гостям або ведучим, ну, а, власне, сьогодні під час цієї програми так не є, так, у нас, я так розумію, якась певна технічна проблема.
9: Так, я себе не чую чомусь, я не знаю, чи мене чують слухачі.
8: Я так думаю, що чують, але...
9: Ага, тоді все добре. Так, тоді.
8: Добре, ну, я не знаю. Дорогі друзі, прямий ефір і часом може бути різне. Ну, і, до речі, теж сьогодні ми з Оксаною, ну, вперше так виходимо разом в прямому ефірі Радіо Марія.
9: Отже, прем'єра, як... фактично. Так.
8: Навіть якщо, Оксана, ти вже скільки на радіо, як волонтер, ну, понад рік, а потім прийшла працювати на радіо.
9: Ні, півроку, разом. Місяць як працівник і 5 місяців як волонтер.
8: Ну, це бачите, то...
9: Щось ви забагато.
8: Так, здається, що вже давно тебе знаю. Добре, дорогі друзі, власне, запитання для наших слухачів, от, власне, на цю програму. Ми святкуємо цими днями, відзначаємо, згадуємо 25 років з дня візиту Святішого Отця, Папи Йоанна Павла ІІ до України, ну, і теж от протягом цього часу є за ці два тижні є багато різних подій, ми робимо різні трансляції, різні програми. Ну от, власне, дорогі друзі, теж запитання до наших слухачів, а, власне, що, які слова Папи Йоанна Павла ІІ є важливими для вас, от з того, що він казав або 25 років тому, або, можливо, раніше теж, от що Папа важливого сказав, або навчив, або показав, такого, що вам запам'яталося і що для вас є важливим. Отже, телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є незмінними.
9: Так, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ну, а я так можу так поділитися, так сказати, що, ну, звичайно, що всі ми знаємо його слова «не бійтеся», так? Але не тільки його слова могли навчити, знаєте, мене більше навіть навчив його особистий приклад. Та? Перш за все, він був дуже відповідальним до свого покликання. Та? І в літанії до нього є такий вираз «папо прикладе реалізуючі покликання». Та? Тобто він вимагав від себе і дуже сильно. І взагалі все, що він досягнув, та? Він це досягнув через свою працю і таку, власне, відповідальність. Та оце мене в ньому так вражало, та? Що він дійсно був такий вимогливий до себе. І крім того всього, та, що він хоча був такий ніби аскет, та, ніби вимагав від себе, і він так само міг тішитися з життям. Та, наприклад, часто запрошував, коли вже був папою, до себе різних там, не знаю, гостей з театру, оркестрів. Та також виїжджав в гори, надзвичайно любив гори. Я думаю, що вже всі знають про це. Цю любов папи вже не є вона таємною, так, або на море також їздив на лижах, прекрасно при чому їздив, та говорять його секретарі. Час від часу користувався басейном. Ну, я вже навіть не згадую про те, що коли він був трошечки молодшим, він дуже любив проводити час з молоддю, та і їздив з ними на плавав з ними на каярках, байдарках. Я завжди їх путаю, чесно кажучи, що це таке. Для мене воно одне те саме. Та, ну, тобто був дуже-дуже активним, одним словом. Та, мене це захоплює.
8: Отже, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І зараз одну хвилинку, тут ми маємо технічну проблему, просто по ходу нашого ефіру. І, будь ласка, є перший телефонний дзвіночок, вітаємо вас, абонент 098.
9: Воістину воскрес, пані Наталі.
1: Я, на жаль, прийшла до Христова, коли папа Іван Павло був ще живий. Але названня я не пам'ятаю його фразів ніяких. Але я хочу бути схожою на нього стосовно молитви Розарію. Тому що він багато молиться Розарію, а мене не виходить так багато молитися.
8: Дякуємо вам за ваш телефонний дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, от перепрошуємо, зараз просто, коли ми з Оксаною вийшли в ефір, у нас почалися відбуватися різні технічні проблеми, бачите, навіть вже не можу вимовити слів, що у нас є проблеми технічні, але так маю надію, що зараз Оксана чує свій ефір, так, чую. І я так, теж чую Оксану. Добре, дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, будь ласка, ну а щодо папи Івана Павла ІІ, теж можу так поділитися. Вчора ми мали в храмі Святого Олександра, тут в Києві, таку велику урочисту службу. Були присутні наші єпископи, був присутній нунцій, тобто представник папи в Україні, і також були представники греко-католицької церкви, предстоятель і голова Святослав Шевчук, і, власне, це була перша така урочиста подія тут в Києві. Адже коли папа 25 років тому приїжджав до України, на початку він був в Києві, а потім вже друга частина його візиту була у Львові. Ну і, власне, ми теж зараз через 25 років на початку дякуємо Богові за цей візит в Києві, ну а потім от цього тижня урочистості вже мають бути у Львові. Ну і, до речі, теж цього тижня ми будемо робити дві великих трансляції зі Львова в п'ятницю і у суботу. В п'ятницю це буде трансляція з катедрального Рима католицького храму, а в суботу із парафії Івана Павла ІІ. Отже, побачимо. Теж зараз дивлюся, чи зможемо ми зробити трансляцію в неділю також, якщо греко-католицької служби з цієї нагоди, але, ну, поки що не можу сказати, тому що теж є, ну, певні такі технічні і організаційні перешкоди, але спробуємо їх подолати.
9: Так, ми маємо ще наразі телефонні дзвіночки. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
2: Алло, чуєте мене?
8: Так, чуємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
2: Вітаю вас. Папа весь час говорив: виплинь на глибину. Оце так запам'яталося. Виплинь на глибину. Дякую.
8: Дякую. Ну, він навіть мав такий апостольський лист, який саме так і називався «Duc in altum». Ну, от латинською мовою це так і перекладається, от як ви сказали, «випливи на глибину». І це було таке певне побажання папи, або навіть, можу сказати, такий заповіт. Заповідь для християн третього тисячоліття, тобто для нас з вами, як нам бути християнами? Випливи на глибину. Не залишайся лише на поверхні, а шукай, ну, такої справжньої глибини стосунків із Богом. Отже, випливи на глибину. Дякую, пані Розалія, за те, що пригадали ці слова папи. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло. Слава Ісусу!
1: Христос воскрес!
9: Воістину воскрес!
8: Вітаємо вас!
1: Це Михайло із Запоріжжя.
9: Так, так. Ми вас пізнали. То що вас так надихає, або, те, що ви так запам'ятали дуже сильно зі слів?
1: Я хочу в котрий раз уже доповнити, додати
5: це наближається найвибільша дата в історії України.
8: Дякую, пане Михайло. Дякую, ми почули вашу думку. Ну що ж, пан Михайло, величезне прохання до вас, от якщо ви телефонуєте, а так я розумію, що ви телефонуєте кожного дня на цю програму, то відповідати на запитання. Інакше, ну що ж, не підходить під формат програми. З великою пошаною, з великою любов'ю до вас, але, будь ласка, є певні правила, які треба також дотримуватися. Отже, пане Михайло, будь ласка, ну вже наступного разу телефонуйте і відповідайте на запитання.
9: Хоча, а можу я вас запитати, а що вам запам'яталося так? Можливо, не слова, можливо, теж якось щось таке зі способу життя папи, його поведінка, можливо?
8: Ну, я так можу поділитися, я декілька разів бачив безпосередньо папу, ну, навіть не декілька разів, можливо, навіть більше. Навіть колись мав можливість бути на вечері з папою, от безпосередньо в цьому Ватиканському палаці. А перший раз, ну, звісно, бачив папу, коли він приїжджав тут до України. Я в той час навчався в семінарії у Ворзелі, ну, теж це була перша така зустріч із папою, ну, бачив тільки здалеку. Ми тоді, наскільки пам'ятаю, як семінарісти не підходили до нього, не було такої можливості, але потім вже, коли навчався у Римі, то теж ми досить часто от були, вже навчався в іншій семінарії, і ми були, ну, такими міністрантами, тобто цими хлопцями, які допомагають священникам служити служби. Хто не знає цієї такої католицької термінології, теж ми, ну, досить часто нас запрошували або до собору святого апостола Петра, або безпосередньо до площі, там, де відбувалася служба. І теж от я навіть пам'ятаю, що, ну, теж наші семінарісти, ну, коли служили там біля вівтаря з папою, ну, завжди намагалися зробити, ну, одну таку річ. От я не знаю, от коли служиться служба, то є певний такий обряд, називається лавабо. От священнику поливаються руки на знак очищення перед тим, як він вже буде промовляти цю молитву консакрацію над пресвятими дарами. І священнику миють руки, зазвичай це трішки води на кінчики пальців, і потім є, ну, така біла хустинка, і цією хустинкою він витирає свої руки. Зазвичай це достатньо так символічно робиться, там не береться багато води, але потім ця хустинка відкладається в сторону. І зазвичай за цю хустинку відповідали у нас семінарісти. І найбільш, от я пам'ятаю, таким, ну, щасливим, або не знаю, як правильно зараз підібрати слово, вважався той, кому випадав цей обов'язок брати цю хустинку, тому що після цього була можливість забрати її до себе. І наші семінарісти теж, от я знаю, так, у мене дві хустинки, якими користувався папа. У мене там три. Ні, мені жодного разу так не пощастило. Так, досі жалію через це. Але теж ми зараз маємо, наприклад, в нашій каплиці, тут на Радіо Марії, реліквії папи Йоанна Павла ІІ, маємо його от волосся. Отже, тут в нашій каплиці на Раді Марії теж от є його реліквії.
9: Не знала, скажу чесно.
8: Отже, ну, потім треба показати.
9: Так. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу, вітаю вас, шановні. Шановний отець Олексій і Оксана.
8: Вітаю дуже вас.
10: Це Софія з Львівщини.
8: Так, вам я телефон. Пізнав вас, пані Софія.
10: Хочу вам сказати, що в мене була нагода два рази бути на зустрічі з Іваном Папом Павло ІІ. Це раз в Польщі було, він приїжджав, то наша парафія їздила спеціально на зустріч з папою. А потім вже в 2001 році це вже було у Львові. Як то було велелюбно. І ви знаєте, в мене таке, ну, склалося враження, ну, всі папи вони є. Ну, найбільше він якось був до вподоби. Папа Іван Павло ІІ, та його мова. Він так гарно говорив з людьми, з дітьми. Дощ падає, пам'ятаю, була така нагода, потім розпогодилося, і було дуже добре, і було дуже тепло на тій зустрічі. І тепер, ви знаєте, мені здається, що оцей новий папа Лев XIV, він дуже мені нагадує Івана Павла ІІ. Тому хай папи будуть, і хай нас зараз у Львові, ми дуже готуємося. Ну, я не у Львові живу, я в селі живу, але мій син належить до парафії Різдва Богородиці. то вони там всі вже велелюдно, всі збираються, там дуже велика програма, і всі, бо дуже буде велика урочистість. Ну, але я думаю, я, напевно, буду дивитися по телевізору, бо я вже не поїду до Львова, бо там буде дуже багато людей, а мені вже 75 років, то хай вже молоді йдуть.
8: Тому... Дякую, дякую вам, пані Софія. Дякую. Ну, і, до речі, теж так можу додати про вік. Знаєте, ну, теж, коли я був семінарістом, коли, ну, вже так свідомо прийшов до церкви, я вже, ну, от папу Яна Павла ІІ я вже не бачив таким, от як він був в молодості, скажімо так, коли його тільки вибрали папою, тому що, ну, практично бачив, ну, його тільки коли він вже починав втрачати сили. І теж от я пам'ятаю, одна із таких от пані Софії говорить, ну, мені 75 років, мені важко поїхати, а я пам'ятаю, от коли в Римі ми служили семінарістами біля папи, то теж бачив, от як папі важко. Часом, ну, навіть там десь там, ну, знаходився біля нього, ну, там метр-два, бачив, як важко йому дихати, як важко йому рухатися. Ну, не завжди, коли там на екранах телебачення, навіть якщо бачимо, ну, от можна відчути цю атмосферу. Але бачив, ну, як він попри свою слабкість, наскільки він, ну, от має бажання свідчити Ісуса Христа, і для мене, ну, принаймні, це був, ну, такий величезний приклад. А ще одне така річ мені запам'яталася, от коли буквально залишався місяць, можливо, навіть менше, до того, як він помер, теж от папа одного разу вийшов на для того, щоб благословляти людей на площі Святого Петра. Це була така чергова неділя. Він показався із вікна, люди почали аплодувати, і далі треба було йому зробити якусь промову, так як зазвичай це роблять римські папи. І він почав говорити, а потім не міг вже вимовити жодного слова. І це було, ну, з одного боку, це було, ну, дуже так боляче дивитися, як цей папа колись такий активний, такий енергійний, а тут, ну, немає сили, щоб навіть слово сказати. Але попри це, ну, одночасно це було, ну, таке свідчення, а як приймати свої хвороби, як приймати старість, як приймати хрест. І от папа, ну, насправді став таким прикладом, що теж навіть от в цьому хресті можна залишатися вірним Ісусові, вірним Богові. От, власне, це, ну, принаймні для мене, це таке, ну, велике навчання, яке побачив з боку Святішого Отця.
9: Так, і вірним своєму покликанню, так, до кінця.
8: Так, ідемо далі.
9: Приймаємо ще дзвіночок один. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки, це я.
8: Так, вітаємо це вас. Так.
11: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
11: Я телефоную зі Львова, я чую, розумала за папу Римського, бо я тільки не включила за Івана Павла ІІ. А я хочу вам сказати, я була на зустрічі. Я і змерзла, я і змокла, і потім загрілась, але я дуже рада була. Я дуже була рада, нас було багато, всі сусіди разом, всі ми були. А потім вже, як я приїхала додому, вже, як він сідав в літак, я навіть не можу того сказати і передати, що я відчувала. Як ми вийшли на вулицю, як літак піднявся, як ми руками махали, бо я живу недалеко аеропорту. О, як ми махали руками, як ми того прощалися. Я то запам'ятала на все життя, поки я буду жила. Я вже не молода, я маю 77 рік, але я би ще хотіла зустрітися з тим новим тепер.
8: Так, дякую. Ну, я думаю, що всі ми хотіли би зустрітися з цим новим, ну, вже не так і новим, вже понад рік папа Лев 14-й. Але, принаймні, наскільки я дивився новини, ну, немає поки що от його графіку візиту до України. Здається, минулого тижня вийшла інформація, що він десь восени, здається, в листопаді, має бути в Перу. Ну, такий зрозумілий візит, адже Лев 14-й до того, як бути вибраним папою, от, власне, працював як священник, як єпископ саме в Перу, і, ну, практично, це його друга або третя батьківщина. Перша – Америка, друга – от, власне, Перу, де він декілька десятків років працював, ну, і третя батьківщина, відповідно, це Ватикан, Італія.
9: Зрозуміло.
8: Поки що, ну, немає в цьому графіку, але молимося за це, сподіваємося, що будемо його тут вітати, в Україні.
9: Ну, може відбутися такий сюрприз, якби немає запланованого, але може
8: бути. Ну, сподіваємося на сюрпризи. Так. Так. Давайте, йдемо далі.
9: Слава Ісусу Христу.
12: Слава Іке. То Валерій, Україна, я з Російську. Хочу сказати, що я був на зустрічі папи в Львові з дружиною. І можу сказати, що за ті роки він завжди з нами є. Такий опікун наш, святий такий гарний. І дуже йому вдячний. Хочу тебе свідчити. Дякую.
8: Дякую, дякую вам, хай Бог благословить вас. Ви знаєте, давайте ще один такий, от ми чекаємо на дзвіночки, чому навчив нас римський папа, ну і теж, от, власне, в цьому контексті теж, ну, практично неможливо не доторкнутися цієї теми, яка зараз є актуальною, от Україна і Польща. Бачимо, як президент Польщі звинувачує Україну в націоналізмі, наш президент відсилає йому новою поштою ордени Білого Орла, ну, теж напруження в стосунках, ну і теж от бачу, що багато українців теж, які живуть в Польщі, ну принаймні з тих, кого знають, ну свідчать про це. Ставлення ну набагато погіршилося, можливо не скрізь і не завжди, але тим не менше, ну багато цього чую. І що говорив папа Іван Павло ІІ? От власне цю формулу, яку зараз бачу, що ну багато українських політиків повторюють. Я не чув це від польських політиків, але українські політики навіть не будучи католиками, але от в цьому контексті дуже багато це згадують про папу Івана Павла ІІ, який запропонував цю формулу стосунків між народами. Прощаємо і просимо пробачення. Отже, не може бути тільки з одного боку звинувачення, а має бути такий взаємний процес. Отже, це також, думаю, таке навчання от, власне, Івана Павла ІІ для України, для Польщі. І, ну, так думаю, не даремно цей от, власне, скандал такий розгорівся саме от в момент, коли Україна згадує от 25 років візиту папи до України. Ну, можливо, навіть сам папа з неба підказує, ви робіть так. Mm-hmm. Папа сам був поляком, але дуже любив Україну, і тому думаю, що йому там в небі, ну, не є байдуже, що відбувається між двома нашими народами.
9: Ти, мені здається, ми вже трошки проходили цей шлях. Прощаємо і просимо пробачення. Мені здається, що вже говорив наш президент, якщо не помиляюсь, Леонід Кучма.
8: Так, здається, Кучма так. І Квасневський, так.
9: Так, ну, бачите, значить, нам треба ще раз. Там буває часом, дійсно, що ніби примиришся з людиною, навіть так особисто так скажу, а потім щось відбувається, все одно десь щось, і треба знову і знову. Тобто, це такий процес, мабуть. Трошки болісний і для нас, і для Польщі.
8: Молимося також папі про примирення. Ну, так, не думаю, що має бути сварка між українцями і поляками, має бути, насправді, таке порозуміння. Ну, що ж, прощаємо і просимо про бачення.
9: Так, абонент на 93, слава Ісусу Христу. Так, вас не чути. Ви в ефірі.
13: Алло?
9: Так. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
13: Я в ефірі, так?
9: Так.
13: Слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу слава, так?
13: Ну, я сторона Пісіна Софія. Я хочу тут сказати, я назвав всі слова підтвердити Папоринського за його доброту. З нашого села поїхала дітенька, ще з Італією. На працю. І тут попала розказана зустріч з Папоринським. Я йому так ставлю в куточку, а тут, як каже, а тут голос Папоринського. Звідки я ведіться? А він каже, ми з України. А він каже до поляків, їдь в сторону, бо я все вас маю. А мила Україна, ходіть до мене. І він їх спитав, як ви там будете? А вони кажуть, то що буває, тоді.
8: Так, щось обірвалися у нас на лінії. Дякуємо за таке свідчення. Отже, дорогі друзі, ну, у нас ще декілька хвилин до завершення програми є, тому продовжуємо приймати дзвіночки, запитуємо наших слухачів, чому папа Іван Павло ІІ навчає нас сьогодні через 25 років після його візиту до України.
9: Так, слава Ісусу Христу. Абонент на 98, ви в ефірі.
8: Алло.
14: Навіки Богу слава.
8: Так, вітаємо вас.
14: Я вас вітаю. Дуже вспоминаю теплі спомини. Була там на чайці, на тоді, коли папа приїжджав в Київ з батьком. І діти мої були тут, і там, і в Львов їздили. Дуже, дуже цей народ. Там і обшежні, ми зранче. І католицькі священники, що зараз моя дочка з дітьми там в них живе, прийняли її як рідну, де може і тут так немає такої теплоти, такої і всю школі помагають. і в садіку, і всі. Я дуже довольна ними, я дуже молюся за них всіх, як вони наш народ приймають, як все так, як папа казав, що всі повинні бути, та не треба, щоб ми піддавалися цю пропаганду руську, але ми повинні всі братер спіжити і допомагати ні другим, і співчувати, і все.
8: Дякуємо, дякуємо за ваше свідчення. Оксана, до речі, от ще одну таку річ. От пригадав, от наша програма, яку ми зараз проводимо, має назву «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий». І якби, ну, це відомий такий вислів, означає от те, що от народ думає, те, що народ от вважає за потрібне, от, власне, через народ в цілому говорить Бог. От голос народу, голос Божий, через загальну таку думку народу ми можемо розпізнавати також от волю Божу. От я пам'ятаю, як я це побачив наочно. Коли помер папа Іоанн Павло ІІ, я якраз був десь там на п'ятому, здається, курсі семінарії, і теж я дуже добре пам'ятаю от цей момент. Я був на площі Святого Петра, коли оголосили, що папа помер, перейшов до дому отця. А потім, ну, от між моментом смерті і також похороном, ну, десь там тиждень був часом, не пам'ятаю точно, і в Римі, в усіх церквах, в усіх базиліках відбувалися такі служби велюдні, дуже багато людей приходило. Були служби там для молоді спеціально, тому що папа дуже любив молодь, організовував дні молоді. От я пам'ятаю, що ми були, це була базиліка Святого Йоанна на Латерані, одна з центральних базилік Криму, і була молитва для молоді за папу. От величезна базиліка, величезна. Не знаю, там скільки там тисяч от молодих людей, там все було зайнято, молодь не тільки на лавках, також сиділа на підлозі, хтось стояв, провадилася ця молитва. Згадували,
9: я знаю, що ви зараз кажете.
8: Згадували папу, і потім от вперше, хіба це прозвучало, ця молодь почала скандувати.
9: Святий негайно.
8: Санто субіто, от італійською мовою санто, зрозуміло, святий субіто, от одразу, негайно. І от буквально вся ця базіліка, от я не знаю, хто там перший почав це скандувати, але ціла базіліка, і уявіть собі, там єпископи, кардинали, священники, ну, так вражені були. І це от, власне, голос народу, голос Божий. Молодь просто от почала вимагати від церкви, що цей папа є святий. Його, ну, потрібно негайно оголошувати, от канонізувати. І от коли він помер у 2005 році, а був оголошений святим вже, здається, 2012 або 2013.
9: Чесно, не пригадаю.
8: Дуже коротко, час. Буквально так. Декілька років. От часом ми маємо такі випадки, коли святих оголошують святими там через 100, 200, 300. Тут буквально декілька років. І церква оголосила це, да, щоб цей папа був святий. От, власне, також цей папа от чому навчив цьому випадку? Щоб коли ти святий, ну, всі це бачать, да, от твою святість, твою там доброту, милосердя, твоє бажання служити Богу, це, ну, насправді, ну, щось такого неймовірного. І цей папа був той, який запалював дуже багатьох людей от цим прагненням служити Богу, любити йому і віддавати своє життя заради нього.
9: Ну, і знаєте, святий також бачить інших святих, знаєте, як рибак рибака бачить здалека, він стільки святих канонізував, як ніхто інший папа взагалі, ну, тобто це так історично навіть. І в Україні в тому числі. Так, 26, здається, мучеників, та?
8: Так, і святів, так, так. Добре, дорогі друзі, ми, так бачу, за часом маємо завершувати нашу програму. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богослава!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 47 хвилин. І, власне, це означає, що в нашому вечірньому ефірі, так як завжди, цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Хай кожне серце славить Тебе, Боже, а дух радіє величчю Твоєю за ті турботи повні милосердя, що Ти даєш нам.
1: Єдине сонце, що повік не згасне, хай осяває шлях вузький до Тебе, щоби війшли ми в дім Отця Небесний, весь всяй віблизку.
0: Вже день на схилі, тінями сповитий, і морок ночі землю покриває. Твоя любов хай сяє світлом ясним у кожнім серці.
1: О, залиши нас у своїй оселі, щоб ми раділи лиш тобою, Спасе. Все, що очистив милістю своєю, Тебе хай славить.
0: Ім'я Твоє хай повниться хвалою за всі ті справи, вчинені Тобою. О, добрі очі разом з Твоїм Сином і Божим Духом. Амінь. Хваліте Господа,
1: бо милість Його вічна.
0: Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки милість Його.
1: Хваліть Бога над богами, бо навіки милість Його.
0: Хваліть владику владик, бо навіки милість Його.
1: Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його.
0: Хто небо сотворив розумно, бо навіки милість Його.
1: Хто встановив землю на водах, бо навіки милість Його.
0: Хто сотворив великі світила, бо навіки милість Його.
1: Сонце, аби воно панувало вдень, бо навіки милість Його.
0: Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліти Господа,
1: бо милість Його вічна.
0: Великі і придивні діла Твої, Господи.
1: Боже всемогутній.
0: Хто побив Єгипет з його первисками, бо навіки милість Його.
1: І вивів спосеред них Ізраїля, бо навіки милість Його.
0: Рукою сильною і простягнутим раменом, бо навіки милість Його.
1: Хто розділив Червоне море навпіл, бо навіки милість Його.
0: І перевів Ізраїля через нього, бо навіки милість Його.
1: Фараона та його військо скинув у Червоне море, бо навіки милість Його.
0: Хто переправив свій народ через пустелю, бо навіки милість Його.
1: Хто побив великих царів, бо навіки милість Його.
0: Вигубив сильних царів, бо навіки милість Його.
1: Сіхона, царя аморейців, бо навіки милість Його.
0: Ога, царя Башану, бо навіки милість Його.
1: І віддав їхню землю у спадок, бо навіки милість Його.
0: У спадщину Ізраїлеві своєму рабові, бо навіки милість Його.
1: Оскільки у нашому приниженні Він згадав нас, бо навіки милість Його.
0: І визволив нас від наших ворогів, бо навіки милість Його.
1: Хто дає поживу кожному тілу, бо навіки милість Його.
0: Прославляйте Бога Небесного, бо навіки милість Його.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Великі і придивні діла Твої, Господи.
1: Боже всемогутній.
0: Бог ухвалив у повноті часів
1: об'єднати усе в Христі.
0: Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі.
0: Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів,
1: згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог ухвалив у повноті часів
1: об'єднати усе в Христі. Господь хай помножить і переповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, яку ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими.
0: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
1: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
0: Як фіміам перед Твоїм обличчям.
1: Моя молитва.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Нехай возноситься до Тебе моя молитва.
0: Нехай моя душа
1: завжди прославляє Тебе, мій Боже.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай моя душа
1: завжди прославляє Тебе, мій Боже.
0: Ісус не залишає тих, хто на Нього покладає надію, тому звернімо до Нього наші покірні прохання.
1: Вислухай нас, Ісусе, наш Боже.
0: Господи Ісусе, сонце правди, освіти свою церкву своїм світлом,
1: щоб вона проголошувала народам велику таємницю побожності, явлену у тілі.
0: Збережи священників і слуг своєї церкви,
1: щоб вони, проголошуючи Євангеліє іншим, самі вірно тобі служили.
0: Допоможи своєю благодаттю подружжям,
1: щоб вони були більш досконалими образами тайни Твоєї церкви.
0: Ти своєю кров'ю приніс мир світові.
1: Забери в нас гріх незгоди і війну, яка несе знищення.
0: Пробач гріхи всім померлим,
1: щоб вони, завдяки Твоєму милосердю, розділили радість святих.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе також за всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх усіма своїми ласками. Просимо Тебе про наших слухачів, про волонтерів, про працівників, про наших жертводавців. Просимо Тебе також, Боже, про нашу батьківщину, про Україну, про весь наш народ. Просимо Тебе про дар миру, про дар справедливого миру. І просимо Тебе особливо за тих, які зараз захищають Україну, які знаходяться на фронті, бережи кожного з них. Просимо Тебе, Боже, молитвою, якої Ти сам нас навчив.

0: Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.

Ця свята меса, як традиційно, в понеділок зранку та ввечері звершується як спільна за наших померлих, просячи про вічне життя для них. А ми ж також традиційно будемо заносити наші молитви, співаючи псалми вечірні.

0: Читання з другої книги царів. Тими днями Салманасар, асирійський цар, рушив проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі 3 роки. На 9-му році Осії здобув асирійський цар Самарію і вислав Ізраїль в Асирію і оселився у Халаху при Хаворі, річці в Гозані та по мідіянських містах. А сталося так тому, що сини Ізраїля грішили перед Господом, Богом своїм, який вивів їх з єгипетської землі, з-під руки фараона, єгипетського царя, і поклонялися іншим богам, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з-перед синів Ізраїля та царів Ізраїля, які чинили так само. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля та Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи: «Наверніться від ваших лихих доріг та пильнуйте мої заповіді та мої установи, згідно з вашим законом, який я заповідав вашим батькам і який послав вам через моїх слуг пророків». Але вони не слухали. Вони стали тугошиями, як і батьки їхні, які не вірили Господу Богу своєму. Вони відкинули його установи і його союз, який він уклав з їхніми батьками, і перестороги його, якими остерігав їх. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля і відкинув його від свого обличчя. І не зосталося нікого, тільки коліно Юди. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь, я вийму скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці? Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого».

Ісус в сьогоднішній Євангелії підіймає дуже делікатну тему. Не тільки для людей Його часу, але для людей будь-якого часу. Власне, йдеться про суд. Але я хотів би тут зазначити, що Ісус говорить про осудження скоріше, ніж про суд. Бо хочу нагадати кожному з нас, от ми дуже акцентуємо на Божому милосерді, це правильно, бо це риса Бога, відвічна риса Бога. Але дуже часто ми якось ігноруємо, забуваємо, що Бог також є суддя. Справедливий суддя, істинний суддя. Може, це через те, що маємо негативний досвід таких наших земних суддів, яких можна підкупити, які можуть видати неправдивий вирок, які можуть зробити щось неправильне. Зокрема, через те, що люди, але й через те, що мають певні вигоди з цього. І от ми не хочемо Бога уявляти таким суддею земним. І це правильно. Бо Бог не такий суддя. Бо Він дивиться не так, як людина, бо Бог дивиться прямо в серце. Один з отців церкви каже, що ми оцінюємо по ділах, але ми не знаємо намірів також. Бувають такі ситуації, думаю, що кожен з нас досвідчував, що ми хотіли одне, а вийшло інше. Навіть у нас є приказки. От, робив як найкраще, вийшло як завжди. Ну, бо ми не дивимося. Ми дійсно, скоріше, на плід звернемо увагу, аніж на всі обставини, на всі наміри. А Бог, власне, дивиться на цілу людину, на кожного з нас і може судити дійсно, справедливо. Бо ми, люди, от, якщо брати отак об'єктивно, ну не можемо судити. У нас завжди знайдеться за що зачепитися, або людина неприємна, або маємо якусь вигоду. От ми не можемо прям об'єктивно оцінити і сказати справедливий вирок. Але Бог, Він якби не пускає цю справу. Він в Старому Завіті досить багато говорить, що судіть справедливо. Власне, справедливо. Не дивіться на особу, не дивіться на стан. Маєте Божі заповіді і судіть справедливо. Бо, власне, Бог дав своє слово, щоб ми могли якби здорово дивитися на нашу реальність. Назвати зло злом, добро добром, гріх гріхом, а чесноту чеснотою. Не щоб, а мені здалося так. А сьогодні так, а завтра по-іншому. Ні, маємо Слово Боже як остаточний показник правдивості, справедливості. Але знову ж таки, от ми трошки про це забуваємо. Ісус підіймає цю тему в сьогоднішній Євангелії. І каже, не судіть, щоб вас не судили. Бо як будете судити, так і вас осудять. Знаєте, вже дуже давно ходжу до сповіді. Від свого першого причастя, від своєї першої сповіді. І знаєте, це скоріше на початках відчувалося так дуже яскраво, що от я грішник, приходжу з гріхами і досвідчую Божого прощення. І дійсно, після сповіді відчувається таке полегшення, але і часами відчувається те, що на інших людей, на якісь недоліки, гріхи дивишся не те, що з поблажливістю, але з таким більшим милосердям, бо це такий самий грішник, як і ти. І як мені пробачили, як мені Бог пробачив, так і я після цього пробачення виходжу і не дивлюсь на іншу людину, як на грішника. Дивлюсь на того, хто ще не приступив до сповіді. Власне, того, хто ще в дорозі до Бога. Дай Боже, що він прийшов, звичайно, до Бога. Але і також, може, вже рік священник, і хочу поділитися. От ця думка, те, що я сам одержую Боже прощення, от мені допомагає дивитися на того, хто приходить до сповіді, не просто як на грішника, але на дійсно людину поранену гріхом. І в сповіді, в конфесіоналі, от так нас хоча б мене навчили, що Бог осуджує гріх, а не грішника.
Бог приймає грішника, але відкидає гріх. І оця думка, що дійсно я отримав прощення, мені допомагає також на іншу людину дивитися по-іншому. І знаєте, це також, не знаю, якась така область, поле для маніпуляцій. Що як християни можуть судити? Не маєте права. От ви навчаєте, що Бог є любов, як ви можете судити? І сьогоднішні Євангелії можуть дати в приклад. От Ісус ясно каже, не судіть. І наводить приклад з братом. От дуже, може так образно, але дуже конкретно. У мене скалка, вірніше, у мене колода, а в нього скалка. Тобто в мене великий гріх, якщо так до наших реалій порівняють, в нього маленький. Я цей маленький побачу, зауважу, пригадаю. Але на себе не хочете звертати увагу. Але ми, варто дочитувати Євангеліє до кінця, що Ісус не просто не каже «не виймай, не суди». Ісус каже, що спочатку вийми колоду зі свого ока. Тобто насамперед я як грішник, я як той, хто має спершу позбутися свого гріха. І тоді Ісус каже, а тоді побачиш, як виняти скалку з оку брата твого. Бо, власне, не можемо справедливо судити, якщо у нас очі закриті, якщо ми зла в власному серці не бачимо і не хочемо його викорінювати. Як ми можемо іншій людині допомогти? Це також згадується слова Ісуса, що як сліпий може сліпого водити? От ти не знаєш, як собі допомогти або не хочеш. То чому ти маєш до брата лізти? Займись собою, а потім, як ти, власне, досвідчиш цього милосердя до себе, прощення, коли виймеш цю скалку, вірніше колоду, о, тоді займись іншим. Але коли ти виймеш колоду зі свого ока, ти по-іншому будеш дивитися на брата. Як я сказав, що дивишся не як на грішника, але як на людину, яка постраждала від гріха так само, як і ти. Але я звільнився, а йому ще треба. І дивишся дійсно з співчуттям і з милосердя. Не на як згусток гріха, не як на якесь зло. Людина, яка поранена гріхом. І, власне, так Ісус на нас дивиться постійно. Не просто грішник, але людина, яка потребує допомоги. Ісус надає цю допомогу. Ісус дійсно каже міцні слова, що навертайтеся, покайтеся, відверніться від своїх злих доріг. Але це попередження, це не осудження. Не про це Ісус йшлося, а про попередження. Чи відвернись, людину. І якщо подивимося на цілу Біблію, або подивимося на своє життя, от Бог, Він ніколи не б'є відразу, скажімо так, б'є в лапках. Закликає. Раз, другий, третій. Але ми зауважуємо і скаржимось на Бога тільки тоді, коли вже нам дійсно прилітає, скажімо так. От тоді ми згадуємо, Боже, який ти несправедливий, як ти міг це допустити? Але Бог то нагадував нам, що не вернися, відвернися, не роби це, не гріши. І це дуже видно в історії ізраїльського народу. Зокрема, як ми сьогодні читаємо і минулого тижня, і позаминулого книгу царів, що була така схема, що цар відвертався, народ відвертався, Бог посилав якісь нещастя, щоб народ навернувся. Але перед цим посилав пророків, які закликали. Не відразу побив карами. І так само, до речі, можна згадати вихід з Єгипту. Бог не відразу б'є Єгипет і фараона карами. Посилає Мойсея, який каже, не роби цього для мого народу. І тільки потім, коли фараон каже, все одно робить, Бог посилає кару. Одну, другу, третю, четверту і так до десятої. Ну, щоб людина відвернулася від своєї грішної поведінки, але попереджає. Тому, брати і сестри, власне, як апостол Павло в посланні до римлян каже, що чиніть добро і ненавидьте зло. Власне, оце наш суд. Назвати гріх гріхом, а зло знову. Ненавидіти зло, відвернутися від грішної поведінки, власне, осудити зло, не осудити людину. Але для цього маємо колоду з ока витягнути. Тобто,
подивитися на себе. Подивитися і дійсно перепросити Господа Бога, а потім піти до ближнього. Якщо у нас на це буде час і будуть сили, і Бог дасть своє натхнення. Амінь.

0: слухаючи Христових слів, просимо мужності змінювати світ на краще, розпочинаючи від самих себе.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, викорінюючи парості гріха та компромісу зі злом, дбала про чистоту віри і моральності. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він тішився постійною допомогою Святого Духа. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за уряд нашої країни, щоб, керуючи життям суспільства, він був зірцем дотримання всіх виданих ним законів. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх, хто щодня стоїть на сторожі нашого життя та безпеки, за військових, рятувальників, медиків, пожежників, поліцейських і працівників комунальних служб. Нехай Господь огортає їх своєю опікою та береже від усякої небезпеки. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, в особливий спосіб за всіх тих померлих, за яких справляється ця свята меса, щоб милосердний Бог, остаточно очистивши їх від усякого бруду беззаконня, прийняв їх до свого царства, справедливості і миру. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми вміли з любов'ю ставитись до тих, котрі провинились перед нами, а також зі смиренням приймати всі зауваження до себе з боку наших ближніх. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Боже наші очі, останнє слово завжди належить Тобі. Допоможи нам, Твоїми очима, дивитися на кожного грішника, щоб і на нас самих звернув Ти свій милосердний погляд. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук
0: на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви. Господи Боже, Твій Син приніс Тобі себе у живу жертву. Прийми, просимо, жертвоприношення.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, о святи ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів.

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила, і слава на віки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, незважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благо воле обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Роз'ясни своє обличчя перед Твоїм слугою і спаси мене в Твоєму милосерді, Господи. Я не осоромлюся, бо призвав я Тебе.

Ісус каже, що є можливість виймати з колодою Гоці скалку, але не каже, що буде далі. От людина, яка намагається, що буде далі. От я коли роздумував над цією Євангелією, то мені прийшла на думку от притча, там де Ісус сказав, що два боржники, одному господар пробачив величезну суму, а той своєму боржнику мізерну суму не пробачив. Власне, колоду пробачив, а скалку не пробачив. Тобто не став таким співчутливим до того, хто також завинив, також мав борг. І було сказано, що та людина була вкинена в темряву, де плач, скрегіт зубів. Власне, ось закінчення того, хто, досвідчуючи сам милосердя, його не виявляє. На жаль, але так буває. Також після цієї меси відразу розпочнемо спів літанії до серця Ісуса, і фактично це останній повний тиждень червня. Вже на наступну середу починається липень, тому заохочую, хто має час, потребу, залишитися і, власне, прославляти серце Ісуса, яке було пробите за наші гріхи. Прийміть Боже благословення.

0: святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.
1: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.
1: Хочу я з тобою.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітання всім слухачам вечірнього ефіру, побажання миру в серці, силу у вірі та впевненості в Божій любові. Нехай кожна молитва сьогодні стане джерелом благодаті і вдячності. З вами сьогодні Ірина Ягофарова
7: і Клюєва Вероніка.
6: Розпочинаємо сьогодні наш ефір. Ви можете дзвонити нам, телефони, нагадаємо, 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Ви можете писати нам на Viber, а також ви можете писати нам на сайт Радіо Марії. Чекаємо ваші повідомлення, ваші дзвінки. І у нас є перший дзвінок. 098, ви в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу Святому!
8: Це з мене пані Лілія Шахмелєтина. Я хочу помолитися за свого брата Олександра, за дідуся Юзика, за бабушку Зіну і за дядько Вітько і за мого брата Сергія. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава! Дякуємо! Лишайтеся в Бозі і з Богом!
6: Молімося разом з вами. А повідомлення прийшло від Ніни. Слава Ісусу Христу! Молюсь за щасливу дорогу повернення в частину племінника Ляськівського Владислава, щоб Матінка Божа оберігала його в дорозі. Молімося, Ніна, разом з вами.
7: Також є дзвіночок 098, ви в ефірі. Навіки слава!
9: А я сьогодні хочу

0: Молитися за Анатолія в день його народження. Дякую, що ви слухали.
1: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
0: Богом.
2: Від любові у нас повідомлення прийшло. Молюся за благословенний мир, довгоочікувану перемогу синів воїнів Василя Романа з побратимами волонтера сина Тараса, тяжко хворого чоловіка Ярослава, всю родину і за велику родину Радіо Марія. Дякую. І ми вам, любов, дякуємо, що ви з нами в такій великій нашій родині. Від Марії повідомлення. Прошу молитви, і сама молюся за захисників, щоб живими поверталися додому, за закінчення війни, за здоров'я Марії, Михайла, Катерини, Миколи, Лук'яна, Марії, за вас, волонтери, мирної щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу, дякую за молитву, і ми вам дякуємо. А я сьогодні молюсь за наших синів, за Станіслава і Тараса, за наших воїнів.
1: Також за Богдан молиться за здоров'я та всяке прощення, за воїнів Святослава і Ружини, за здоров'я і Боже благословіння для Яніни, Олі, Томи, Валентини, за померлих, Зосю, родини Кроліковських, Яремчук, за всіх загиблих воїнів, також за загиблих на війні Андрія Ратушняка в 3 місяці по смерті, про дар вічного життя, за померлих з родин Ратушняк, Янкевич, Грабовських, Вавранко, про радість вічного життя для них.
2: Ганна просить молитву за всю родину. Молюся за Радіо Марія, за всю родину, прошу опіки Матінки Божої для Віктора, Ірини, Мар'яна, Максима, Степана, Андрія, Ірини, також за маму Ганну, оздоровлення і зцілення після інсульту. Дякую Богу за все. Уповаємо на Господа і молімося разом з вами, Ганна. Повідомлення від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Дякуємо за молитву.
1: За здоров'я, Боже благословіння для Антоніни, Олександра, Емілії, за Мирослава безвісти пропавшого, за родину Котовських, Крижанівських, Адамчуків, про дари Святого Духа, за душі в чистилищі, про здоров'я для Валентини, для дітей і родини, за родину Цимбалюк, Вербіцьких, Красуцьких, Бартощак, за навернення дітей та онуків, за ненароджених дітей, за здоров'я Антоніни, Борислави, Валентини, Андрія, Антоніни, Лізи, Дем'яна, Наталі, Дениса, Діанки, про Боже благословіння.
2: Повідомлення від Ганни. Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю сім'ю. Прошу молитви за воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників радіо. Щиро дякую за молитву.
1: За здоров'я Людмили, Станіслави, Євгенія, Людмили, Руслана, Нелі, Гончарук, за здоров'я і удачу Богдана і зцілення від хвороби, за щасливе повернення додому і Божий захист Володимира і побратимів.
2: Ви можете телефонувати, зараз всі лінії вільні, тож телефонуйте і кажіть, за що ви хочете помолитися. Повідомлення від Ірини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я для мене, мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Боже за все, допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Повідомлення від Елли. Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу сьогодні Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в моїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!
1: За упокій Острозької Марії 2 роки після смерті. З родини Рублевських, Ганни, Петра, Станіслава, Людмили, з родини Яневичів, Надії Олени, Олександра, з родини Паламар, Андрія, Василя, Наталі, Ігоря.
2: Лілія пише нам: «Слава Богу за все! Прошу про здоров'я, Божу поміч для Лідії і її родини, Наталії, Марії, її сім'ї, Христини і її сім'ї, Олега з родиною, сина і його спільноти. У Богу відомих намірах. Молімося і віддаємо все Господу». Від Ольги повідомлення: «Хочу помолитися за мою новоприставлену маму Лесю, а також за душу тато Віктора. Вічне спочивання дай їм, Господи».
1: Боже благословіння, здоров'я, дарів Святого Духа, опіки Божої Матінки та Святого Антонія, зцілення душі і тіла для Валентина, здоров'я для Андрійка, здоров'я, навернення дітей та онуків до Бога, за Анатолія, за здоров'я, за благополучне рішення справ, за Ніну, її здоров'я, добру роботу і повернення додому.
2: Повідомлення від Анни. «Молюсь і прошу за свого сина Костянтина в день народження. Прошу про всі необхідні ласки, Боже благословіння, дари Святого Духа для нього і його родини».
1: За Боже благословіння, дари Святого Духа для Тетяни, Владислава, Катерини, Валентини і їх родин. Щасливу смерть для Галини, Станіслава, Цезарії, Ніни, Броніслави.
2: Галина пише нам: «Слава Ісусу Христу, помоліться за Марію, за її навернення до Бога і одужання від онкохвороби. Дуже дякую». Віддаємо Господу цю хворобу.
1: Про Боже благословіння, здоров'я, опіку Матінки Божої, всіх святих дарів Святого Духа для родини Островських, Лариси, Юрія, Вадима, Ірини, Марти, Матія, Олександра.
2: А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Молюся сьогодні і прошу молитися за найперше день народження Марії Мушкінської, нашої парафіянки з Христа Царя в місті Хмельницькому. Прошу дуже молитися за її здоров'я, бо бідна вона багато травм перенесла, операцій. Хай Бог благословляє її і надихає її до поглиблення віри, до почитання Бога і завжди, щоб вона опиралася на Божу ласку і знала, що Він завжди її буде опікуватися і не залише. Молюся також за здоров'я моєї доньки Яни, за своє здоров'я Ромальди, за навернення з моїх внука і його дружини, за військового мого зятя, який на фронті Богдана, щоб Бог беріг його здоров'я і його побратимів, і оберігав їхнє життя, посилав удачі. Боже, змилися над кожним потребуючим, молюсь за всіх потребуючих, які втратили багато від цієї війни, втратили рідних, близьких, втратили житло, а найбільше молюся за загиблих наших воїнів. Дякую вам, що мене вислухали.
1: Дякую.
3: І вам Божого благословіння і щасливої дороги додому.
1: Дякуємо дуже. Лишайтеся. Слава навіки Богу Святому. Також є у нас тут записки Господи, в ім'я Ісуса Христа, допоможи Степану звільнитися від алкогольної залежності. За здоров'я, Боже благословення і опіку Матері Божої для Дмитра і Владислава в день народження і навернення до Бога. За Боже благословення, здоров'я, опіку Матінки Божої всіх святих, дарів Святого Духа, Святого Антонія, для родини Ратушняк, Канчалаба, Янкевич, Макунивських, Грабовських, Варвашко.
2: У нас є повідомлення на сайт Радіо Марія від Людмили. Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія, його побратимів, за всіх захисників, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за всю велику родину Радіо Марія, за ведучих і волонтерів. Дякуємо вам, Людмила, і молімося разом з вами. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слухаємо. 098.
2: Ви в ефірі. Дзвоніть ще раз.
1: За померлу Янкевич Філю, 27-річницю посмерті, про радість вічного життя. За померлу Острозьку Марію в дворічницю смерті, про відпущення гріхів і дар вічного життя. Також прохання помолитись за воїна Андрію, за Анну і дітей, онуків і правнуків, за померлих їх рідних і всі душі в чистилищі.
2: 093. Слава Ісусу. Навіки слава Богу.
4: Мене звати Богдан.
2: Так, слухаємо так, вас уважно.
4: Хочу сьогодні помолитися. Хочу сьогодні помолитися за Україну, за мир Україні, за перемогу, за воїнів на передовій, за полонених, за лікарів, за лікарів, ті, що лікують воїнів, за швидше, за всіх, за зв'язок, щоб покращивши всіх в Україні, зв'язок покращив. За вас, що ви додому спокійно заїхали. Мирної нам повні ночі. Тихої ночі. І це, хай буде у нашій країні мир. Хай настане всіх мир. І за перемогу. І за всіх воїн, що є в українській армії. Ще хочу помолитися. За хто хворий, помолитися. За полонених, за військових, за всіх рідних, за мого брата, там, де він зараз на передовій воює. За всіх хочу помолитися.
2: Брата, як звати?
4: Дякую. Слава Ісусу Христу. Бережіть себе та своїх близьких. Гарний вам дороги додому.
2: Богдан, як вашого брата звати?
4: Андрій.
2: Андрій. Добре.
1: Дякую.
2: Да, дякуємо, Богдан, за дзвіночок.
4: Дайте вам ще одну дівчинку. Чекайте ще одну дівчинку.
5: Алла, мене звати Сашка.
1: Дуже приємно.
5: Я хочу за вас помолитися, за ваше здоров'я, за ваше добре серце. Так, щоб ви дуже мирно жили, та ще, щоб я повернувся додому, і щоб війна закінчила все, і ви з Божою допомогою приїхали додому.
2: Дякую, сонечко.
5: Я дуже хочу, щоб ви були здорові та щасливі.
2: Дякуємо за дзвінки. Молімося. Бачите, сьогодні діти з нами моляться. Це чудово.
1: За здоров'я, Боже благословення для Віталія, Ілони, Кості, Марії, Віталія, Ромени, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, для родин Гамалюк, Ткачук, Германович.
2: А у нас є ще один дзвіночок 093. Передзвоніть, будь ласка.
1: За здоров'я і благодать Божу для Віталія, Кості, В'ячеслава, за здоров'я Петра, Олени, Олександри, Єгора, Галини, Світлани, Антоніни, Лариси, Ярослави.
2: Є дзвінок 093. Вже нема. Молімося сьогодні ще в таких інтенціях за добродіїв, за здоров'я для сім'ї Бабі, за дітей і онуків. Захисту для Олега, Юрія, Олександра, родину Буровецького, Коломієць, Покровських, за здоров'я Тамари, Людмили, за їх родини, а також за вічне спочивання Юрія та родини.
1: Із села Погоня записка. Дякую Богу за всі ласки. Прошу Матінки Божої опіки, захисту для моїх синочків, які знаходяться на захисті нашої країни, Михаїла і Назарія. За воїна Володимира, воїна Івана, безвісті зниклого Олега, Григорія, за всіх захисників України.
2: 098. Щось сьогодні з зв'язком дуже погано. Ну, будемо намагатися.
1: За звільнення від гріха, пияцтва Володимира, за душевний спокій Галини, за здоров'я Ольги, Мирослави, Андрія, Софії, Світлани, Ольги, Галини, Лесі, сім'ями.
2: 098.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
6: Дякую Богу за все, що посилає Господь. Хочу помолити за мене перемогу, за кожне військове, Анна, хранителя всіх. Мережені Боже, та пропавшого безвісти мого племінника Володимира і всіх хлопців, які пропали безвісти, щоб здоровими повернулись додому. За велику радію, родину Радіо Марію, за директора, за всіх працівників радіо, за вас, милих, великодушних, ведучих, за здоров'я свого сина Володимира, який хворіє, за здоров'я племінників, своє здоров'я, здоров'я і Божого захисту нам всім. Щиро дякую. Залишайте вам щасливої дороги додому.
2: Дякуємо вам. І щоб ви завжди відчували, що Господь з вами. І добрих новин вам. 093. Бачите, відсутній сьогодні у нас 093. Прохання помолитися за здоров'я і Боже благословення для родини Кирилашенко та Круковську. Також молімося за померлих з родин Круковських, за померлих Кондратюк, Ніколаєвих, Барткових, Яблунських, Снігур і Мазур. За здоров'я і Боже милосердя для родин Кондратюк, Ніколаєвих, Барткових, Снігур і Антипаєвських.
1: За народження із висоти і переміну серця для Миколи, Олега, Наталі, Олександра, Вероніки, Мілани і Миколая. І за дар материнства для Наталії.
2: 093. Не з'єднує. Зачитуємо далі повідомлення від вас.
1: Прошу про молитву за Степана та його побратимів, які воює вже 4,5 роки. Помолимося за Галину та Марію, про Боже благословення, здоров'я для них.
2: Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, слава Ісусу Христу! Нема дзвінку.
1: Про Божу благодать для Наталії, Марії, Влада, за здоров'я для сім'ї Бабій, Олейник, навернення до Бога, за здоров'я та Боже благословення в день народження для пані Наталі із Золочівщини. Про захист та Боже благословення для всіх наших захисників, Божу опіку для них. Про повернення, про навернення Росії, за мир, справедливий мир в Україні та в світі. Подяка Богу за дар Радіо Марія, подяка Богу за все і завжди. Також продовжуємо читати прохання. Про дари Духа Святого, опіку Матері Божої, допомогу від святого Юди Тадея та святого Йосифа, обручника, в складанні важливого іспиту для певної особи. Прохання до Бога про пошук доброї і роботи для певної особи. Про виконання Божої волі в праці і житті, про здоров'я для мами Гелі, за навернення родин до Бога у наміреннях певних осіб. Просимо про молитву за
2: У нас є дзвіночок 098, ви в ефірі. Бачите, сьогодні чомусь неможливо додзвонитися, і навіть і Viber у нас пише відключення, нема підключення. Тож пишіть на сайт, будь ласка, і сподіваюся, що зв'язок буде налагоджено.
1: Про звільнення від тютюнової залежності для Леоніда, за померлих Івана, Станіслава, Емілію, за родину Журавських, за онуків Максима, дочку Ірину, за Галину Володимира. За померлих з родин Кондратюк, Ніколаєвич, Барткових, Яблонських, Снігур, Мазур.
2: Прохання помолитися за воїна Андрія, за Анну, її дітей, онуків, правнуків, за померлих, рідних і душі у чистилище.
1: Є дзвіночок. Алло, 098, да. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дорогесеньке моє радіо Марія, я така вдячна, що ти появилася в моєму житті. Насамперед бажаю вам здоров'я, щастя, мирних ночей і нам всім якнайскорішої перемоги. А особливо бажаю цього, щоб Господь покрив і Матінка Божа наших воїнів, які там так страждають. Молюся за всіх полонених, за безвісних. Молюся за онкохворих. У нас є Антоніна Нікітенко, дуже тяжко бореться. Я прошу, помолитися за неї. Молюся за Ігорочка Залужного, батьки якого збирають уже 3 місяці 3,5 мільйони доларів за один укол, тільки за один укол, а йому всього 3 рочки, щоб вилікувати його від сна. Прошу молитися за нього, так як і ми молимося всі за цього хлопчика з Тернівців, Андрія Марат.
1: Добре.
7: Дуже молюся за свою родиночку, за дітей, за онуків, за правнуків, за всіх страждальних діток, сирих, яких нас так багато забрали. Господичку, поверни їх, допоможи нашому президенту вистояти оце. Такі муки, як він страждає, і за нього також треба молитися. Ну, добре, всього вам найкращого.
1: Дякую. Дякуємо, що подзвонили. Дякуємо. Лишайтеся з Богом і в Бозі.
2: 093 044. Бачите? Іще 044. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо. У нас залишилось ще декілька хвилин. Є повідомлення за померлу Островську Марію в річницю смерті про відпущення гріхів, дар вічного життя. За померлу Янкевич Філю в 27-му річницю по смерті про радість вічного життя. 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Слава нині Богу! Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир Україні. За військових, які захищають нашу країну. За військових, які загинули, захищають країну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас, ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітів, сестру, племінників і за їхні сім'ї. За померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою і чоловіку. І прошу помолитися за Андрійка з Чернівців, щоб Бог дав йому здоров'я. Дякую, що ми не слухали. Слава Ісусу Христу! Щасливої дороги додому!
1: Дякую. Слава навіки Богу Святому.
2: 044. Нема.
1: Із Хмельницького, село Гречани, Записка за здоров'я Владислави, Броніслави, Юлії, Лілії, Аліни, Анастасії, Віки, за померлу Розалію, за здоров'я Анни, за воїна Ігоря Гришнюка, нехай Господь оберігає, за здоров'я сім'ї Бабиків, Лавренюк, Кравчуків, Роїків, за померлу Броніславу, Войцеха, за померлих з родин Орехівських.
2: 098.
9: Слава Ісусу.
2: Навіки слава Богу.
9: Вітаю вас, дорогенькі наші сестрички, за вашу ласку, що ви даєте нам, щоб ми молилися за християнський голос наших домів, щоб наше радіо Марія процвітало. Приєднуся до всіх своїх молитв і всіх інтенцій. Змолюся за папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, за всей український народ, який страждає в цій страшній війні, за всю Радіо Марію, ведуча Олексія Самсона, за всіх ведучих, стрічку Люцину, Максимчика, Олександра, Анатолія, Валентину Садову, Оксану Візор, за всіх наших дорогих, за вас, сестрички, за всіх, хто приходить на Радіо Мрія служити Богу і людям, нашим парафіянам, за свою родину, діток, внуків, правнучечку, за тію брата, його родину, за племінників, які на війні, за сусідів, парафіянна. Хай матінка Божа оберігає своїм покровом, Отець Небесний Ісус, і сили, здоров'я, Духа Святого Ангела Похоронця посилає. Для них буде завжди з ними, за наших всіх парафіян, які дозвоняться, які не дозвоняться, за Оксану, пані Оксану з Львівщини, з Тернополя, за пані Розалію, пані Генів, за всіх наших дорогих парафіян, які моляться. І молюся за Богдана, щоб він трошки милосердя мав і не перебував, не набирав точки 98-93, бо він це не супер гра, а це Радіо Марія, християнський голос. Хай Божечко дає їй мудрості і здоров'я. За всіх наших парафіян, які потребують наших малих хворих, немічних, страждених. І за всіх помираючих, і за всіх померлих. Мирного неба, щоб Божечко нам послав навернення України і навернення Росії. Щиро дякую вам.
1: Дуже дякую.
9: Божечко, вислухай наші молитви. Мирного неба, омершим царство небесне, вічний спокій, хай Божечко дає. Лишайтеся з Богом. Дякую вам за ваше служіння. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. І ми розпочинаємо молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми будемо розважати радісну таємницю. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: А радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця радісна перша, благовіщення. Пізнаю твої слова, ангели-хронителю. Ти запрошуєш мене до святого причастя подібними словами, як архангел Гавриїл, який благовістив Діві Марії посольство. Говориш мені, не бійся, бо ти знайшов милість і Господа, надійся. У таїнстві покаяння ти досягнув Божої любові і тому зараз з любов'ю наближайся до святого тіла. Будь покірним в глибині свого серця, пізнай свою особисту біду, але і велич Божої любові та милосердя. 098, розпочинайте, будь ласка.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Вайбер, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
10: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородно зачата.
10: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний спочинок де померним, Господи.
10: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
10: Дякую.
1: Друга радісна таємничка відвідини Святої Елизавети. Поклоняємося тобі, Боже, Спасителю, котрий покірно прийняв людську природу. Твоя присутність посвятила Йоанна Хрестителя в лоні матері. Посвяти і очисти нас у Найсвятішій Тайні Євхаристії від наслідків гріха. Чим ми заслужили таку милість, питаємо разом із Святою Єлизаветою. Якою великою ласкавість нашого Спасителя, який особисто приходить до нас, щоб дати нам свої благодаті. Дякуємо Тобі, Господи, що так часто приходиш до нас і просимо за ті вбогі душі, за грішників, хворих, покинутих, щоб додавав їм необхідної утіхи.
2: 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву. 093.
11: Отче наш, ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098. Продовжуйте.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена під лоном Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія,
12: слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: Як було на початку, і нині, і посвятяйся, і на віки вічні. Амінь.
12: О, Марія, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного огню, приведи до неба усі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я молився за воїнів, щиро дякую. Я телефонні дзвінки не зривав. Це Богдан. Я телефонні дзвінки не зривав. Не знаю, хто це робив.
2: Дякуємо вам, Богдан. Дякуємо вам.
12: Дякую за спільну молитву.
2: Дякую. Таємниця третя народження Ісуса Христа. Свята Діва Марія давно шукала місця у Віфлеємі, де б породила Спасителя. Її притулком зрештою стала убога стайня. Від того часу постійно шукає достойного притулку для свого сина у святих душах. Марія, можу запропонувати тобі лише нечисте серце, подібне до тієї віфлеємської стайні, бо воно зневажене гріхом. Але дуже прошу тебе, заради Твого великого милосердя вчини з нього Божу святиню. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
13: Отче наш, чиїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 098, продовжуйте.
14: Свята Марія,
1: хліб наш насущний.
2: Хліб насущний дай нам сьогодні.
14: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в іскушенні, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішник тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
13: О, Маріє, без гріха первородного зачата!
14: Молись за нас, грішних, що ми до тебе прибігаємо.
13: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
14: А світло віковічне хай їм світиться, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
1: Дякуємо. Дякуємо вам.
14: Дякую вас, Бог береже і благословить вашу днинку сьогодні. Щасливо добратися до вашої домівки.
1: Дякуємо.
14: Щоб було все добре у вас. Хай вас Бог береже і благословить.
1: Дякуємо з Богом. Четверта радісна таємничка жертвування Ісуса в храмі. Який же щасливий старець Симеон, який тримав на руках обіцяного Месію, перш ніж попрощатися зі світом, був щасливим і врівноваженим і міг спокійно відійти. Але я щасливіший від Симеона, бо вже не мушу чекати на тебе, Господи, бо ти сам, Господи, очікуєш на вівтарях. Ти запрошуєш мене до себе, закликаєш мене прийняти тебе до мого вбогого серця.
2: 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Вибір продовжуйте, будь ласка.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашого. І амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
16: молись за нас, що звертаємось до Тебе.
15: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
16: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
16: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
15: Щиро дякую за спільну молитву.
1: Дякую.
16: Дякую за спільну молитву. Молилася за сина свого військового Дмитра та його побратимів. Боже, бережи наших військових.
1: Амінь.
2: Таємниця п'ята радісна. Знайдення Ісуса в храмі. Дитя Ісус загубилося, яким великим був смуток Марії та Йосипа, скільки зусиль докладають, щоб знову знайти скарб, справжню ціну і велич, якого пізнають лише після його втрати. Відтепер і я хочу шукати його. Хочу шукати його з усією турботливістю і з найвірнішим прагненням своєї убогої душі. Божий Спасителю, завітай до мого серця і навчи мене виконувати Твою волю. Прийди, світло моїх очей, благодать моєї душі, єдина цінність мого життя. Прийди, вже ніколи не хочу Тебе втратити і все життя хочу вірно Тобі служити.
1: Абонент 098, розпочинайте.
17: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і нині повсякчас навіки вічні.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
18: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О, Марія, без гріха первородного зачата,
18: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
17: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
18: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.

0: Щиро дякуємо вам. З Богом!
1: Молитва до святого Архангела Михаїла. О святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, і призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенний до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства, і не дозволь йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. О, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. З'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь».
0: Ми сьогодні молилися з вами дуже приємно. Будемо залишаємося світлом серед цієї темряви, довіряємо Господу, мир вам і благословення Господнє. Нехай ця ніч буде сповнена тиші, вдячності, довіри до Бога. До наступної молитви. Залишаємося в Його любові. І з вами сьогодні були
1: волонтери Клюєва Вероніка
0: і Ягофарова Ірина.
1: З Богом!
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: samych, z tych, z jakimi zaraz jedna emocja w modlitwie. Chcemy Tobie doruczyć Cię u Cerkwu Bożą, osobowo naszych braciów i sester w Ukrainie, jaki objednani wierują w Twojego Syna. Chcemy razem modlić się za tych, jaki strażdają z powodu wojny, niespokoju, niestabilności. Każdego dnia przenoszą na sobie nasłidki wojny. Від тих найбільш страшних, жорстоких, безпосередньо пов'язаних зі стражданням тілесним, фізичним, через всілякий страх, страждання психічне, аж по відчуття нестабільності, неспокою щодо майбутнього, так свого чи своїх дітей. Ці всі болі приносимо Тобі, Маріє. A jednocześnie pragnę i proszę mu przez Twoje zastępstwo, żeby tej wieczór niczaka nabliżająca napełniła się w naszych sercach myrą, jaką może tylko Twój Syn nam dać. Сьогодні Він powczaje nas u Świętej Ewangelii, żeby my nie sudeły, żeby kiedy pomieczajemy jakąś pomyłkę, grzech bliźniego, jak skałku w jego oku, żeby my pierwsze odczuły swoje pomyłki, swoje grzechy, podywyły się na siebie, żeby nie było tak, że mający kołodu w swoich oczach, kołodu jakiejś upereżeności, a może nawet nienawiści, żeby my nie sudyły bliźniego za coś niewielkiego porównano do tego zadumu Bożego, żeby my były odne, żeby my razem budowały coś dobrego. Marię, prosimy o Tebie, przyjmij naszą modlitwę, przyjmij naszą wytrwalość w modlitwie, prosimy o Twojego zastępstwa dla naszych zachysników, tych, jaki każdego dnia, każdego wieczora, każdej nocy, każdego ranku stoją na zachyst Ukrainy. Chcemy razem z ich bliskimi modlić się za nich, buty dla nich oporą, podtrzymką, modlitownym szczytem. Marię, przyjmij naszą modlitwę. Wysłuchaj i zanesy do Twojego Syna. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Wieruję w Boga Ojca Wszechmogącego, Twórcę nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Marii, strażdał za Pontia Pilata, był rozpięty i pomarł i był pochowany, zeszedł u widłań, trzeciego dnia woskres z mertwych, wzniósł się na niebiosa i
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.
0: На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію та любов, радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і все час, і навіки. Таємниця перша радісна благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,
4: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
4: і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
0: молися за нас.

0: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: Молись за нас.

0: Таємниця третя – народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Помій, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Четверта радісна таємниця – зустрітення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Цариця миру,
3: молися нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму вітай нас. Господь з вами.
5: І з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про вовка, який дав пошити собі чоботи. Так-так, розмірковував одного разу вовк. Як добре людям. Вони переслідують нас босих, а самі ж не ранять ноги об каміння та через гілляча, бо вони взуті. То чому б і мені не мати чоботи? Пішов він до чоботаря на околицю села, наче до свого сусіда. Це він міг сміливо зробити, бо у бідного чоботаря був тільки худющий кульгавий песик, який і не загавкав, а сховався від вовка за повідку. Вовк ввалився до кімнати, наче з неба впав. Діти з переляку сховалися, хто за піч, хто в куток, хто до матері під фартух. Сам чоботар аж очі вилупив, побачивши такого гостя. Та гість почав якнайчемніше, промовивши: «Пане сусіде, чи не змогли б ви пошити мені чоботи?» «Чому ж ні?» – відповів чоботар. «Був би крам. Адже ви знаєте, що до мене несуть лише щось полатати. А що було б треба для краму?» «Знаєте, з чого є добра шкіра? Наприклад, з гарної жирної корови, щериди на лісовій галявині. Увечері матимете її тут, на задвірку. Лишень зважайте на це. Десь так, опівночі». «Ге, ну і жирною, вгодованою була та корова, що її приволік вовк чоботареві. Тільки аби чоботи були чим кращі. Гей, ото був бенкет у хаті чоботаря. Чоботариха 3 дні лише м'ясо тушкувала. І всі їли до несхочу. І чогось більш жирного у них вже давно не було в роті. А шкіру віддали до вичинки кушніру. На 3-й день прийшов вовк за чоботями. То як, пане сусіде, чи готові мої чоботи?» «Були б готові, любий мій пане сусіде», почав наш чоботар привітно, «коли б була дратва, коли б ви ще дістали конопель та льону». Конопель і льону було багато біля копанки, вже вимочених і витіпаних. І вовк уночі наносив чоботареві цілу копу на задвірок. Чоботариха на 2-й день усе висушила, потерла і раділа, що буде що прясти і ткати, і у що вдягти дітей. А через 3 дні вовк знову прийшов за чоботями. «Пане сусіде, чи готові вже чоботи?» «Ага, ось вони! Так, дійсно, добрі. Та чи будуть вони мені до міри?» Бо там на лаві стояли нові чоботи, пошиті зі шкіри, яку кушнір дав йому наперед у борг за шкіру корови, щоб чоботар уже зараз міг пошити чоботи. Та наш любий чоботар, який тепер уже дійсно міг шити чоботи, знову почав, як і раніше: «Ей, чоботи б підійшли вам, любий мій пане сусіде. Та це лише ті, що наказав мені пошити пан староста з села, а ваші ще в роботі. Та що мені з отих і ваших чобіт, якщо немає їх чим змастити? Так що ви на те мастило дістаньте одного з оленів, які зараз жирують у лісі. Як це зробите, на 3-й день матимете чоботи». Опівночі жирний, вгодований олень був вже на задвірках у чоботаря. А потім вдома у чоботаря було вдосталь жиру. Жінка раділа, що матиме чим засмажити їжу та на чому пекти. Коли вовк на третій день прийшов, чоботар показав йому готові справжні чоботи. Та вовк не міг їх узути й носити. Каже вовк, це ви мені погано пошили. Ну, це нічого, пане сусіде, умовляв його чоботар. Тут знайдуться чоботи й для вас. Я лише хотів вам показати, що ви не можете носити чоботи, як інші люди. Я приготував інші. Ходімте лишень зі мною на двір. Пішли вони і підійшли у дворі до ями, у якій майстер підготував болото з білої глини. Ну, каже чоботар, як заввишки хочете мати чоботи, так стрибніть до ями. Вов стрибнув, а коли потім виліз, ноги в нього дійсно блищали від глини. Ну, бачите, сусіде, от маєте добре взуті ноги, блискучі, біленькі, кращі за чоботи, які носять інші. Це я для вас приготував, щоб ви мене пам'ятали, як замовили мені пошити вам чоботи. Одне тільки скажу вам, по камінню, по схилах бігайте в них скільки хочете, а до води або ж до роси ані ногою. Тож дивіться, для нас, чоботарів, стає роботи, коли в чоботях та по воді. Останню чоботареву пораду вовк вже ледве дослухав, бо гордий у чоботях біг уже за двірками. А як був узутий у чоботи, то розмірковував. Ти вже більше не блукатимеш лісами, а ходитимеш дорогами, як ходять інші люди, бо в тебе є чоботи, як і в інших. І він гордовито покрокував по шосе. Та тут назустріч йому їхали вози, а коли наблизилися до нього, то вискочили наймити з батогами і господарі з сокирами. Ага, вовк, бийте його!» У збентеженні вовк і не помітив, як скочив до конопель, а з них до річки. На його щастя, річка була широкою і глибокою, і люди не могли за ним погнатися. А коли вовк виплив на другий берег, чобіт не стало, вода їх злизала, і радості вже як не було. А коли б тут був отой майстер, що так його взув, то розірвав би його на шматки. Так вовк вишкірив зуби, так скалився і гарчав, так гнівався. Сердитий, попрямував він назад просто до чоботаря. Незважаючи на відмовки того, вовк заявив йому, що завтра такій-то годині був готовий битися, та щоб знайшов собі двох товаришів. Вовк теж приведе двох своїх, і що битимуться вони не на життя, а на смерть. Тамто й тамто, біля того дуба в лісі. Ну, гаразд. Вовк покликав білку і кабана на поміч, і чекали вони там під отим крислатим дубом. Чоботар довго не приходив. Нарешті вовк каже білиці: «Вилізь на дуба й поглянь, чи він іде до нас, а чи нам піти туди розірвати його на шматки з усією його брехливою бандою». Білочка вискочила на дуб і тільки зойкнула: «Йой, боже мій, він справді вже йде! Та з двома товаришами. За одним криваві шаблі хитаються, а другий за кожним кроком нагинається і каміння збирає. Йой, це жахливо!» І білочка не схотіла навіть з дерева спуститися. А кабан перелякався і зарився під деревами в листя так, що й носа не було видно. Що ж лишалося робити вовкові одному? Помчав він у ліс, незважаючи на те, що знову босий і ноги позбиває й поранить.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
6: Набратися сили, здоровими стати.
7: Thank you.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».

0: справи.
1: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія, також підписуйтеся на Facebook-сторінку і долучайтеся до наших програм, які ми публікуємо. Друзі, це програма «Історії життя», і сьогодні ми будемо спілкуватися із отцем Михайлом Станчишиним, священником-єзуїтом, реколекціоністом, духівником спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновником та викладачем школи духовного проводу «Єлеазар» в Брюховичах, працівником єзуїтського психологічного духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Отже, отче Михайле, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, пане Олександре, слава навіки, глядачі.
1: Ну, друзі, дякуємо вам за ваші відгуки, які ви залишаєте під нашими публікаціями. І дякуємо за те, що ви пишете, що відгукнулося от після наших розмов. І це дуже цінно, і це дуже важливо. І після сьогоднішньої розмови я впевнений, що ви також візьмете для себе щось дуже корисне. Отже, будемо говорити сьогодні з вами про покликання, про розпізнання покликання і про покликання в різних етапах життя людини. Ось, давайте почнемо з того, що розпізнання покликання – це стосується тільки священичого служіння чи вибору професії життя. От як церква дає поняття, яке цьому сенсу, і як взагалі розуміти людині, яка, наприклад, не віруюча зараз слухає і дивиться нас, тему покликання.
2: Дякую за це запитання, що ви його так поставили широко або глибоко. Насправді, покликання – це, можна сказати, життя людське. Це про таємницю. Життя людське, воно складається зі сплошних покликань. Якщо так дивитися широко, Бог кличе людину з своєї мрії до життя. Це є покликання. Людина покликана, щоб жити в радості. Ісус каже про повноту радості, що людина покликана, щоб жити в повноті радості. Людина не покликана, не сотворена, щоб вмирати. Людина не сотворена, щоб страждати. Це все наслідки переворотного гріха, що ми от страждаємо через війну. Людина не сотворена, щоб страждати. Деколи така нездорова духовність, вона от так страждання ставить як якась цінність. Людина не сотворена, але людині треба от вчитися приймати це страждання. Про це ще поговоримо. Людина покликана, щоб бути чоловіком, жінкою. Це покликання. Це дуже важливо розпізнати це покликання. Зараз для людини це гендерна ідеологія, це заперечення. Покликання. Бог кличе людину до того, щоб бути чоловіком, жінкою. Ми покликані, щоб прожити наше дитинство, щоб дожити до дорослого життя. Ми покликання до материнства, до священичого життя. Зараз про це ще більше скажу. Але насправді кожен день це є покликання, щоб розплющити очі і прожити ще один день життя. Людина покликана на сніданок, людина покликана є, щоб прожити цей на зустріч з іншою людиною. От сьогодні це покликання, щоб от прожити зараз це інтерв'ю з вами, поговорити про покликання. Це теж от ми десь собі плануємо, ви запитуєте, я розпізнаю в цьому Божу дію, Боже запрошення, готуюся. Ось, багатодітне материнство – це покликання, батьківство багатодітне. Я от працюю з багатодітними матерями. Сьогодні День батька, і хочеться в першу чергу привітати багатодітних батьків, чи взагалі батьків. Мені хочеться сьогодні говорити про цінність багатодітної сім'ї, тому що ми через війну втрачаємо людей. І треба говорити не в образу сім'ям, які мають дві дитини, чи бояться мати більше дітей, але хочеться говорити свідомо про цінність багатодітної сім'ї. Ось. І так само є покликання до воїнства. Це покликання до воїнства. Треба говорити про особливість священичого покликання чи монашого покликання, тому що Ісус, Він кличе тих апостолів, і вони є особлива група людей, вибраних людей, які є навколо Ісуса. Окрім апостолів, є 72 учні, є ще сила народу. Це друга група людей, яка постійно навколо Ісуса, це сила народу. Ісус, до сили народу говорить в притчах, до учнів прямо. І це говорить про особливість священичого чи монашого покликання, що це є особливе покликання. Є ще третя група людей, і навколо Ісуса ходять, це статисти, фарисеї, книжники, деколи вороги. От в чому особливість священичого покликання? Ну, в тому, чому треба говорити про особливість, щоб не плутати з професією. От, і професія, не знаю, бути лікарем, це покликання теж. І треба розпізнавати. Покликання до того, щоб бути лікарем, і теж Бог кличе. Але покликання до учнівства, до апостольства, до священства – це є особливе. Сам Ісус обирає 12, і Він з ними має особливі стосунки. От священство, особливість священства – це покликання до зустрічі з Ісусом, особистої зустрічі з Ісусом. Чому особливість монашого, священичого життя, покликання, що це є покликання до зустрічі. Особливої, глибокої, особистої, інтимної зустрічі з Ісусом. І святий Іван Павло ІІ говорить, що, власне, про особливість цього покликання, що Бог обіцяв церкві, що дасть їй не просто пастирів, а пастирів за своїм серцем. Святий Іван Павло ІІ. Тобто священник, монах, монахиня покликані до того, щоб от це серце Ісуса розпізнати і намагатися жити, от розпізнавати це серце, шукати цього серця Ісуса, бути пастирем, мати це серце Ісуса. Тому особливість, знати Ісуса. Ісус каже до Петра, запитує Петра, за кого мене маєш. Можна сказати, час Євангелії – це час для апостолів, це час розпізнавання от цього особливого, особистого покликання для наслідування Христа. Святий Ігнатій каже, власне, що говорить, що учень покликаний більше пізнати Господа, щоб його більше любити і наслідувати. Не кожен священник, можна сказати, є людиною зустрічі. Це не автоматично, що кожен священник покликаний, хороший священник. Можна священство, знаєте, так на поверхні, можна у священстві скользити і це переживати гірше, ніж, наприклад, будь-яку іншу професію. Священство – це є виклик, і розпізнавання цього священства – це не є простий виклик. Не кожен священник. От дивишся зараз, наприклад, такий приклад, скажу таку різку фразу, різку думку, що для мене, наприклад, патріарх Кирило – це не священник.
1: А хто?
2: Він втратив, він не має права бути священником. Одразу на початку. Він просто є ганьбою для священства, і кожен єпископ, кожен священник, який благословляв цю війну, який не говорить проти цієї війни, який не противиться, не протестує. Пасивне ставлення до війни – це є співучасть у війні, і це заперечує наше священство, це забирає мені право бути служити святу літургію, бути священником. Я, як священник, я не маю права брати зброю і захищати Україну. Розумієте? Я, як священник, а тут хтось благословляє війну. Це, чи, наприклад, будь-хто з інших церков, хто мовчить на таке зло, Священство – це покликання йти за Ісусом. Ісус каже, хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест і йде за мною. І нехай бере за мною, це йде за мною, це означає віддати своє життя. Мати це серце Ісуса в собі, оце священство покликання, це покликання до того, щоб мати це серце Ісуса. Бути готовим віддати життя за свою паству. Але над усе, щоб я віддав своє, хотів, не боявся віддати своє життя за Христа, за паству, мені треба зустріти цього Христа. І мені здається, що от священство без зустрічі з Христом, особистої зустрічі, воно є порожнє. Воно може бути запереченням того, до чого Ісус кличе з апостолів. Тому, власне, особливість, мені здається, от священства є в тому, щоб шукати цього пізнання. Час Євангелії – це час розпізнавання покликання. І розпізнавання покликання – це розпізнавання того, в першу чергу, хто кличе. Це от священиче, монаше покликання, це воно основане фундаментом для покликання священичого і монашого є от це зустріч з Ісусом Христом, живим Богом. Бо я тут, бачите, не роблю жодної різниці. Є одружене священство, немає різниці. Я знаю одружених священників, перед якими мені хочеться зняти, знаєте, схилити голову. Я не роблю різниці. От. Ну, є монаше покликання, звісно, це неодружене покликання священство чи монашество, монахині є. Натомість основою такого от євангельського розуміння священства, покликання до священства – це зустріч. Немає зустрічі, є щось схоже. Завжди може бути щось схоже на священство. Натомість таке глибоке життя, євангельське, це зустріч. Тому Ісус увесь час Євангелії, Ісус прийшов заради зустрічі, і Він шукає зустрічі, в першу чергу, з апостолами. Сама віра християнська – це є віра в Бога зустрічі, Отця, Сина і Святого Духа. Християнський Бог – це спільнота, це Бог зустрічі. Тому священство – це є запрошення до цієї спільноти з Богом Отцем, Духом, з Сином і Святим Духом.
1: Ми говоримо про покликання, як про покликання до священичого служіння. Ну, в цьому сенсі розуміємо.
2: Так.
1: Ви порахували серед покликаних покликання до багатодітної сім'ї, до воїнства, до захисту країни. Також ви зауважили делікатно, що була ще одна група, до якої кликалося, але яка не реагувала, ймовірно. Це статисти, фарисеї, вороги Христа. Так?
2: Так.
1: Патріарха Російської Православної Церкви Кирила, можна вважати от до цієї групи, чи до якої групи його вважати? Який, явно, що виборює політичну складову своєї імперії і є гвинтиком цієї країни, і не осуджує цю війну. От що там не так із покликанням? Він же ж свої... Показує це все зовсім по-іншому.
2: Я би навіть його не бачив в третій категорії. Серед апостолів є Юда, який зрадив. Є Петро, який зрікся. І дуже важливо, власне, розпізнаючи покликання, бачити, дуже уважно читати Боже Слово, Святе Письмо. От в розпізнаванні покликання мені допомагає найбільше Боже Слово. Це книга, це про духовний провід. І де сам Господь, він є тим духівником. І є Юда, який, здається, 3 роки йшов за Ісусом, його покликав. Господь серед учнів, серед апостолів. І здається, він ні разу навіть не зиркнув в сторону Ісуса. В часі зречення написано, що Петро, Ісус обернувся, глянув на Петра, і Петро, здається, відповів, подивився на Ісуса. Натомість Юда, здається, жодного разу не подивився. І це означає, що от людина може так заблукати. Людина може так заблукати. Чому це так важливо? От в розпізнаванні покликання багато молитися. Молитва. Розпізнавання покликання без молитви, ну, воно неможливе. Чому так важливо постійно от цей 10-й Інатій говорить про іспит свідомості? Людина може заблукати з дня на день. Я можу заблукати, якщо перестану молитися, перестану робити іспит свідомості щодня. Я можу заблукати. Якщо не намагатимуся от, в молитві зростати. Але звісно, що людина може, от, може ну, свідомо, людина може продати свою душу от, від, або Богові віддати, або дьяволу. І просто Господь буде його судити. Не хочу судити ані навіть Кирила.
1: Точно, давайте далі запитання продовжимо. Ну, я оцю нішу візьму і її трошки розвину. Цікава ваша думка. Патріарха Кирила подавали до санкційного списку Євросоюзу. Тобто Євросоюз розглядав це питання, щоб от, директора Російської Православної Церкви, я його люблю так називати, Кирила, подали. І ось прем'єр там Болгарія вмикнулася, прем'єр Болгарії наполягали, щоб до 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації патріарха Кирила не додавали. І от його, здається, не додали туди. А як реагувати на ось ці речі, що країна, яку ми захищаємо тут в Україні, наші брати, сестри, чоловіки, діти гинуть за неї, от деякі із країн Євросоюзу, вони от грають в таку гру, не додають, не вмикають якісь санкційні речі для того, щоб зупинити цих людей, які благословляють війну. От як вони, от яку роль в покликанні виконують? Що це таке?
2: Ну, я думаю, що багато людина може свідомо обирати цей шлях. Свідомо. От, людина може обирати зло свідомо. Так. Коли ми говоримо про тяжкі смертельні гріх, це свідоме, добровільне і в тяжкій матерії.
1: Так.
2: От коли ми одночасно ці три елементи є, це є смертельний гріх. І людина може це робити, а може теж от, блукати, шукати якийсь інтерес, свій інтерес. От, православній церкви, я вважаю, що це мовчання, це є співучасть. Це не тільки болгарська православна церква, чи там лідери держав. Я думаю, що це є питання сумління. І сумління, воно може бути зовсім не є відсутнє, але може бути так приспане, що майже нечутливе. От на те, що тут брати православні брати гинуть. Я вже зараз говорю теж про російських теж. От як священник молюся завжди про милосердя Господнє для ворогів, щоб своє серце зберегти від ненависті. Молюся на кожній літургії за наших святих воїнів, це сподвижники, хто добровільно пішов і там віддав життя, це сподвижництво. Немає більшої любові, коли хтось віддасть своє життя за брата, за сестру. Натомість хтось може свідомо це робити, а хтось може блукати. От шукаючи якихось інтересів, православні церкви, які мовчать на цей злочин вже п'ятий рік війни. Я вважаю, що в першу чергу от патріархи, ну, скільки є 16 церков православних, якщо б кожен патріарх кожної церкви відверто засудив цей злочин патріарха Кирила. Я вважаю, що це було би більшою зброєю, ніж ракети-патріоти. які зараз. Я вважаю, що це це духовна зброя, але цього немає. І тут не лише про болгарську треба говорити православну церкву, тільки про спільноту православних церков. Але також не треба обминати і Папу Римського, і Ватикан, і спільноту протестантських церков. Це, власне, це наша відповідальність. Наша відповідальність перед Богом. Не хочу тут нікого відбілювати.
1: А навіщо відбілювати очі?
2: Так.
1: Ми врешті зустрічаємося з правдою. І мені здається, що однією із характеристик щирого покликання є правдивість. Інколи правда може вбивати, інколи правду не варто говорити, не варто її піднімати, бо вона може просто нищити. Але є речі і ситуації, як зараз, наприклад, коли тисячі людей, сотні тисяч людей вмирають, гинуть, захисників у правдивій боротьбі і окупантів, ворогів наших російських, які гинуть, ідучи за благословіннями дехто. От російська православна армія з 2014 року воювала на Донбасі. Ось, під якими вони стягами йшли? З ображеннями Христа. От як можна було людям таке донести, щоб вони брали ікони і йшли вбивати українців? Які ознаки, характеристики покликання? От які симптоми, неправильно буде сказати, які ознаки або риси покликання символізують про те, що це воно, що це розпізнання, що це те, що Боже?
2: Ну, напевно, в першу чергу це зв'язок з Ісусом. Коли йдеться про священниче покликання, ми так трішки в політику відійшли.
1: Так.
2: Але цей перший просвященниче покликання, про монаше покликання, перший елемент – це зв'язок з Ісусом. І це на початку, і це також повинно бути от увесь час. Що характеризує, що свідчить про покликання до священичого життя – це зв'язок з Ісусом, спрямування. Хоча би в якійсь такій недосконалій мірі, такі, скажімо, такі початкові, можливо, трішки такі дитячі на початку. От хтось приходить в семінарію чи там до новіціату, і цей образ Бога, можливо, є ще такий несформований, розуміння, покликання, взаємини з Ісусом, вони на такій початковій стадії. Це перше. Друга справа – це, напевно, для священичого покликання має значення мій стосунок до взагалі до іншої людини, до людей. До людей. От, бо священство це не про мене. Це Ісус, я говорю про це в стосунок з Ісусом, але теж Ісус каже і до її проповідуй. Тому, наприклад, який стосунок в мене до людей? Чи маю друзів? Ну, хоча би двох, чи мав друзів, чи я з тими друзями, які я мав, чи я сварився, чи мирився. Тобто для священичого покликання важливе є комунікація, стосунок. Не, чи для мене це має цінність, от, взаємини з іншими людьми, інша людина? Чи я будую ці взаємини, чи розвиваю, чи дбаю про ці взаємини, чи це для мене цінність, чи зростаю в тих взаєминах? Наступний елемент, напевно, це самопізнання, стосунок до себе. Я стосунок до себе, от самопізнання, наскільки знаєш себе, наскільки знаєш історію свого життя, свої крихкості, як собі даєш ради своїми крихкостями, чи бачиш світло в собі, от таланти, чи бачиш свої сильні сторони, ну бо те, що є моїм світлом, там проявляється, ну, Божа любов. Там Бог мене кличе. Але також особливо, чи бачиш теж тінь, чи бачиш свою крихкість, свої недоліки, свою кострубатість. І чи приймаєш себе таким от в світлі і в тіні? Особливо людині дуже важко прийняти себе от в своїй тіні. Але це дуже має великий вплив на розпізнавання покликання і життя в покликанні. Бо ми зараз говоримо про розпізнавання, а ще треба говорити про життя в покликанні і смерть. Ісус кличе до теж покликання. І нас останній елемент, на який я би звернув увагу, це мій стосунок до праці. Мій стосунок до праці. От як виросли мої руки? Чи вони правильно виросли? Мій стосунок до праці. Чи люблю працю? Чи люблю працювати для більшої слави Божої, сказав би Ігнатій, святий Ігнатій Лойола. Працювати для більшої слави Божої, не тільки для заробку, для кишені, для себе, щоб мені аплодували. Чи я люблю працювати на славу Божу? Чи люблю працювати для інших, чи бачу потреби інших людей? Власне, священство це не те саме, що будь-яка професія, де я заробляю кошти, але навіть будь-яка професія інша, наприклад, юрист, лікар. Якщо там немає любові, то я думаю, що це люди не будуть відчувати любові. Якщо лікар тільки працює для заробку, для
1: тобто покликання – це справа життя.
2: Так, так.
1: І так. Коли воно вибрано згідно серденька свого, і серденько палає, хочеться це робити, діяти в цьому напрямку. Це воно. Це те хобі, в якому ми могли б працювати навіть безкоштовно, дуже добре. Так?
2: Ну, приносить радість. Скажімо, кошти потрібні, щоб отримати сім'ю, себе, своє життя, щоб розвивати свою професію, потрібні кошти. Але от те, що ви сказали зараз, це дуже важливий елемент. Радість, бо праця може бути дуже важка. Наприклад, моє служіння дуже важке, але є завжди постійна радість, навіть якщо вона тиха, але вона є. Це є якби ознака, що я розпізнав моє покликання. Ну, бо покликання – це про Божу волю. Коли ми говоримо про священич, чи будь-яке інше покликання – це про Божу волю. Ні? І коли я це розпізнаю, є радість, гармонія.
1: Це одне з запитань із профорієнтації.
2: Так.
1: Як вибирають, дивляться, що дитина любить, тобто де чи рухливі ігри, чи там, наприклад, математичні, чи гуманітарії тощо. І я в цьому питанні знаходжу якісь відповіді навіть і для себе. От те, що ви говорите, дуже співзвучно. Отже, надихнуло один момент такий на запитання. Наприклад, відбувається зі священником, якщо ми говоримо про розпізнання покликання священичого, так? Якщо людина, особистість, священик, уникає своєї тіні, уникає свого погляду в свої хиби, але продовжує говорити з людьми. Ви зауважили на початку дуже важливу річ, що не кожен священик є людиною зустрічі. Це якось пов'язано з цим?
2: Напевно, пов'язано, напевно. Папа Венедикт XVI, він говорив про таке, до священників в Варшаві, не пам'ятаю, в якому році, але він говорив, власне, до священників, мав зустріч, і він говорив про духовне лицемірство, якесь спричинене, він каже, власне, тою епохою, радянською епохою, де ми мали, наприклад, страх перед владою, страх перед собою. І він говорить, власне, там про те, що дуже важливо, здорова духовність, я би сказав, священича, чи взагалі християнська духовність, перший крок до здорової духовності, перший крок до зустрічі з Богом, який є духом, це зустріч з собою. Це психологія, психотерапія.
1: Ви не боїтеся? Для деяких людей слово психотерапія – це щось таке, що це не від Бога. Хтось вам каже, ой, що там, ти вдарився. От чуєте слово, яке використовують? Вдарився. Знецінюючи це поняття науки. Трішки про це скажіть.
2: На жаль, погоджуюся. Знаю багато священників, які бояться психотерапії і з таким страхом ставляться. Натомість психотерапія, здорова психотерапія – це від Бога. Ісус був суперпсихотерапевтом, супердухівником, суперфілософом і суперповаром. Готував на березі Тевріганського моря сніданок.
1: І супероратором.
2: Супероратором, та досконалим, та і Сином Божим, і Сином Божим. Всі найкращі людські риси і професії, вони є в Ісусі. Якщо уважно дивитися, навіть є така дуже хороша книжка «Ісус – психотерапевт». Не знаю автора, але англійською мовою можна її знайти в інтернеті. «Ісус – психотерапевт». Ось, і на ваше запитання, проблема священника дуже часто є, це брак духовної такої особистісної зрілості. Семінарії світу дають хороше богословське освіту, натомість рідко дають, в Україні, зокрема, дають можливість, власне, цієї зустрічі з собою, тобто духовний зріст. Наш співбрат, отець Андрій Сивак, він вже упродовж 3 років в наших українських семінаріях, власне, проводить такі модулі, які спрямовані, власне, на цей особистісний, цей психологічний зріст. Але він пропонує теж і викладачам, і ректорам семінарії, разом з семінаристами. Тобто 3-й, 4-й, 5-й, 6-й курс, останні курси, вони впродовж 3 років роблять тричі на рік такі модулі, і там є теж ігнатіянські реколекції в цій програмі. І це є, власне, це спроба семінаристам, майбутнім священникам дати цю можливість особистісного зросту, бо недостатньо богословського зрости, недостатньо навчитися служити літургії. Ну, людина, яка не зустрілася з собою, з правдою про себе, своїми зраненнями, ну, уявіть собі, що сім'я деструктивна, дисфункційна сім'я. І той, він пізніше став священником, на нього звалився хрест, тягар, гора проблем людських, а він своїми ще, навіть не свідомий своїх проблем. Та це не дивно, що він носом зариє в перші роки священства. Зариє носом, він буде кривдити. Він буде кривдити. Оце найгірше є. Починаючи з своїх дітей. І я про це можу без кінця говорити. Тому терапія – це Божа справа. І священники, часто, наприклад, священники навіть зустрівся з єпископами, які кажуть, та ти молися і все вирішиться. Неправда. Це називається спіритуалізація. Коли ми молитвою хочемо вирішити якісь великі психічні проблеми. Але з іншої сторони, коли психолог, от все тільки психологія, то й називається психологізація. Коли ми, наприклад, Бога взагалі виключаємо, і тільки психологія, вона як Бог. Ну,
1: і все ж треба... Так, на завершення, вибачте, що перебуваю, часу небагато, про духовне лицемірство. Давайте його ідентифікуємо. Як побачити, що я є духовним лицеміром по відношенню до себе та інших?
2: Ну, це коли, насправді, от коли я... боюся, настоятеля боюся, людей боюся, себе боюся, а вдаю такого відважного і хочу когось навчати, про відвагу говорю. Розумієте, кажу, будьте відважні, але сам я просто боюся зустрітися з правдою про себе. І це лицемірство, коли я кажу, от будьте добрі, але сам не маю тої
1: любові.
2: Головне, будьте, любіть один одного, але не маю, от зустріч з собою, це про любов до себе, прошу пана. Це про любов до себе. Я, якщо я, наприклад, не бачу, от не хочу собі допомогти, не дозволяю іншим собі допомогти, я лицемір. Це лицемірство просто. Це коли власне, не бачу, як то кажуть, бачу бревно в оці брата, а значить, скалку в оці брата, а бревно в своєму не бачу. І про це, власне, папа Венедикт XVI до священників говорить, що ми виросли в такій епосі радянській, що ховатися, не довіряти настоятелям. І це є лицемірство. Це, і ми тоді просто починаємо деколи несвідомо ховатися. Ні? Деколи людина може свідомо ховатися, але часто несвідомо. От, всі бачать, що ти боїшся, але окрім тебе. Всі бачать, що боїшся, натомість ти не бачиш. І ти заперечуєш, і кажеш, все добре, все добре. Натомість всередині не все добре. І це, ну, це відображається на найближчих людях, що не добре, не добре зі мною. Ні? Ось.
1: Або все добре, але підтримка недоброго йде.
2: Може бути і таке. Може бути і таке, так.
1: Отже, а на вашу думку, от нас слухають ті слухачі, які стикнулися з такими речами, з духовним лицемірством. Давайте ще раз проговоримо, якщо відгукнулося, які кроки варто зробити. Якщо побачив у собі, що в мене щось недобре, що в мене є все-таки ситуації, які з дитинства ще кличуть, що я доросла дитина алкоголіків, наприклад, так, і в мені будь-яка історія про пов'язана із там криком, воланням, тиском, вона відлунюється
2: маніпуляції
1: біллю. І це ж розумієте, що людина, яка відреагувала, я бачив такі приклади, коли священник каже, що це твоя проблема, оу, і так на загал. Оу, ти занадто емоційний. А людина, наприклад, ну, просто вона не знала, що робити в цьому сенсі. Що б ви порадили от в такому випадку, коли воно болить діяти? Коли
2: ну, мабуть, перший крок – це вчитися про це говорити.
1: Супер.
2: Говорити про це, говорити. Про своє життя взагалі. От, про історію свого життя. Про свої зранення, про свої почуття. Насправді, людина повинна вчитися цього від дитинства.
1: Повинна.
2: Власне, у вас було таке питання в списку ваших запитань, роль батьків.
1: Ох.
2: У розпізнаванні покликання це фундаментальна роль. Фундаментальна роль. Це роль батьків. От якщо тато, мама, бабуся, ніхто тебе не слухав, ти не навчився говорити.
1: Так.
2: У розпізнаванні покликань перша роль – це роль от, і завдання, і покликання батьків – це допомогти дитині розпізнати своє покликання. Чи то до професії, до подружнього життя, до материнства, до багатодітного, до священства, до монашого життя. Це розпізнати. Це батьки. Якщо ти не вислуханий, ти не навчився говорити. Звісно, що цього може мені бракувати, але я можу вчитися, от, не знаю, от в семінарію хтось прийшов і вчився розпізнавати своє покликання, вчися говорити про свої проблеми. Можливо, священство не для тебе. Коли хтось з семінарії йде, треба радіти. І тому, хто йде, і той, хто супроводжує таку людину. Тому що це не твоє. Просто ти розпізнав. Тому, власне, говорити про своє життя, це насправді, це є, власне, цей духовний провід з великої букви. Це говорити, навчитися говорити про свої почуття, про свою злість, про свою агресію. Ну, чому тобі хочеться матюкатися? Це про щось говорить, ні? І катехізм церкви говорить, що емоції, от, вони не підлягають моральній оцінці. Католицької церкви.
1: Короче, будь ласка, я це де мені не почулося, повторіть ще раз про емоції.
2: Що емоції, наприклад, агресія, от не підлягає моральній оцінці.
1: Друзі, занотуйте, запишіть.
2: Агресія.
1: Що говорить церква про це?
2: Так, Ісус виявляв незадоволення на своїх учнів, дорогих, коли вони проганяли дітей. Коли Ісус прийшов в храм, а там фарисеї, книжники, там міняли, то він мотузками все виганяє. Ісус проявляв агресію. І деякі отці церкви мали проблему з таким Ісусом, який виявляв от агресію. Тому, наприклад, агресія – це є добра, це людське, це людяність. Якщо воїн не має агресії, він вже, йому не вільно йти на війну. Він вже програв. може бути загрозою для інших. Тому, наприклад, перший крок – це говорити. Звісно, що треба теж розуміти, з ким говорити. От, треба говорити з кимось, хто має добре вухо, хто вміє тебе вислухати, хто не буде спіритуалізувати, тобі казати на проблеми глибокі, психічні, наприклад, і ти молися. Треба мати фахівців, тут питання духовного проводу. На такого фахового, зрілого духовного проводу. Я є засновником і викладачем школи духовного проводу ЮНАЗАР, то ми там, власне, формуємо священників, богопосвячених осіб і мирян для духовного проводу. Це семінарія автоматично не формує духовників. Формує адміністраторів таїнств, можливо, проповідників, якщо добре піде, сповідників, але для духовного проводу потрібна ще окрема школа. Окрема школа. Духовний провід, він в кризі зараз, взагалі, в християнстві, незалежно від конфесії. Він є в кризі. І про це папи говорили, Іван Павло ІІ, Венедикт XVI, папа Франциск, якщо йдеться про католицьку церкву. А про інші церкви, то це схожа ситуація. Тому, наприклад...
1: Закінчить очі.
2: Так, тому я говорю, власне, це є цей перший крок. Другий крок, напевно треба власне, от шукати групи або психотерапію, або, наприклад, власне, ви згадали діти дорослі діти алкоголіків, шукати спільнот. Терапія дуже дорого коштує. Наприклад, ДТА, дорослі діти алкоголіків, програма 12 кроків безкоштовно. І це можна сказати, 80% того, що робить психотерапія, духовний провід безкоштовно. Я би це насправді, от програму ДДА я би в усіх семінаріях. Я би це безкоштовно, я би це, якби моя воля, я би це запровадив. Просто обов'язково.
1: Посилання на дорослих дітей алкоголіків спільноту та інші спільноти, про які ми говорили тут, і які згадував отець Михайло Станчишин, я дам нижче у під цією програмою. А від вас, друзі, будь ласка, також зворотній зв'язок. Що ви отримали з нашої комунікації, що ви взяли для себе, напишіть. Зворотній зв'язок дуже важливий, так само, як і важлива наша жива розмова з отцем Михайлом Станчишином. Адже ми збиралися говорити про батьківство, а вийшло у нас так, що ми говорили про те, що нам близьке і сьогодні болить. Отче Михайле, маємо завершувати. Буквально одна хвилиночка і побажання нашим радіослухачам.
2: Я бажаю вам зустрічі з Христом в часі війни, щоб ці випробування, які ми зараз переживаємо, щоб вони нас надихали до пошуку зустрічі, зустрічі з Бога можна зустріти в іншій людині. Щоб ми зараз, батьки в дітях, в подружжях, щоб ми шукали тої зустрічі, один з одним, де є двоє або троє, там є Господь. І щоб ми, це про Євангеліє, одним словом, якщо для мене запитають, що таке Євангеліє, це про зустріч. Ісус шукає зустрічі. Я би вам бажав тої живої зустрічі з Богом, який є любов і який є в Слові, і щоб ми зростали власне такій глибокій духовності, щоб ми не молилися до іконки, але шукали Бога, який є Духом у Слові Божому, щоб ми молилися Словом.
1: Дякую вам щиро. Отець Михайло Станчишин з нами в ефірі програми «Історії життя». Це рубрика програми «Люди справи». Отче, я вам щиро дякую. І дякую. До наступної зустрічі. Мабуть, ми поговоримо в наступній зустрічі про духовний провід в кризі сьогодні. Давайте розберемося з цим і спробуємо знайти от важливі нюанси духовного проводу та бути корисними для інших. Дякую вам.
2: Дякую всім глядачам. Слава Ісусу Христу. Дякую.
1: Слава навіки Богу.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: «Люди справи».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. І радо представляю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії села Писарівка Хмельницької області, отець Роман Казьмарчак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю.
1: Так, рада вас вітати. І знаю, що ви сьогодні не самі. На зв'язку з нами також є пан Володимир Блажеєв, батько 14 дітей. Вітаю вас, пане Володимире.
2: Вітаю.
1: Так. Отож, наскільки я розумію, сьогодні ми будемо продовжувати розглядати коментар листа до сімей святого Йоанна Павла ІІ.
2: Так, так. Так.

0: і через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Амінь. О Марія, зоря нового світу, мати живих, тобі віряємо справу життя. Поглянь, о мати, на зічену юрбу дітей, яких не пустили на світ. Зледарів, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв нелюдського насилля, старих і хворих, котрих бито через байдужість, не через співчуття. Чини, щоб усі, хто вірить у Твого Сина, змогли правдиво і з любов'ю звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагаю їм ласку, приймання Його, як завжди.
1: Так, отче, вас не чути.
0: Чи вже чути
1: так,
0: мене?
1: Так, вас уже чути, ви можете продовжувати.
0: Перепрошую. Продовжую молитву. До Матері Божої, вибагай нам благодать приймання Євангелія життя, як завжди нового дару, в тих опросавлення його здячністю у всьому житті, і мужність діяльну і невтомне свідчення про нього, щоб могли з усіма людьми доброї волі будувати спільну цивілізацію правди і любові на честь і славу Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас. Блаженний Квідоне з Монпельє, молись за нас. Блаженна Марта Овєцька, молись за нас. Святий Максиміліане Марія Кольбе, молись за нас. Свята Остина Ковальська, молись за нас. Свята Джано Беретта Молля, молись за нас. Свята Матер Тереза з Калькутти, молись за нас, свята Марія Горетті, молись за нас, святий Іван Павло ІІ,
1: молись
0: за нас, святий брате Альберте,
1: молись
0: за нас, свята Бернадетто, молись за нас, святий Зигмунд Гораздовський,
1: молись
0: за нас, святий Франциско і Жасінто з Фатіми, молись за нас, святий Домініку Савіо,
1: молись
0: за нас, Божена Кароїна Окуска, молись за нас, блаженний Владислав Буковинський, молись за нас, святий Іоанн Дієго, молись за нас, святий Станіслав Павчинський, молись за нас, святий отче Піо, молись за нас, святий Карло Акутіс, молись за нас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Амінь. Продовжуємо пояснення цього фрагменту листа святого Іоанна Павла ІІ до сімей, які має назву «Велика таємниця», «Велика тайна». І святий Іван Павло ІІ говорить тут про так глибоке значення подружжя, подружньої любові, таїнства подружжя. І для того, щоб ми могли тут добре розуміти думки святого Івана Павла ІІ, пригадаю фрагмент послання святого Павла Апостола до Ефесія, який особливо власне використовує святий Іван Павло ІІ, щоб нам ці правди про подружню любов пояснювати. Це п'ятий розділ послання святого Апостола Павла до Ефесія з вірша 21-го до 33-го і 6-й розділ з цього послання, вірші з 1-го по 4-й. Курця один одному у Христовому острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви свого тіла, якого він спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому й жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води за словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Такі чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки, він його годує і пікується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла його. Тимто покине чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву. Нехай же

0: Кожний з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі був добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А і ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. І, власне, продовжуючи пояснювати слова того листа святого Павла апостола до Ефесян, Святий Павло ІІ пише, що сім'я, як домашня церква, є великою таємницею Божої любові. Сім'я, власне, домашня церква є обручницею Христа. І Вселенська церква також, і кожна помісна церква стає обручницею Христа через цю домашню церкву, через цю спільноту любові, подружжя, сім'ї. Через цю любов, яка є в цій спільноті сімейній, родинній, через любов подружню, батьківську, любов братів і сестер. І без любові Ісуса Христа, обручника церкви, не може бути також і справжній любові в подружжі, в сім'ї. Чоловік і жінка, щоб любити справжню любові одне одного, щоб любити дітей, вони повинні бути учасниками любові Христа до церкви, цієї великої таємниці. Це любов, якою перший Ісус нас полюбив, і полюбив нас до кінця. І святий Павло ІІ написав, що або чоловік і жінка стануть учасниками цієї любові Ісуса, і тоді в них може бути подружжя, сім'я, справжня любов, або вони взагалі не знають, що таке любов. Такі слова вживає святий Павло ІІ. Без цієї любові Христа не може бути справжньої любові в подружжі, в сім'ї, без її участі в таємниці любові Христа до церкви, не може бути справжньої любові в подружжі, в сім'ї. І пише святий Павло ІІ, що як не є учасниками любові Христа до церкви чоловік і жінка, то вони не знають, що одне одному присягали, подружну присягу в таємстві подружжя. Вони не знають, до чого зобов'язалися взаємно, не знають, за що разом взяли відповідальність. І пише святий Павло, що це велика загроза, бо так часто буває, власне, що серцем, думкою чоловік і жінка є далеко від цієї таємниці любові Христа до церкви. На жаль, а тут є таке джерело справжньої любові. Наука, пише церква Божа, наука, яка міститься в тому фрагменті послання до Ефесян, вона захоплює великою глибиною і моральною силою. Вказуючи на подружжя і сім'ю, як на велику таємницю любові Христа і церкви, святий Павло апостол повторює, нехай же кожен із вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає свого чоловіка. Ця повага – це, власне, любов. Це відповідь на любов цієї другої особи. І в цій любові чоловік і жінка одне для одного стають даром, дарують одне одному себе самого. В цій любові є і пошана для гідності кожної людини, для такої неповторної ідентичності кожної людини. І в цій любові власне є міститься та правда, що є людина єдиним створінням, яке Бог створив, яку Бог хотів для себе, для неї самої. Чоловік і жінка свідомо таким вірним рішенням вибирають і роблять себе подарунок, дар для другої особи, а також для своїх дітей, яких мій Бог їх обдарував. Святий Павло далі написав власне про любов відносно дітей. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, щоб тобі було добре і щоб ти на землі був довголітнім. А і ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і наповнені Господньому. І, власне, Святий Павло II пояснює, що та пошана, про яку говорить Четверта Божа заповідь, пошана взаємна батьків і дітей, то є таке правило єдності сімей, єдності родин. І ця наука того фрагменту з послання до Ефесян, пише Святий Павло II, про велику таємницю любові, подружжя, в сім'ї, можна сказати, що то таке скорочення цілої науки про Бога і людину, яку приніс Ісус Христос. І далі Святий Павло II пояснює такі думки, які походять з сучасної філософії. Одна така, така думка відома одного з філософів, вона записана так: думаю, адже існую. І від того самого філософа також є погодить таке мислення, що в людині є дві частини, духовна і тілесна, і вони є так різко відділені. А правда є така, яку проголошує Вселенська Церква, що людина є особою через своє тіло і духа одночасно, що не можна відділяти в людині тіла і духа, тіла і душі, тому що це якийсь фальшивий образ людини. І сам Ісус Христос через те, що як Бог став людиною, прийняв людське тіло, людську природу, він об'являє людині її таємницю, ким людина є. І об'являє правду, що власне не тільки те, що духовне в людині важливе, цінне, гідне, має велику гідність, велику цінність, але також і тіло є важливе. Людина, можна сказати, то як тіло наповнене духом, або дух з'єднаний з тілом. І Святий Павло II написав, що власне на Другому Ватиканському соборі Вселенська Церква дала таку відповідь на ці спроби сучасного такого мислення, яке так прославляє тільки розум людини, що мислення то і та основа, що то вже все. То мислення, що людина думає, то воно вже означає, що людина існує. То не є правда. Вселенська Церква відповідає, що сам розум то ще не людина, сам розум, само мислення то ще і означає, що то тілом можна нехтувати, що тіло можна, до нього можна відноситися так як до тіла тварин чи якихось речей. Тіло також має свою гідність. Людина разом є тілом і душею. І власне, якщо ми маємо такий образ правдивий людини, що і тіло, і душа, і розум, і воля, і сумління, і то, що тілесне, воно разом, то є дар Божий. Ну, то і правильно тоді думаємо про статеві відносини між чоловіком і жінкою. Правильно маємо думати про гідність зачатої дитини. Все тут є задумане Богом, все тут є Божим даром. І не можна нічого викинути, нічим нехтувати. Це вже про це говорить також книга Буття, де чоловік, коли побачив жінку, яку Бог створив, захоплювався. Це тіло від мого тіла захоплювався, крізь від моїх костей. В людині, так як її Бог створив з її природи тілесно-духовною, є якась Божа краса, Божа таємниця, здібність до любові. Не можна такого відхиляти, не можна нічим нехтувати, бо якщо ми це сфальшуємо, зробимо цей образ такий неправдивий, ну то залишиться нам тільки мислення про земне життя, тоді втратимо це, що людина покликана до вічного життя, тоді будемо тільки шукати якоїсь користі в цьому земному житті, а найчастіше економічних користей і гідність людини втратимо. А сьогодні навіть теж і видно, що само мислення, сам розум, то ще не людина, бо маємо, наприклад, сьогодні в інтернеті більше як половину користувачів інтернету, це є комп'ютерні програми, які діють в інтернеті так, якби то були люди, а то не є люди, це є комп'ютерні програми, це є речі, сама здібність до якісь дій на перший погляд розумних, це ще не означає, що тут є людина створена на образ, на подобу Бога, вона здібна до справжньої любові, до того, щоб бути учасником любові Христа і Церкви. Дякую. Попрошу просвідчення пана Володимира.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Я дуже часто запитую людей, знайомих, так зустрічаю. Як думаєте, чому добрий Господь допускає проблеми в нашому житті? Ну і люди часто не знаходять відповіді на це запитання, але я дійшов до того з огляду на своє життя і на те, як діяв Бог. Тому що Бог хоче нас мати ближче. Він хоче мати ближче до себе, бо навіть в людській природі в нас закладено, що якщо з'являються проблеми, ми почали знаємо шукати Бога. Але ми це не завжди розуміємо, і дуже часто це кожна проблема є шансом, а з другої сторони дуже часто через це відходять від Бога. І особисто ми, наприклад, нам старша проблема в нашому подружньому житті з Оксаною закінчилася розлученням. Не було взаєморозуміння в центрі нашого життя, нашого подружжя, Бог не стояв. Ми цього не розуміли чи не хотіли розуміти. І було розлучення, а нашим рідним близьким не хватило мудрості нам допомогти це правильно пройти. І це розлучення перетворилося в цикл розлучень. Ми пробували стільки, що вже навіть боялися щось пробувати. Наново було двоє дітей, а в наше життя, наше подружжя виглядало безнадійно. І часом треба людині дійти до тої межі, щоб зрозуміти, там був такий момент, що я зрозумів, що без Бога немає нічого збудувати. Я дуже часто кажу молодим подружжям чи тим, хто готується до подружжя, що без Бога неможливо нічого збудувати, навіть не пробуйте. Не можна збудувати щось, наприклад, але чи варто, наприклад, збудоване щось, якщо в ньому не буде Бога? Так як Ісус говорив, якщо на цю світ здобудете, а втратите душу. І насправді наше життя було дуже нелегке з огляду з усіх сторін, тому що багато дітей, багато проблем, нерозуміння рідних, суспільства, осуд, просто світ змінюється, і мені так часто навіть боляче від цього, бо насправді бо в світі десь то, що було ненормальним, стає нормальним, а те, що було нормальним, сімейні цінності стають ненормальними. Але кожна проблема для нас – це так, як виклик, і це, я так бачу, так, як шанс. І я так вважаю, що кожна – це така проблема, яку нам Бог ставить на дорозі подружжя, це так, як шанс більше вкорінитися в Богові. І дуже важливо, що в ці моменти ми бачимо, і з якого ракурсу ми дивимося. Я зараз поясню, що я хочу сказати. У нас сітка Агнеска, 10-та дитина, ми вже мали 10 операцій за кордоном, і дуже важкі діагнози. І був такий момент, що ми кожних 10 днів треба було бути в Польщі на провірці, їхали на провірку, попадаємо на операцію, це було неймовірно важко. Але я кожен раз, як повертався з Польщі, з тої поїздки, я ніколи не нарікав, не жалівся, я якось досвідчував Бога і Його любові. Дуже важливо, що в цей момент болю, що ми помічаємо, бо можна зупинитися в моменті болю і не піти далі. Я досвідчував його любові, хоча б час тому, що я помічав людей, яким є гірше. Я завжди бачив, за що подякувати Богові. І був теж такий момент, коли вже було 14 дітей, і померла дружина, мама і брат. І вони жили окремо, але ховали їх з дому. Це було неймовірно, було так важко, а це взагалі був, здавалося, що кінець. Але такий був момент, коли зібралися всі до ранку діти, бо багато було в Польщі, по світі. Це мав таке величезне досвідчення, що є таке родина і що є така сила. Зібралося 14 дітей, я з Оксаною. Я розумів, що ми, крім Бога, більше нічого не потребуємо. Нам навіть не потрібно було, діти сіли, молилися розарі, вони молилися. І це я хочу сказати, що навіть в момент найбільшого болю Бог дає благодать відчути його любов. Може, навіть найближче, найбільше в ці моменти, тільки питання нашої здатності, чи можемо це помітити, чи можемо зупинитися в моменті цього болю. І я ще так такі слова мені прийшли в голову, що все, що нам Бог ставить на дорозі, має наближати нас до Бога. Якщо Бог нам насправді щось ставить, то це має нас наближати до Нього. Звичайно, є на дорозі багато такого, що це наслідками наших гріхів, але Господь говорить, що якщо тим, хто люблять Бога, все співдіє на добро. Головне тут питання, чи є Бог в центрі нашого життя, і чи ми те, що я роблю, чи це я роблю це для сім'ї, для ближнього, чи це з огляду на що я роблю. Я маю робити це з огляду на що я роблю. І на його заповіді. Хочу ще сказати, що дуже я знав, коли був в госпіталі, що у мене вроджена вада серця. Я вже пізніше, коли згадував, я прожив з нею більше 50 років, мені дуже важко було працювати, мені було важко дихати. Я не знав, просто мені не продіагностували, мені все дуже важко давалося. після того переніс дуже важку операцію на відкритому серці, і навіть тут я бачу, дивлюся на це з іншої сторони. Я вже прожив 56 років, я маю 14 дітей, в мене є 4 онуків, я маю руки, ноги, і ця така, вроді, здається, важка ситуація є шансом побачити тут Боже світло, Божу любов. Бог провів мене ще через це все. І ще хочу сказати, зараз теж переживаємо дуже нелегкі часи, бо Агнеска знову чекає 4 серпня. Наступна чергова дуже важка операція за кордоном, і прошу помолитися за неї, якщо згадаєте. І важко мені все дається, бо проблеми з здоров'ям і все, і кругом темрява. І знаєте, що для мене, що мені найбільше допомагає? Оці найважчі моменти, які ми пройшли в своєму спільному житті, це свідчення Божої любові саме в цих моментах. Це може виглядати як парадоксально, але насправді ці моменти були через них приходить найбільш близьке відчуття присутності Бога, Його любові у нашому житті, в цій ситуації. І я бажаю всім вам, щоб Бог дав цю можливість, бо зараз дуже багато нарікання, осуду, злості. Повірте, є кому нарікати, але дуже мало тим, хто хоче побачити світло в темряві, бо ту здатність дає нам Господь, щоб ви бачили світло і мали надію в найважчій ситуації, коли здається, що крім болю нічого немає. Бог дає цю здатність. Моліться і прочіть її, щоб Господь насправді дав нам цю здатність, бо мої найбільші слова, які мене задівають у Святого Письма, а чи знайде син чоловічий віру, як прийде вдруге. Вони мене дуже задівають, бо Господь зробив для нас все. Він нас створив, Він дав все для мого тіла, для моєї душі, Він відкупив нас своєю кров'ю. І все, що від нього залежить, Він робив і робить, продовжує робити. А ми дуже часто, я думаю, що ті Ісус слова говорив Ісус з болем. Бажаю всім радіослухачам насамперед перемоги, миру в серці, радості в Господі навіть в найважчих моментах. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Знаєте, це так вражає, просто 14 дітей. Я, чесно, я просто в шоці. І зараз одна дитина, я так розумію, так тяжко хвора. Тобто треба дуже багато всього, і операція знову чергова. Я не знаю, скажіть, будь ласка, пан Володимир, мене просто таке питання вихоплюється просто відразу. Як ви знаходите час для кожної дитини? Кремо, 14 дітей. Це вам хтось допомагає у вихованні дітей? Ну, крім вас і дружини, чи є ще хтось?
1: Ну, звісно, так вийшло, що ми з дружиною все життя самі. Звичайно, з Богом, але нам ніхто. Я не знав, скільки моїй мами пенсії, і Оксана не знала, скільки. Якщо ми їхали, якщо ми працювали разом, якщо ми відпочивали, ми їхали так само разом. Бог розмножує, як Він розмножує хліб, Він розмножує свою благодать і свої можливості. Можливо, потрібно людині часом дійти до того моменту, щоб сказати: Боже, я безсилий, я не можу, я з цим не даю ради, бо в нас є дуже багато зараз самодостатності, ми бачимо, що робиться з багатими країнами. Я в своїй ситуації завжди розумів, що я не справляюся з цим. Кожен ранок я спросинався і казав: Боже, я без Тебе не справлюся, дякую, що дай мені пожити цей день. І починав з особистої молитви, відкривався це письмо. І все, що я робив, це здоровці сім'ї вийшли в паломництві до Отечівської Божої Матері. Я ходив в бусу, закрив у хату і казав: Боже, це паломництво, це просто це так, як я признаюся до Тебе, що ми твої, що я сам не справлюся. Просто часом треба дійти людині до такого. Ми цих моментів дуже боїмося, такі про моменти болі, які я говорю, але в ці моменти близькість, присутність Божа найближче.
2: Дуже дякую вам. Дивіться, я вже бачу, я ще навіть не назвала телефони прямих ефірів, вже телефонують нам люди. Я пропоную послухати питання. Абонент на 98, абонент на 93.
3: Виклик утримано співрозмовник.
2: Так, добре. Не отрималося нас. Дивіться, я просто таке от почула. Я хотіла трошечки уточнити для себе. Теж до вас, пане Володимир, таке питання. Ви сказали, що ну, переживали розлучення, і я трошки не зрозуміла для себе. Тобто у вас одна дружина, правильно? Пані Оксана, якщо
1: так,
2: я почула...
1: Так, ми були 5 років розлучені, коли було двоє дітей.
2: Ага, і потім знову ви разом... Тобто це...
1: А потім признали, що сказали, Боже, допоможи, бо ми не справимося самі. І це був шанс, я казав, тоді ми коли брали шлюб церковний, я просто, я пам'ятаю, я стояв, тремтів, і я казав, Боже, я вірю, що зараз не просто сула священника буде в'язати наші руки, я вірю, що ти через цей жест візьмеш і попровадиш нас. Я розумію, наскільки Бог до цього серйозно відноситься. У нас після шлюбу, після церковного шлюбу, за 18 років народилося 12 дітей. Всі нам казали, що ми ненормальні, але ми просто старалися дивитися на Господа і йти за ним.
2: Ну, це неймовірно. У мене тепер питання до вас, отче. Дивіться, ну от сім'я переживає кризу. Ну, це нормально. В принципі, будь-яка сім'я може переживати кризу. Як церква може підтримати такі сім'ї, та от які переживають кризу та загрозу розлучення, втрату спільної мови? Як церква може допомогти? Можливо, вартує, наприклад, не знаю, якщо немає ще на парафії такої спільноти, як, наприклад, некотехуманальна дорога, або, можливо, наприклад, домашня церква, або, можливо, ще якась інша, можливо, вартує тоді такі створювати? Що ви скажете?
0: Так, є така спільнота в католицькій церкві, називається Сифар. Можна знайти інформацію про цю спільноту в інтернеті, якщо писати англійськими буквами Сефар, і то є спільнота подруг у кризі. Вони мають таке своє правило, що кожне шлюбне подружжя можна врятувати, і для Бога немає нічого неможливого. І в цій спільноті є багато свідчень таких чоловіків і жінок, які переживали велику кризу своєму подружжі в сім'ї, що жили вже окремо, що мали державне розлучення, що навіть були зв'язані з іншим чоловіком, з іншою жінкою без шлюбу, але бувало, що одна особа, наприклад, жінка, розпочала контакт з спільнотою Сихар, почала таке глибоке духовне життя, виступати до святих танців, молитва, реколекції. І така жінка, наприклад, свідчила так. Я думала, що для врятування подружжя треба дві особи, то значить чоловік і жінка. Але я переконалася, що врятувати подружжя достатньо дві особи. Ісус і жінка.
2: Прекрасно. Дивіться, а от в католицькій церкві немає розлучень, так? Казав Ісус в Євангелії, що те, що поєднав Бог, людина хай не розлучає, так? Але так. Є така річ, як уневажнення. От скажіть, будь ласка, наприклад, така ситуація, та подружжя розпалось тільки тому, що просто дружина, наприклад, покохала іншого чоловіка і просто пішла, скажімо, до нього. Чи має право чоловік, скажімо, подати на уневажнення таких стосунків? Тобто, бо він вже на щось сподівався. Тобто, скажіть, будь ласка, в яких випадках це можливо?
0: А є чогось такого, як уневажнення шлюбу. Шлюб церковний в католицькій церкві є дійсний, нерозривний, аж до смерті. Але є тільки щось таке, що церковний суд в католицькій церкві може розглянути таку справу, чи подружжя було дійсним, коли його заключали, чи не було якоїсь перешкоди, яка існувала перед заключенням того подружжя. Наприклад, чи хтось когось не примусив до того шлюбу, може церковний суд таке щось розглянути, таку справу, і оголосити, чи подружжя було дійсне, чи не дійсне від початку.
2: Чи, можливо, я так розумію, що не тільки як примус може бути, або, можливо, якась таємниця, про яку було не сказано, та, перед заключенням, та, цього союзу?
0: Ну, якщо в цьому важливому хтось когось обманув. Є там деякі причини, що могли робити подружжя дійсно. Але треба пам'ятати, поки такого рішення церковного суду не було, подружжя вважається дійсним.
2: Угу. Я зрозуміла. А що, наприклад, от дивіться, якщо церква не визнає, тобто, що подружжя було недійсним, тобто воно лишається дійсним, але по факту, тобто люди не живуть одне з одним, і інша сторона, наприклад, вже собі має іншу сім'ю і вже має, наприклад, дітей, тобто це вже також є плітним. Я не знаю, як це назвати, таке цивільне подружжя, нехай давайте так назвемо. Скажіть, будь ласка, як церква відноситься тоді до таких от сімей, до таких зв'язків чоловіка і жінки?
0: Ну, на жаль, якщо перше подружня було дійсне, ну то не можна взяти другого шлюбу. То є перешкода. І тому, ну, церква молиться за всіх. Ісус любив грішників. Але не можна заключити подружнього зв'язку. Не можна приступати до сповіді, до святого причастя, як хтось не має церковного шлюбу, а живе подружнім життям. Так що тут
2: тут людина зробила свій вибір. Тобто,
0: яке хтось веде не згідно з Божим задумом, воно не дає права до того, щоб жити
2: так як ти хочеш.
0: Повноцінним християнським життям.
2: Але, отче, дивіться, ну я це все розумію, звичайно, так, причастя не дають таким особам, це очевидно, так? Але, дивіться, є такі, наприклад, люди, які так от зробили, та от вони не вибрали Бога в цей момент, просто живуть так, як їм хочеться. Але в певний момент, наприклад, в тій же сім'ї, де вже діти теж з'являються, та з'являються свої проблеми або щось інше, що їх штовхає, скажімо, шукати Бога. І тоді вони стають якби глибше шукати дійсно Бога і бачать, що що вони робили взагалі, скільки помилок наробили, та. Але, знаєте, вже пізно щось, знаєте, робити крок назад, тому що вже тут є діти. Тобто, я мала на увазі, як церква відноситься до ось таких от, тобто, людей, тобто ті, які вже хочуть якось покаятися, хочуть уже жити з Богом, та вони вже усвідомили свою помилку. Як церква до таких от подружж, таких зв'язків відноситься?
0: Ну, церква нікого не перекреслює. Молимося за всіх, всі можуть слухати Слова Божого, можуть брати участь в службі Божій, можуть молитися і повинні це робити. І шукати всіх можливостей, щоб бути ближче до Бога. Але в цій спільноті сихар є також такі випадки, що чоловік і жінка зв'язалися, чоловік з іншою жінкою без церковного шлюбу, жінка з іншим чоловіком без церковного шлюбу. І навіть в тамтих зв'язках нешлюбних були діти, але ще вони повернулися до шлюбного чоловіка, до шлюбної жінки.
2: Ага, ось так.
0: Так, крок назад, але може це не крок назад, може це власне крок
2: в правильному напрямку.
0: В сторону до такої повної єдності з Богом. Треба тут дуже такої глибокої молитви і завжди дивитися на цілу ситуацію з вірою, у світлі віри, так як стараються побудуватися, так як Бог бачить.
2: Ще дуже вам дякую, отче. Наш ефірний час добігає кінця. Дякую за цю цікаву науку. Та Господь вас дасть. І також велика подяка сьогоднішньому вашому другу, не знаю, компаньйону, як так назвати правильно, пану Володимиру. Нехай Господь допомагає вам такій великій і важкій справі вихованні дітей. 14 дітей – це дуже нелегко, тому нехай Бог дає вам разом з дружиною та пані Оксаною необхідні сили, мудрість, терпеливість, і лагідність. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». Зустрінемось в наступному випуску. Слава Ісусу Христу!
4: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій.

Слухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищуся його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, що й Різдва святий храм сей, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе

0: за руку. Святий Падре Піо.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо чергове навчання Ісуса Христа, його катехезу, тобто навчання. І, власне, Христос буде говорити про осудження. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Отже, дорогі друзі, ну що ж, спробуємо сьогодні розібратися з цим уривком, так, спробувати зрозуміти, ну, а що Христос має на увазі і чому, власне, хоче Він нас навчити. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також, так як завжди в нашій програмі, нагадаю і про сьогоднішній день, і про святих, яких сьогодні згадує церква. Отже, маємо сьогодні 22 червня 2026 року, дорогі друзі. Отже, вчора був найдовший день і найкоротша ніч, і, власне, від сьогоднішнього дня, ну, вже день буде скоро очуватися, і поступово ніч буде набирати все більше і більшої сили. Ну і, до речі, теж от ми пам'ятаємо, що найдовша ніч от якраз власне припадає на дні, напередодні народження Ісуса Христа, напередодні 25 грудня. Ну, навіть якщо зараз маємо розпал літа і бачимо, що температура на вулиці, тут за вікнами, принаймні в Києві, за вікнами Радіо Марія є насправді дуже високою, є спека, ну, десь близько 30 градусів. Отже, дорогі друзі, але тим не менше вже от починаємо навіть потрішки говорити про Різдво і про зиму. Отже, коли ніч є найдовша, то, власне, в цей момент народжується світло. І цим світлом є Ісус Христос. Ну і, до речі, цього тижня ми будемо мати урочистість, велике свято народження Йоанна Хрестителя. Завжди так є, от, власне, в час, в дні, коли день є найбільший, а ніч є найкоротша, церква згадує святого Йоанна Хрестителя. Того, який сам про себе казав так, що я маю зменшуватися, а він має зростати. Отже, думаю, що на цьому тижні ще поговоримо про Йоанна Хрестителя. Дуже важлива постать для нас, для церкви. Ну, достатньо навіть такого факту. От, ну, у римо-католиків це не так видно, але коли ти приходиш до східного храму, православний, греко-католицький, то коли бачиш перед собою іконостас, от, власне, ці ікони, які відділяють пресбітерію, тобто частина там, де священники служать службу від решти храму, то зазвичай от там біля царської брами праворуч і ліворуч є от ікона.

ікони з зображенням найважливіших святих. І, власне, зазвичай це ікони Пресвятої Богородиці і також Йоанна Хрестителя. Отже, навіть такого простого факту, думаю, що вистачає, щоб зрозуміти, наскільки для церкви цей святий Йоанн Хреститель є важливий. Але сьогодні, ну, так менше будемо про нього говорити, тому що, ну, теж свято буде тільки 20 трішки далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте подивимося на цей тиждень. От, власне, зазвичай понеділок, коли проваджую цю ранкову програму, теж, ну, роблю деякі анонси, от що на нас чекає цього тижня, який ми розпочинаємо. Отже, декілька важливих подій, ну, от, власне, з церковної точки зору. Перше, от будемо мати свято народження Йоанна Хрестителя. Також цього тижня ми відзначаємо річницю, вже 45-ту річницю спочатку об'явлень в Меджугорі. Теж цього тижня будемо говорити про Меджугорі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от, власне, хто не знає, чим є Меджугорі, то, будь ласка, цього тижня буде також у нас катехеза безпосередньо з Меджугорі. Наш друг, наш священник, якого чудово знають слухачі Радіо Марія, це отець Вальдемар Павіліс, він, власне, цього тижня буде знаходитися в Меджугорі, і ми так домовилися, що в четвер вранці на 11-ту годину він буде от в прямому ефірі Радіо Марія розповідати про Меджугорі. Теж отця Вальдемара просив, щоб отець зробив цю катехезу з відео, побачимо. Ну, отець обіцяв, що, можливо, навіть підніметься на цю гору об'явлень, гору Подбордо, там, де знаходиться фігура Пресвятої Богородиці, і, власне, там він включить комп'ютер або телефон, побачимо, як це у нього вийде, і теж, ну, трішки нам покаже, от, власне, цю гору, що там відбувається і так далі. Отже, побачимо, залежить також від технічних можливостей, чи буде інтернет, чи буде зв'язок, але, дорогі друзі, маю надію, що все буде добре. Отже, це ще одна подія, яку от не можемо обійти цього тижня. Ну і також от в четвер ми у 17-й годині разом з усіма іншими Радіо Марія будемо робити трансляцію молитви Розарію, знову ж таки, з Меджугор'я. Далі, дорогі друзі, також цей тиждень, от бачите, думаю, що наші слухачі, які постійно слухають Радіо Марія, знають, що от ми минулого тижня багато про це говорили, але також будемо і цього тижня багато говорити, тому що, от, власне, в ці дні якраз таки припадає річниця з такою важливою для України події, коли папа Йоанн Павло ІІ приїхав до України. Ось, власне, вже минуло 25 років. І цього тижня теж ми будемо про це нагадувати. Завтра, до речі, у нас на другу годину чекаємо єпископа Олександра Єзловецького, який буде говорити про цю подію. Ну, а в п'ятницю і в суботу ми також будемо робити дві таких великих трансляції. В п'ятницю на 10-ту годину буде трансляція зі Львова, з митрополічої базіліки. Службу буде очолювати апостольський нунцій, тобто представник Ватикану в Україні. І, власне, дорогі друзі, ну що ж, це важливо. О 10-й годині має бути ця трансляція. Ну, а потім в суботу, дорогі друзі, теж ще одна трансляція зі Львова. В 11-й годині є парафія Йоанна Павла ІІ. Власне, там на службі Божій буде архієпископ Боккардо. Саме цей єпископ організовував візит папи Йоанна Павла ІІ до України 25 років тому. Отже, думаю, ще одна така важлива подія, на яку варто звернути увагу. Добре, ну от, власне, це такі анонси на сьогоднішній день. І сьогодні, 22 червня, ми також згадуємо ще одну подію. Саме в цей день, 22 червня 1941 року, розпочалася, от, власне, вторгнення фашистської, нацистської Німеччини на території тоді ще радянської України. Є така відома пісня російською мовою: 22 июня, ровно в 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми теж згадуємо жертв цієї війни і бачимо, як історія повторюється.
Знову ж таки, от декілька років тому, у 22-му році, 6 років, 4 роки тому, ну, теж пам'ятаємо, що, знову ж таки, о 4-й годині бомбили Київ, розпочалася ще одна війна, розпочалася ще одна орда, прийшла на територію України, і війна, на жаль, продовжується бомбардування України. Наші влади попереджають, що, ну, нібито Росія знову підготувалася до нового обстрілу України. Ну, от, власне, очікувати вчора була інформація, щоб бути особливо обережними протягом найближчих 72 годин. Тобто, так, можливо, це мало би бути сьогодні вночі, але не відбулося, тому теж молимося і теж будьмо готові до цього. Ну, думаю, що ми вже в Україні знаємо, як це відбувається. Добре, дорогі друзі, ну і також сьогодні, 22 червня, маємо такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святого Томаса Мора і святого Йоанна Фішера, Джона Фішера, єпископа і мученика. Ну що ж, хотів би звернути вашу увагу на святого Томаса Мора. Я думаю, наші слухачі, які ще пам'ятають радянську школу або радянські університети, знають, що от навіть в Радянському Союзі цього католицького святого Томаса Мора вивчали і вважали також, ну, одним із основоположників марксизму-ленінізму. Через те, що цей святий, власне, є автором такого твору, як «Утопія». В цьому творі він, от, власне, описав таке певне ідеальне суспільство. Суспільство, в якому є справедливість, суспільство, в якому немає приниження людини, гідність і так далі. Ну, от, власне, комуністи вважали Томаса Мора своїм притечею, але, ну, теж католицька церква знає, що, власне, ця ідея соціальної справедливості, солідарності, власне, це католицька ідея, це ідея християнська. І, власне, святий Томас Мор, от, власне, описав це суспільство. Ну, до речі, святим він названий не через те, що написав цю книжку, а святий він через свій спосіб життя, так як кожен святий відкрив своє серце для Ісуса Христа, ну і також був оголошений святим через свою вірність Христові. Знаємо, що 16 століття для Англії, це було століття, коли ціла нація, ціла країна на чолі з королем увійшла в такий розкол, в бунт проти католицької церкви. Король Генріх VIII, який хотів одружитися ще раз, а це згідно церковних канонів, ну, було заборонено, бо шлюб є тільки один раз і назавжди. І король не отримав від папи цього дозволу на ще один шлюб, і тоді, власне, образився на папу, скажімо так, оголосив сам себе головою церкви і сам себе розлучив, щоб потім мати можливість одружитися з іншою жінкою. Ну, власне, це так коротко про події, які відбувалися. І, власне, від того моменту для Англії, ну, теж от для католиків в Англії почався дуже важкий час, який, ну, практично тривав до 20-го століття, коли католицька церква була переслідувана, коли католиків вбивали, коли католиків кидали до в'язниці і так далі. Отже, ну, часом ми можемо чути, ну, особливо від протестантів, які католики були жорстокими, як вони переслідували протестантів, але факти є в тому, що католицька церква має величезну кількість мучеників і в Англії, і в інших країнах світу, там, де, ну, от, власне, були вірні католицької церкви вбиті саме за те, що вони є католиками. Колись мав можливість, от, власне, бути у місті Виборг. От, власне, це є місто, яке знаходиться на півночі Росії, за Петербургом, місто, яке було забрано Росією у Фінляндії після Фінської війни. І от, власне, теж мені показували місто, яке, ну, колись належало Швеції, потім Фінляндії, потім Росії. І от, власне,
там, в цьому місті, колись було багато католиків. Але, от, власне, коли прийшов час от реформації, теж дуже багато католиків було вбито. І, ну, буквально там в центрі міста стоїть така криниця, і от всіх, які залишалися вірними церкви, просто кидали в цю криницю, і там буквально десятки жертв. Ну, радянська, зараз російська влада на це не звертає, але місцеві католики теж про це пам'ятають. Добре, дорогі друзі, ну, а що стосується Томаса Мора, власне, він, от, власне, був канцлером англійського короля і відмовився визнавати цей розкол, відмовився визнавати короля головою церкви, тому що для Томаса Мора, ну, голова церкви це є папа, чи папа є наступник апостола Петра, папа є той, якого Бог поставив, от, власне, нести цю місію, нести також цей тягар папського служіння. І навіть коли Томаса Мора вели на ешафот, от, власне, він повторював ці слова: «Я залишаюся добрим слугою короля, але передусім я маю бути добрим слугою для Бога». До речі, ну, теж Томас Мор відомий тим, що, ну, теж мав дуже таке гарне почуття гумору, ну, і навіть от вже коли його вели на ешафот, щоб стяти йому голову, теж він продовжував жартувати. Наприклад, ну, коли поклали його на плаху, то мав таку довгу бороду, і Томас Мор посунув цю бороду і сказав: «Ну, ця, принаймні, ця борода, вона не винна, щоб її теж рувати». Або потім, ну, теж, коли піднімався на ешафот, теж попросив, щоб його допомогли піднятися. Він сказав: «Ви допоможіть мені піднятися, а назад я вже якось мені вдасться це зробити». Ну, і теж, давайте, от перед тим, як вже перейти до Євангелія, Томас Мор відомий такою молитвою про добрий гумор. От, власне, мав почуття гумору і теж, ну, навіть молитву написав. Давайте от прочитаємо цю молитву про добрий гумор. «Господи, дай мені добре травлення, і щоб було що перетравлювати. Господи, дай мені здоров'я тіла і обов'язково добрий гумор, щоб я міг зберегти це здоров'я. Дай мені, Господи, просту душу, яка вміє цінувати все те, що є добре, і яка не злякається легко перед лицем зла, але скоріше знайде засоби, щоб розкласти речі по своїх місцях. Господи, дай мені душу, яка не знає нудьги, буркотіння, зітхань і плачу. І не дозволь, щоб я занадто переймався невдахою, який зветься я. Дай мені, Господі, почуття доброго гумору. Зійшли мені благодать розуміння жарту, щоб відкрити в житті трішки радості і бути спроможним уділити її іншим. Амінь». Отже, дорогі друзі, ну що ж, думаю, що гарна молитва, красива. Отже, молимося також до святого Томаса Мора, щоб молився також за нас, за Україну в час війни. І молимося, щоб теж, ну, навіть в цих важких ситуаціях давав нам, ну, це відчуття доброго гумору, щоб ми не нарікали постійно, але також і навіть у важкі часи бачили світло і бачили Божу любов. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Якою мірою міряєте, такою ж буде відміряна і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь, я вийму скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку виймі колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 7 розділ, вірші з 1 до 5. І, власне, от щойно читав цю молитву, яку написав святий Томас Мор, святий сьогоднішнього дня, молитва про почуття гумору або про добрий гумор. Ну і теж от сьогоднішній уривок Євангелія теж, от, власне, думаю, що свідчить про почуття гумору самого Ісуса Христа. Ви знаєте, ну теж вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж от дивився от різних коментаторів, які коментують цей уривок, ну і буквально всі так говорять, ну дивіться, Ісус, ну навіть от жартує. Не так часто ми в Євангеліях бачимо ці жарти Ісуса Христа, але от сьогодні, ну певний такий гумор від Ісуса Христа. Чому ти бачиш скалку в оці твого брата, а колоду, яка є в твоєму оці, ти не бачиш? Отже, дорогі друзі, ну, принаймні, так коментатори говорять про таке почуття гумору Ісуса Христа. До речі, теж, от я не знаю, чи от хто з наших слухачів читав, ну, такого італійського письменника, як Умберто Еко. Власне, він має такий твір під назвою «Ім'я Рози». От, власне, дехто навіть говорить, що це є енциклопедія середньовічного життя, і, зокрема, енциклопедія середньовічного життя в монастирях. От кому є цікаво от більше розуміти от середньовіччя, як жили монахи, то теж можете брати цю книжку, можете читати. І, власне, Умберто Еко, ну, вважається одним з найбільших таких спеціалістів із середньовіччя. Але, власне, зараз не про середньовіччя, от, власне, в цій книзі, ну, окрім інших тем, власне, одна із тем, от в одному монастирі відбувається, ну, така дискусія, ну, яка навіть доходить до таких радикальних форм. І, власне, дискусія полягає, чи може християнин сміятися, чи може християнин жартувати, чи загалом от Ісус Христос, він жартував, сміявся і так далі. І от, власне, в цьому монастирі відбуваються пошуки от втраченого твору Арістотеля, грецького філософа, власне, про почуття гумора, про сміх і так далі. Отже, чи Бог може сміятися, чи Бог може жартувати? Що ж, дорогі друзі, ну, що ж, часом ми, коли власне, там думаємо про віру, про релігію і так далі, ну, часом у нас може виникати така думка, що, ну, все має бути дуже серйозно. Адже от сам Христос приходить і говорить: покайтеся. А якщо не покаєтеся, то потрапите до пекла. Теж от приходимо часом до наших храмів, і теж от там є картини страшного суду. Так, це з одного боку, а з іншого боку, ну, от, власне, думаю, що щоб бути християнином – це мати радість. Радість, яка походить від цієї любові, від Духа Святого, якого Бог тобі дає. І було дуже багато святих, які, власне, і любили жартувати. І навіть, здається, святий Джованні Боско, от, святий 19 століття, священник, він колись сказав так, от, справжній святий – це є святий, який є радісний. Отже, дорогі друзі, ну, не знаю, навіть так можу поділитися. Колись, декілька років тому, мені на Радіо Марія, от, власне, пропонували, казали так: отець, ну, чому на Радіо Марія теж от немає от якоїсь окремої програми з, ну, не знаю, з християнськими анекдотами? Ну, теж гарна ідея, але завжди тут на Радіо Марія
перед тим, як зробити якусь програму, втілити якусь ідею, ну, теж треба знайти от відповідну людину, яка вміє там жартувати, яка вміє розповідати такі веселі історії або навіть анекдоти. Що ж, ну, поки що от так от не дійшло до цього, що на Радіо Марії є така окрема програма. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і про що сьогоднішнє Євангеліє? Врешті, що говорить Христос своїм учням? Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Отже, не судіть, щоб і вас не судили. Дивіться, ну от, власне, це один із тих уривків Євангелія, який може, ну, внести таку певну плутанину в наше розуміння того, що говорить Христос. Тому що, ну, от, дуже часто теж от чув таку думку, що, власне, це Євангеліє про те, що християнин має бути той, який от завжди мовчить, не відповідає там на якусь образу, не відповідає на брехню або на зло. Адже, ну, в Євангелії написано «не судіть». Але, дорогі друзі, ну, тут трішки про інше. Про інше. Отже, давайте, от перше, про що означає ця фраза «не судіть». Думаю, що перше, що маємо пам'ятати, що ми не судимо. Чому? Тому що остаточний суд належить лише Богові. Отже, Бог є суддею. Суддею милосердним, суддею добрим, суддею справедливим. Пам'ятаємо, що справедливість, ну, з такої біблійної точки зору, це є милосердя. Адже якщо з людської точки зору справедливість – це є кожному своє, от, власне, німці, нацисти, коли, не пам'ятаю, здається, це Аушвіц, Освенцим, коли зробили цей концентраційний табір, то, от, власне, напис на вході до цього табору була «кожному своє». Отже, це є філософська дефініція справедливості. Але Божа справедливість – це передусім милосердя. Отже, і те, що маємо розуміти з сьогоднішнього уривку, Христос говорить «не судіть», тому що суд належить йому. Суд належить Богові, не нам. Чому так? Тому що ми не знаємо ніколи всієї правди. Ми можемо дуже легко повісити якийсь певний ярлик на людину, осудити її, відвернутися від неї, вважати її там останньою. Але ця людина, ну, насправді те, що в її серці, знає лише Господь Бог. Ну, власне, такий класичний приклад може бути. Не судіть. Ну, наприклад, може бути жінка, яка займається продажем самої себе, тобто проститутка. Дуже легко осудити, і дуже легко осудити, тому що це є явний гріх, тому що це є проти Божої заповіді, тому що це є спокуса і так далі. І ми, як люди, ну, дуже легко можемо її осудити. Але як дивиться Бог на цю жінку? І як вона переживає це? Можливо, вона вимушена, можливо, теж має зробити гроші на лікування хворих батьків. Ми цього не знаємо. Ми бачимо тільки цю зовнішність. І тому Бог, сьогодні Христос говорить, не судіть, тому що суд належить лише Богові. Ми знаємо, що буде цей останній суд, коли все те, що було таємним, стане явним. От, власне, те, що ми читали в Євангелії від вчорашнього дня. От Римо-католики читали Євангелія. Все те, що було тайним, стане явним. Те, що, можливо, люди не бачили, те, що було в наших серцях. Власне, воно в цьому останньому суді, воно виявиться, вийде назовні. Отже, тому Христос говорить, да, що суд належить тільки йому. А ти хто такий, чому ти судиш, чому ти, власне, осуджуєш? От, власне, це, я так думаю, що це є друга думка сьогоднішнього Євангелія. Мова не йде про те, щоб ми там на все мовчали і так далі. А мова, щоб ідея, щоб ми не вішали цих ярликів, щоб ми не давали такий, як правильно сказати, такий остаточний вирок, що ця людина вже ні на що більше не придатна. А от, власне, друга думка, що ми не маємо осуджувати. Ми можемо робити розпізнання, тобто і маємо це робити. От
зло назвати злом, добро назвати добром, але не маємо осуджувати. От, власне, давайте такий ще один приклад. От, вчора в Києві відбулося декілька таких подій. Відбулася служба з нагоди 25-ї річниці візиту папи Йоанна Павла до Києва. Вчора була красива, гарна служба. Були наші єпископи, римо-католики, греко-католики, католики, був нунцій, а був також голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Було багато людей, був навіть міністр закордонних справ України Сібіга. Теж він перед початком служби теж власне свою промову теж робив. І, власне, теж цікаво, коли присутні в храмі, в деякі моменти аплодували міністру закордонних справ, і все найбільше аплодисменти були тоді, коли Анатолій Сібіга казав так, що коли відбувався візит папи Йоанна Павла ІІ до України, було дуже багато перешкод, в тому числі з боку різних влад. Але зараз ми теж чекаємо папу Лева і сподіваємося на його візит, і якщо він приїде, то побачите, що все буде сприяти. Ціла державна, державні органи, все буде сприяти цьому візиту. Тоді були найбільше такі аплодисменти. Отже, була служба вчора в храмі Святого Олександра. А потім, теж праві сили на Майдані, теж вчора такі робили свій марш, був такий ж марш за родину. Але також в Києві була ще інша подія, така скандальна. В Києві відбувся гей-парад. Не знаю кількість учасників, але декілька тисяч, напевно, з того, що я бачив на фотографіях. Теж йшли з цими кольоровими своїми прапорами, теж власне до чогось там закликали, але, дорогі друзі, теж не дуже мені подобається цей гей-парад, але в цьому контексті от сьогоднішнього Євангелія, дивіться, колись папу Франциска, він був на борту літака, і його запитали щось на кшталт, як він ставиться до цієї гендерної ідеології, до геїв і щось такого. І папа тоді дуже просто відповів, хто я такий, щоб їх судити. Багато людей не зрозуміло цієї відповіді, але, власне, папа відповів згідно з Євангелієм, не судіть. В чому є питання? Як Бог дивиться? Божий погляд завжди є такий. Бог не приймає гріх, осуджує, скажімо так, гріх, але людину завжди приймає і любить її. І теж, навіть ці наші співгромадяни, які вчора вийшли на цей гей-парад, Бог має величезну любов до кожного з них. Навіть якщо багато з них теж сміються над церквою, відкидають її, але Бог є повен любові до кожного з них. Бог не судить, і тому і ми не судимо. Ми не знаємо, чому так сталося в їхньому житті, що там всередині. Єдине, ми що знаємо, що гріх ми не приймаємо. Гріх ми називаємо гріхом. Це є зло, це є те, що веде до прокляття, до пекла, і ми цього не можемо толерувати. Але кожна людина по окремості, ми знаємо, що вона створена за образом і за Божою подобою. Отже, про ці речі говорить Христос. Не судіть, щоб і вас не судили. Ми не осуджуємо до наших братів, до близьких, до далеких, ставимося з любов'ю. Суд залишаємо Богові. А за тих, які роблять зло, так, ми говоримо, так, ти робиш зло, але не осуджуємо при цьому. Молимося за них, молимося за їхнє навернення. Отже, думаю, то так треба розуміти сьогоднішнє Євангеліє. Добре, дорогі друзі, я так дивлюся на наш годинник. Теж треба мені зробити паузу. Після паузи теж є різні новини, але зараз давайте зробимо паузу і після неї повертаємося до нашого ефіру.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, давайте друга половина нашої програми. Я не буду називати номерів телефонів Радіо Марія. Є багато речей, з якими хотів би з вами поділитися. Отже, давайте перше розпочнемо із Петіції. От, власне, думаю, наші слухачі знають, що останні, ну, вже півтора-два місяці, ну, практично кожного разу, коли виходжу в цей ранковий ефір, теж от нагадую про петицію, яку нас просить підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. І, дорогі друзі, ця петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійної громаді Римсько-католицької церкви. Мета цієї петиції – зібрати 25 тисяч голосів, і нам до кінця збору підписів залишилося 8 днів. Ну і давайте зараз от подивимося, скільки зараз є зібрано. Отже, 24 491 голос або підпис. Що ж, залишається нам близько 500. Маю надію також, що сьогодні, ну, в крайньому випадку, завтра ми завершимо. Але, дорогі друзі, для того, щоб завершити збирати ці підписи, потрібно ще докласти зусилля. Хто ще не підписав, то, будь ласка, зайдіть на сайт Кабінету міністрів, щоб довго не шукати. У нас на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріплено це повідомлення, тому теж там можна перейти одразу, одразу і підписатися. Треба трішки докласти зусилля, теж відкрити Дію, відкрити цей сайт, ну і далі вже просуватися згідно цих кроків, які пропонують, власне, цей спосіб підписання. Тому, дорогі друзі, важливо. Ну що ж, маю надію, що завтра вранці от вже зможу сказати, що ми це завершили, але тим не менше ще треба нам постаратися. Отже, велика подяка тим, хто вже підписав, і прохання також і підтримувати надалі. Отже, це є перша. Ну, а друга, дорогі друзі, друга річ, ми цього тижня будемо відзначати 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугорі, цариці миру. Ну і теж була така дуже гарна подія, буквально в ніч, ввечері, в п'ятницю або ввечері в суботу. Не пам'ятаю точно. Знаємо, що там зараз в Меджугорі також знаходиться наш єпископ із Запоріжжя, отець Ян Собіло. Він, от, ну, хто дивився ці фотографії або відео, знає, що він от піднімається на цю гору, молиться Розарій разом з візіонерами. І теж, от, власне, візіонерка Марія Лунетті, ну, теж вручила от єпископу Яну от такий вінок дуже красивий, який був на голові статуї Пресвятої Богородиці. Ну і теж, власне, казала про те, що коли українцям казала, коли ви молитеся за мир в Україні, сама Богородиця молиться разом з вами. Думаю, що коли єпископ Ян повернеться до України, теж ми зв'яжемося з ним, теж трішки попросимо розказати, ну, як це було, про цю новенну, тобто 9 днів молитви. Ну і, до речі, цього тижня, 25 числа, ми теж будемо чекати на чергове послання. Отже, це те, що стосується Меджугор'я. Ну і остання річ, дорогі друзі, теж трішки про Радіо Марія хотів би сказати. Дивіться, ми теж от мали такий наш невеличкий маріафон напередодні дня народження Радіо Марія 1 червня. Говорили про те, що, ну, зараз під час цього маріафону збираємо кошти для підтримки Радіо Марія, адже нам потрібно, от, власне, зібрати кошти на продовження ліцензії. Нам Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила, що ми, як Радіо Марія, можемо продовжувати мовити в ефірі України. Теж відбувалася у нас перевірка. І теж от ціна цієї ліцензії на 10 років – це є 1 100 000 гривень. Ну, величезна сума, як для нас. От, власне, це практично наш місячний бюджет, який ми теж от часом маємо труднощі зібрати, адже ми, як Радіо Марія, працюємо тільки завдяки вашим пожертвуванням, як інакше. Тут, ну, от, власне, ще одна сума, яку треба зібрати, і велика вона є для нас, і тому не маємо іншого способу, як тільки от просити про допомогу наших слухачів, щоб Радіо Марія от не припинило своє мовлення, щоб ми продовжували мовити, продовжували теж, от, власне, бути цим християнським голосом в радіопросторі України. Потребуємо вашої допомоги. Отже, потрібно нам до 12 липня знайти ці кошти, заплатити і потім, ну, теж спокійно продовжувати мовлення, ну, ще 10 років. Ну, що ж, дорогі друзі, такі умови, такі закони нашої держави, ми, от, власне, підпорядковуємося ним, не маємо можливості самостійно все це вирішувати, але, тим не менше, думаю, що теж, от, власне, добре, що нам дають цю ліцензію, але, ну, теж от зараз потрібно зібрати ці кошти. Без вашої допомоги, дорогі друзі, ну, насправді буде дуже і дуже складно. Тому вдячний всім нашим слухачам, які вже підтримують Радіо Марія. Ну і, можливо, теж от звертаюся до тих наших слухачів, які, можливо, слухають Радіо Марія, от ніколи не підтримували. Ну, теж, дорогі друзі, ми творимо це Радіо Марія разом з вами. І наша пожертва – це є така відповідь на любов Богородиці, от любов, яку ми бачимо також і через це радіо, яке ми зараз слухаємо, і наша пожертва – це є знак також такої вдячності. І Богородиця, ну, теж запрошує нас от бути її простягнутими руками, щоб ми разом з нею от в цьому світі, в цьому нашому поколінні, у цей важкий час, який маємо, щоб ми теж от ми продовжували це мовлення. Тому величезне прохання про підтримку Радіо Марії. Ну, а зараз вже буду прощатися з нашими слухачами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І давайте нагадаю, що о 10-й годині, тобто через годину, будемо мати службу тут, в нашій студії Радіо Марія, в сусідній. І ця служба буде служитися в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі розпочинаємо катехезу. З вами у студії Юлія Мельниченко, і я на прямому зв'язку вітаю отця Йосипа Будая. Отець належить до згромадження отців Василіан. Слава Ісусу Христу, отче!
6: Слава всіх! Юлічку вітаю і всіх дорогих слухачів, хто сьогодні такий дорогоцінний час хоче бути разом з нами.
5: Дякуємо, отче. І сьогодні розпочинаємо нову тему. Тема звучить «Кохання. Як закохатися в Бога?». І нагадаю, що отець ділиться власним досвідом, досвідом пережиття. І отже, отче, що значить закохатися в Бога? Про що будемо говорити сьогодні?
6: Бога, що значить закохатися в Бога? Слухайте, вже 59 років і з половиною прожив я на землі, і ще, слухайте, не знаю, що таке закохатися в Бога. Я тільки знаю, що мені треба закохатися в Бога, треба його дуже полюбити, але ще не засмакував того кохання з Богом, тої любові Божої. Але десь вона там є, знаю, що вона десь там є, і так шукаю цього всього.
5: Пошук ще триває.
6: Пошук триває, і не знаю, чи він на землі в мене, чи мені вдасться на землі закохатися в Бога, чи може вже в небі тоді Бог скаже, ось ти вже прийшов до мене, і тепер я тобі відкрию таємницю, як закохатися в мене, в Бога. А коли я служив, проводив своє служіння в Добромліському монастирі на кордоні Україна, Польща, там такий гарний монастир є. І я тоді читав одну книжечку про Святу Тереню Дитятка Ісус. І в тій книжечці про життя Святої Тереню Дитятка Ісус сестри, її співсестри питаються одного разу Тереню. А вона вже лежала на ліжечку, була хворенька останні, скажімо, місяці свого життя. Вже збиралася до Бога, і сестри питаються її, сестру Тереню, ми знаємо, що ти дуже любиш Бога. Скажи нам так, скільки часу найбільше на протязі дня ти можеш за Бога забути? А вона так думає, думає свята Тереня і каже, ну, напевно, 3 хвилини. 3 хвилини найбільший проміжок часу, що я можу не думати про Бога. І я так собі думаю, Боже, а в мене деколи пройде півдня або цілий день, А я про Бога можу згадати один раз, два рази, так скажемо. Я не кажу про такі молитви, там ті всі монаші, то так. Але ось так, вже потім, після собі, думаю, треба доганятися ту тереню. Нема ради. 50 років, одно, треба починати. Ні-ні, думати про Бога, любити Бога. І кожного дня після сніданку, після служби Божої, я йшов монастирський сад працювати. Тут в мене є такий монастирський сад. Ось, брав собі, там приодягався, брав потрібні речі, там фулу, сокир, сірники, папір. І йшов туди працювати. О. І так собі йду на роботу і думаю, сьогодні я буду старатися про Бога, ну, найбільше 2 хвилини, щоб я не пам'ятав. Хотів перегнатися ту терені. Так, хотів перегнатися. На 3 хвилини думала про найбільше забувала про Бога. Я думаю, а я тереню буду 2 хвилини найбільше забувати про Бога. А так цілий день буду тільки думати про Бога, його любити і так далі. І знаєте, я трохи трудоголік. О, трудоголік. Мій тато був трудоголік. І так мене трошечки тато вчив працювати. Я зайду в сад. І дивлюся, там треба це зрізати. Там треба ту кубку запалити. Там треба це. І знаєте, я так, ну, мої думки в роботу підуть. І я думаю, як то зробити, зробити там. Потім іду на обід. Іду на обід. І думаю, що бачиш, Йосиф, ти хотів сьогодні перегнатися ту тереню і любити Бога постійно. А тут, може, 5-6 разів я під час дня трошки там підняв був думку про Бога в серці. І так мені стисло. Ну, думаю, після обіду я вже точно тереню туди пережину. І знаєте, піду після обіду, так само той сад працюю. Спочатку трошки стараюся якось там тримати пам'ятку про Бога. Тут не дивлюся, йду на вечір, на вечерю вже, на турбу. А я знову так само сьогодні, ну, після обіду, кілька разів так про Бога думав. Ну, вже думаю, завтра то мені точно має вийти. Тільки про Бога буду думати, його любити отого, і буду Богом жити. Ну, це прийде завтра, знову так само дивлюся. І так дня на день, і ніяк мені не вдавалося ось так постійно думати про Бога. І я потім собі думаю, чому я так мало думаю про Бога? Тому що я його мало люблю ще. І ми когось любимо, то ми про нього думаємо день і ніч. Правда, Юлічка?
5: Отже, навіть не знаю, тому що ще не переживала в своєму житті такого кохання, щоб думати прямо в день і в ніч.
6: Ну, я не говорю про Бога, а я, що ви не були ні разу в житті закохані.
5: Ну, от так, щоб денно і ночно думати про людину, то ще ні. Ще Господь так...
6: А мене було? Мене до монастиря я 2 рази закохувався, Юлічка. О. Один раз я закохався, був одну дівчину в 9 класі. Це ми жили в іншому селі, там був інтернат такий, бо у нас в селі не було десь того 10-річки. І 2 останні роки я закінчив в тому селі більшому. І знаєте, там була така дівчина сусіднього села, Аня. Я так в неї закохався був. Але ще можна так дуже, другий раз я сильніше закохався був після армії перед монастирем. Була дуже гарна дівчина, я в неї закохався був. Слухайте, то я цілий день тільки про неї думав, а вночі проснувся, я знову про неї думаю. Слухайте, і вже так чекав того вечора, бо то багато було слі роботи. Так не можна було дуже, десь там вечором міг побачитися півгодинки. Дозволяли мені, хоча вже після армії був перед монастирем. І слухайте, то так я тоді зрозумів, що якщо когось любиш, то ти про нього думаєш постійно, як побачиться, як там то, як то, так, і вночі прокидаєшся, ні про що інше не думаєш. І так я зрозумів, що Бог мені дозволив 2 рази закохатися по земному, щоб потім, коли я піду в монастир, щоб я так само міг закохатися в Бога. І ото вже, слухайте, 36 років я в монастирі, 47, а я не можу третій раз щось закохатися. І знаю, що я повинен закохатися в Бога, повинен його полюбити. А наразі поки що мені так ще трошечки не виходить. Але десь я вичитав в житті якогось святого, це мене одне потішає, що бажання любити Бога – це вже любов. І це мене трошечки так тішить, що принаймні то бажання в мене горить, то бажання любити Бога – це. То бажання закохатися в Бога в мене є, але я знаю, що бажання бажанням, але вже треба нарешті якось закохатися в Бога. Ой, тому та земна, скажімо, позиція мене завжди спонукає, що я мушу третій раз закопатися, і це вже на все життя у Господа Бога. А все, знаєте, почалося з того, що коли мені сповнилося було 50 років, це вже 9 років назад, я тоді був в монастирі нашому в Римі, цілий рік я там перебував. І одного дня я такий голос почув. Ну, не знаю, то Павло пише, щось там десь він бачив чи чув. Чи то був зовнішній голос, я не знаю, чи то був внутрішній голос. Але якийсь такий голос мені я почув. Чому ти, такий голос, ну, чому ти так мало любиш мене? Чому ти так мало любиш мене? Я тебе покликав в монастир. Я тебе звільнив від світських таких життєвих клопотів, я тебе вибрав на свого священника, і ти маєш так багато можливостей, чому так мало мене любиш? О, і той голос не був такий, що я його забув, а цей голос якийсь такий внутрішній, що раз побільше, більше якось так. Совість моя мені говорила, що я б більше любити Бога з цілого серця, з цілої душі. Ота найбільша заповідь Божа, заповідь любові Господа Бога, найголовніша заповідь, яку ми повинні сповняти, це любити Бога з цілого серця і душі. О. І я думаю собі, 50 років життя, вже половина життя фактично, монахи живуть довго, 100 років, думаю, вже пів життя я прожив, а я ще так мало люблю Бога. Буду починати 50 років його любити. І в нас там у Римі є дуже велика бібліотека. І я пішов в бібліотеку і почав шукати книжки, в яких щось говориться про любов до Бога. І кожного дня отак кілька книжечок знайду і беру до себе наверх, на третій поверх, до своєї келії. А в мене такий великий стіл там в келії був, антикваріат, метр на два, може більше навіть. І я, так знаєте, десь майже місяць часу перейшов всі полички в бібліотеці і шукав книжечки, де тільки щось говориться про любов до Бога. І так собі складав, і потім вже закінчив, і думаю собі, якщо я ті всі книжки поділюю, перечитаю, так робив кожного дня, брав по одній книжці, десь більше, десь менше, десь багато було написано. І я собі так, знаєте, ті книжки гортав і витисував собі, записував, і зошит собі. І думаю, Боже, колись прийде такий час, що я це все пристудіюю, навчуся любити Бога, і думаю, я тоді напишу книжку, таку найкращу книжку, як любити Бога. І так час проходив, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, я такі книжки помаленьку перелистував, переписував, дещо виписував. Так дуже підходило таке особливе, що я шукав. І, знаєте, так збирав матеріал. І може би, знаєте, що може би це й до сьогодні це все тривало. Я би, може, десь там вчився любити Бога, може би ще ту книжку так і не написав, і так не навчився я ще любити Бога, хоч це вже минуло 9 років. Але стався такий випадок, який мене спонукав, щоб я вже починав про це говорити людям. Наступило 1 травня 2011 року. До Риму приїхало пів світу. Проходив процес, здається, проголошення блаженним Івана Павла ІІ. І дуже багато приїхало паломників з цілого світу до Риму. І так само в нашому монастирі зупинилася група паломників з України, з Запоріжжя, римокатолики. У нас так не було аж дуже місця, але люди шукають де-небудь, тільки то був дах над головою. І там так підвальні приміщення такі, і вони там зупинилися. І кожного дня вони йшли кудись зранку, після сніданку їхали на служби, на екскурсії. А вечором поверталися до монастиря, і я деколи бачив тих людей. Там жінки більше готували до вечерю, а чоловіки собі щось там займалися. Одного я так до них не підходив, але останній день, так Бог покерував перед від'їздом їхнім на Україну, я до них підійшов, жінки там готували вечерю, а 4 мужчини стояли і ділилися враженнями про, напевно, цей сьогоднішній пережитий день. О, я так трошечки послухав, що вони розповідають, а потім вони побачили дахвіше мене і кажуть, отче, щось нам скажіть. Ви тут вже живете, напевно, довший час, щось нам розкажіть, може, про Рим. А в мене цілий рік тільки одна думка в той час в голові крутиться. Як полюбити Бога, як в нього закохатися, як написати найкращу книжку, як навчитися любити Бога і проповіді людям потім говорити, реколекції. То мене, то я тим жив роком. Та я почав з ними про це говорити, ділитися тими своїми думками. А один з тих 4 мужчин каже мені: «Отче Йосифе, я вам дуже дякую, що ви таку думку мені піддали. Я також від сьогоднішнього дня хочу більше і більше полюбити Бога. Дякую вам, що ви так мені підказали». І я зрозумів, що це Бог промовив через нього, щоб я паралельно сам навчаючись тої любові Божої, це говорив людям. І тому сьогодні, хоча ще зовсім не навчився любити Бога, я ще в нього не закохався, я ще написав тої найкращої книжечки про це, але я вже на реколекціях говорю, бо думаю собі, нехай люди почуються, і може хтось один, другий, десятий захоче так само цю місію, ту любов до Бога у своєму серці розпочати. Ось тому сьогодні, дорогі радіослухачі, ось так починаю з вами ділитися деякими своїми такими маленькими надбаннями. Це вже фактично 9 років, 8 того часу. Вже трошечки деяких мої думки, матеріалу підібрав. Може, колись та книжечка появиться. Може, колись прийде час і моє серце розгориться, буде горіти, як святий, хотів би цього, бажаю цього, але поки що мені ще так не вдається. І тому, що означає любити Бога цілого серця, цілої душі? По-перше, людина, яка любить Бога і бажає любити цілого серця, цілої душі. Я не говорю про таку звичайну нашу буденність, але це дійсно таке велике, гаряче бажання, щоб розпалити в своєму серці. По-перше, така людина повинна покинути грішити. Коли хтось каже, я люблю Бога, а поза з цим робить гріхи, і деколи часто, і великі гріхи, це неправда. Навіть апостол Іван каже, що хто любить Бога, то він не може не вже грішити. Я не кажу, що така людина зовсім не зробить гріх. Ні, я про це не говорю. Навіть деколи може людина впасти і в великий гріх навіть, я не кажу. яка хоче дуже любити Бога, може десь то, що так, то, але така людина не робить цей гріх часто, не робить цей, скажімо, не повторяє цей гріх і так далі. Така людина старається, вона старається не грішити, ось, це найголовніше. Людина, яка хоче любити Бога, вона з усіх сил старається не робити гріхів. Але мимоволі, або деколи навіть Божого допусту, людина може зробити якусь більш навіть помилку, але це тільки для того, щоб людина ще щиріше покаялася, поплакала і очистила ще більше серце, щоб ще більше в неї після такої покорення ще більше любов прийшла. Тому хто любить Бога, він старається не робити важких гріхів. Ну, так скажемо, попросіть такі теології народні, не робити тяжких гріхів, не робити таких середніх гріхів і не робити навіть маленьких гріхів. І людина, яка хоче любити Бога, вона навіть старається викорінювати свої недосконалості. А тих недосконалостей то до кінця життя всім нам вистачить, над чим працювати. Тут і може тернує людина над очима, старається якось так думку, потім слово кожне людина тренує, але тут така праця, якої, звичайно, вистачить на все життя. Я так бачу, що я не люблю Бога. Знаєте, по чому ще так не вмію любити Бога? Я дуже багато часу деколи, ну і тепер, і раніше, ще от недавно трачу на такі непотрібні, здається, речі. Люблю дивитися спортивні новини, особливо футбол. О, і слухайте, футбол займає 2 години часу.
5: Але ж хочеться грає... і для себе часу провести, якби і себе полюбити. Кажуть, люби Бога як самого себе, так і ближнього люби як самого себе.
6: Так, дивіться, я те, коли 2 години дивлюся, як моя любима Барселона, іспанська, ви чули за Барселону?
5: Так, так. Іспанську.
6: Ви також, то ваша любима команда?
5: Ні, я не люблю футбол, ну просто знаю, що є така команда.
6: Слухайте, там є такий гарний футболіст Мессі. О, і слухайте, я отак дивлюся 2 години футболу, як Барселона моя там виграє, і то. А потім вже закінчиться футбол. Іду до себе, думаю, сину, на що тобі було тих 2 години часу ти втратив? Та треба було щось за той час зробити більш корисніше. Є такий брат Любомир в монастирі в нас, і він має ті коридори 2 довгі мити кожного тижня. Думаю, сіюте, я би хоч один коридор йому поміг помити за той час, а він вірний потім буде в суботу більше півдня з коридори мити. І так собі думаю, ну все, більше я не дивлюся футбол. Ну, але пройде тиждень-два, ось такі покаяння якось так вже потім зменшиться, і знову там щось хтось грає, чи Барселона, чи щось, знову думаю, свій Боже, може я на перший тайм не піду, а на другий все-таки піду. Ну, одну годину я ніде то не дивився, а другу годину знову я втратив. І знову йду з того футболу і думаю, ти бачиш, а ти хочеш любити Бога, як святі, а ти знову сьогодні втратив цілу годину на футбол. І знаєте, так собі думаю, такі святі, то вони не мали часу на те, на розривки, а вони постійно працювали. Такий був святий Іван Віяней, сповідав людей. Та він кожну хвилинку війну, то він мав сили, сидів у сповідальниці із цілої Франції, потім ці уроки, люди їхали до нього. І вдень, і вночі, які мав сили, сповідав тих людей. Тому деколи, дорогі радіослухачі, може не є гріхом, наприклад, подивитися якийсь серіал, але він деколи займає 3 години з тими рекламами, той серіал чи 2 години. І здається, що того великого гріха нема, але так колись станемо перед Богом і подумаю собі, Боже, скільки ми могли за тих кожного дня, деколи по 2 годинки, дивилися якісь там, може, серіали, а за той час можна було десь піти до хворого, який там, може, самотній лежить десь недалеко, чи в лікарню, чи десь там дім перестарілих відвідати, можна було б в той час. Ой, тому по таким, здається, може, маленьких, здається, таких не то що гріхах, бачимо, що ще немає в нас, немає такої в моєму серці любові до Бога, бо можу багато часу тратити на якісь там спортивні новини. Це перше є. що людина, яка старається любити Бога з цілого серця, з цілої душі, яка закохається в Бога, то вона повинна не грішити. Друге, така друга точка, яка також мені на цих моїх, скажімо, спостережень, цих книжечок мені прийшла на думку. Людина, яка любить Бога, вона дуже-дуже-дуже старається посвятити своє життя для спасіння своїх ближніх, для спасіння своїх. Звичайно, Бог спасає, а ми тільки можемо Богові допомагати спасати людські душі через різні, скажімо, підходи і молитися, і яких там може деколи щось добре слово піти сказати, може ще й добрий вчинок зробити. І тому людина, яка любить Бога, вона старається любити людей. Людина переживає за кожну людину, за кожного ближнього. Якщо я когось не люблю, якщо я до когось маю, скажімо, такий, не маю серця, то значить, що в моєму серці немає тої повної великої любові, бо Божа любов, вона всіх любить. Любить праведних, тішиться ними, а Божа любов також, коли бачить грішну людину, то також милосердиться і плаче, може, Господь Бог. І тому Бог нас закликає так само, що ми всіх людей любили, спасати людські душі. Так кожного дня багато людей відходить з цього життя до іншого, стає на порозі вічності, там мусить зустрітися з Господом. І тому дуже потрібно переживати за тих наших співбратів, які живуть, які відходять до Бога. Так робив Падре Піо. Так робив Падре Піо, молився багато. Вночі молився Падре Піо, а в день служив людям. І до нього завжди сотні людей їхали. І він весь свій час фактично не мав часу для себе. Не мав часу для себе, тільки для ближніх. Тих вислуховував, над тим молився, тим щось мусив сказати. І так було все його життя. Отих 80 років життя. Мені пригадується, тут такий один святий, може ви чули про нього, святий Дам'ян, апостол прокажених. У Львові колись така книжечка появилася, була в маленькому тиражі. Якось ту книжечку прочитав про святого Дам'яна, апостола прокажених. А це діялося приблизно десь 150, може трошки більше років. Тому, коли так ще прокажених було багато, їх не вміли лікувати, умови життя були, які сприяли розвитку прокази. І ось тих прокажених, щоб від них не заражалися інші люди, вони не могли жити між людьми, їх вивозили з Європи, з Америки. В Тихому океані був такий острів Молокаї, і на той острів везли тих прокажених. Там їх було сотні тисяч тих прокажених. Їх на кораблях привозили, там вони виходили, і там вони до кінця свого життя вже жили і помирали. Але там не було ні одного священника, ні одного пастора. І здається, в Ірландії один єпископ хотів, щоб хтось там був для тих прокажених. І він пішов в семінарію, і до старших тих семінаристів таку мав зустріч з ними, розказав про ту ситуацію, яка панує там на тому острові. І каже, якби хтось хотів поїхати, то ми б дуже раді були, щоб хтось заопікувався тими людьми. І був такий студент Дам'ян, і він підняв руку і каже, я готовий поїхати туди. А єпископ йому каже, Дам'яне, але звідти ти вже ніколи не зможеш повернутися на материк, тому що такий закон є, хто туди попадає, не може звідти повертатися, навіть якщо він здоровий, бо все-таки він може десь якусь проказу з собою зачіпити. Тому там ти, якщо вже туди підеш, то ти там будеш все життя, скільки будеш жити. І він згодився. І ось його завезли туди, і він там між тими прокаженими починає свою місійну діяльність. Люди жили під відкритим небом, то печера всяких і сонця, і тепла, і жара. А Дон'ян був такий з села, практичний, дуже такий був міцної будови. І він помаленьку почав організовувати сильніших людей. Вони почали будувати домівки, школу побудували, церкву побудували, потім такі молитовні групи, потім оркестр якось там організували. І так 16 років пожив Дон'ян між тими людьми. Вони всі його любили, були люди і віруючі, і невіруючі, деякі думали, що він тут шукає якоїсь своєї вигоди, кар'єри. Але коли на 11-му році життя там на острові, Дон'ян, той священник Горхрів, проказує, і так само його тіло таке було вже немало вигляду такого нормального. Аж тоді всі зрозуміли, що це дійсно він з любові до них тут посвятив життя, і тоді більше його ще почали любити. І так він, проживши там ще кілька років, він помирає. І знаєте, той приклад того священника Дон'яна для мене є таким свідченням, що я дійсно

0: будь ласка, от ви таку досить тривалий період досліджували це питання, як закохатися в Бога, більше 9 років, і який спосіб спілкування життя є найкращим, щоб от все ж таки досвідчити і пережити особисту зустріч з Богом і в нього закохатися. От ви кажете, що потрібно відмовитися від футболу, але це ж такі радості, які хочеться зробити все ж таки собі. Чи варто від них відмовлятися? От людина хотіла б і на концерт сходити, і хотіла б після роботи перепочити трошки. Чи все ж таки потрібно послужити ближньому і відмовитися від всіх оцих от радостей для себе особисто?
1: У мене, знаєте, є така книжечка, називається «Молитва стілює серце». 365 таких коротеньких прикладів, історій, як святі молилися. О, і там є один приклад такий, який спочатку, може, я не дуже придавав йому увагу. Але тепер, коли я ту книжечку сам для себе деколи ще перечитую, і там є один такий приклад одного, здається, монаха францишканина. І він каже в своїх таких повчаннях про любов до Бога, і він каже, що так, дослівно я не перекажу, так скажемо, він так каже, що немає кращого способу, як полюбити Бога, як при кожній своїй праці, при кожній своїй навіть молитві, ось так коротенько зупинятися, скажімо, щось ми йдемо кудись, робимо, дивимося, може і телевізор, серіал, як ви кажете, вже нехай буде, чи то й навіть футбол, якщо би я дивився, але кожній отакій істрій відпочинку, при праці, при молитві, зупинитися так трошечки і такі стрілисті акт такі робити. Один раз, два, три, п'ять, десять. Отих так, а потім знову ти можеш трошечки так, нібито там щось йдеш, можеш своє думати, щось питати, а потім знову якийсь час пройде, а ти знову так від свого серця вилий ту любов, пролий до Господа, або попроси його, Господи, я хочу тебе любити, навчи мене. Або до Матінки Божої помолитися, Матінко, навчи мене так любити Бога, як ти його любила, або до святих звернутися. І він каже, це найкращий спосіб, як в нашому серці розпалюватися в твоїй любові до Бога. І потім, коли ми так будемо це робити часто-часто, періодично, навіть він навіть при молитві говорить, є такі молитви, такі, знаєте, не маємо священники, вечірня, утрення, яка може тривати одну годину, і там більше деколи ти мусиш по тексту молитися, спілкувати, і тоді ти не так все ти молишся, а більше молишся словами. І він каже, навіть при молитві треба так трошки, скажімо, залишити ось ту словесну молитву, а на кілька секунд, на кілька там, кільканадцять секунд, знову ж таки сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю, Боже, хочу тебе любити. І він, оцей монах, він каже, що це такий один з найкращих способів, як полюбити Господа Бога. Тому, може, можна, звичайно, не всі там люди аж може так, може відірватися від тих земних справ, навіть в монастирі, де коли так неможливо є різні там зустрічі з людьми, навіть при зустрічі з людьми, при розмові, ти також завжди можеш завжди знайти кілька секунд і сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю. І чим ти будемо робити частіше, більше, більше, більше, а ми потім навіть вже якісь несвідомо будемо, а будемо ось ту таку внутрішню Ісусову молитву, називаємо її, вона буде в нас сама вже бити в серці. Ми будемо говорити, ми будемо робити, ми будемо молитися, а любов та Божа буде в нашому серці, серце привикне вже так любити Бога. Тому ось така практика, якби вам, дорогі раді слухачі, вдалося це так робити, а ця та Тереза Велика Авінська, вона так і каже до своїх сестер. Навіть за 2 місяці, за 2-3 місяці при такій практиці ми можемо дуже-дуже відчути оту таку Божу любов в нашому серці, що там деяких святих, коли вони жили, коли вони помирали, робили там, від чого вони померли, розкривали, а серце на 2 половиночки в них.

0: типу людей великої любові до Бога, помирали, бо вже серце там горіло любові до Бога. Тому не бійтеся, коли деколи будете відчувати, що серце ваше поболює, що серце ваше відчуваєте серце, це та любов, це та любов. Серце вже починає трошечки горіти, горіти, і це більше така, але треба постійно підтримувати. Бо якщо 2 місяці можемо оцінити цю любов, потім 2 місяці ми не будемо чи менше це практикувати, вона знову загасла, ця любов. Тому ось ту любов Божу треба так.
1: Це має увійти в звичку, як то кажуть. Отже, і маємо телефонний дзвінок. Дорогий слухач, будь ласка, просимо дуже коротко, лаконічно висловити свою думку. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу,
1: Слава
2: Глина,
1: Ісусу!
2: Житомир, парафія Стояна з Оклі. Отче, дуже вам вдячна. Я хотіла просто запитати, тому що я максималістка, і я дуже-дуже хотіла всім серцем так любити Бога. Але на початку, коли для мене духовного життя, мені дійсно Господь зробив такий подарунок, тому що я нічого не розуміла в Біблії, священника не було в церкви. І щоб я не все це не кинула, Господь, мабуть, дав мені таку палку любов, що я кажу: Ісусе, нічого не розумію, лише знаю одне, я люблю тебе. Потім воно, я не отримала цю любов, пройшли роки. Ну, любов для мене, це, мабуть, те, що ви говорите, це треба велику-велику працю і завжди спілкуватися. Чи я правильно мислю?
0: Дуже, дуже
2: Дякую вам,
1: дякуємо
2: отче.
1: вам.
2: Дуже добре, бачите, пізніше я буду ще ділитися більше в наступних науках. Оце дуже добре, що Бог відчули ту любов. Ви засмакували її. Ви її потім трошки загубили, але ото серці, думки у вас вже є, що таке любов до Бога, яку ви нам подарували. Так вже своїми зусиллями більше ви повертаєтеся знову до цієї любові.
1: Дякуємо, отче, за дуже таку корисну катехезу, як полюбити, закохатися в Бога. Говорили сьогодні про кохання з отцем Йосипом Будаєм зі згромадження отців Василіан. Дякуємо, отче. В студії з вами була Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі. Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Кожний усусус мав на однім рамені карабін, а на другім рамені якусь файну дівчину. По самій середині кожний другий носив якусь мандоліну або гітару. Як не стріляв з карабіна, то щипав і пштикав собі на мандоліні. А були такі, що їм самого пштикання не було доста, то вони зачали укладати ружні нові співанки, аби нарід мав що співати на цілих 100 років. У тим найбільше заслужилися Ромко Купчинський, Льоню Лепкий і Михайло Гайворонський. Напереді часом йти ж їхав Цяпка, що був хлопець як сметана, бо мав рангу капітана. Фурт дивився у мапу, аби усусуси десь не заблукали. Але у мапу насліпо не вірив, бо ще питався по дорозі кожної дівки і кожної молодиці, чи ще далеко їхати раз просто на Україну, а раз дозаду. Але на велику Україну такої доїхали, хоч з того всі галичанки дуже си зажурили. Але як війна, то війна, ніхто не міг дивитися на те, що бабам всі не вподобало. З нарисів сатирика та карикатуриста Едварда Козака. Перші визвольні змагання дали нам не лише вражаючий приклад героїчної боротьби за українську державність, а ще й чимало цікавих пісень, оповідань, картин. Одним словом, величезний пласт культури, частина якого давно вже відома нам, а щось ми лише починаємо для себе відкривати. Однією з таких маловідомих сторінок стрілецької творчості є пригоди Івана Цяпки на прізвисько Скоропад, якому присвячено дві поеми, кілька пісень та безліч анекдотів. Іван Цяпка – персонаж історичний. Він походив з небагатої селянської родини, але спромігся поступити до Віденського університету і навіть закінчити його. Коли почалась Перша світова війна, Цяпка вже мав 27 років і виглядав як справжній козак з 17 століття. Кремезний, зі статурою, мов бика, геройською осанкою, харизматичним поглядом і пишними вусами. Стрілецький поет Роман Купчинський описував його так. «Передо мною муж високий, похмуробровий, чорноокий, а в оці близький, як ножі. Ніс імпозантний, трохи синій, соколо орло яструбиний, під ним вусища, як вужі. Звисали вниз, при вусах близна, від ворогів це даровизна, десь князь у битві роздобув. Обличчя сповнене поваги, над ним, немов для рівноваги, із носом чуб великий був». У війську Цяпку поставили командувати інженерною сотнею, яку він так і очолював усю війну. З нього вийшов добрий вояк і командир, вірний товариш, приємний співрозмовник. Купчинський згадував, його, звичайно, знають як фігуру смішну, одначе так дійсно не було. Він мав вправді свої смішні сторінки, наприклад, був цілком на лиці подряпаний і говорив тільки афоризмами, одначе поза тим людина дуже ідейна і працьовита, та ще дуже гарний вояка. А ще він прославився безкінечними байками, якими веселив друзів на привалах. Нібито його рід походить з давньоруських князів, нібито він мав різноманітні пригоди по цілому світі, нібито він родич гетьману Павлусю Скоропадському, власне через це до нього і приліпилося прізвисько Скоропад, що коні в нього – нащадки коня, якого Тугайбей подарував Хмельницькому, а свині – з тих свиней, яких біси в Євангелії зігнали у море, лише одна паця врятувалася в кущах. А корови в нього від того бика, якого вбив Кожум'яка, а гуси від тих гусей, що рив врятували. Щоправда, ніколи не хвалився він ані військовими подвигами, хіба що як одного разу під Львовом гусей в полон узяв, ані перемогами на амурних фронтах. Жінок він загалом сторонився. Є версія, що тут не обійшлось без доньки священника з-під Рудків, який Цяпка присягнувся зберігати вірність. Збереглось багатько анекдотів про Цяпку. Наприклад, коли розповідали, які в кого предки, він сказав, що поза сумнівами має серед пращурів великого адмірала. Його спитали, хто це, він сказав «Ной». Ще одного разу він вчив влучно стріляти новачка. Взяв в нього рушницю, прицілився, стрілив і промазав. Говорить, отак стріляєш ти. Стріляє ще раз, знову молоко. Каже, так стріляє твій товариш зліва. Ще раз стріляє, ще раз маже, говорить, так стріляє твій товариш справа. Знов стріляє, нарешті випадково влучає, і тоді з гордістю, а ось так стріляти треба. Ще анекдот. До команданта німецького відділу посилає Цяпка листа. «Пане сотнику, до мене дійшли дуже сумні вісті, що ви згинули в бою. Відпишіть, евентуально, чи то вправда, бо я дуже занепокоєний». А ось як Цяпка повчав новобранців. Кажуть, що головна задача стрільця – вмерти за свою батьківщину. Але насправді задача стрільця – зробити так, щоб його ворог вмер за свою батьківщину. Стрілецький поет Антін Лотоцький присвятив пригодам Цяпки цілу поему. Ось уривок з неї. І виїхав наш цяпка славно на сивому своєму коні. Був кінь повільний, ще недавно возив полеві й кухні. Та цяпка тільки сів на нього та зараз голосно сказав: «Ти, сивий, роду я давно, ще як княжив князь Святослав, твій пращур виносив на бої мого пращура уже. І ти, мій сивий, будеш вірний мені, думаю, все життя. За те й овес буде добірний, і сам не підеш в забуття. Бо наші славні усусуси, як славити будуть мене, і мої козацькі довгі вуси, тебе теж слава не мине». Так цяпка говорив коневі, а кінь весело заіржав. В очах мав іскорки вогневі, як лиш побачив вдалі став. Та нагло забажав скупатись, бо спека була перестрашна. І курява стала підніматись, вкривала хмарами коня. Кінь ніздрі розтворив широко і до ставу біжить трухцем. Прибіг на воду надглибоку, та й бух устав разом з їздцем. Ну і, звісно, зустрічається він в одній з найвеселіших стрілецьких пісень.
1: Бо віла віною гайтав'йо, є в тім божа сила віставйо. Як не заб'є тебе остра куля, по копиту місто кулю б'є кобила. Попереду цапка гайтав'йо, під ним шпаку і має віставйо. Чи далеко славний город Київ, чи далеко город Київ всіх питає. А що ще найгірше, гайтав'йо, прийдеш погибати, віставйо. Бо не можна собі із бабами, із жінками, із дівками ради дати. Кажуть, прийде стрільче, гайтав'йо, дам масла сметані, віставйо. Прийди мене бідну потішати, як лиш ясне сонце згасне, ніч настане.
0: У 1916 році, після того, як січових стрільців потріпали в боях біля Лисоні, і легіон був відправлений на відпочинок і переформування, усусусів не раз спіткали невеселі думки. Заради чого вони б'ються і гинуть? За Австрію? А для чого вона їм? За Україну? А хіба здобудуть вони її, проливаючи кров за цісаря? І ось, щоб зміцнити свій дух, стрільці вирішили створити поміж себе лицарський орден, щось на зразок масонської ложі. Свій клуб стрільці назвали Орден лицарів Залізної Остроги, тобто Шпори. Лотоцький пише: «І почалось велике діло, і прибувало лицарів, бо горе всіх важке насіло за тих сумних понурих днів. За що боролися ми досі? Навіщо здав з орлиний лед? Щоб кластись, мов трава в покосі, щоб ріс по нас будяк, осет? І от Залізна Острога зробила захистом для всіх, кого боліла ця знемога, кого жура валила з ніг». Лицарі мали займатися самовдосконаленням, самоосвітою, гартуванням характеру, щоб після завершення війни стати правдивою національною та політичною елітою у майбутній Україні, або в гіршому випадку створити політичну партію та довести справу відродження української державності до кінця. Щоб вступити до лицарів, кандидати мусили мати непохитний дух і бути готовими до будь-яких труднощів заради відродження України. Дивлячись по спогадах стрільців, ідея заснувати цей орден належала Левку Лепкому, до речі, синові священника, але долучився до неї і цяпка, якого називали Великий Комтур, як в тевтонських лицарів. В поемі «Скоропад» Антіна Лотоцького цяпка каже друзям: «Здавна, здавна проте я мрію лицарський заснувати орден. Тепер сповню, мабуть, надію і пущу в діло мрій човен. Орден такий, щоб і в забаві всі духа гартували ми, кохалися у правді і славі і стали справжніми людьми. Орден Залізної Остроги ще заснував князь Святослав, який його серед дороги неначе врити дуба став. І рушити не було сили. Коваль Остроги продумав, і кінь тоді немов на крилах буйним степом почвалував, як дав острогами князь сильно. Спеціально для ордену стільці розробили червоно-чорний прапор. Спочатку чорний колір в ньому символізував залізо, а червоний – кров. Також чорний колір символізував думку та логіку, а червоний – емоційний порив. Купчинський пише: «Довкола краски мав закону. Це краски чорну і червону. Червона – радість, ярий дух, готовність жертви і відвага, а чорна – сталість, ум, повага і слово сильне, як обух». Лотоцький описує церемонії ордену так. Заграли Хейнел, біля трону став Комту. Майстер каже так, як Ленту надавав закону, і обличись в заліза знак і крові. Ленту взяв від нього великий Комту і сказав: один за всіх, всі за одного. А горло царське заспівав: свій гімн залізної остроги не сміє бути в нас страху.

0: Гра у лицарів між усусусами довго не протривала. Легіон знову відправили на передову, і Цяпка з великого комтуру знов перетворився на командуючого обозною сотнею. Цяпка пройшов разом з січовими стрільцями та українською галицькою армією весь її славетний і трагічний шлях, не втрачаючи при цьому гумору та веселої вдачі. У 19-му році, коли усусуси разом з армією Української Народної Республіки стояли у Кам'янці-Подільському, Цяпка веселив друзів і своїми фантастичними пригодами, і жартівливими пророцтвами про те, яким буде життя у вільній та єдиній Україні. В Романа Купчинського виникла ідея написати поему про пригоди Цяпки і про його прогнози на майбутнє. Купчинський читав початок своєї поеми самому Цяпці, який від себе додавав різні подробиці, а потім видав. Так з'явилась поезія «Політичні новини» з 1925 року, яку Купчинський видав у збірці «Стрільці». Ось кілька уривків з цих політичних новин. Багато чого там є і досі актуальним для нас. І про політичний бардак, і про взаємний релігійний і культурний вплив католиків та православних. І на Збручі будують луки на міст, що зветься мостом з Луки. Є трохи з мостом тентурбацій, сварок, протестів, провокацій. Та все ж будова йде як слід. Як впевняють оптимісти, готовий буде за 100 літ. Що в нас два прапори донині, один з них з жовтим на долині, а другий з жовтим на горі. І хоч вже є закон державний, та українець непоправний, шанує помилки старі. І як недавно зміркував я, на захід суне православ'я, а унія іде на схід. І що по всіх церквах на сході вимова українська в моді, попи ж без кіз і без борід. І його мості галичани, і білі, і васильяни вже не латиншать обряду, і навіть ширші ряси носять, і дехто не стриже волосся, і запускає бороду. Що зникло кільканадцять партій, бо голови померли їм. Хоч виглядає це трагічно, та ми не впали політично, бо ще лишилось 27. Багато з цих пророцтв збувається і в сучасній Україні. Окремо Купчинський, можливо повторюючи за Цяпкою, пише про проблеми майбутньої української літератури, якій тяжко буде відійти від традиційних штампів, від схильності до журби та трагізму. В поемі пишеться: «І по свободі України 700 поетам зрідли міни, не стало стежки на Парнас. Скінчилися нещасні неньки, війноньки, кляті воріженьки, хоч сядь і плач, безбарвний час». Дуже важливими є заключні слова цих пророцтв. Із ваших слів докладно видко, що наш народ окріпне швидко, бо вже почав любити лад. Ще 3-4 покоління і зійде вруном те насіння, що сіяне було навгад. Дай Боже, щоб сучасні українці дійсно почали любити лад, адже без цього державі не жити. І дай Боже, щоб ми стали зрілими швидше, ніж за 3-4 покоління. Але повернемось у 1919 рік. Петлюра був розбитий більшовиками, Українська Народна Республіка знищена, а в українській галицькій армії вибухнула епідемія тифу. Англійці з французами, які підтримували поляків і білогвардійців, не дозволили українцям переправити собі закуплені ліки, і армія перетворилась на один великий тифозний барак. Командування змушено було укласти союз з Денікіним, головним чином, щоб отримати ліки, але білий рух був розбитий, і в галичан залишився єдиний шанс – домовлятися з червоноармійцями. Ті одразу почали засилати до галичан комісарів та агітаторів, щоб підбурити солдат скинути своїх командувачів. Але солдати усі як один вступилися за своїх командирів. І на останню роль у цьому зіграв Цяпка. Антін Лотоцький згадує: «Червоний мітинг тут скликають і завзивають всю УГА. Зібралося стрільців чимало, в рядах як ялося стоять, і комісар, як кіт на сало, глядить на всю стрілецьку знать. Стрільці, як стали ми червоні, то вам над цим подумать слід. Гадюк, що вашим взвили слоні причину ваших лит і бід. Тож я вам скажу, геть старшину, причину жовто-синіх мрій. Рубайте, ріжте в цю хвилину, хай до землі йде на погній». Мовчать усі, всіх дрож проймає, та ж він старшина чей також. Аж тут стрілець вгору знімає рам'я і кричить: «Ні, це не мож, вже видержать. Та ж ця старшина вся рідна нам від кості кість, народу рідного дитина, і слухать це збирає злість. Вони ж нас вгорю не кидали, як ти вдесяткував нас всіх. Мов рідна ненька доглядали, тож іти на них – це ж був би гріх. Стрільці ми, Військо вірне і карне. Ми і старшини всі одно. Підуть змагання геть намарне, як поріжнить нас хоче хто. Тут славно, славно загриміло, неначе із одних грудей усе стрілецтво. Гордо і сміло огонь аж бив усім з очей. Зблід комісар. Тоді промову полку сам Цяпка почина. Признали думку ви здорову, радіє вами вітчина. Зраділи з нього усусуси, і комісар тут геть пішов. Та не позбувся він покуси пролити всю стрілецьку кров. Одразу після цього невдалого мітингу Цяпка був заарештований. Тоді він ледве ходив від наслідків тифу, тож кілька товаришів взяли супроводжувати командира в арешті. Читар усусусів був відправлений на далекий північ, до Архангельщини, до ув'язнення, і тут слід його губиться. Скоріш за все, Цяпка був або розстріляний, або потоплений на баржі разом з іншими ув'язненими. Але достоменно нічого знати не можна. Антін Лотоцький у своїй поемі фантазував, що цей шукач пригод втік і десь у крижаних краях потрапив до якогось племені, яке зміг організувати на захист від більшовиків і був обраний вождем. Що ж, навіть найбільш неймовірні речі можуть бути правдою. Особливо, якщо мова йде про таких героїв, як Іван Цяпка. Будемо мріяти про це. Але у реальному світі посмертна доля Цяпки і його ордену була не менш цікава. Роман Купчинський свої спогади про веселого командира інженерної сотні, його байки і пророцтва об'єднав у поему «Скоропад». Це відносно маловідома поема, усю красу якої може збагнути лише той, хто знає і любить історію січових стрільців. Але за своїми літературними якостями, легким стилем, який чимось нагадує пушкінського Онегіна чи Енеїду Котляревського, «Скоропад» можна сміливо назвати однією з найкращих українських поем і загалом творів української літератури. Отець Ігнат провів молитву і нас на кулінарну битву достойно поблагословив. Ми з місця рушили в атаку, тим разом радо і без ляку, і кожен, що хотів, ловив. Була там звершиці рибка, гуцульська бриндзя до ощіпка, з Полісся вуджені в'юни, сирки пікантні з Отинії, англійські джеми з Колумиї і тернопільські кавуни. Смачна ліберка черновецька і ковбаса купеченецька, зі сколя бойківські пструшки. А щоб соборність підкреслити і піднебіння вдоволити, полтавські славні галушки. Зав'язка поеми така. Україна таки здобула незалежність під час перших визвольних змагань, лицарі Остроги роз'їхались по домівках, а Іван Цяпка, він же князь Скоропад, затворився у своєму замку. Оповідач, теж колишній стрілець, вирішає навідати бойового товариша. Приїхавши до Цяпки, він дізнається, що герой живе у целібаті і не пускає до свого замку жодної жінки. Вночі до оповідача приходить привид російського генерала, який розповідає йому свою історію. «Бо незадовго до Одеси прийшли ті ваші ОСС-и, а з ними лицар Скоропад. Хоч їх було не більше 200, зробили рух у цілім місті, рух без оркестру і парад. Які здавали реферати, десь до когось зайшли до хати, співали там своїх пісень про журавлів і про калину, про гайдамаків, Україну і про якийсь воскресний день. Хоч і мизерні, і голодні, зробилися відразу модні. Пішло життя все шкереберть. А вже довкола Скоропада жінок, дівчат, ціла громада кохалися у нім на смерть. Зробилася страшенна каша. Ба, і моя дружина Маша, фрейліна царського двора, що за Росію ризи дерла, тепер співала «Ще не вмерла, ми гайдамаки, не пора». І ось моя Марія Мила мені у серце ніж встромила. Та втім не винен Скоропад. Його лиш погляд демонічний родив у мужа страх панічний, у жінки ж еротичний чад. Як Скоропад почув про драму, казав, як стій замкнути браму і в дверях знищити дзвінок. Нікого в себе не приймав він, а хоч вини за морд не мав він, зразив снайвіки до жінок. Скажу йому, що я приходив і радив, щоб собі не шкодив, без женству, щоб зробив кінець. Нехай для роду і для себе не чинить кривди без потреби і врешті стане під вінець. Решту поему друзі намагаються оженити Цяпку і нарешті досягають успіху. Але що розповідати? Ця поема є в інтернеті, до того ж з чудовими ілюстраціями того самого Едварда Козака. Її варто почитати. А ще завдяки поемі Купчинського спогади про орден Залізної Остроги стали популярними серед українських школярів та студентів. Дивлячись на це, ветерани визвольних змагань благословили молодь на відродження традицій ордену. І так в українському пласті з'явився курінь Залізної Остроги з усіма необхідними лицарськими атрибутами. До речі, він існує і сьогодні. Від них червоно-чорний прапор позичили і інші пластунські курені, а від них він перекочував до ОУН і УПА. Під час Другої світової війни британський адмірал Кеннінгем, відправляючись евакуювати британських вояків з зайнятого німцями Криту, ідучи при цьому на страшний ризик, казав: «Бойовий корабель будується 3 роки, традиція створюється 300 років». Це він пояснював своє рішення рятувати солдат, незважаючи на панування у повітрі німецької авіації. Традиція – надважлива річ і для армії, і для народу, його культури та духу. Орден Залізної Остроги і його червоно-чорний прапор заклав ще один камінчик у фундамент традиції української армії і української нації. Традиції, які зараз швидко відроджуються. Парадний однострій, який нагадує традиції армії УНР, шеврони з петлюрівським тризубом, кашкет Мазепинка і знаки на погонах, запозичені в усусусів, старі пісні і прапори – все це посилює дух нашого війська і народу. І майже офіційним символом сучасних захисників вітчизни став і червоно-чорний прапор лицарів Остроги, ОУН та УПА, одним з творців якого був Іван Цябка.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви-мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні, любі мої слухачі, пропоную розповідь Марії Загреди, щоб співставити бачення візіонерок різних часів. Я, Марія Влад, маю ці сторінки у своєму романі «Святий Йосиф Обручник». Отож, радо ділюся з вами. Укору, смиренність і вдячність Богові святої родини оповідає і преподобна слугиня Божа від Ісуса, чи як ми її звемо Марія Загреди із 17 століття, в своїй праці «Містичне місто Боже». Її оповідь більш патетична, але заслуговує на увагу. Після багатьох терпінь Пресвята родина прибула до населених околиць Єгипту, пише Марія Загреди, розповідь якої переплітається з описом видінь Марії Вальторти, майже нашої сучасниці. Було Божою волею, щоб святі мандрівники дійшли до мети своєї подорожі, якою був Геліополіс. Мусили пройти весь край, яким правили погане, і в якому мали знайти притулок для Божого Сина. Коли Боже дитя на руках Святої Марії вступало до якої місцевості, то підносило очі до неба, молилося за спасіння її мешканців, що були під пануванням демона. Вживало свою необмежену силу проти злих духів у божках і скидало їх у безодню. З великим гуркотом падали їх ідоли і капища. Пресвята Діва добре знала причину тих чудових подій, єднала свої молитви з молитвами Найсвятішого Сина, бо брала участь у всьому, що служило спасінню людей. Також святий Йосиф знав, що ці випадки були справою втіленого Божого Сина і з подивом хвалив їх. Після мандрівки вони зупинилися в Геліополісі, сонячному місті, бо тут мали прожити 7 років свого вигнання, пише Марія Загреди. Святий Йосиф з Божою допомогою знайшов недалеко від міста невеличку хатину, де вони могли поміститися, так хотіла Небесна Цариця. Пресвята Діва впала на землю і поцілувала її, дякуючи Всевишньому за те, що після довгої та важкої мандрівки знайшла цей тихий куточок. Дякувала навіть землі і природі за те, що причетні до її існування, бо в своїй безмірній покорі завжди вважала себе негідною того, що отримує. Молилася до Бога і все, що мала робити в цьому новому помешканні, посвятила йому на прославу й служіння. Жертвувала Господеві всі сили духу, свої почуття, заявивши, що готова з радістю прийняти всякі страждання, які Господь зійшле на неї у цьому вигнанні. У світлі своєї небесної мудрості Марія цінувала страждання, бо знала, що перед Божим троном вони мають велику вартість. Марія почала прибирати свій убогий дім, бракувало їм найнеобхідніших речей і харчів. Це вже аж потім святий Йосиф почав заробляти на життя працею своїх рук. Зі свого заробітку приготував з дощок ложе для святої матері і колиску для Божої дитини, а сам спав на землі. З великими труднощами придбав Йосиф найнеобхідніші для життя речі. Ні Марія, ні Йосиф ніколи, навіть у найглибшій біді і нестатках, не згадували часів, коли їм краще велося, не шкодували за подарунками, які роздали бідним, ніколи не скаржилися на свою біду і самотність, не поверталися до минулого, не боялися майбутнього, у всьому виявляли спокій і задоволення, віддаючи себе під опіку Божого провидіння. Ми вже згадували опис Марії Загреди, що коли Пресвята родина перебувала в Геліополісі, цар Ірод наказав повбивати у Вифлеємі і в околицях всіх хлопчиків, яким не минуло ще 2 років. Того дня, коли почали виконувати цей безбожний наказ, наша цариця тримала Боже дитя на руках, дивилась у його душу, бачила, як у дзеркалі все, що діялось у Вифлеємі, навіть докладніше, наче була на місці, чула плач і крик переляканих дітей та їхніх батьків. Марія бачила також, як Найсвятіший Син молився до Небесного Отця, за батьків цих невинних дітей і як жертву тих дітей, як перші плоди своєї смерти. Просив Небесного Отця, щоб тим дітям, які за нього повмирали, дав вінець святого мучеництва, винагородив їх за страждання. Матір Божа взяла участь у муках і сльозах батьків, оплакувала смерть віфлеємських хлопчиків, бо вони були також її дітьми, і Марія і Ісус страждали в душі. Коли Ісусові виповнився перший рік життя, пише Марія Загреди, він виразно, в чудовий спосіб, звернувся до святого Йосифа. «Мій Отче, я прибув з неба, щоб стати світлом світу і спасти людей від темряви гріхів. Хочу, щоб ви обоє були дітьми світла, бо це світло маєте так близько коло себе». Слова Божої дитини, повні життя і Божої сили, наповнили серце святого Йосифа новою любов'ю, пошаною та радістю. В найглибшій покорі впав на коліна перед Ісусом і подякував йому, що першим словом, яке почув з його уст, було слово «Отче». Просив його про просвітлення і можливість досконало сповняти його волю і науку. Природно, що батьки люблять своїх дітей і пишаються, коли бачать їхню мудрість та чесноти, з радістю споглядають за всім, що роблять і говорять їхні діти. Правда, святий Йосиф не був природним батьком Божої дитини, тільки його опікуном, але його любов до Ісуса не знала меж і перевершувала всяку людську батьківську любов. Тому безмірною була радість його чистої душі, коли почув, як дитя назвало його батьком Божого Сина, Сина предвічного Отця, радів, що з особливою піднесеною радістю промовляло до нього Боже дитя. Коли надійшов час, щоб малого Ісуса одягнути у відповідний до віку одяг, Марія з великою любов'ю пошила йому сорочку і сандалики, вона одягла його і взула та поставила на землю. Одяг був достатньо довгий, закривав ніжки дитини, але не сягав до землі, рукави – до ліктів. Комір був округлий, запинався спереду, прилягав до шиї. Марія одягала Ісуса через голову. Володар вічності від свого народження, сповнений у пелюшки і ношений своєю матір'ю на руках, тепер стояв на ніжках, як найгарніша людська дитина – замилувано констатує візіонерка Загреди. Коли минуло 7 років перебування Пресвятої родини в Єгипті, настав час повернення додому. Святому Йосифові вночі об'явився ангел і повідомив, щоб з дитям та його матір'ю повертався до ізраїльської землі, бо помер Ірод. Пресвята родина роздала бідним свій мізерний пожиток і в супроводі ангелів так само пройшла з труднощами шлях на батьківщину. Коли прибули до кордонів Палестини, обачний Йосиф довідався, що трон юдейської землі посів Архілай. Убоюючись, щоб разом із троном він не успадкував від Ірода його жорстокість, Йосиф змінив план і подався не до Юдеї, а побережжям Середземного моря до Галилеї, оминаючи справа Єрусалим. Після довгої подорожі прибули до Назарету, свого рідного міста, бо Боже дитя мало бути назване Назаретянином, продовжує свої візії Марія Загреди. Свята родина ступає на подвір'я, а відтак на поріг своєї хати. Візіонерка каже, що Марія впала на землю, віддаючи пошану Господеві за те, що врятував їх від жорстокого Ірода, опікувався під час вигнання та й дозволив щасливо повернутися додому. Пречиста діва впорядкувала своє житло. Йосиф зайнявся роботою, аби заробити на утримання Божого сина і його матері. Робота в поті чола, яка для багатьох дітей Адама є карою та тягарем, для Йосифа була благословенням і радістю. З праці своїх рук він годував Божу матір та самого Бога, власністю якого є небо, земля і все, що знаходиться на небі і на землі. Вдячна за турботливість і працю, Марія прислуговувала йому, дорогому своєму обручникові, дбайливо та старанно готувала скромні страви, будучи послушною в усьому.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.
3: Твоїм ликом ти мене назавжди закрив. Мій Ісусе, вислухай спів душі. Оспіваю я той дар, який вчинив, що хрест і біль зустріла у житті. Довго пила з чаші сліз я страждання, болю келих я розділяла твій. І тому знайшла утіху в скитаннях, біля Христа спасіння для душі. Мою душу хрест святий так просвітлив, що відкрився шлях у нове життя. Блиск твого лиця дає мені злетіти, серце моє прискорює биття. Подивися на вітчизну небесну, і на тронах славних побачиш там любого отця і матір причудесну. Їм ти, дитя, завдячуєш життям. Свята Тереза від дитятка Ісус.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йосипа Кафасу, пресвітера. «Ми народилися, щоб любити», – говорив святий Йосип Кафасу. «Ми живемо, щоб любити, і ми помремо, щоб ще більше любити». Святий Йосип Кафасу народився в Кастельнуво, П'ємунті, в Італії, 15 січня 1811 року в забезпеченій селянській сім'ї, вихований в живому дусі віри. Після закінчення середньої школи в Кеарі вступив у нижчу семінарію, а згодом на теологічні студії в Турині. 22 вересня 1833 року був рукоположений у священники. Йому було ледве 22 роки. Біографію Йосипа Кафаса записав святий Йоанн Боско, для якого Йосип був учителем, радником і духовним наставником понад 20 років. 3 роки після висвячення Кафаса призначили професором морального богослов'я в церковній колегії святого Франциска в Турині, у якій вчилися 60 молодих майбутніх священників з різних дієцезій Італії з несхожими політичними переконаннями. Були важкі часи. Революція Гарибальдієго, коронація Віктора Еммануела. Святий Йосип заохочував священників, щоб стежили за своїм покликанням, не втручаючись у революційний рух. Святий Йосип Кафаса був завжди тихим, мовчазним священником, проте мав великий вплив на ціле п'ємунське духовенство. Здоров'я мав слабке, але з його чорних очей випромінював рясний апостольський вогонь. Священники інституту навчали правді віри покинуту запущену молодь. Ішли до в'язниць для неповнолітніх і для дорослих, відвідували лікарні, а також супроводжували засуджених на смертну кару в останніх хвилинах їхнього життя. Після смерті засновника інституту Йосип Кафаса прийняв посаду ректора. У своїй роботі зустрів в той час святого Йоанна Боско, який вчився в семінарії в Кеарі. Ще через 10 років його призначили директором колегії, яким він залишався аж до самої смерті. Він також керував притулком в Ланцу, але особливу турботу він приділяв ув'язненим та засудженим, і особливо засудженим до смерті. Як і святий Роберт Белармен, отець Кафасу був невисокий на зріст. Його звали Малюк, проте він залишив свій слід як духовний наставник і проповідник. Він присвятив своє життя святим таїнствам і був відомим сповідником. З 1827 року святий Йосип Кафаса допомагав Йоаннові Боско стати наставником для хлопців, допоміг облаштуватися в Турині і познайомив його з багатими покровителями. Його вважають за співзасновника ордена Селезіанців. 1860 року, коли святий Кафаса важко захворів пневмонією, то склав заповіт, в якому залишав своє майно святим Йосифові Котоленго і Йоаннові Боско. Святий Йосип Кафаса після короткої хвороби помер 23 червня 1860 року у віці ледве 49 років. На його похороні, де проповідь читав святий Йоанн Боско, зібралась величезна кількість народу. Святий Дон Боско сказав про нього: «Був зразком священницького життя, вчителем священників, батьком убогих, утішителем хворих, порадником тих, хто сумнівається, утіхою вмираючих, важелем для в'язнів, порятунком для засуджених, приятелем всіх, великим благодійником людства». Віос XI із нагоди беатифікації в 1925 році назвав Йосипа Кафасу перлиною духовенства Італії. Віос XII урочисто його канонізував у 1947 році. 1948 року той же папа проголосив святого Йосипа Кафасу покровителем в'язнів та в'язниць. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. І радо представляю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії села Писарівка Хмельницької області, отець Роман Казьмарчак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Вітаю.
1: Так, рада вас вітати. І знаю, що ви сьогодні не самі. На зв'язку з нами також є пан Володимир Блажеєв, батько 14 дітей. Вітаю вас, пане Володимире.
2: Вітаю.
1: Так. Отож, наскільки я розумію, сьогодні ми будемо продовжувати розглядати коментар листа до сімей святого Йоанна Павла ІІ.
2: Так, так.
1: Так. Ну, вам слово, Отче.
2: Буде продовження пояснення того фрагменту. Велика таємниця про таїнство подружжя.
1: Так. Ну, ми вас слухаємо, Отче, так?
2: На початку помолимося ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові. Зійшли Твого Духа, і виникне життя, і відновиш обличчя землі. Молімося, Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа. Дай нам у цьому душі пізнати, що є істинна, і завжди радіти Його втіхою через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
2: Амінь. О, Марія, зоре нового світу, мати живих, Тобі віряємо справу життя. Поглянь, о мати, на зічену юрбу дітей, яких не пустили на світ. З лидарів, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв нелюдського насилля, старих і хворих, котрих бито через байдужість, не через співчуття. Чини, щоб усі, хто вірить у Твого Сина, змогли правдиво і з любов'ю звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагаю їм ласку, приймання Його, як завжди.
1: Так, Отче, вас не чути.
2: Чи вже чути
1: так,
2: мене?
1: Так, вас вже чути, ви можете продовжувати.
2: Перепрошую. Продовжую молитву. До Матері Божої, вибагай нам благодать приймання Євангелія життя, як завжди нового дару, в тих опросавлення Його здячністю у всьому житті, і мужність діяльну і невтомне свідчення про Нього, щоб могли з усіма людьми доброї волі будувати спільну цивілізацію правди і любові на честь і славу Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас, блаженник Відоне з Монпельє.

0: Zrinjski, modli se na Sveti Ivane Diego, modli se na Sveti Stanislav Papčinski, modli se na Sveti Oče Pio, modli se na Sveti Karlo Akutis, modli se na Svijenca i Sina i Svetovo Duha.
1: Amin.
0: Amin. Produžujemo pojasnja цього фрагменту листа Святого Івана Павла II до сімей, який має назву «Велика таємниця», «Велика тайна». І Святий Іван Павло II говорить тут про так глибоке значення подружжя, подружньої любові, таїнства подружжя. І для того, щоб ми могли тут добре розуміти думки Святого Івана Павла II, пригадаю фрагмент з послання Святого Павла Апостола до Ефесія, який особливо власне використовує Святий Іван Павло II, щоб нам ці правди про подружжю любов пояснювати. Це п'ятий розділ послання Святого Апостола Павла до Ефесія, з вірша 21 до 33 і 6 розділ з цього послання, вірші з 1 по 4. Курця один одному у Христовому острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос голова церкви свого тіла, якого він спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому й жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб і освятити, очистивши купілю води за словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки, він його годує і пікується ним, як і Христос церквою, бо ми члени тіла його. Тим-то покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожен із вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А і ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. І, власне, продовжуючи пояснювати слова того листа святого Павла Апостола до Ефесян, Святий Іван Павло II пише, що сім'я, як домашня церква, є великою таємницею Божої любові. Сім'я, власне, домашня церква є обручницею Христа. І вселенська церква також, і кожна помісна церква стає обручницею Христа через цю домашню церкву, через цю спільноту любові, подружжя, сім'ї. Через цю любов, яка є в цій спільноті сімейній, родинній, через любов подружню, батьківську, любов братів і сестер. І без любові Ісуса Христа, обручника церкви, не може бути також і справжній любові в подружжі, в сім'ї. Чоловік і жінка, щоб любити справжню любові одне одного, щоб любити дітей, вони повинні бути учасниками любові Христа до церкви.

0: цієї великої таємниці. Це любов якої перший Ісус нас полюбив і полюбив нас до кінця. І святий Павло ІІ написав, що або чоловік і жінка стануть учасниками цієї любові Ісуса, і тоді в них може бути подружжя і справжня любов, або вони взагалі не знають, що таке любов. Та, такі слова вживаються Іван Павло ІІ. Без цієї любові Христа не може бути справжньої любові в подружжі в сім'ї, без цієї участі в таємниці любові Христа до церкви не може бути справжньої любові в подружжі в сім'ї. І пише Святий Павло ІІ, що як не є учасниками любові Христа до церкви чоловік і жінка, то вони не знають, що одне одному присягали, подружну присягу в таємстві подружжя. Вони не знають, до чого зобов'язалися взаємно, не знають, за що разом взяли відповідальність. І пише Святий Павло, що це велика загроза, бо так часто буває, власне, що серцем, думкою чоловік і жінка є далеко від цієї таємниці любові Христа до церкви. На жаль, а тут є таке джерело справжньої любові. Наука, пише Церква Мудрої, наука, яка міститься в тому фрагменті послання до Ефесян, вона захоплює великою глибиною і моральною силою. Вказуючи на подружжя і сім'ю, як на велику таємницю любові Христа і церкви, святий Павло Апостол повторює, нехай же кожен із вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає свого чоловіка. Ця повага – це, власне, любов. Це відповідь на любов цієї другої особи. І в цій любові чоловік і жінка одне для одного стають даром, дарують одне одному себе самого. В цій любові є і пошана для гідності кожної людини, для такої неповторної ідентичності кожної людини. І в цій любові власне є міститься та правда, що є людина єдиним створінням, яке Бог створив, яку Бог хотів для себе, для неї самої. Чоловік і жінка свідомо таким вірним рішенням вибирають і роблять себе подарунок, дар для другої особи, а також для своїх дітей, яких мій Бог їх обдарував. Святий Павло далі написав власне про любов відносно дітей. Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, щоб тобі було добре і щоб ти на землі був довголітнім. А і ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і напоумленні Господньому. І, власне, Святий Павло ІІ пояснює, що та пошана, про яку говорить четверта Божа заповідь, пошана взаємна батьків і дітей, то є таке правило єдності сімей, єдності родин. І ця наука tego fragmentu spotkania do Efezjan, przyszedł Jan Paweł II, to wielką tajemnicę lubowi, podróży w Simi, można сказати, że to takie skoroczenia cieło i nauki pro Boga i ludynu, jaką przyniósł Jezus Chrystus. I dalej Święty Jan Paweł II pojaśnia taki думки, які походять з сучасної філософії. Одна така, така думка відома одного з філософів, вона записана так: думаю, адже існую. І від того самого філософа також є, походить таке мислення, що в людині є дві частини, духовна і тілесна, і вони є так різко відділені. А правда є така, яку проголошує Вселенська Церква, що людина є особою через своє тіло і духа одночасно, що не можна відділяти в людині тіла і духа, тіла і душі, тому що це якийсь фальшивий образ людини. І сам Ісус Христос через те, що як Бог став людиною, прийняв людське тіло, людську природу, він об'являє людині і таємницю, ким людина є. І об'являє правду, що власне не тільки те, що духовне в людині важливе, цінне, гідне, має велику гідність, велику цінність, але також і тіло є важливе. Людина, можна сказати, то є тіло наповнене духом, або дух з'єднаний з тілом. І Святий Павло ІІ написав, що власне на Другому Ватиканському соборі Вселенська Церква дала таку відповідь на ці спроби сучасного такого мислення, яке так прославляє тільки розум людини, що мислення – то і та основа, що то вже все. То мислення, що людина думає, то воно вже, вже означає, що людина існує. То не є правда. Вселенська Церква відповідає, що сам розум – то ще не людина, сам розум, само мислення – то ще і означає, що то, що то тілом можна нехтувати, що, що тіло можна, до нього можна відноситися так, як до тіла тварин чи якихось речей. Тіло також має свою гідність. Людина разом є тілом і душею. І власне, якщо ми маємо такий образ правдивий людини, що і тіло, і душа, і то, і розум, і воля, і сумління, і то, що тілесне, воно разом, то є дар Божий. Ну то і правильно тоді думаємо про статеві відносини між чоловіком і жінкою. Правильно маємо думати про гідність зачатої дитини. Все тут є задумане Богом, все тут є Божим даром. І не можна нічого викинути, нічим нехтувати. Це вже про це говорить також книга Буття, де чоловік, коли побачив жінку, яку Бог створив, захоплювався. Це тіло від мого тіла захоплювався, крізь від моїх костей. В людині, так як її Бог створив з її природою тілесно-духовною, є якась Божа краса, Божа таємниця, здібність до любові. Не можна того відхиляти, не можна нічим нехтувати, бо якщо ми це сфальшуємо, зробимо цей образ такий неправдивий, ну то залишиться нам тільки мислення про земне життя, тоді втратимо це, що людина є покрита до вічного життя, тоді будемо такі шукати якоїсь користі в цьому земному житті, а найчастіше економічних користей і гідність людини втратимо. А сьогодні навіть десь і видно, що само мислення, сам розум, то ще не є людина, бо маємо, наприклад, сьогодні в інтернеті більше як половину користувачів інтернету, це є комп'ютерні програми, які діють в інтернеті так, якби то були люди, а то не є люди, це є комп'ютерні програми, це є речі, сама здібність до якісь дій на перший погляд розумних, це ще не означає, що тут є людина створена на образ, на подобу Бога, вона здібна до справжньої любові, до того, щоб бути учасником любові Христа і церкви. Дякую. Попрошу просвідчення пана Володимира.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Слава!
1: Я дуже часто запитую людей, знайомих, так, коли зустрічаю, як думаєте, чому добрий Господь допускає проблеми в нашому житті? Ну і люди часто не знаходять відповіді на це запитання, але я дійшов до того з огляду на своє життя і на те, як діяв Бог, тому що Бог хоче нас мати ближче. Він хоче мати ближче до себе, бо навіть в людській природі в нас закладено, що якщо появляються проблеми, ми почали знаємо шукати Бога. Але ми це не завжди розуміємо, і дуже часто це кожна проблема є шансом, а з другої сторони дуже часто через це відходить від Бога. І особисто ми, наприклад, нам перша проблема в нашому подружньому житті з Оксаною закінчилося розлученням. Не було взаєморозуміння в центрі нашого життя, нашого подружжя, Бог не стояв. Ми цього не розуміли чи не хотіли розуміти. І було розлучення, а нашим рідним близьким не хватило мудрості нам допомогти це правильно пройти. І це розлучення перетворилося в цикл розлучень. Ми пробували стільки, що вже навіть боялися щось пробувати. На ново було двоє дітей, а в наше життя, наше подружжя виглядало безнадійно. І часом треба людині дійти до тої межі, щоб зрозуміти, там був такий момент, що я зрозумів, що без Бога немає нічого збудувати. Я дуже часто кажу молодим подружжям, чи тим, хто готується до подружжя, що без Бога неможливо нічого збудувати, навіть не пробуйте. Не можна збудувати щось, наприклад, але чи варто, наприклад, збудоване щось, якщо в ньому не буде Бога? Так, як Ісус говорив, якщо на цю світ здобудете, а втратите душу. І насправді наше життя було дуже нелегке з огляду з усіх сторін, тому що багато дітей, багато проблем, нерозуміння рідних, суспільства, осуд, просто світ змінюється, і мені так часом навіть боляче від цього, бо насправді бо у світі десь то, що було ненормальним, стає нормальним, а те, що було нормальним, сімейні цінності стають ненормальними. Але кожна проблема для нас – це та як виклик, і це, я так бачу, та як шанс. І я так вважаю, що кожна це така проблема, яку нам Бог ставить на дорозі подружжя, це та як шанс більше вкорінитися в Богові. І дуже важливо, що в ці моменти ми бачимо, з якого ракурсу ми дивимося. Я зараз поясню, що я хочу сказати. У нас є та Агнеска, 10-та дитина, ми вже мали 10 операцій за кордоном, і дуже важкі діагнози. І був такий момент, що ми кожних 10 днів треба було бути в Польщі на провірці, їхали на провірку, попадаємо в операцію, це було неймовірно важко. Але я кожен раз, як повертався з Польщі, з тої поїздки, я ніколи не нарікав, не жалівся, я якось досвідчував Бога і його любові. І дуже важливо, що в цей момент болю, що ми помічаємо, бо можна зупинитися в моменті болю і не піти далі. Я досвідчував його любові, хоча б час тому, що я помічав людей, яким є гірше. Я завжди бачив, за що подякувати Богові. І був теж такий момент, коли вже було 14 дітей, і померла дружина, мама і брат. І вони жили окремо, але ховали їх з дому. Це було неймовірно, було так важко, а це взагалі був, здавалося, що кінець. Але такий був момент, коли зібралися всі до ранку діти, бо багато було в Польщі, по світі. Це мав таке величезне досвідчення, що є така родина і що є така сила. Зібралося 14 дітей, я з Оксаною. Я розумів, що ми, крім Бога, більше нічого не потребуємо. Нам навіть не потрібно було, діти сіли, молилися Розарі, вони молилися. І це я хочу сказати, що навіть в момент найбільшого болю Бог дає благодать відчути його любов. Може, навіть найближче, найбільше в ці моменти, тільки питання нашої здатності, чи можемо це помітити, чи зупинитися в моменті цього болю. І я ще так такі слова мені прийшли в голову, що все, що нам Бог ставить на дорозі, має наближати нас до Бога. Якщо Бог нам насправді щось ставить, то це має нас наближати до нього. Звичайно, є на дорозі багато такого, що це наслідками наших гріхів, але Господь говорить, що якщо тим, хто люблять Бога, все співдіє на добро. Головне тут питання, чи є Бог в центрі нашого життя, і чи ми те, що я роблю, чи це я роблю це для сім'ї, для ближнього, чи це з огляду на що я роблю. Я маю робити це з огляду на що. Бога і на його заповіді. І хочу ще сказати, що дуже я коли був в госпіталі, що у мене вроджена вада серця. Я вже пізніше, коли згадував, я прожив з нею більше 50 років, мені дуже важко було працювати, мені було важко дихати. Я не знав просто, мені не продіагностували, мені все дуже важко давалося. Після того переніс дуже важку операцію на відкритому серці, і навіть тут я бачу, дивлюся на це з іншої сторони. Я вже прожив 56 років, я маю 14 дітей, в мене є 4 онуків, я маю руки, ноги, і це така, вроді, здається, важка ситуація. Є шансом побачити тут Боже світло, Божу любов. Бог провів мене ще через це все. І ще хочу сказати, зараз теж переживаємо дуже нелегкі часи, бо Агнеска знову чекає 4 серпня. Наступна чергова дуже важка операція за кордоном. І прошу промовити за неї, якщо згадаєте. І важко мені все дається, бо проблеми з здоров'ям і все, і кругом темрява. І знаєте, що для мене, що мені найбільше допомагає? Оці найважчі моменти, які ми пройшли в своєму спільному житті, це свідчення Божої любові саме в цих моментах. Це може виглядати як парадоксально, але насправді ці моменти були через них приходить найбільш близьке відчуття присутності Бога, його любові у нашому житті, в цій ситуації. І я бажаю всім вам, щоб Бог дав цю можливість, бо зараз дуже багато нарікання, осуду, злості. Повірте, є кому нарікати, але дуже мало тим, хто хоче побачити світло в темряві, бо ту здатність дає нам Господь, щоб ви бачили світло і мали надію в найважчій ситуації, коли здається, що крім болю нічого немає. Бог дає цю здатність. Моліться і прочити її, щоб Господь насправді дав нам цю здатність, бо мої найбільші слова, які мене задівають у Святого Письма, а чи знайде син чоловічий віру, як прийде вдруге. Вони не дуже задівають, бо Господь зробив для нас все. Він нас створив, він дав все для мого тіла, для моєї душі, він відкупив нас своєю кров'ю. І все, що від нього залежить, він робив і робить, продовжує робити. А ми дуже часто, я думаю, що ті Ісус, слова говорив Ісус з болем. Бажаю всім радів слухачам насамперед перемоги, миру в серці, радості в Господі навіть в найважчих моментах. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Навіки
1: слава!
2: Знаєте, це так вражає, просто 14 дітей. Я чесно, ну я просто в шоці, і зараз одна дитина, я так розумію, так тяжко хвора. Тобто треба дуже багато всього, і операція знову чергова. Я не знаю, скажіть, будь ласка, пан Володимир, в мене просто таке питання вихоплюється просто відразу. Як ви знаходите час для кожної дитини окремо, 14 дітей? Це вам хтось допомагає у вихованні дітей? Ну, крім вас і дружини, чи є ще хтось?
1: Ну, звісно, так вийшло, що ми з дружиною все життя самі. Звичайно, з Богом, але нам ніхто. Я не знав, скільки моїй мами пенсії. І Оксана не знала скільки. Якщо ми їхали, якщо ми працювали разом, якщо ми відпочивали, ми їхали так само разом. Бог розмножує, як він розмножує хліб, він розмножує свою благодать і свої можливості. Можливо, потрібно людині часом дійти до того моменту, щоб сказати: Боже, я безсилий. Я не можу, я з цим не даю ради, бо в нас є дуже багато зараз самодостатності, ми бачимо, що робиться з багатими країнами. Я в своїй ситуації завжди розумів, що я не справляюся з цим. Кожен ранок я спросинався і казав: Боже, я без тебе не справлюся. Дякую, що дай мені пожити цей день. І починав з особистої молитви, відкривався це письмо. Це, і все, що я робив, це здоровці сім'ї, вийшли в паломництві до Отечівської Божої Матері. Я ходив в бусу, закрив хату і казав: Боже, це паломництво, це просто це так, як я признаюся до тебе, що ми твої, що я сам не справлюся. Просто часом треба дійти людині до такого. Ми цих моментів дуже боїмося. Це ті про моменти болі, які я говорю. Але в ці моменти близьких присутність Божа найближче.
2: Дуже дякую вам. Дивіться, я вже бачу, я ще навіть не назвала телефони прямих ефірів. Вже телефонують нам люди. Я пропоную послухати питання. Абонент 98, абонент 93.
3: Виклик утримано співрозмови.
2: Так, добре. Не отрималося нас. Дивіться, я просто таке от почула. Я хотіла трошечки уточнити для себе. Теж до вас, пане Володимир, таке питання. Ви сказали, що переживали розлучення, і я трошки не зрозуміла для себе. Тобто у вас одна дружина, правильно? Пані Оксана, якщо
1: так,
2: я почула
1: про... Ми були 5 років розлучені, коли було 2 дітей.
2: Ага, і потім знову такого, ви разом... Тобто це...
1: А потім призналися, сказали: Боже, допоможи, бо ми не справимося самі. І це був шанс, як тоді ми коли брали шлюб церковний, то я просто, я пам'ятаю, я стояв, тремтів, і я казав: Боже, я вірю, що зараз не просто стула священника буде в'язати наші руки. Я вірю, що ти через цей жест візьмеш і попровадиш нас. І я розумію, наскільки Бог до цього серйозно відноситься. У нас після шлюбу, після церковного шлюбу, за 18 років народилося 12 дітей. Всі нам казали, що ми ненормальні, але ми просто старалися дивитися на Господа і йти за ним.
2: Ну, це неймовірно. У мене тепер питання до вас, отче. Дивіться, сім'я переживає кризу. Ну, це нормально. В принципі, будь-яка сім'я може переживати кризу. Як церква може підтримати такі сім'ї, які переживають кризу, загрозу розлучення, втрату спільної мови? Як церква може допомогти? Можливо, вартує, наприклад, не знаю, якщо немає ще на парафії такої спільноти, як, наприклад, некотехуманальна дорога, або, можливо, наприклад, домашня церква, або, можливо, ще якась інша, можливо, вартує тоді такі створювати? Що ви скажете?
0: Так, є така спільнота в католицькій церкві, називається Сифар. Можна знайти інформацію про цю спільноту в інтернеті, якщо писати англійськими буквами Сихар, і то є спільнота подруг у кризі. Вони мають таке своє правило, що кожне шлюбне подружжя можна врятувати, і для Бога немає нічого неможливого. І в цій спільноті є багато свідчень таких чоловіків і жінок, які переживали велику кризу своєму подружжі, сім'ї, що жили вже окремо, що мали державне розлучення, що навіть були зв'язані з іншим чоловіком, з іншою жінкою без шлюбу, але бувало, що одна особа, наприклад, жінка, розпочала контакт з співотою Сихар, почала таке глибоке духовне життя, підступати до святих танців, молитва, реколекції. І така жінка, наприклад, свідчила так: я думала, що для врятування подружжя треба дві особи, то значить чоловік і жінка, але я переконалася, що щоб врятувати подружжя, достатньо дві особи – Ісус і жінка.
2: Прекрасно. Дивіться, а от в католицькій церкві немає розлучень, так? Казав Ісус в Євангелії, що те, що поєднав Бог, людина хай не розлучає, так? Але так, є така річ, як уневажнення. От скажіть, будь ласка, наприклад, така ситуація, та подружжя розпалось тільки тому, що просто дружина, наприклад, покохала іншого чоловіка і просто пішла, скажімо, до нього. Чи має право чоловік, скажімо, подати на уневажнення таких стосунків? Тобто, бо він вже на щось сподівався? Тобто, скажіть, будь ласка, в яких випадках це можливо?
0: А є чогось такого, як уневажнення шлюбу. Шлюб церковний в католицькій церкві є дійсний, нерозривний, аж до смерті. Але є тільки щось таке, що церковний суд в католицькій церкві може розглянути таку справу, чи подружжя було дійсним, коли його заключали. Чи не було якоїсь перешкоди, яка існувала перед заключенням того подружжя, наприклад, чи хтось когось не примусив до того шлюбу, може церковні суд таке щось розглянути, таку справу, і оголосити, чи подружжя було дійсне, чи не дійсне від початку.
2: Чи, можливо, я так розумію, що не тільки як примус може бути, або, можливо, якась таємниця, про яку було не сказано, та, перед заключенням та, цього союзу?
0: Ну, якщо в чомусь важливому хтось когось обманув, є там деякі причини, що могли робити подружжя дійсним. Але треба пам'ятати, поки такого рішення церковного суду не було, подружжя вважається дійсним.
2: Я зрозуміла, а що, наприклад, от дивіться, якщо церква не визнає, тобто, що подружжя було недійсним, тобто воно лишається дійсним, але по факту, тобто люди не живуть одне з одним, і інша сторона, наприклад, вже собі має іншу сім'ю і вже має, наприклад, дітей, тобто це вже також є плідним, я не знаю, як це назвати, таке цивільне подружжя, нехай давайте так назвемо. Скажіть, будь ласка, як церква відноситься тоді до таких от сімей, до таких зв'язків чоловіка і жінки?
0: Ну, на жаль, якщо перше подружня було дійсне, ну то не можна взяти другого шлюбу. То є перешкода. І тому, ну, церква молиться за всіх. Ісус любив грішників. Але ну, не можна заключити подружнього зв'язку. Не можна приступати до сповіді, до святого причастя, як хтось не має церковну шлюбу, а живе подружнім життям. Так що тут,
2: тут людина зробила свій
0: життя,
2: вибір.
0: Тобто, яке хтось веде незгідно з Божим задумом, воно не дає права до того, щоб жити повноцінним християнським життям.
2: Але, отче, дивіться, ну я це все розумію, звичайно, так, причастя не дають таким особам, це очевидно, так? Але, дивіться, є такі, наприклад, люди, які так от зробили, та от вони ну не вибрали Бога в цей момент, просто живуть так, як їм хочеться. Але в певний момент, наприклад, в тій же сім'ї, де вже діти теж з'являються, та з'являються свої проблеми або щось інше, що їх штовхає, скажімо, шукати Бога. І тоді вони стають якби глибше шукати дійсно Бога і бачать, що ну і бачать, що вони робили взагалі, скільки помилок наробили, та. Але, знаєте, вже пізно щось, знаєте, робити крок назад, тому що вже тут є діти. Тобто, як, от я мала на увазі, як церква відноситься до ось таких от, тобто, людей, тобто ті, які вже, ну, от хочуть якось покаятися, хочуть уже жити з Богом, та вони вже усвідомили свою помилку. Як церква до таких от подружжя, таких зв'язків відноситься?
0: Ну, церква нікого не перекреслює. Молимо за всіх, всі можуть слухати Слова Божого, можуть брати участь в службі Божій, можуть молитися і повинні це робити, і шукати всіх можливостей, щоб бути ближче до Бога. Але в цій спільноті Сихар є також такі випадки, що чоловік і жінка зв'язалися, чоловік з іншою жінкою без церковного шлюбу, жінка з іншим чоловіком без церковного шлюбу. І навіть в тамтих зв'язках нешлюбних були діти, але ще вони повернулися до шлюбного чоловіка, до шлюбної жінки.
2: Ага, ось так.
0: Це крок назад, але може це не крок назад, може це власне крок
2: правильному напрямку.
0: В сторону до такої повної єдності з Богом. Не треба тут дуже такої ну, глибокої молитви і завжди дивитися на цілу ситуацію з вірою, у світлі віри, так як стараються побудитися, так як Бог бачить.
2: Ще дуже вам дякую, отче. Наш ефірний час добігає кінця. Дякую за цю цікаву науку. Та Господь вас дасть. І також велика подяка сьогоднішньому вашому другу, не знаю, компаньйону, як так назвати правильно, пану Володимиру. Нехай Господь допомагає вам такій великій та і важкій справі вихованні дітей. Ну, 14 дітей, це дуже нелегко. Тому нехай Бог дає вам разом з дружиною та пані Оксаною необхідні сили, мудрість, терпеливість, ну і лагідність. Дякую вам. Це була програма «Катехиза». Зустрінемось в наступному випуску. Слава Ісусу Христу!
4: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
8: 23 червня. Сьогодні, 23 червня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Агрипіну. Свята Агрипіна була дівою, що постраждала в часи переслідувань Валеріана. Була вона родом з Риму, де й прийняла мученицьку смерть. Учителі закували її, били різками, сучкуватими палицями, ламали її кості і кинули у в'язницю. Та невдовзі її ще раз взяли на муки, під час яких свята Євиця, молячись до Бога, віддала свою чисту душу в його руки. Сестра святої Агрипіни, Васа, роздала весь свій маєток бідним, забрала мощі мучениці і разом зі святим Парамоном та дівами Павлою і Агатонікою перевезла їх до Сицилії. Потім вони відплили до Африки, де всі постраждали за Христа. Свята Агрипіна була замучена близько 256 року. Бог прославив гріб святої дівої мучениці багатьма чудами. Так біля нього зцілилася донька благочестивої християнки Євпраксії, яка в подяку за це возвела над гробом на честь святої Агрипіни величаву церкву. Приблизно в VI столітті частину мощей святої мучениці було перенесено до Царгорода.
9: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.